0: Taylor Swift med låten I Know It, I Know You. Vi håller på med nattjakten här i baken med Petro P4. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är då att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. En låt är spelad så här långt. Den är också gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson, Nattens nattjakt. Det tycker jag vi ska ta med oss. Som sagt, en låt är spelad så här långt. Det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar efter bara en ledtråd. Det gör mig glad. Det betyder att ni är på hugget. Ronny tror att det är Eddie Medusa. Han säger Iron Maidens docka. Heter ju Eddie. Det gör han mycket riktigt. Dracula kommer in som gissning från någon som inte har skrivit något namn. Britt-Marie har skrivit höstmörker. Mörkrädd har också kommit in. Vi gissar på Batman, skriver Jimmy. Annette är inne på att det skulle kunna vara höstdagsjämningen. Där är det fler som är inne på. Agnes tror på stjärntecken. Paranoia eller paranoid, skriver Anna. Och sen har vi fått från Peter som tror att nattens rätta svar är gruva. Lasse Berghagen kommer in också, då han var kompis med Iron Maidens trummis Nico McBrain. Det visste jag inte, men det gör mig glad att få den informationen, verkligen. Hörrni, vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Den första ledtråden som Stefan placerade i nattens nattjakt kommer från Iron Maiden och den heter Fear of the Dark. Rädd för mörkret.

Ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från Smash Into Pieces och låten heter Six Feet Under. Vakenet Sveriges Radio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: AC/DC med Highway to Hell här i P3 och P4. Vi håller på och tävlar i nattjakten i Vaken. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så kan man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Två låtar är spelad så här långt och det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar i inkorgen. Bland annat så har Halloween nu börjat kika in. Britt-Marie är en av många som har skickat in det. Vintertid kommer in också. Min gissning blir kyrkogård i natt. Det skriver tidningsbudet. Pelle är också inne på Halloween-spåret. Ska vi se om vi hade något mer som inte var Halloween. Jordbegravning kommer från Eva Maj. Gruva, det tror jag vi hade stekt, va? Gruva sen innan. Sen är det lite mer kyrkogård, gruva, järngruva, Sölve, Titanic, Elvina inne på Pertrobatte, kniv rakt av. Och sen får vi också en gissning på, nu ska vi se, det var någon som gillade att vi spelade AC/DC. Ja, men gruvdykning, gruvfält, begravning, arkeolog kommer in här. Ronny också inne på Halloween-spåret. Mia tror på att det kan vara salt eller lakritsbilar. Nej, bitar står det ju. Salt eller lakritsbitar. Kista kommer in och sen också får vi gissning på Margaret Thatcher. Det är Solveig som har skickat in den. Hon skriver också att det kan ju vara levande begravd, men att det skulle vara lite makabert. Ja, det är det inte, tyvärr. Vakenetsverigesradio.se. Fortsätt mejla in när ni tror det har listat ut det.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
7: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs. Tro det eller ej, men vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har spelat två låtar så här långt och vi har fortsatt fått in många förslag på rätt svar i inkorgen. Mattias är inne på att det skulle kunna vara Döden, Liemannen eller möjligen Det sjunde inseglet som vi söker i natt. Vi får också gissning från Alfåke som är inne på Vintertiden. Mia tror på Smash Burger. Sen får vi en liten fundering från Lotta som är inne på att det kan vara Sweden Rock. Christer tror på golfklubba och Ronny tror på Phantom of the Opera. Och så skickar Per en liten fundering där han skriver Iron, stål, görs av järn, edge, ägg. Om inte kniv så är det väl kanske rakblad. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu en snabb repris och sen så tar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

50 Cent in the club i Sveriges Radios Vaken. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och i inkorgen just nu så flödar det in förslag på rätt svar. Jag får en gissning på gruva eller kung Kiruna gruvan. Det är Magnus och Miriam som har skickat in den. En gissning på Dolly Parton kommer in. Johan är också inne på Dolly Parton-spåret. Smed har Veronica skickat in. Niklas tror på covers. Britt-Marie också inne på Dolly Parton-spåret. Källare har Rasmus skickat. Mia tror på smideskrok, järnsmidje, smedja, spikar, skruvar, krokar, tavelspik eller tavelram. En hel nävgissning från Mia där. Route 66 tror Jonas och Ronny igen, John Doe eller källare möjligen. Lösenord och död, två stycken gissningar som har kommit in här. Och sen så fick vi ju en till här i talande stund. Jo, men det var Per som skickade in hemlängtan. Och Niklas skickar också in Smash Into Pieces. Alltså att det är då ledtråd nummer tvås band som ska vara det rätta svaret. Ja, inte riktigt.

0: Och sen så har Gunilla också skickat in, hon tror att det är järnväg eller järnvägen, järnvägsräls eller jordkällare. Det där är inga dumma gissningar, Gunilla. Det kan vi ta med oss. Per tror på ensam, David tror på kalla fötter, bilkyrkogård kommer från Jonas och begravningsbil skickar också Britt-Marie in. Och sen Anna också här med en gissning på hemlängtan. Bra gissningar alltihopa, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

Och nattens nattjakt som är knåpad av lyssnaren Stefan Jönsson öppnades med Iron Maidens Fear of the Dark. Ledtråd nummer 1.

Och tredje och sista ledtråden, John Denver med Take Me Home, Country Roads. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Gör du det, återkommer till mig via mejlen vakenetsverigesradio.se, inkluderar ditt namn och ditt telefonnummer. Ja, då har du ju chansen att få välja någonting från prispotten. I den då? Jo, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, skicka då med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Vakenhetssverigesradio.se. Stort lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Få en fylligare röv med hjälp av en död.
2: Man tar fett från en död person och så injicerar man den i sin kropp för att bli snyggare.
1: Boob job with familjen Adams typ.
2: Ja.
3: Does it cause you to become a zombie? No.
1: Hur kan han verifiera att någons själ inte har traveled into someone's ass?
4: Istället för andan i flaskan så är andan i röven då. Det här
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Jesse Ware, Don't Know, Don't You Know Who I Am. Innan det också New Order med Bizarre Love Triangle här bakom med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid mållinjen har jag nu med mig Henrik i telefonen. Hallå Henrik!
1: Tjoho! Hejsan Robert! Hej baken!
0: Hur är läget?
1: Ja, det är toppen. Det är två trötta själar som sitter och slumrar i soffan och lyckades klura ut det hela.
0: Ja, det är tjusigt. Så det är med lite sömn i bagaget då som ni lyckades lista ut nattens rätta svar.
1: Ja, att inte fundera så för mycket utan helt plötsligt bara faller bitarna på plats.
0: Ja, snyggt jobbat. Vi ska säga det också att det är ju en lyssnare som heter Stefan Jönsson som har snickrat ihop nattens nattjakten. Och de tre stycken låtarna då som man får höra, de har låtit så här.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och sista ledtråden, John Denver, Take Me Home, Country Roads. Då Henrik, låt oss höra, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Tunnelbana.
0: Ja, tjusigt. Tunnelbana var det rätta svaret. Helt korrekt. Ha, vad tog du det på då? Eller ska jag säga ni? För ni brukar ju vara med och tävla ihop, va?
1: Ja, men det, jag tar lite befälet. men vi sitter och spånar och sågar här, så att vi är två som sitter bredvid varandra. Hej Anna-Karin.
2: Hallå.
0: Men vad tog ni det på då, Henrik och Anna-Karin?
1: Jag tänkte på mörker. Vi var också inne på att vi går mot mörkare tider och vårdagjämning och höstdagjämning. Men sen var det att mörker, och sen under, man går ner, då börjar jag kunna tänka på underground, tunnelbana. Jag gick ner från jobbet, Skanstulls, tunnelbana ner i mörkret på väg hem.
0: Ja, det är toppen.
1: Man tar sig hemåt med tunnelbanan. Tunnelbanan ligger under jorden och det är mörkt.
0: Ja. Ja. Älskar du liksom älskar du att använda ditt egna liv också för att liksom navigera fram till hur du ska komma fram till detta svaret? Nej, men det är helt korrekt. Det är i princip som att du läser facitet. Och det känns som att det finns flera liksom, jag tycker att Stefan som du har gjort nattens nattjakt, han har som kunnat använda flera ledtrådar i en och samma låt. För att precis som du säger, det är mörkt där under tunnelbanorna. Men vi har också Iron där, järn, för järnväg som går då under marken. Smash into Pieces, där hade vi under då, man ska ner under marken. Och John Denvers, Take Me Home, Country Roads. Ja, där har vi ju.
1: Väg också.
0: Både väg och färdmedel. Många tar sig då hem med färdmedel, tunnelbana, ifall man bor i en stad där tunnelbanan existerar.
1: Ja, just det. Jättebra, Stefan.
0: Och jättebra, Henrik och Anna-Karin. Vad får jag frästa med från prispotten?
1: Vi tar två stycken sovmasker, i och med att vi kommer få sova på dagarna i och med att vi har fönsterrenovering. Så det är därför vi också är lite pumsiga.
0: Då löser vi det. Två stycken sovmasker kommer hem till er, och det känns ju ändå bekvämt för oss att ni har samma dygnsrytm som det här radioprogrammet då.
1: Ja, restaurang och service för yrket.
0: Perfekt. Tack så mycket för att du var med, Henrik. Hälsa Anna-Karin.
1: Jajamensan.
0: Stort grattis
1: tack,
0: igen.
1: Tack. Tack Robert.

Weeping Willows med My Love Is Not Blind. Och igen, stort sjungande grattis till Henrik och Anna-Karin som klurade ut nattens nattjakt. Tunnelbana var det rätta svaret. Vi säger också tack till Stefan Jönsson som har klurat ihop nattens nattjakten. Robert.frank@sr.se, ni får gärna mejla dit ifall ni har någon nattjaktsidéer som ni vill testa era vingar hos oss. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Var tredje kommun i Sverige har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
3: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
4: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
3: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Jordanien uppger militären nu att de skjutit ner 18 robotar som avfyrats från Iran. Det efter att det iranska revolutionsgardet hävdat att de attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Tidigare i natt uppgav USAs militär att de förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Vučić sa i en intervju med statliga tv-kanalen RTS att han tror att det kan ta landet ur krisen. Det var efter att en stationsbyggnad i Novi Sad kollapsade 2024 och 16 personer dog som de regeringskritiska protesterna startade. Ekot.
5: I Petro P4 just nu pågår vakande direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen av showen. Välkommen!

Tattoo, All the Things She Said. Hörrni, Stevie Wonder kommer att komma till Sverige, närmare bestämt till Stockholm, med turnén Songs in the Key of Life Performance 50 Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar alltså 50-årsjubileum av albumet Songs in the Key of Life och framför då hela skivan i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns med i USA:s National Recording Registry. Stevie Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober i år och besöker även Köpenhamn 18 oktober och Oslo den 20 oktober. Låten Isn't She Lovely kommer från just Songs in the Key of Life, och den låter så här.

Stevie Wonder med Isn't She Lovely, en hyllningslåt till Stevie Wonders dotter Asia som hade fötts 1975, året innan den här låten kom. Jag misstänker att det är hon som vi hör i låten.

0: Jaylene Nagonda med Burning Temptation. Och ni forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt. De efterlyser nu allmänhetens iakttagelse efter att flera rådjur har påträffats döda. Och anledningen misstänks vara en svår diarré. Nu gör man en satsning och för att ta reda på då vad som har orsakat eller vad som är då orsaken bakom. Vi ska nu höra Elinor Spurdley Ness, eller Nes. Hon är biträdande stadsveterinär och vi hör henne i P4 Extra.
1: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
2: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet så se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
1: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
2: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
1: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
2: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
1: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är ju någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
2: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av och att de till sist så dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
1: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
2: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
1: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
2: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor, det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur, och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor, så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang, och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren, och särskilt rådjur ska jag säga.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: And people moving on up. Frida Tomic.
1: Jag är här.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Välkommen.
1: Morgontidningarna tänkte jag ägna en liten stund åt. Ni kan som vanligt mejla morgontidningar till vaken@sverigesradio.se. Ska se. Nej, idag har det inte kommit in någon tidigt.
0: De har varit duktiga på att skicka in utan att vi har behövt be om det tidigare.
1: Ja, exakt. Men det är lite olika det där. Men då kan jag väl fördriva tiden så länge med att läsa Edn och Esvd. I DN så står det om hur hushållens ekonomi har förändrats. Fakta i frågan. Partierna målar upp olika bilder av plånboksfrågorna. DN har kontrollräknat. Och i SvD, Svenska Dagbladet, så kan vi läsa att gapet har minskat inför slutspurten. Och det gäller ju då gapet mellan blocken i valet, om man inte förstod det. Och också att Liberalerna är över spärren i ny mätning. Och så står det att kriget ritar om gulfländernas handelsvägar.

0: Konfetti här i Vaken med P3 och P4. Kommer in några lokaltidningar?
1: Ja, men några stycken har kommit. Vi har fått från Dick här, Nya Värmlandstidningen. De skriver om Svante i Svanskog. Och det står, hos Svante säljs knarkkaktusar helt lagligt. Och så är det en bild där när Svante står hemma hos sig, gissar jag. Med väldigt många kaktusar runt sig.
0: Knark, kaktus, jag har aldrig hört talas om det begreppet ens.
1: Nej, men det står ju också, hos Kaktus Svante har lastbilschaufförer, tv-kändisar och privatpersoner med psykisk ohälsa köpt knarkkaktusar helt lagligt. Och Svante säger, det är nog billigare att få sig en påse i Stockholm. Men de vill väl köpa det lagligt då, antar jag. Det är det som lockar kanske. Jag vet inte.
0: Nej.
1: Jag läser bara på framsidan. Mora tidning har Super Mario på framsidan. Nej, det har de inte, men det ser verkligen ut som det. Det var det första jag tänkte när jag såg bilden. Ni måste se den när jag kommit här från Urban. Det är inte Super Mario. Visst är det likt?
0: Ja. Ska jag ha haft en röd skjorta på sig, eller röd tröja på sig där under snickarbyxan,
1: sparkdräkten. Det är liksom mustasch, keps och ja. Men det här är Mattias, han är smed och han kikar ut genom eldhuset från anno 1237. Där huset ska nu skyddas för framtiden. De skriver också att Grönklitt väntar på första tomtköpet. Så hinner vi ett par till, eller?
0: Mm.
1: Vi har Borlänge tidning. Trivseln är stor, men en del saknas, säger någon. Det var väldigt suddigt, så jag ser inte riktigt. Och så har vi Falukuriren, de skriver om Karin, som är årets bjursing, byns skidmamma. Och så är det en bild på en snöhög, det står, här smälter VM-snön, hälften borta. Känns ju oroväckande. Nu är det bara några månader kvar innan VM i Falun. 24 februari. Dra det igång.

0: Beyoncé med låten Black Parade.
1: Det är den 9 september. Idag har SVT sitt statsministermöte mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson klockan 20 sänds den. Kung Harald begravs i domkyrkan i Oslo och så är det premiär i SDHL, Frölunda mot Färjestad, och första bedömningen av skörden i Champagne i Frankrike.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet och att det är viktigt att göra den mer jämlik, det tycker både privattandläkarna och folktandvården. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
2: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 som tycker att behöriga lärare i matematik är svårt att rekrytera. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matte är sämre än någonsin. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Klockan är 4:02. Det är onsdagsmorgon den 9 september. Och idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 14 och 19 grader och i norr mellan 10 och 15 grader i samband med regn lite lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Det hör den här i vakan med P3 och P4. Förra året då tog Ernst Kirchsteiger farväl av TV4. Men det höll inte jättelänge, för nu gör han comeback. Och den här återkomsten, den sker i jul med Ernst såklart, som har premiär på första advent den 29 november i TV4. Och Ernst Kirchsteiger, han bestämde sig då förra året för att sluta efter 25 år i TV-rutan. Han sa då att han var, citat, trött på att börja fundera ut glögg till tugg i augusti. Men nu så är han tillbaka. Han säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen, för att landa i en fin och stämningsfull jul. Så att han behövde en liten paus, men ja, bara några månader. Jag tänker mig att precis där efter jul så kan man ju vara så fruktansvärt trött på det. Eller jag i alla fall. Det är som att jag får avsmak för julen direkt efteråt. Jag vill ut med julpyntet jättesnabbt. Jag vill inte tänka på jul. Och det liksom kryper i kroppen. Bara jag ser en julstjärna i ett fönster. Kanske blev det så för Ernst att han också kände, nej men nu räcker det. Jag kan inte vara i den här julen mer. Så sa han det. Jag hoppar av. Och sen så går det några månader och man börjar känna igen att ja, vad mysigt det ska bli med jul. Det var kanske det som hände. Eller det kan också ha hänt att det var väldigt många som ville att han skulle komma tillbaka. Han kanske fick ett väldigt bra erbjudande. Vad vet jag. Nog om Ernst, utan jag tänker att vi ska prata om comebacker i allmänhet. Jag undrar vad, vem eller vilka du vill ska göra comeback. Det kan vara ett tv-program, en maträtt, en trend, kanske någon klädtrend eller artist. Ja, vad som helst som du tycker ska göra comeback. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. SMSa kan du göra till 72250. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier. Kort, tell me something. You can play a beer.

Street Tough med Double Trouble och Rebel MC. Jin skriver, god morgon vaken, jag tycker att Rob and Raz med Leila Kay skulle komma tillbaks. Och humorprogrammet Hassan. Chokladen makalös och chokladen romrussin, gärna radioprogrammet Eldorado. Ja, vad kul Jin, jag håller med dig om, eller jag håller inte med dig om chokladen romrussin, men däremot så saknar jag ju intensivt chokladen höstnougat som ju finns i, eller fanns i samma chokladask. Jag tror också höstnougat och romrussin, de försvann väl samtidigt. Om det var förra hösten tror jag det blev officiellt. Men då blev ju du och jag lika ledsna då, men av olika skäl. Och radioprogrammet eller radio där det också gärna sett kom tillbaka. Många andra roliga radioprogram har ju funnit också. Pangprego till exempel. Hade jag gärna hört ett färskt avsnitt av. Patrik vill ha tillbaka radioprogrammet Rockbox. Conny vill att Reine och Mimmi i fjällen ska göra comeback. Och Nadja vill gärna se Så ska det låta. Hon skriver Så ska det låta måste komma tillbaka.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Christian skriver, jag skulle vilja se en comeback av Spice Girls med alla fem. Ja, det vore verkligen något.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och Megan Thee Stallion. Och nu så har jag Joakim Jax i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du håller koll på trafikläget. Hur ser det ut?
1: Ja, det har jag. Och det har inte varit speciellt betungande den här natten att ha koll på det. Den senaste olyckan på någon större väg runt om i Sverige, det var ju på E6-an. Hallands län mellan Kungsbacka och Varberg var det en olycka mellan trafikplatserna 58-57. Det är den senaste olyckan strax söder om Ölmevalla sjöns rastplats. Men där fick vi en klar rapport från räddningstjänst när klockan var 02.30 ungefär. Och sen dess har det varit, ja, mycket lugnt. Ingenting nytt har fyllts på, så att säga. Men vi fortsätter ju bevaka trafikläget. Vi får ju larmen när räddningstjänst åker ut på olyckor och så får vi ju till exempel tips från trafikanter. Och de samtalen tar vi emot på 020 999 444.

From now on med Magnus Carlsson och The Moon Ray Quintet i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju vad du vill ska göra comeback. Irene skriver humorprogram som Nöjesmaskinen, Nöjesmassaken med mera. Även Magnus har fokus på tv, skriver Rederiet, Skilda världar och Macken. Och så skriver Ulf: mobiltelefonsystemet NMT 450. Du kunde endast ringa och inget mera, och radioprogrammen Metropol och I afton dans.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello i Vakan med P3 och P4? Alexander Ivanovski är i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata lite om South Park.
1: Ja, eller heter den det? Kommer den heta det när den drar igång fredag?
0: Ja, det är frågan.
1: Ja, för att de skaparna av South Park inför den nya säsongen som börjar slutet av september, de har sagt att serien kommer att byta namn. Skaparna Trey Parker och Matt Stone säger att den framöver ska heta South America.
0: Okej, där ser man. Men hur kommer det sig att de gör det här?
1: Jo, men alltså, det här tolkas ju som en pik mot USAs president Trump. Och det är inte första gången de gör nära av honom. De har gjort det flera gånger genom åren. Men det här namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America. Och Ontario-sjön ligger på gränsen mellan USA och Kanada. Och den här, den, som jag sa, premiären kommer vara i slutet av den här månaden. Och ja, det är intressant.
0: Ja, vi får se hur det tas emot. Och vad ligger bakom det här namnbytet?
1: Jo, men USA och Kanada har liksom tidigare varit väldigt goda grannar. Men under de senaste veckorna så har de utbytt, om man, som man kan säga, verbala smockor mot varandra, både mot ländernas ledare och deras ekonomi. Och det som egentligen ligger bakom det här bråket, det är att det rör sig om vem som ska vara den stora industrimotorn, främst inom fordonssektorn, Frida. Och så sent som i natt, nu bara för någon timme sedan, så uppgav Vita huset att USA stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från Kanada. Det är den senaste åtgärden som de tar till. Och detta kommer att börja gälla om 3 veckor.
0: Och vid ungefär samma tid då så blir South Park South America.
1: Precis.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.

0: In La Vida Loca med Ricky Martin i Vakan med P3 och P4. Stephanie skriver: jag skulle önska att mina föräldrar som gick bort våren 2024 om så bara för en dag fick komma tillbaka och hälsa på mig. Och Mariette vill att Puckstång från GB Glass ska göra comeback. Är det kul att höra om vad ni vill ska göra comeback. Det är mycket tv-program, det är också mycket matrelaterat. Till exempel så skriver Dan: god morgon Frida, mums finns inte längre. Förr kunde man köpa det överallt, även vid vägkanten i stånd som bara sålde dem. Var finns de nu? Ja Dan, jag hade missat det här att mums är borta. Men jag insåg ju också det att det brukade ju stå folk och sälja det längs vägen och nu har jag inte sett det på jättelänge. Så jag har gjort lite efterforskningar här och kunde då läsa att mums slutade produceras i september 2023 av Cloetta på grund av minskad efterfrågan. Så att det var väl inte tillräckligt många som ville köpa då. De har funnits sedan 1933. Och till din glädje då Dan, så läser jag också att man ganska enkelt själv kan baka mums. Eller jag vet inte om det är enkelt, men man kan göra det i alla fall. Jag hittar till exempel ett recept här från Camilla Hamid. Då behöver man ett gäng kex, äggvitor, socker, vaniljsocker, agar-agarpulver. Du vet jag faktiskt inte vad det är. Jag är ju inte särskilt bra på att baka, men jag gissar att det är någon typ av gelatin. Lite vatten, mörk choklad, olja och så kanske kokosflingor eller någonting sånt där, om man vill ha det på. Så att, det verkar faktiskt inte så jättesvårt, så att Dan, du får väl ge dig på det. Baka egna mums och hör av dig sen till mig då hur det har gått. Lotta skriver: jag skulle vilja att programmet Gäster med gester kommer tillbaka. Som man skrattade när man såg det. Hör gärna av dig, berätta vad du vill ska göra comeback, vad, vem eller vilka. Vakan@sverigesradio.se 020 99 55 00. SMS-numret är 72250. Och så finns vi såklart i sociala medier.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Precious med Depeche Mode i Vaken. Jörgen svarar på frågan, vem vad eller vilka vill du se gör comeback? Jörgen skriver, svårt, men hade det varit möjligt, Errol Norstedts alias Eddie Medusa. Och så har jag fått in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: Hej, jag heter Peter Andersson och ringer från Rå i Helsingborg. Jag skulle vilja ha tillbaka tips extra. Tack så mycket. Och jättebra program. Hej så länge.
0: Ja, tips extra vill Peter ha tillbaka. Det var ju de här fotbollssändningarna på lördagar i SVT som sände engelska matcher. Eller matcher från, framförallt från högsta ligan, Premier League i Storbritannien. Och tips extra har ju inte sänds på ett bra tag, så att Peter har fått vänta länge. Det sändes mellan november 1969 till mars 1995, läser jag mig till. Så det är ett tag sedan det försvann.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken med P3 och P4. Roland skriver comeback Teemu Laine i den form han var 2010. Alla vi som håller på HV71 vet hur bra han var då. Och så skriver Elvina, gameshowen Wipeout hade varit kul om den gjorde comeback. Och Claes skriver också angående då tv-program som han vill ska komma tillbaka. Så skriver han, tänk om tv-programmet Veckans brott kunde göra comeback. Jag saknar Leif GVs analyser av olika fall. Mia fokuserar också på tv, skriver, jag hade önskat att tv-programmen Rassel, 24 karat, Lorry och Killinggänget kunde återuppstå. Roliga underhållningsprogram allihopa. Ja, och Killinggänget, de ska inte återuppstå med tv-program, men de ska i alla fall ha någon slags show, eller flera stycken i sommar faktiskt. Så att de kanske hör din bön. Delvis i alla fall. Nu mejlade precis Mia igen. Kom på ett till program hon ville ha tillbaka. Kanske kvitt eller dubbelt. 10 000 kronors frågan.

Miss Jackson med Outcast. Jocke skriver, jag vill ha tillbaka en analog värld. Vissa saker är bättre med ett analogt gränssnitt. Och som vi pratade om igår, analoga telefoner, lurar, petmoj etc. Fysiska möten, papperskataloger, tidningar, böcker. Jag minns min ungdom med olika postorder, kataloger, Hobbex, Ellos, Klas i sjön etc. Vissa saker har kommit tillbaka, till exempel LP. Det är ett bättre, större format för bilder, information och sånt. Skivan har tillräckligt bra ljudkvalitet jämfört med CD och andra nya digitala format. Samt streamingtjänster bättre än till exempel MP3 som är komprimerat format. Och så har Tommy mejlat också, det handlade visst inte om comebacks, men han skriver, en fråga, stavas inte kex med K som i kex? Jo Tommy, kex stavas med K. Det är ju också kikare och kämpa och lite andra ord. Så har vi olika dialekter i det här landet. Så du får gärna säga kex, så säger jag kex. Sören skriver, skridskåkaren Nils van der Poel, numera Nils Svensson, skulle jag gärna vilja se i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Ja, Sören, det vore ju väldigt häftigt att se honom igen. Samtidigt så vore det så trist om han kommer tillbaka nu och inte lyckas ta alla guldmedaljer och inte lyckas slå världsrekord. Jag menar, det var ju otroligt att han var tillbaka en så relativt kort tid ändå och gjorde det. Och nu är det väl också så att hans världsrekord är slagna, om jag inte har helt fel. Men absolut, det vore häftigt att se Nils Svensson igen.

De Fleur med Tove Lo och Stromae i Vakan med Peter och P4. Stort tack för alla frågor om comebacks, eller vad du vill ska göra comeback. Rosmarie här vill ha tillbaka På minuten. Ja, det sänds ju inte året runt, men det kommer du nog höra igen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik. Det visar Ekots enkät. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 stycken som tycker det är svårt att rekrytera behöriga lärare i ämnet. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matematik är sämre än någonsin. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de att förlora tankers.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio. I Ukraina har det riktats attacker mot flera städer i natt. I Charkiv har flera byggnader träffats i anfallen, det uppger borgmästaren på Telegram. Även i Kiev och Mykolaiv har flera explosioner hörts. Det rapporterar landets public service-bolag Suspline. I Storbritannien ska Oxford-universitetet lämna tillbaka kvarlevor från 39 människor till Indien. Kvarlevorna kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän i början på 1900-talet då Indien stod under brittiskt kolonialt styre. Vissa av kvarlevorna visades upp på det antropologiska museet så sent som 2020.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
4: Ekot med Alexander Ivanovski hörde vi där. Det är onsdag den 9 september. Idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland är mest klart. Temperaturen i söder mellan 14 och 19 grader, i norr mellan 10 och 15. Och i samband med regn så blir det lite lägre. God morgon!

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken med Petra och P4. Joakim Jaks är med nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt i trafiken. Hur ser det ut nu?
1: Jo, men det är det ju fortfarande. Det har i princip inte inrapporterats några olyckor de senaste 3 timmarna kan man säga om man håller sig till de större vägarna. Jag kan nämna en sak för er som ska åka då i Kronobergsregionen norr om Markaryd mellan Timsfors och Strömsnäs bruk. Där är ju fortsatt vägen avstängd på grund av en tidigare lastbilsolycka. Det var en lastbil som vält i diket där. Och där har vi en prognos som är satt till 0800. Det är alltså en länsväg 520. Fortsätt lyssna på lokala sändningar under morgonen för att få den senaste om den och alla andra trafikstörningar. Vi tar emot tips på 020 999 444.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vakan med P3 och P4. Det är den 9 september, 9:09 klockan. Den är nu 5:10. Jag tänkte prata lite om en älg som ställde till det i, eller på Kollandsö i Västergötland häromdagen. Den här älgen, den gick nämligen in och avbröt en fotbollsmatch. Jag har lagt upp en film på vår Instagram där man kan se den här älgen. Det hör ju. Där ser man också hur älgen då springer, kanske inte egentligen på planen, men bredvid, gör utfall mot publiken. Så lite läskigt såklart. Och hon vi hörde säga nej, det var Sofia Kedén, ordförande i Kollands GIF, som lyckades filma. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
1: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma, mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull där.
0: Ja, men matchen den kom igång igen i alla fall. Det blev 4-4. Så att, ja, det slutade bra i alla fall.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Kvarlevorna efter 39 människor ska få återvända till Indien. De här kvarlevorna, de har funnits på museet Pitt Rivers vid det brittiska prestigeuniversitetet Oxford. Och de här kvarlevorna, de kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän under tidigt 1900-tal, då Indien ju stod under brittiskt kolonialt styre. Och så har vissa av de här kvarlevorna visats upp på det antropologiska museet så sent som 2020. Men så fick de en förfrågan från organisationen FNR som verkar för att främja försoning och fred bland etniska grupper i nordöstra Indien. Och efter denna förfrågan så ska de här kvarlevorna från 39 människor nu lämnas tillbaka. Och museichefen Laura van Broekhoven, hon säger i ett uttalande: de har varit hemifrån allt för länge. Och på senare år så har allt fler artefakter och mänskliga kvarlevor lämnats tillbaka från västerländska museer och institutioner. Och det här är väl då en i raden av dem, eller en, 39 till och med. Och många av de här lämningarna som nu lämnats tillbaka stals eller plundrades under kolonialtiden.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Long train running med The Doobie Brothers. Carola, hon fyllde ju 60 år igår. Hon firade dels med att ge ut sin bok. Hon hade också en fest för sina 300 närmsta i Stockholm. Och sen hade hon också en konsert senare på kvällen. Och Aftonbladet, de var där. De fick en pratstund med Carola och frågade vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
1: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att
2: checkat av på bucket list.
1: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
2: Sorry darlings. Jag
1: hör här. Svårt med bucket listen. Jag måste ha, ja men det där eller. Jag måste tänka, ge mig en hint.
2: Ja, men vad,
1: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
2: Är det
1: någonstans
2: du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
1: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
2: Du har blivit farmor.
1: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom... Det jag har varit glad över, I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Jag tycker det var en så härlig intervju. Man får ju lite känslan av att Carola kanske inte har full koll på vad en bucket list är. Men så gör hon ändå verkligen sitt bästa för att leverera till Aftonbladets journalist. Och det gör hon ju också bara genom att vara sig själv. Men det är nästan som att hon drar något ur röven att ja, Bali har jag aldrig varit i. Dit kanske jag vill åka. Sen hade hon som sagt också en konsert där på kvällen, och tidigare under natten så efterlyste vi någon som var på den här 60-årskonserten. Och vi fick tag på Karin.
3: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig, eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger, så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var trevligt, liksom, var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
4: Du, får jag bara se, för det låter ju som att du kan din Carola, och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
3: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in, som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också, att vi sjöng för henne liksom. Ja.
0: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyllde 60?
3: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag, liksom med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också, just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
4: Har du hunnit läsa?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga, för att det låg ute något redan innan boken kom, så fanns det ju så här, man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
0: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
3: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
4: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
3: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter.
0: Ja, Karin heter hon ju. Inte vilket Carola-fan som helst.

0: Be Her med Ella Langley, klockan i 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Samtidigt som svenska skolelevers kunskaper i matematik rasat i den senaste PISA-undersökningen så har vår tredje svensk kommun svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
4: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande, och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
5: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
4: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Reporter Andreas Eriksson. Valdeltagandet sjönk i förra riksdagsvalet och minskningen var särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar som Botkyrka söder om Stockholm. Där, i området Hallunda, försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler invånare att delta i det kommande valet.
6: Hej, vet ni om att det är val och att man kan rösta?
7: Ja. En av dem som möter Botkyrkaborna är valinformatören Lamia Uganalp. Hon säger att brist på kunskap är en viktig förklaring till att vissa inte röstar. Men det handlar också om att vissa inte tror att deras röst spelar någon roll.
8: Vissa har inte koll på att röstning gör skillnad och att de tror inte på hela röstgrejen liksom.
7: Vid förra riksdagsvalet sjönk valdeltagandet från 87% till 84%, och minskningen var särskilt påtaglig i områden med socioekonomiska utmaningar. I Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78% till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
9: Vi hade kunnat ha fler valinformatörer. Vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
3: Reporter Nishman Irandost. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljetankers utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet, Duman, och som vanligt räknar ingen med någon verklig opposition, opposition kommer in. Men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet.
10: Jag pratar med hundratals människor varje dag, ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår, ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
3: Reporter Johanna Milén. I Idag får Götaland och Svealand varierad molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur någonstans mellan 14 till 20 grader.

0: Rubbernecken med Elvis Presley i Vakan med P3 och P4. För knappt 2 veckor sedan så dog Norges kung Harald, 89 år gammal. Och idag så tar Norge farväl. Så klockan 12 då förs kistan i procession genom Oslo. Och klockan 13 så börjar begravningen med en tyst minut i hela landet. Hovexperten Sara Eriksson är med oss nu. God morgon, Sara.
1: God morgon.
0: Den här begravningen den liknas ju vid drottning Elizabeths begravning i England. Det kan bli det största diplomatiska uppbådet i modern norsk historia. Vad säger det om den betydelse som kung Harald har haft?
1: Ja, men det finns många olika delar som bidrar till att den här begravningen blir så stor. Dels så handlar det om att hela Norges bäste far ska begravas. Norska folket vill ju säga hej då till sin kung som har moderniserat det norska kungahuset utan att förlora dess traditionella värden. Och han har ju varit en väldigt viktig röst för inkludering i det norska samhället och en stabil monark som verkligen lett landet genom olika kriser. Och sen handlar det också om ett generationsskifte här som du var inne på där med drottning Elisabeth. Liksom henne så var ju kung Harald en av de sista, alltså kvarvarande monarkerna av den gamla generationen i Europa. Och hans bortgång markerar ju verkligen slutet på en era. Och vi kommer ju se en väldigt hög närvaro av kungliga gäster vid dagens begravning. Och det finns ju också väldigt nära släktband till de andra

0: kungahusen, inte minst svenska och danska då.
1: Mm, och nästan hela svenska kungafamiljen kommer. Hur nära stod de Harald?
0: Ja, men jättenära. De var inte bara kungliga kollegor och släkt, utan de har också väldigt starka band privat. Alltså de umgås, eller har umgåtts väldigt mycket utanför sina kungliga roller och har varit varandras stöd på många olika sätt. Och kung Harald var ju gudfar till kronprinsessan Victoria, och kung Carl Gustav är gudfar till kung Håkon och så vidare. Så att det finns ett väldigt nära band dem emellan. Så de har inte bara förlorat en kunglig kollega, utan också en mycket nära vän och en släkting.
1: Och det är väldigt många som ska komma på den här begravningen. Jag såg bland annat att till exempel Therese Johaug kommer och massa andra sportprofiler. Är det någon annan närvaro som du skulle säga sticker ut?
0: Ja, men en närvaro som inte direkt sticker ut och som inte förvånar, men som skapar reaktioner, det är ju drottning Mette Marits son, Marius Borg Höjby. Han kommer ju att närvara vid begravningen. Förra veckan var han ju även med och bar kungens kista när den då flyttades till slottskapellet. Och det här väckte ju väldigt starka reaktioner, eftersom att han i somras då dömdes till 4 års fängelse. Så att det här väcker väldigt många reaktioner, och det kommer det göra även idag.
1: Och polisen, de beskriver bevakningen av den här begravningen som kanske den största polisoperationen i Norges historia. Hur kommer det sig att säkerhetspådraget har behövt bli så enormt?
0: Ja, men det handlar väl om en kombination av extrem hög koncentration av internationella toppolitiker, kungligheter och det allmänna säkerhetsläget i Europa. Det väntas ju bli enorma folkmassor också, och det är en ganska så lång sträcka som ska säkras upp för den här begravningsprocessionen som kommer att gå ifrån slottet till domkyrkan. Vi pratar liksom prickskyttar på taket, det är bombhundar, 3500 militärer, och de har även då kallat in förstärkning från Sverige för att kunna säkra upp.
1: Och när begravningen väl är över så börjar ju verkligen ett nytt kapitel för det norska kungahuset. Vad väntar nu för kung Håkon och drottning Mette Marit?
0: Ja, kung Håkon har ju redan avlagt sin kungaed inför Stortinget. Det är ju en av de viktigaste delarna, och det såg vi ju förra veckan. Och det som väntar framåt när det kommer till ceremonier är ju den här kungesigningen i Nidarosdomen i Trondheim. Det kommer dock att ske om några månader. Det är en kyrklig ceremoni, en välsignelse som har ersatt den här kröningen som skedde på samma plats men som upphörde 1908. Men utöver ceremonier så handlar det väl om att Håkon och Mette Marit, som nu är drottning, måste balansera plikterna med de privata och de offentliga utmaningarna. Mette Marit genomgick ju en lungtransplantation i somras, och hon var till exempel inte med i Stortinget förra veckan. Så det handlar nog om att balansera upp dels situationen med hennes son, men också hennes egna hälsa. Och också återuppbygga folkets förtroende, för kung Harald, han var ju extremt populär med ett starkt stöd i Norge. Och det hoppas man ju såklart att det nya kungaparet också ska få.
1: Ja, det kommer bli intressant att följa. Jag gissar att ni kommer bevaka det här ordentligt i podden Monarkerna, Sveriges Radios podd, som du också är med och sänder, Sara.
0: Självklart kommer vi tillbaka det, och det ska bli väldigt spännande att se hur det nya kungaparet liksom kommer sätta sin prägel i Norge, tycker jag. Vi får se.
1: Det får vi göra. Hovexpert Sara Eriksson, stort tack för att du var med.
0: Tack.

Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos. TV-serien South Park byter namn och det här gör de inför den nya säsongen. South Park kommer nu heta South America. Och det här namnbytet det kommer efter att president Donald Trump meddelat att hans regering kommer benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget mellan USA och Kanada. Och Google Maps, de har efter att Donald Trump sa det här börjat visa namnet Lake America för användare i USA. Och Apple har senare också gjort samma ändring. Så att South Park nu ska heta South America, det tolkas såklart som en känga till Donald Trump. De har många gånger gjort narr av presidenten i serien. Och den nya säsongen av South America, den börjar i slutet av september.

Don't You Want Me med Michelle and Diocello och Cat Power i Vakan. Sist ut, Duran Duran med Hungry Like a Wolf.

0: Allt från Vaken i Peter hör du nu Morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram.
1: Ja, men så är det. Hej och god morgon. En september onsdag som denna. Lite för kallt kanske för sommarjackan och lite för varmt för höstjackan. Så det blir någon mellanvariant idag, Cecilia. Vad har du?
2: Ja, men lite så. Jag har ju knappt jacka alls på sommaren, så nu har jag sommarjackan på. Så ja, men rätt behagligt ändå.
1: Rätt behagligt, ja. En onsdag morgon, 4 dagar kvar till valet. Vi gör vår sista valturné-stopp idag i Jönköping.
2: Ja, så är det. Länets största stad.
1: Ja, där vi bland annat ska snacka köer i rusningstrafiken, för det är en valfråga här. Och den här dagen bjuder på regnskurar av och till, främst regnskurar fram på eftermiddagen, 14-17 grader så där, och vind omkring väst. Magnus, Cecilia och Robert med dig den här morgonen, liksom Don är klar på Ekot klockan 6.
3: God morgon, och Ekots nyheter börjar i munnen. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
4: Flera myndigheter och instanser har ju redan konstaterat att priskonkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. Och den bilden delar ju vi i Sveriges folktandvårdsförening.
5: I snart 30 år har tandvården varit avreglerad. Det innebär att tandläkare kan öppna en klinik var de vill och sätta vilka priser de vill på de behandlingar som de erbjuder. Tanken med avregleringen var att tillgången på patienter skulle göra att tandvården fördelades jämnt över landet. Så har det dock inte blivit, vilket konstateras i flera utredningar. Glesbygd har ofta dålig tillgång på tandläkare, medan storstäder har ett överskott. Lars Olsson är näringspolitisk chef på privattandläkarnas branschorganisation, och han håller med om att det är ett problem att tillgången på tandvård är ojämnt fördelad över landet.
6: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det, utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
3: Reporter var Erika Sundén. Minst var tredje kommun i landet har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
7: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande, och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
8: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
7: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Reporter Andreas Eriksson. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robot har avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. USA uppger samtidigt att man förstört 5 iranska oljefartyg som svar på tidigare iranska attacker. I Brasilien fortsätter det politiska tumultet runt landets högsta domstol inför presidentvalet i oktober. Och nu har en av domarna avskedat landets polischef.
9: Historiskt i Brasil är en organ som har en legitimitet av populationen.
10: Den federala polisen är en av de institutioner som åtnjuter allra högst förtroende i Brasilien. Och att polischefen på det här sättet hamnar mitt i konflikten mellan olika falanger i högsta domstolen är negativt både för demokratin och för synen på rättsstaten. Det säger statsvetarprofessorn Graciela Testa.
9: Demokratisk, när vi vill en polis federal som possa investigera.
10: Igår beslutade en högerlojal domare i högsta domstolen att tvinga bort Brasiliens högste polischef från sin post med argumentet att han har en politisk agenda och skyddar president Lula da Silva. Och striden mellan de domare som anses stå på Lulas sida och de som anses stödja Bolsonaro-familjen ligger nu helt öppen. Högsta domstolen har ända sedan man dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök stått i centrum för den politiska debatten i Brasilien. Sen skandalen först briserade har Jair Bolsonaros son, presidentkandidaten Flavio Bolsonaro, klättrat i opinionsmätningarna och ligger nu jämnt med president Lula. Lotten Collin i São Paulo.
3: Idag begravs kung Harald i Oslo och säkerheten är rigorös. Polisens insatschef Tom Berger säger att det är den största polisinsatsen i modern tid som man nu ser i Oslo.
11: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
12: Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. Hur många människor som kommer följa kungen längs hans sista färd är oklart. Vid hans fars, kung Olafs begravning 1991, var det ungefär 100 000 människor längs processionsvägen. Gun Wallste kommer dock stanna hemma.
13: Jag ska sitta föran tv-skärmen hemma.
12: David Rasmusson, Oslo.
3: Ekot sänder begravningen med start klockan 1 idag.
1: Det berättar Daniel Klar. En lång rad premiärministrar, presidenter och kungligheter bland svenska kungahuset är på plats då i Oslo idag. Hej och god morgon. Onsdag är det 9 september. Jag heter Magnus Nilsson.

0: Mamma Mia med ABBA. Robert Davidsson, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Nyhetsredaktör idag. Idag så behöver vi inte åka så långt i vår turné runt om till länets kommuner. Vi går bara ut genom dörren för vi är i Jönköping.
1: Och då ska det handla om en fråga som har debatterats i många år, nämligen trafikproblemen i Jönköping, där ju flera partier i Jönköpings kommun har gjort just bilköerna till en valfråga. Och åsikterna, de går isär om fler ska cykla och åka buss om man ska anpassa efter det, eller om gatorna ska byggas om så att de här flaskhalsarna försvinner. Och bland annat Moderaterna, där Joakim Dahlström är oppositionsråd, har gjort bilköerna till en valfråga.
2: Vi är inte emot att ha bussgator. Vi är inte emot att prioritera cykel och gång exempelvis. Men då måste trafiken fungera även för de som väljer att ta bilen.
0: Mer om detta under morgonen. Och så är tävlingssäsongen igång för Vetlanda bandy.
1: Ja, i allra högsta grad. Man är inne på sin andra gruppspelsmatch nu i Svenska Cupen. Elitserien börjar inte förrän i oktober, ser jag här. Men i alla fall 5-5 blev det igår hemma mot Västerås. Detta efter att Vetlanda hamnat i ett tidigt 3-0 underläge. Och det betyder nog att man är trea i gruppspelet. Det är 7 lag i 2 grupper. Och det gäller att komma topp 2 i den här gruppen för att sen nå semifinal. Kan bli tufft för Vetlanda, men stora chanser finns fortfarande kvar.
0: Mm. Linus Falk jobbar på SMO och är meteorolog. Imorgon.
3: God morgon.
0: Jaha du, vad blir det höstlikt idag eller vad tror du?
3: Ja, i alla fall när vi kommer in på eftermiddagen, om du tänker på just att det kan vara blött för regnskurar. Regnskurar kommer vi ha idag, och det är främst på eftermiddagen. Fram tills dess så skulle det kunna vara någon lokalt och ganska snabbt passerande. Och som du kanske märker så är det molnen som dominerar här idag, men mellan skurarna kan man få kortvariga stunder med sol. Och kikar vi på temperaturen så är det 14-17 grader här under dagen och en västlig vind.
0: Vi har väderkoll. Tack för det, Linus.

0: Kacey Musgraves med Wonder Woman. Kvart över sex. Då kopplar vi in trafikreaktionen och Linus Odicho, och det handlar om trafikarbeten, Linus.
1: Ett vägarbete som vi ska påminna om, länsväg 845. Det är mellan Lidersberg och Barnarp. Vägen avstängd där till följd av det vägarbetet. Och utöver det så ser det bra ut just nu. Inga akuta trafikstörningar att rapportera om. Men du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, och apropå trafik då, så är ju det här med köer och trafiksituationen i Jönköping en valfråga. Men en annan stor valfråga, Cecilia, det är ju äldreomsorgen.
4: Så är det. Och Jönköpings kommun, liksom typ alla andra kommuner, har ju utmaningar med just äldreomsorgen, just för att vi blir också fler äldre. Och Jönköping som är en stor kommun, lika så.
0: Och då kan vi prata om, men vi ska prata med också, för du ska besöka ett äldreboende lite senare idag.
4: Japp, jag ska åka upp till Dalvik här i Jönköping för att snacka med de äldre lite om, ja, men hur känns det ändå vara en viktig valfråga, eller vad man ska säga, och vad behöver de av politikerna för att ha det som så bra som möjligt, vad missar politikerna och så vidare.
0: Ja, nedräkningen pågår för fullt, 4 dagar kvar nu till valet.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Och i P4 finns förstås också P4 Jönköping med dig under valkvällen och följer hur det går lokalt här i våra kommuner och i regionen. Många blickar riktas mot Oslo idag och kung Haralds begravning som inleds där i domkyrkan klockan 13. Men dessförinnan så kommer hans familj att samlas för en egen stund vid kistan i slottskapellet, rapporterar TT. Sen öppnas portarna till slottet klockan 12 och det skjuts en sorgesalut på 21 skott. Och sen inleds då den högtidliga processionen. Den blir lång, för vid sidan av kungafamiljen så deltar också utländska kungligheter och statschefer, bland svenska kungahuset och statsministern, i det här begravningståget som mestadels då färdas till fots. Men undantag görs för de två drottningarna, lungtransplanterade Mette Marit och 89-åriga änkan Sonja, som färdas i bilen till det norska hovet. Och säkerhetspådraget är, som vi hör i ekonheterna nu under morgonen, enormt.

0: Miles Smith med Stay. Det kommer alltid sån här statistik vid sexsnåret på månaderna från olika branscher. Nu visar det sig att restaurangerna går lite bättre under andra kvartalet än tidigare. Restaurangbranschens försäljning ökade under andra kvartalet. Och allra bäst går det då för snabbmatsrestauranger. Snabbmatsrestaurangerna ökade med lite drygt 6% visar siffror från branschorganisationen Visita, medan det var lite mindre ökning då för andra typer av restauranger. Ja, sånt man kan lära sig om man läser nyhetsbyråernas nyhetsrapportering den här morgonen. Daniel Klar med oss på Ekot. Han ger oss senaste nytt nu på en minut, 6:55.
1: Det är svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vart tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamn.
2: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
1: Efter resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robotar avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljefartyg. Idag begravs kung Harald i Oslo. Många sörjande norrmän kommer delta.
3: Jag syns han var helt topp. Han styrte ju i över 2 generationer. Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
1: Gun Wallste i Oslo. Klockan 1 börjar ceremonin.
4: Varje dag, året runt, hör du lokala nyheter i P4 Jönköping. Inte sällan levererade av mig, Maria Rimmel. På vardagar på halvslagen mellan 17:30 och 18:30 och alla helgdagar mellan 8:30 och 13:30. Skulle du missa en sändning finns appen Sveriges Radio. Där hittar du alltid den senaste nyhetssändningen.
0: Och den här onsdag morgonen får du nyheterna av Robert om 3,5 minuter.

0: den svenska björnstammen vaka mig i världen vänder. Ni är strax nu, 6:30, Robert Davidsson. Och i P4 Jönköping om en stor valfråga i just Jönköping.
1: Ska fler cykla och åka buss eller ska gatorna byggas om så att flaskhalsarna försvinner? Ja, det har politikerna i Jönköping helt olika uppfattningar om. Flera partier har gjort köerna i rusningstrafiken till en valfråga, bland annat Moderaterna.
2: Vi är inte emot att ha bussgator, vi är inte emot att prioritera cykel och gång exempelvis. Men då måste trafiken fungera även för de som väljer att ta bilen.
3: Joakim Dahlström är oppositionsråd för Moderaterna i Jönköping. Hans parti har länge propagerat för att Munksjöbron borde byggas ut och bli fyrfilig. Och han tror att flera filer kan behöva byggas på fler ställen i stan.
2: Men då måste man ju ha filer hela vägen, från start till slut.
3: Miljöpartiet däremot vill inte bygga ut för bilarna. Miljöpartisten Malin Skreding Hallgren pekar på studier som visar att bilisterna blir fler när man underlättar för biltrafiken.
4: Ju fler bilfiler, desto fler bilar och då får vi ännu mer bilköer.
3: Miljöpartiet vill också se färre gatuparkeringar i stan.
4: I en levande stad, då vill vi inte bara ha vägar med massa parkerade bilar. Där skulle man kunna ha till exempel utbyggda cykelvägar och gångvägar.
5: Men om ni då inte når ert mål att det blir färre bilister, då kommer det med er politik istället bli mer bilköer ju i Jönköping.
4: Ja, så skulle man ju kunna säga att det blir mer bilköer. Men vi har en trafikstrategi och det är också ett mål att få ner biltrafiken och göra det lättare att hitta alternativ.
3: Trafikstrategin har drivits igenom av de styrande partierna i Jönköping, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna och samarbetspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Alla står de bakom målet att biltrafiken ska minska med 10% på 25 år och att det ska bli fler cykelbanor och mer plats för träd och grönska på gatorna. Men Jan-Ove Lipponen från Sverigedemokraterna är orolig för hur bilarna ska komma fram i Jönköping. Och parkeringarna vill han ha kvar.
6: Man ska inte plocka bort parkeringsplatser bara för att försöka tvinga bilisterna att åka buss istället. För det blir bara obekvämt för de medborgare som verkligen behöver bil.
1: Sist här Jan-Ove Lipponen från Sverigedemokraterna, reporter Petra Levinsson. Och vi stannar i Jönköping för bygget av entréområdet till det nya badhuset blir mer än dubbelt så dyrt som beräknat, rapporterar Jönköpingsposten. Från 14 miljoner till 34,5. Entréområdet med ett nytt torg, avlämningsyta och plats för bussar bland annat ska flyttas från nuvarande plats till Stefan Livs gata vid hockeyarenan i Jönköping. Orsaken är enligt stadsbyggnadskontoret att siffrorna togs fram tidigt i projektet och var grova uppskattningar, skriver tidningen. Enligt förslaget som politikerna ska ta ställning till nu så försvinner också 135 parkeringsplatser i samband med bygget. De ska ersättas, men var och hur är ännu inte klart. Nu tar vi oss ut på isen. För trots att elitseriestarten är en bit bort är Vetlanda i full gång med gruppspelet i Svenska Cupen i bandy. Igår blev det oavgjort 5-5 hemma mot Västerås efter att laget tidigt hamnat i ett 3-0 underläge. För Vetlanda innebär det här att man är trea i den södra gruppen av gruppspelet. De två bästa går till semifinal och för Vetlanda återstår nu 4 matcher innan det står klart om man når dit eller inte. Närmast match på fredag mot Åby Tjureda. Och vi stannar i Vetlanda och i bandyarenan, för nu är det klart vem som tar över och blir ny namnsponsor på arenan. Efter att den hetat Hydro Arena i många år så valde företaget att dra sig ur som namnsponsor i somras, och sedan dess så har arenabolaget i Vetlanda letat efter en ny. Från och med nu så kommer arenan heta MP-bolagen Arena efter att man tecknat ett nytt avtal med företaget, rapporterar Vetlanda-Posten. Det här avtalet är skrivet på 5 år. Under tiden som man varit utan namnsponsor på arenan så har man tvingats till besparingar, och arenabolagets ordförande säger till tidningen att det nya avtalet är helt avgörande.
0: Mest mulet väder idag och regnskurar, men de dyker upp först fram på eftermiddagen. 14-17 grader idag och vind omkring väst.

0: Chesney Hawks, the one and only. Det är överlappningssäsong i sportens värld. Final på ett håll och premiär på ett annat. Här är Radiosporten nu med Selma Enevall.
1: Det blir en småländsk SM-final i speedway efter en skräll.
2: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna, men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet och har hållit ledningen hela kvällen.
3: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra våran bästa bortamatch, och den gör vi idag för året, så att det var lägligt.
1: Konstaterar Morgan Andersson, lagledare i Dackarna, referent Johan Bengts. Och nu kickar vi igång hockeysäsongen.
4: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
5: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu, och sen det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller, och det finns många bra utmanare där, så men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
4: Färjestad ses som en av utmanarna i år, en roll som målvakt Ida Boman gillar.
5: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall, så att jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta.
4: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll klockan 7.
1: Reporter William Walletoft, och ni följer ju matchen Frölunda mot Färjestad såklart i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Selma Enevall där. Vi kopplar in Linus på trafiken.
6: Fortsatt lugnt läge är det vad gäller trafiken. Inga akuta trafikstörningar för tillfället. Är det så att man är ute och far på vägarna och vill tipsa oss, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Ja, men så är det väl. Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson hörde vi där. Onsdag morgon 9 september och även denna morgon så åks det bussar och åks bilar och cyklas och promeneras och joggas kanske på väg någonstans.
1: Ja, men här står jag i centrala Jönköping med, hej, vad heter du?
2: Susanne Holmgren.
1: Susanne, vart är du på väg?
2: Jag är på väg till mitt jobb. Jag jobbar som kock inne på Café Hoven.
1: Hur är det?
2: Jätteroligt. Jag trivs jättebra där.
1: Som kock då, har du varit kock länge?
2: Jag har varit kock i 20 år ungefär.
1: Och vad är det roligaste med att vara kock?
2: Det är väl att ingen dag är den andra lik och att man, jag får träffa mycket folk liksom och ja, sådär.
1: Så nu när du kom in till jobbet, vad är det första man gör då? Är det att preppa mat och så då?
2: Ja, det första vi måste göra är att sätta på kaffe, för det är ju jätteviktigt här. Nej, men sen är det ju att börja med matlagningen och vi har mycket beställningar med fika och konferenser och sånt också. Så att, ja, och idag så ska vi bjuda personalen, tänkte vi, på en buffé. En liten kick-on-buffé hade vi tänkt. Så att idag är det massa maträtter som ska ut och sådär, ja.
1: Kick-on, vad är det för något?
2: Nej, men istället för en kick-off liksom, så kallar vi det för en kick-on för att vi ska bjuda våra gäster på en välkomst inför hösten och att de ska, ja, sådär. Jag vet inte, det var bara något vi hittade på.
1: Jag fattar, jag gillar ändå det ordet. Men varför ville du bli just kock då?
2: Ja, det var en jättebra fråga. Min pappa var kock och min farmor var kock. Och sen när jag var 35 så blev jag arbetslös och stötte bara på en arbetsförmedlingsgrej där man fick erbjudande på en gratis utbildning. Och pluggade till kock och det är det bästa jag har gjort.
1: Så du sadlade om lite senare i livet, ja, kan man säga?
2: Ja. Ja.
1: Hur var det då?
2: Ja, men helt fantastiskt känner jag, för att jag hamnade verkligen rätt liksom med det. Ja, jag trivs verkligen med det jobbet.
1: Tröttnar man aldrig på att laga mat? För jag tänker så här, när jag kommer hem från jobbet varje dag, då är det alltid så här, vad ska jag laga för någonting? Eller är det tvärtom, att det är lättare när man kommer hem då?
2: Alltså när jag hade barnen så stod jag alltid i köket. Det är min hobby liksom. Så jag jobbar ju med min hobby. Men nu när jag är ensam så blir det inte så mycket mer matlagning hemma. Men jag jobbar verkligen med min hobby.
1: Det låter härligt. Har du druckit någon första kopp kaffe idag ändå?
2: Ja, absolut.
1: Då ska jag släppa iväg dig, Susanne, så får du ta din andra.
2: Ja, tack så mycket.
1: Bra. Tack så mycket. Hej, hej.
0: Ja, Cecilia Westerlund som rör sig på Jönköpings gator denna onsdag morgon. För Jönköping är vårt stopp.

0: Olivia Dean, So Easy.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Guld, denna glittrande metall, är ju eftertraktad, Robert, men kan hamna i fel händer också, eller i alla fall försök till det.
3: Ja, men så är det. Nu går nämligen polisen ut på sina sociala medier, både på Höglandet och i Jönköping och även i Värnamo, och varnar för guldbedragare som varit i farten, inte riktigt i vårt län, men lite norr om, både i Katrineholmstrakten och Norrköpingstrakten och i kring Ringarum och Åtvidaberg, då är vi i Östergötland. Där är det 4 kvinnor som blivit skrämda och sen bedragna, och bland annat då blivit av med guld och värdesaker. Det här har skett bara de senaste dygnen, och polisen går ut nu på sina sociala medier och varnar för detta. Inget som har hänt ännu här i den här vågen i vårt län, men sådana här ligor eller sådana som går och bedrar äldre människor, de brukar ju flytta på sig, så det är väl en uppmaning att även vara vaksam här i vårt län om det är någon som kontaktar äldre. Och det här är ju en uppmaning både till de äldre men också till anhöriga att vara lite på tårna.
0: Mm. 10 minuter i 7.

0: Aretha Franklin med Think, och det här är Blues Brothers version, och då syftar man på den här kultfilmen Blues Brothers med John Belushi och Dan Aykroyd. De här småskojarna som ju fick en lite kallelse där och ska rädda ett barnhem. Och ja, där är Aretha Franklin med också på en restaurang och skäller ut sin man efter noter. Vi är i Jönköping den här onsdagen den 9 september. Vi har ju rullat runt till alla kommuner i Jönköpings län och snackat med folk som bor där och med politiker om man vill göra. Och idag, sista stoppet då i residenshuvudstaden och länshuvudstaden Jönköping just.
1: Ja, jag står här med Nesibe som är på väg till jobbet, eller hur? Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar på äldreboende.
1: Ja. Ja. Och hur är det?
2: Det går bra nu. Ja, jag kämpar på. Ja, det är bra.
1: Hur länge har du jobbat med, på äldreboende?
2: Ja, det är bara 2 år jobbat där, ja, på äldreboendet. Ja.
1: Och så har du bott i Jönköping i hur många år, sa du?
2: Det, jag har bott där 6 år. Ja, 6 år. Ja.
1: Och hur trivs du i Jönköping?
2: Jag trivs bra. Ja, det är en väldigt fin stad. Ja, det är bra stad, ja.
1: Och vad är det du tycker är bra med staden?
2: Det är bra. Kommunen jobbar bra, tror jag. Det, de är alltid över, ja, de är överallt. Det är ren stad, ja, fin. Ja, det, jag tycker det. Ja.
1: Vad är viktigt för dig att det finns i Jönköping?
2: Aha, det är viktigt att... Ja, det... Jag vet inte faktiskt, men det är bussar, de funkar bra. Det fungerar bra. Ja, det, nu betalar mindre månads, ja, biljetter. Ja, därför det är väldigt bra för mig.
1: Ja, du har månadskort, ja. Alltså på buss?
2: Ja, nu det är mindre, det är 400 kronor. Hej, hej, god morgon. Ja, därför det är väldigt bra.
1: Ja. Och hur tycker du att busstrafiken funkar? Går bussarna tillräckligt ofta och så?
2: Ja, nu det finns många vägarbete i stan. Därför nu, då jag vet det, man måste fixa vägarna. Då, men då det är bra ändå. De hittar sin väg och då går fortare.
1: Det pratas också om att det är mycket biltrafik i Jönköping. Hur ser du på det?
2: Jo, det ser mycket trafik. Ja, det syns. Men det finns inte så mycket vägar här. Det är tyvärr därför. Jag menar, Jönköping kommun försöker hitta lösningar. Det därför det är bra, tycker jag.
1: Vad hade du behövt för att trivas ännu bättre? Till exempel för att underlätta i ditt jobb eller i din vardag? Om du kommer på något.
2: Ja, jag trivs bra faktiskt. Ja, därför det allt fungerar bra för mig. Därför det... Ja, det är så.
1: Säger Nesibe här i Jönköping.

0: Ed Sheeran och Justin Bieber med I Don't Care. Ja, men god morgon, nu är klockan 7. Vi ska få ekonyheter med Daniel Klar. Och nu ska det handla om värnplikten.
1: Allt fler rycker in i lumpen och ökningen går snabbare än planerat. Enligt Pliktverket så kommer 10 000 värnpliktiga utbildas årligen redan nästa år. 3 år tidigare än planerat.
2: Pang! Ja, skjuta!
3: Nu är vi ute i fält så vi har övat på att bygga förläggning och riva förläggning. Och vi håller även på att få utbildning i strid.
4: Elsa Rundqvist har nyligen inlett sin värnpliktsutbildning på A9 i Kristinehamn.
2: Skjut!
4: Förra året genomförde runt 8 000 personer värnplikten i Sverige. En fördubbling från 2018 då den obligatoriska värnplikten infördes igen. Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027. Ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
5: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så till vår granskning av tobakslobbyn. Ekot kan avslöja att Sverigedemokraternas topppolitiker Tobias Anderssons debattartikel där Skatteverket anklagas för politisk aktivism skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Anna Tyllström forskar om lobbyism.
6: Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och kanske rent av stötande.
7: I en debattartikel i Svenska Dagbladet från mars 2024 anklagade Tobias Andersson och SD-kollegan Per Söderlund Skatteverket för att genom politisk aktivism sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Artikeln är enligt Ekots uppgifter skriven ihop med en PR-byrå som anlitats av ett tobaksföretag som samtidigt låg i en rättslig tvist med Skatteverket. Enligt Skatteverket hade företaget som ingår i Giviton-gruppen trots snusförbudet i EU sålt tobaksnus till andra EU-länder genom att felaktigt kalla det för tuggtobak. Något som företaget bestred. Men inget av det här framgick av debattartikeln. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Enligt konventionen bör politikers kontakt med tobaksindustrin vara öppen och transparent. Tobaksföretaget Giviton skriver att de inte, citat, har gett några konsulter något uppdrag att skriva några texter åt några politiker. Men Per Söderlund minns kontakt med en PR-byrå som jobbade för ett tobaksföretag.
8: Men om de skrev den, det vet vi. Det törs inte jag säga. Det ska vi ta med Tobias och sånt.
7: Tobias Andersson skriver att det är naturligt att ha kontakt med företag men svarar inte på konkreta frågor om PR-byrån eller snusföretaget. PR-byrån Labyrint avböjer kommentar.
1: Reporter Daniel Öhman och utförligare kommentarer till granskningen finns i vår app. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet Duman. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in, men det finns ändå de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
9: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
1: Reporter Johanna Melén. Flera ukrainska städer utsattes återigen för ryska attacker i natt. En person har dödats i anfall mot Zaporizjzja, uppger guvernören där. Och vid en gränsövergång mellan Ukraina och Moldavien dödades civila i en rysk drönarattack. Sverige såg det svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vår tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman-Wallin är skolchef i Kristinehamn.
10: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
1: Du kan läsa mer och höra mer om den här enkäten vi gjort bland kommunerna och om mattelärare i vår app Sveriges Radio.
0: Dan är klar där med Ekot. På vår valturné runt om till alla länets kommuner så landar vi idag i Jönköping. Där är bland annat snackat mycket trafik och köer. God morgon, Magnus, Cecilia och Robert med det här under morgontimmarna.

0: Fever Dream med Alex Warren. Köer i rusningstrafik, det är en valfråga i Jönköpings kommun som lyfter flera partier, inte minst Moderaterna, Robert.
1: Åsikterna går ju isär om fler ska cykla och åka buss eller om gatorna ska byggas om så att de här flaskhalsarna försvinner. Det har ju debatterats i många år. Och ja, Moderaterna där Joakim Dahlström är oppositionsråd, de är ju på en linje.
2: Vi är inte emot att ha bussgator, vi är inte emot att prioritera cykel och gång exempelvis. Men då måste trafiken fungera även för de som väljer att ta bilen.
0: Mycket mer snack om politiken i Jönköping under den här dagen. Eller dra ihop sig nu till vintersporterna.
1: Nu är det en fin period när liksom sommaridrotterna och vintersporterna överlappar varandra.
0: Ja, precis.
1: Ja, då får man välja att vraka. Vad det gäller just bandy så brukar den komma igång lite senare, men det gör den inte nu för tiden när man spelar Svenska Cupen. Ett ganska stort gruppspel som har dragit igång här nu, och Vetlanda spelade igår sin andra match där. Det blev oavgjort igen. Man spelar oavgjort första matchen och även nu 5-5 hemma mot Västerås, och man är nu trea i den södra gruppen av det här gruppspelet. Det är två grupper och de två bästa i varje grupp går till semifinal, och där ligger Vetlanda just nu alltså trea, men det är fyra matcher som är kvar innan det står klart om man når semifinal eller inte.
0: Nu går vi på is. STHL har ju premiär idag också, och HV71 spelar väl på lördag, om jag inte har helt fel.
1: Det stämmer nog, ja, men det är ju som sagt, det är mycket som går ihop nu.
0: Ja, det är det.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Vi kollar till morgontrafiken, Linus.
1: Ja, och det flyter på bra ute i morgontrafiken. Inga rapporter om några akuta trafikstörningar än så länge. Men vi ska ta och påminna om vägarbetet också. Länsväg 845, Riddersberg, Barnarp, där vägen är avstängd på den sträckan då, till följd av det vägarbetet. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Idag har vi fokus på Jönköpings kommun, största kommunen ju i vårt län.
2: Mm, och den stad jag hänger i under den här morgonen. Och samtidigt som flera kommuner i länet kämpar med ett minskande invånarantal så går Jönköping mot strömmen. I kommunen så bodde det 148 152 personer vid årsskiftet. Och det är en ökning med 498 personer jämfört med årsskiftet året därföre. Men det är ändå ganska långt från kommunens vision att bli 200 000 invånare i framtiden.
0: Ja, och denna kommun styrs av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i samverkan med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och i oppositionen har vi Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.
2: Mm, och den vanligaste yrkesbranschen då? Jo, det är vård och omsorg, följt av handel och företagstjänster. Och den största arbetsgivaren är just kommunen. Det är 15 000 anställda. Och den största privata arbetsgivaren är Husqvarna AB.
0: Ja, och Jönköping kan ju stoltsera med sin kilometerlånga sandstrand vid Vätterns södra kant. Eller med att husera en av världens tre tändsticksmuseer. Och så må man inte glömma Gränna heller med sina vodka-grisar.
2: Nej, så är det. Och kändisar från kommunen då? Jo, Agneta Fältskog är ju den jag tänker på allra först i alla fall. Och sen också sångerskan Nina Persson från The Cardigans, eller kanske komikern och programledaren Sofia Dalén.
0: Ja, och så har ju Jönköping också flera idrottslag i landets högsta ligor. Elitlag på både herr- och damsidan i hockey till exempel, och elitlag i handboll. Här är vi idag.

0: Agnes med Love Songs. Linus Falk på SMHI, god morgon.
1: God morgon.
0: Vad har du för väder i Jönköpings län idag?
2: Ja, det är ändå molnen som dominerar och vinner kampen, även om solen kortvarigt ändå kan kika fram. Det är lite regnskurar vi får också. Det är främst här under eftermiddagen och en bit in på kvällen. Och de här regnskurarna är ju luriga och de kan kortvarigt vara kraftiga.
0: Mm, och de kan dyka upp lite här och var.
2: Precis, de är ju svåra att placera, men spridda regnskurar som då kortvarigt kan vara med kraftigt regn. Och temperatur här idag, det är 14-17 grader och en västlig vind. Och främst i samband med regnskurar, friska vindbyar.
3: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
0: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
3: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
4: Fordon, det är män.
3: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
5: Ja, jag haffar Lina här i farten som är på väg till Stockholm. Lina, hur trivs du i Jönköping?
6: Nej, men jag trivs bra i Jönköping. Jag tycker det är en fin stad och jag har faktiskt bott här hela mitt liv.
5: Hur kommer det sig att du blev kvar, om du förstår vad jag menar?
6: Nej, men jag skulle härifrån faktiskt vara planen, men sen så träffade jag min nuvarande man och han har inga planer på att flytta härifrån.
5: Vad är viktigt för dig att det finns i Jönköping?
6: Men nu har jag ju småbarn, så det är viktigt för mig att det finns bra aktivitet för barnen. Och en annan del också, jag åker en del, jag pendlar till jobbet, att bilförbindelserna är bra, att det inte är så mycket bilköer.
5: Men om vi börjar med första delen där då, hur tycker du att aktiviteterna är för barnen, så alltså, finns det tillräckligt och så vidare?
6: Jo, men det tycker jag. Nu är jag en föreningsmänniska och vi är delaktiga i många föreningar, så det utbudet är jättebra i Jönköping.
5: Och så trafiken då, det är ju ändå en snackis här i stan. Hur tycker du att det funkar?
6: Nej, men jag sitter i bilköer varje dag och idag när jag ska ta tåget så blir det inställt. Så det är typiskt.
5: Men är det några ställen som det är mer köer än andra, tycker du? Alltså flaskhalsar och sådär?
6: Ja, men citykärnan är ju flaskhals, helt klart.
5: Och svår fråga kanske. Det är någonting som politikerna snackar mycket om. Hur ska man lösa det? Alltså, vad tänker du? Alltså, vad hade du behövt? Vad tror du är lösningen?
6: Det är mycket ombyggnationer. Många vägar som är avstängda. Så hittar kanske bättre alternativ till det.
5: Vad då för alternativ?
6: Ja, men kanske inte stänga av hela gator under längre period till exempel.
5: Ja, jag ska släppa dig för du väntar ju på skjuts till Stockholm nu, eller vad blev det?
6: Ja, det blir bil till Nässjö, sen tåg till Stockholm.
5: Tack snälla för din tid.
6: Ja,
5: ha det bra. Tack.

0: Imagine Dragons med On Top of the World. Hoppas du är det en onsdag morgon som denna den 9 september. 4 dagar kvar till valet. Nu klockan 7:05. Här kommer Donna Klar med en minutuppdatering.
1: En tredjedel av landets kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. P4 Värmland rapporterar idag att allt fler rycker in i lumpen. Enligt Pliktverket kommer 10 000 utbildas redan nästa år, 3 år tidigare än det uppsatta målet. Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
2: Hotet har ju ökat och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Försvarets presssekreterare Per-Ola Mjörmark om ökningen.
3: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska ha svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien.
4: P4. Det här

0: Så kan det vara livet som en berg-rollbana. Ronan Keating där med Life is a Rollercoaster. God morgon, vi är mitt i veckan nu, onsdagen den 9 september. Kul att du är med oss. Vi ska få nyheter nu med Robert Davidsson. Klockan är 7:30. Och nu är P4 Jönköping om att polisen varnar för en ny våg av guldbedrägerier.
1: Ja, polisen här i länet varnar på sina sociala medier för att guldbedragare är i farten och uppmanar anhöriga och vänner till äldre att vara på tårna. De senaste dagarna så har polisen vill särskilt trycka på att polisen aldrig kommer för att hämta smycken eller värdesaker. Ska fler cykla och åka buss eller ska gatorna byggas om så att flaskhalsarna försvinner? Det har politikerna i Jönköping helt olika uppfattningar om. Flera partier har gjort köerna i rusningstrafiken till en valfråga, bland annat Moderaterna.
2: Vi är inte emot att ha bussgator, vi är inte emot att prioritera cykel och gång exempelvis. Men då måste trafiken fungera även för de som väljer att ta bilen.
3: Joakim Dahlström är oppositionsråd för Moderaterna i Jönköping. Hans parti har länge propagerat för att Munksjöbron borde byggas ut och bli fyrfilig. Och han tror att flera filer kan behöva byggas på fler ställen i stan.
2: Men då måste man ju ha filer hela vägen, från start till slut.
3: Miljöpartiet däremot vill inte bygga ut för bilarna. Miljöpartisten Malin Skreding Hallgren pekar på

0: studier som visar att bilisterna blir fler när man underlättar för biltrafiken.
1: Ju fler bilfiler, desto fler bilar och då får vi ännu mer bilköer.
0: Miljöpartiet vill också se färre gatuparkeringar i stan.
1: I en levande stad, då vill vi inte bara ha vägar med massa parkerade bilar. Där skulle man kunna ha till exempel utbyggda cykelvägar och gångvägar.
2: Men om ni då inte når ert mål att det blir färre bilister, då kommer det med er politik istället bli mer bilköer ju i Jönköping.
1: Ja, så skulle man ju kunna säga att det blir mer bilköer. Men vi har en trafikstrategi och det är också ett mål att få ner biltrafiken och göra det lättare att hitta alternativ.
0: Trafikstrategin har drivits igenom av de styrande partierna i Jönköping, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna och samarbetspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Alla står de bakom målet att biltrafiken ska minska med 10% på 25 år och att det ska bli fler cykelbanor och mer plats för träd och grönska på gatorna. Men Jan-Ove Lipponen från Sverigedemokraterna är orolig för hur bilarna ska komma fram i Jönköping. Och parkeringarna vill han ha kvar.
3: Man ska inte plocka bort parkeringsplatser bara för att försöka tvinga bilisterna att åka buss istället. För det blir bara obekvämt för de medborgare som verkligen behöver bil.
4: Sist här, Jan-Ove Lipponen från Sverigedemokraterna, Jönköping, reporter Petra Levinsson. Nu bandy. För trots att elitseriestarten är några veckor bort så är Vetlanda i full gång med gruppspelet i Svenska Cupen. Igår blev det oavgjort 5-5 hemma mot Västerås efter att laget hamnat i ett tidigt 3-0 underläge. För Vetlanda innebär det här att man är trea i den södra gruppen av det här gruppspelet. De två bästa i gruppen går till semifinal och för Vetlanda återstår nu 4 matcher innan det står klart om man når dit eller inte. Närmast väntar match på fredag för Vetlanda mot Åby Tjureda. Och vi stannar på exakt samma plats för nu är det klart att bandyarenan får ett nytt namn och efter att det nu är klart med en ny namnsponsor på bandyarenan i Vetlanda. Efter att den hetat Hydro Arena i många år valde företaget att dra sig ur som sponsor i somras och sedan dess har arenabolaget i Vetlanda letat efter en ny. Från och med nu så kommer arenan heta MP-bolagen Arena efter att man tecknat det nya avtalet på 5 år med företaget, rapporterar Vetlanda Posten. Under tiden som man varit utan namnsponsor så har man tvingats till besparingar och arenabolagets ordförande säger till tidningen att det här nya avtalet är helt avgörande.
5: Mest mulet idag och främst i eftermiddag. Regnskurar av och till som kan bli kraftiga. 14-17 grader och en vind omkring väst. Det är onsdagsvädret.

0: Lionel Richie, All Night Long. Sporten nu, Selma Genevall.
1: Nu är världens bästa fotbollsliga tillbaka.
2: Real Madrid visar upp sig direkt i första omgången av ligafasen i Champions League.
3: Granol vinner boll, här kan det bli någonting. Mbappé! 1-0 för Real Madrid! Kylian Mbappé efter bollvinst för Trent Alexander-Arnold.
2: 1-0 där i Viaplay och ett styrkebesked från Los Blancos när man besegrade 2025 års CL-finalist Inter med 2-1. I tisdagens övriga matcher blev det en fin start för Victor Nilsson Lindelöf och hans Aston Villa när man bröt sin tre matcher långa måltorka. Mot Brygge kom segern 2-3 till Premier League-klubben. Även Daniel Svensson var i Champions League-hetluften under tisdagen när han spelade från start i Dortmunds drabbning mot spanska Villarreal. Där blev det seger med 3-2. Och i Manchester Citys drabbning mot Porto blev det seger för City. Två mål av vem om inte Erling Haaland.
4: 2-0 slutade också matchen, reporter Astrid Johansson. Och mer om Champions League veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Ni hittar avsnittet i appen Sveriges Radio. Snart väntar också golfens Solheim Cup. Europas kapten Anna Nordqvist tror att de har en fördel mot USAs damer.
5: På pappret så är det klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspela och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då och försöka ta lite av de nycklarna och det saken som jag har tyckt varit viktigt i min karriär och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
4: Och Solheim Cup drar igång i övermorgon på fredag.
0: Och från Selma med sporten till Linus med trafiken.
6: Och vi ska ta och påminna om att Elmias husvagn husbilsmässa drar igång idag, så att räkna med mycket trafik främst då i Elmia-området, men också då på E4 och Riksväg 40 i Jönköping, som sagt, och mycket trafik att vänta och som mest då kanske då när den drar igång runt 10-tiden idag. Utöver det, bra läge just nu. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Ja, målet är tydligt. Fler resor i Jönköping ska ske med gång, cykel och buss. Där är politikerna i länets största stad överens. Men sen kommer frågorna där det bråkas mer. Om det ska vara krångligt att ta bilen genom stan och om parkeringsplatserna ska bli färre eller inte.
3: Och jag står här på Kottobovägen och kikar lite på en liten morgonkö som går från Bankeryd in mot centrala Jönköping här. Med mig har jag Stefan Lind som är chef för strategisk planering och Ida Hedberg, utvecklings- och trafikchef. Båda på stadsbyggnadskontoret. Ni försöker ju då navigera mellan de här politiska visionerna och hur det rent krasst ser ut i folks vardag. Ja, när vi ser de här köerna liksom utifrån ert jobb, vad tänker ni då?
4: Ja, men det är ju en sån viktig fråga som vi jobbar med, för vi måste ju ha liksom ett fungerande transportsystem här i stan. Och vi har ju allt som ska rymmas på samma vägar. Det är kollektivtrafik och det är biltrafik och det ska vara smidigt att ta sig fram med gång och cykel. Så, där. Så att det är ju många olika transportslag som ska samsas på en begränsad yta.
3: Och ni som jobbar med trafikplanering, hur går ert arbete till?
5: Ja, vi har ju jobbat med en trafikstrategi som antogs i december förra året som är, man kan säga, den är plattformen för hur vi sen ska jobba vidare med en trafikplan som är en mer konkret plan över hur trafiksystemet i stan ska se ut framöver och vilka satsningar vi ska göra.
3: Ja, kan ni säga någonting mer om den här trafikplanen som just nu håller på att utformas, som jag förstår det som?
4: Ja, men det är ju som Ida säger där, så vi tog ju fram den här trafikstrategin, och trafikstrategin är ju mer lite grann vad och varför. Liksom den sätter ju de här målen som vi har fått med oss för trafiksystemet, och trafikplanen jobbar vi för fullt med nu, och den ska ju mer beskriva men hur ska vi nå de här målen. Och det är ju ganska långa processer, men den är tanken att den ska vara klar under 2028, men vi jobbar ju kontinuerligt med den då. Kommer gå ut på någon medborgardialog här i vinter och sådär också kring den, och ja, men fånga upp lite synpunkter utifrån och liksom, någonstans försöka liksom få det här systemet att hänga ihop då.
5: Sen kan vi säga också att vi löpande gör ju hela tiden åtgärder i trafiksystemet, så det är inte så att vi bara väntar på en strategisk trafikplan och stora investeringar. Vi har hela tiden också små investeringar och åtgärder i trafiksystemet kopplat till mycket till trafiksäkerhet, men också framkomlighet, kollektivtrafik, gång och cykel.
3: Men vilka är utmaningarna för Jönköpings del då? För att jag har snackat med folk här på morgonen, många pratar om trafiken. Man ser ju också en del flaskhalsar, speciellt så här i morgontrafiken. Alltså, vad är utmaningarna?
4: Ja, men utmaningen är ju att vi har ju ett ganska speciellt läge. Det är liksom stora höjdskillnader i stan. Stan är ganska, ja, men hela vägen från Bankeryd bort till Huskvarna där också. Och vi har ju tre innerstadssjöar här också, så det är ju ganska smala midjor som man ska ta sig igenom. Så det är ju en sån utmaning.
3: Och diskussionen politiskt är ju att om man verkligen bara kan få fler att cykla och åka kollektivt genom och göra det svårare att ta bilen. Alltså, vad säger ni om det? Kan man hålla nere bilåkandet men ändå göra det smidigare att ta bilen för de som verkligen behöver?
5: Ja, men jag skulle inte säga att det riktigt handlar om det, men det handlar om att kan fler som har möjlighet till det välja att gå eller cykla eller åka kollektivt vissa gånger i veckan och så gör man ju det mycket smidigare för de som måste ta bilen inne i stan. Och för de som kommer utifrån på landsbygden till exempel, där man inte har samma förutsättningar.
3: Och att det här ändå är liksom en snackis i stan, politiken snackar mycket om det och så, märker ni av det också?
4: Förlåt, du hörde
3: inte. Att det ändå är en politisk snackis och att folk snackar mycket om trafiken och så, märker ni av det med?
4: Ja, men det gör vi också självklart. Liksom, och det är lite grann som Ida säger, det där med, ja, men med framkomligheten är ju liksom, det påverkar ju folks vardag väldigt mycket, så det är ju som en viktig fråga. Och sen lite grann det som Ida var inne på också, för jag tänker så här någonstans att jag ska inte föregå liksom trafikplanen, men den kommer vi kunna bli mycket mer konkreta i. Men jag menar, på vissa ställen så kanske bilen måste ha liksom företräde, och på andra ställen så måste liksom gång och cykel eller kollektivtrafiken ha företräde där också.
5: Sen en aspekt som jag skulle vilja lyfta in i det här, det är ju att varje år får vi in tusentals synpunkter från medborgare. Och då handlar det framförallt om trafiksäkerhet, alltså baksidan med bilismen som man kanske inte lyfter så hemskt mycket politiskt, men där man lyfter väldigt mycket med hastigheter och barn och ungas möjlighet att röra sig i trafiken. Det tycker jag är en viktig aspekt också för trafikplaneringen.
3: Ja, det går att snacka länge om trafiken här i Jönköping, men vi får nog sätta punkt nu. Stefan Lind och Ida Hedberg från Stadsbyggnadskontoret som jobbar just med planering av trafik.

0: Glenn Mark Eriksson och Strömstedt med Stanna världen en stund.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Ja, och här är P4 så är förstås P4 Jönköping med dig också under valkvällen. Med uppdateringar från kommunerna och regionen.

0: Jonan Vangelis gjorde den. Här är det Sara Klangs version av I'll Find My Way Home. God morgon, kul att du är med oss. Varmt välkommen. Nu är det klockan 8. Ekonyheter med Donne Klar i skolans värld.
1: Minst var tredje kommun har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
2: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
3: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
2: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Jonas Bergman Wallin menar också att det kan påverka elevernas intresse för matematik och om de själva vill bli lärare. Och Hanna och Maja som går högstadiet på Almbyskolan i Örebro håller med.
4: Jag gillar inte matte.
5: Det är ju bra att kunna och det borde ju finnas, men jag skulle inte vilja lära ut det, för jag tycker själv det är tråkigt.
1: Reporter Andreas Eriksson. Och efter det dåliga resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder i skolan som alltså måste vidtas enligt partiet. Idag begravs kung Harald i Oslo. Tiotusentals norrmän och kungligheter från olika länder kommer följa den norska monarken på hans sista färd.
6: Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
7: Gun Wallström har tagit sig till Kungliga slottet. Bredvid oss har det de senaste veckorna brett ut sig ett hav av blommor, norska flaggor och teckningar med hälsningar från barn. Tack för allt, du var en fin kung, skriver 10-åriga Ilse på en av dem. Guns väninna, Astrid Villand, håller med. Han var en fin kung.
8: Ja, det är som du säger, folkekungen vår.
7: Härifrån slottet ska kung Haralds kista föras klockan 12 idag, eskorterad av kungafamiljen, utländska kungligheter och soldater längs paradgatan Karl Johan som är kantad av norska flaggor på halvstång. Målet är Oslo domkyrka där begravningsceremonin inleds klockan 1. Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. David Rasmusson, Oslo.
1: Flera ukrainska städer har utsatts för ryska attacker i natt. I bland annat Zaporizjzja har minst en person dödats. Samtidigt har Ukraina attackerat Krasnodar-regionen i Ryssland. Fyra personer ska ha dödats där. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört fem iranska oljefartyg. Iran ska å sin sida ha svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien. Här i Sverige kommer nästa år 10 000 värnpliktiga att utbildas och därmed når Pliktverket det uppsatta målet långt tidigare än det var tänkt. Elias Granqvist gör värnplikten just nu.
9: Ja, men det är tufft. Det är mycket intryck, mycket nytt att lära sig, så allt är svårt i början och stressigt.
10: Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027, ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
11: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så hör vi att den populära tv-serien South Park laddar för en ny säsong. Och det gör man genom att byta namn.
12: Hang on. TV-serien South Park döps inför den nya säsongen om till South America, uppger seriens skapare i ett uttalande som tolkas som en känga till president Trump. Namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget med Kanada. Google Maps började därefter visa namnet Lake America för användare i USA och Apple gjorde senare samma sak. Och i ett uttalande så skriver då seriens skapare Trey Parker och Matt Stone ironiskt att man har blivit inspirerad av detta, enligt Variety. South Park har vid ett flertal gånger gjort narr av presidenten i serien.
1: Reporter Kulturnytts Mina Benajsa. Ekot behåller sitt namn och är snart tillbaka här i kanalen.
0: Tack Daniel, vi behåller också vårt namn. Det är P4 Jönköping det. Kul att du är med oss, varmt välkommen denna onsdag den 9 september med 4 dagar kvar till valet. Magnus, Cecilia och Robert hörde.

0: Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. Vi är i Jönköping idag, sista stoppet i vår turné inför valet till länets alla kommuner. Och här snackas det ju bland annat om trafiksituationen, men också om äldrevården som är en valfråga. Och det hör vi mer om alldeles strax. Cecilia, hälsa på ett äldreboende. Robert, i Vetlanda så vill man stärka industrins kompetens, men det går så där, eller?
1: Ja, det här var ju en satsning som invigdes i januari tidigare i år. Hightech Vetlanda är ett samarbete mellan Vetlanda kommun och det lokala näringslivet. Och målet det var att utbilda 300 personer årligen, men nu 8 månader efter invigningen så är de här utbildningarna som ska stärka industriföretagen med kompetens bara halvfulla, och satsningen där kommunen gått in med 70 miljoner kronor för att köpa in och renovera en fastighet där man håller utbildningarna ser också ut att göra ett negativt resultat för det här året. Det här rapporterar SVT Nyheter Jönköping idag. Kommunen har också lånat ut över 13 miljoner kronor till inventarier som möbler och teknisk utrustning. Kommundirektör Magnus Färghag, han säger till SVT att man självklart hade förhoppningarna att det skulle bli en snabb start, men att man inte riktigt är där än. Men samtidigt så tar det lite tid innan man kommer igång med den här typen av verksamheter och satsningar.

0: Taylor Swift, I knew it, I know you.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Ja, det pratas om hur svårt det är att få hjälp snabbt, om köerna för att få flytta in på ett boende och hur maten smakas och levereras.
3: Mm, och därför är jag på ett av kommunens äldreboenden här i Jönköping. För vem vet väl bättre än de som bor här hur det faktiskt är att bo här. Jag sitter inne hos Nils-Åke Magnusson, 93 år gammal, i hans lägenhet här vid köksbordet. Ja, Nils-Åke, hur har du det här? Du har bott här i 2 år.
4: Jag har det jättebra. Jag måste säga att jag är förvånad över att det kan fungera så här bra som det gör. Jag tänker på nu semestertid, juni, juli, augusti. Fantastiskt att den personalen måste ju ha semester. Och då finns det andra och de skiftar och grejer. Allt, det är så otroligt detta. Att jag måste säga att det här äldreboendet som jag har här, det är nästan till himlen. Alltså det är så gott så det är inte klokt. Och just detta att jag reagerade på att det fungerade så bra under semestern. Och det är tack vare personalen. Och sen är det ju även de som står för detta på andra våningen, de som planerar detta. De har också ett väldigt jobb för att få det att gå ihop. Så jag måste säga det att nu är jag så pass gammal med så jag accepterar. Det var svårt först när jag flyttade från Hallepärs gata. Där jag hade allting runt omkring mig. Kyrkorna, jag sprang ju överallt. Det saknar jag. Men mycket annat sen. Och det är tryggheten. Jag kan gå och lägga mig på kvällen och somna. Jag sover 7-8 timmar.
3: Ja, men vad är det som är bra? Du säger tryggheten, men vad är det som gör att du trivs så bra?
4: Ja, det är väl detta att jag känner tryggheten i mig själv. Jag hade ju de problemen och jag vet både Eva och Per var ju oroliga för mig. Det fattade jag inte då, men jag har ju förstått det sen jag flyttade hit. När både Eva och Pelle ringer mig på telefon så är de lugna. De får höra lite gnäll på min nacke och det här, men de är trygga nu att jag finns här. Och det tycker jag är helt underbart. Så jag måste säga att jag måste gå ut och säga till alla, både gubbar och tanter, när ni blir dåliga och tveka inte, försök att få hjälp. Och hjälpen den finns på sådana här ställen. Helt otroligt.
3: Hur viktigt tycker du att det är att äldreboenden är så bra som du beskriver det, att alla ska ha det så bra?
4: Ja, det är ju väldigt viktigt. Det är inget tvekan om det. Men sen är det klart, det beror på lite. Jag ser ju här nu mina grannar, det är några stycken som måste ha hjälp med allting. Till och med är det som att äta. Men de får hjälpen. Och jag menar, vi har en dam som är 109, hon blir 110 år. Hon får hjälp när hon ska äta. Och då, vad kan man begära mer? Utan jag bara säger så här att när du blir så pass gammal så du känner dig osäker, ta kontakt med kommunen och sen löser det sig med det här med äldreboendet. För det är fantastiskt, helt enkelt. Så jag kan inte klaga på detta, absolut inte. Och jag kan inte namnge alla namnen på mina kära vänner här ute som jobbar. Men alla. Och därför poängterar jag just att just under semestermånaderna att de kunde där uppe på andra våning kunna planera så att det fanns folk hela tiden. Det är mycket.
3: Och den här kontakten som man också har, alltså sällskap, så hur viktigt är det?
4: Jättefint. Jag har i väg här en granne, Bosse Rundbäck. Vi har varit grannar i över 40 år nu, för vi har varit grannar nere i stan med familjer på Ekhagen och Hallepärsgata. Nu är vi grannar här, men båda två är vi ensamma. Men jag går in till Bosse för han har lite svårt, så jag går in till honom ett par, tre gånger om dagen.
3: Och vad skulle du ändå vilja skicka med till de som styr? Vad behöver de tänka på för att äldreboenden ska vara så här bra?
4: planera för framtiden med personal, sjukvårdspersonalen och allt detta. Vi har haft ibland såna här ungdomar som har varit här på praktik. Helt underbara. Vi hade en grabb, han var 17 år, Axel. Ja, jag säger det att när han slutade sista dagen så sa jag till honom att hoppas du kommer tillbaka när du är fullärd. Just detta att kommunen ser till att det finns personal, det är A och O. Men sen är det detta med att ja, pengarna, löner och allt detta. Så personalen är sånt här, de ska ha rejäl lön, för om folk visste hur mycket jobb de gör. Jag klarar mig mycket själv, men jag har hjälp. Ta fötterna när de kommer på morgonen. Och på kvällen, jag kan tvätta mig men inte på ryggen. Kommer de att hjälpa mig? Och droppa ögon, så ska man inte klara. Allt sånt. Och sen när jag lägger mig ner, för jag lägger mig alltid 9:30. Sen spelar det ingen roll vad som är på tv. Så nu igår kväll la jag mig och somnade och vaknade idag på morgonen 5:00. Jag hade sovit 7 timmar. Så jag är ju fullt frisk. Det är underbart.
3: Tack snälla. Nils-Åke Magnusson, 93 år gammal, här från äldreboendet på Dalvik i Jönköping.

0: Peter Lamarck med Tess. Trafikläget nu, Linus?
1: Jag ska börja med att nämna ett rådjur på fel sida om stängslet E4 Jönköping Vaggeryd innan trafikplats Krängsberg var det här då, riktning mot Vaggeryd. Och också då att Elmias husbilsmässa då drar igång idag och väntas mycket trafik då på E4 och Riksväg 40 genom Jönköping och ja, som mest nu när den drar igång vid 10-tiden. Tipsnumret är 020 999 444.

0: The Worrying Kind med Björk.
1: Privattandläkarna och folktandvården vill se en mer jämlik tandvård. Idag är det stor brist på tandläkare på glesbygden medan det är överskott i storstäderna. Lars Olsson jobbar på privattandläkarnas branschorganisation.
2: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
1: Andra nyheter idag. I Göteborg har inte en enda dödsskjutning inträffat på ett år. Unikt, säger polisen till Göteborgsposten. Kung Harald begravs i Oslo idag. Polisen röstar inför detta, berättar insatschefen Tom Berger.
3: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte, så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
1: Vi sänder begravningen med start klockan 1.
4: Det berättar Daniel Klar.
5: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.

0: Alison Moyet med Is This Love. Kul att du är med oss den här onsdag morgonen i september. Känn dig varmt välkommen. Vi ska få nyheter nu, 8:30 med Robert Davidsson. Och i P4 Jönköping om en omdebatterad fråga i just Jönköping.
1: För trafikproblemen i Jönköping har debatterats i många år och flera partier har gjort bilköerna till en valfråga. Joakim Dahlström, oppositionsråd för Moderaterna i Jönköping, och hans parti har länge velat att Munksjöbron blir fyrfilig, och han tror att flera filer kan behöva byggas på fler ställen i stan.
2: Vi är inte emot att ha bussgator, vi är inte emot att prioritera cykel och gång exempelvis. Men då måste trafiken fungera även för de som väljer att ta bilen.
3: Miljöpartiet däremot vill inte bygga ut för bilarna. Miljöpartisten Malin Skreding Hallgren pekar på studier som visar att bilisterna blir fler när man underlättar för biltrafiken. Miljöpartiet vill också se färre gatuparkeringar i stan.
4: I en levande stad, då vill vi inte bara ha vägar med massa parkerade bilar. Där skulle man kunna ha till exempel utbyggda cykelvägar och gångvägar.
5: Men om ni då inte når ert mål att det blir färre bilister, då kommer det med er politik istället bli mer bilköer ju i Jönköping.
4: Ja, så skulle man ju kunna säga att det blir mer bilköer. Men vi har en trafikstrategi och det är också ett mål att få ner biltrafiken och göra det lättare att hitta alternativ.
3: Trafikstrategin har drivits igenom av de styrande partierna i Jönköping, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna och samarbetspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Alla står de bakom målet att biltrafiken ska minska med 10% på 25 år och att det ska bli fler cykelbanor och mer plats för träd och grönska på gatorna. Men Jan-Ove Lipponen från Sverigedemokraterna är orolig för hur bilarna ska komma fram i Jönköping. Och parkeringarna vill han ha kvar.
6: Man ska inte plocka bort parkeringsplatser bara för att försöka tvinga bilisterna att åka buss istället. För det blir bara obekvämt för de medborgare som verkligen behöver bil.
1: Sist här Jan-Ove Lipponen från Sverigedemokraterna, reporter Petra Levinsson. Och vi stannar i Jönköping. För bygget av entréområdet till det nya badhuset som ska flyttas från nuvarande plats till Stefan Livs gata vid hockeyarenan i Jönköping blir mer än dubbelt så dyrt som beräknat, rapporterar Jönköpingsposten, från 14 miljoner till 34,5. Enligt förslaget som politikerna ska ta ställning till senare i veckan försvinner också 135 parkeringsplatser i samband med bygget. De ska ersättas, men var och hur är ännu inte klart. Orsaken till att just entrédelen med ett nytt torg, avlämningsyta och plats för bussar bland annat blir dyrare är enligt stadsbyggnadskontoret att siffrorna togs fram tidigt i projektet och var grova uppskattningar, skriver tidningen. Polisen i länet varnar nu på sina sociala medier för att guldbedragare är i farten och uppmanar nu anhöriga och vänner till äldre att vara på tårna. I år har flera uppmärksammade stölder av guldsmycken från äldre skett i länet, och de senaste dagarna så har fyra äldre kvinnor blivit av med guldsmycken och värdesaker i Sörmland och Östergötland. Och nu går man alltså ut med en varning om att vara uppmärksam även i vårt län. Målet var att utbilda 300 personer årligen, men 8 månader efter invigningen är utbildningarna som ska stärka industriföretagens kompetens på kunskapscentret Hightech i Vetlanda bara halvfulla. Och satsningen där Vetlanda kommun gått in med 70 miljoner kronor för inköp och renovering av fastigheten ser ut att göra ett negativt resultat för det här året, det rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Kommunen har också lånat ut över 13 miljoner kronor till inventarier som möbler och teknisk undersökning. Utrustning ska det vara, inget annat. Kommundirektör Magnus Färghage säger till SVT att det kan ta lite tid innan man kommer igång med den här typen av verksamhet.
0: Mulet men chans till solglimtar nu under förmiddagen. Sen främst i eftermiddag så väntas det regnskurar som kan vara kraftiga. På sina håll också. Temperaturen 14-17 grader och vind omkring väst. Det är onsdagsvädret.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Det är premiär onsdag, nu är det sportdags denna morgon med Selma Genevall.
1: Hockeysäsongen är här.
2: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
3: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
2: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
4: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall.
2: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll 7:00.
1: Nu fotboll.
5: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool, samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte alltför orolig över Gyökeres situation.
6: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador. Framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad. Och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också. För han är ju den som står efter honom. Och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare. Och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna, för att Arsenal, de spelar. Det är ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
5: I kväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
1: Hör mer av Elmanders analys om Isak och Gyökeres respektive säsongsinledningar i appen Sveriges Radio.
0: Tack för det, Selma. Vi ger oss ut i trafiken, Linus.
7: Och trafiken och läget där ute på vägarna, det är fortsatt bra denna morgon. Jag tänker att vi ska påminna ännu en gång om rådjuret där på fel sida om stängslet E4 Jönköping Vaggeryd, och det var ju innan trafikplats Krängsberg, riktning mot Vaggeryd alltså. Tipsnumret, det är 020 999 444.

0: Patti Smith med Because of the Night.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Ja, det pratas mycket om olika grupper nu inför valet. Vi pratar med dem, det pratas om i Jönköpings kommun, nämligen de äldre.
3: Ja, då är jag här på Statutgatans äldreboende på Dalvik, högt upp i Jönköping. Sitter här med Lars Strid, 88 år gammal. Hur har du det här på äldreboendet?
4: Hörrni, att bo här, det är bra. Det är bra. Jag har inget klagomål på något vis, utan jag trivs bra här. Jag har bott där ett år, gott och väl nu, så det är bra.
3: Och hur ser en dag ut här för dig?
4: Det är, som jag ser nu, så har jag vaknat nu och har en sån här stövelpump här som pumpar upp benen om det är bra med vätska. Och sen är det frukost vid 9-tiden och sen brukar jag lägga mig vila en stund och så är det mat sen vid 12:30 med lunch. Och sen så, ja, det är alltid fritid. Så är det kaffe vid 3. Och sen brukar jag titta på tv på eftermiddagen, nyhetsprogrammet. Och sen så är det kvällsmat vid 5, klockan 5. Så att dagen går rätt kvickt. Sen kan man titta på tv på kvällen om det är någon fotboll eller liknande. Jag hör så dåligt och ser så dåligt så att vi kan inte läsa på tv eller vad texten där. Sen är det tid att lägga sig. Så har dagen gått. Så det går bra.
3: Och politikerna pratar ju mycket om äldreomsorgen och så.
4: Ja, ja.
3: Vad tänker du om det?
4: Ja, det som jag har äldreomsorg här, den fungerar bra. Så det tycker jag, det är väldigt bra personal och trevliga och så vidare. Så att här får man all den omsorg man behöver, tycker jag. Och så det är, jag har inga klagomål på något vis, utan jag är nöjd.
3: Vad behöver de tänka på då, de som styr för att ni ska... Ja. Vad behöver man tänka på som politiker för att du ska ha det bra och andra?
4: Tänka. Ja, man måste ha så att bemanningen är riktig. Sånt att de får springa för mycket för då blir de boende lidande av det. Men jag tycker det är bra. Så det ska de, men det tänker de på om man får den hjälp man behöver, om man ska till stan, om man ska tempel på hälsan eller något sjukhuset, så följer de med. Så det är bra.
3: Så gott om personal är viktigt?
4: Förlåt?
3: Gott om personal?
4: Ja, det är det väl här. Det får du fråga Jenny om det. Men det tycker jag man behöver. Man har sitt larm här. Så då kommer de direkt. Och de vattnar mina träd här. Så det är bra.
3: Vill du skicka med något till politikerna? Tänk på det här.
4: Jag är så dåligt insatt nu. Men det är att de inte sparar på äldrevården, för att vi har ju kämpat ett helt liv så att vi får den vård vi behöver och den omsorg. Så det har jag inget. Men jag tycker det verkar bra här i Jönköping. Sjukvården är bra om man hamnar på Rehov eller där uppe på Rehov. Så fungerar det bra där med. Så jag har varit en del gånger. Och så har jag ju... Jag är astmasjuk, jag tampas med de sköterskorna här och får rätt medicin. Så det fungerar bra, tycker jag.
3: Säger Lars Strid här på äldreboendet på Dalvik i Jönköping.

0: Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Och växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Bruno Mars med I Just Might. Det är ju tur att man sparar grejer. Vi på Sveriges Radio har förstås ett stort arkiv också med radiopärlor genom åren. Och SVT har ju motsvarande då arkiv med massa roliga och spännande och minnesvärda klipp. I höst firar SVT 70 år med att öppna arkiven då och arrangera en stor omröstning om de allra bästa i Sverige Live. Och vd:n Ann Lagercrantz tipsar själv då om till exempel när Carola vann Melodifestivalen med Främling 1973. Jag tänker så här, när jag tänker på klassiska klipp, när Bo Holmströms lägg ut, han var då utanför västtyska ambassaden i Stockholm 1975.
1: Ja.
0: Och det var dramatiskt där.
1: Det lär väl vara ett av de här nostalgiska klippen, kan jag tänka mig.
0: Men sen tänker man ju sportens värld, och då finns det precis så mycket som helst.
1: Ja, precis. Vi pratade ju precis när låten tog slut här och du bara sa sport, så började jag anteckna grejer jag kommer ihåg. Jag är lite yngre än dig, men Zlatans klack mot Italien är ju ett sånt där minne som jag aldrig kommer glömma. Staffan Lindeborg och Glenn Strömberg refererar detta. Och det är nog förknippat mycket med det här minnet att vi bara sprang rakt ut på gräsmattan utanför. Det var väldigt blött, så jag kommer ihåg att strumporna var väldigt blöta efteråt. Men det är ett sånt där klassiskt idrottsminne. Men sen vet jag inte om det når så långt att det blir liksom det största klippet på de här 70 åren. Alltså.
0: Ravellis räddning kanske i fotboll där.
1: Ja, i VM 94, ja.
0: 94.
1: Ja, självklart. Ja. Sen dök det upp ett annat, men det kanske inte är med där. Det är ju när SVT sände Robinson. Jag kommer ihåg han, Robinson, Robban, han målade sig helt blå och käkade upp en röst och slängde sig in i attiraljerna där i studion. Jag var nog ganska mottaglig för det då, kanske en 12-13 år. Det kommer jag nog aldrig glömma heller.
0: Nej. Vi får se vad de plockar fram då när tittarna ska få utse de allra bästa klippen under 70 år i höst i Sverige Live.

0: Fast Lane. Nu är klockan 9. Det innebär Ekonheter med Daniel Klar som börjar i Norge.
1: Ja, idag begravs kung Harald i Oslo domkyrka och hela Norge kommer följa ceremonin.
2: Jag syns det är helt fantastiskt att så många har lust att si farväl till en fantastisk bestefar för hela Norge.
1: Det är många norrmän som kommer följa begravningen idag. I Oslo finns också vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Och Beatrice, skulle du säga att det här präglar Oslo denna morgon?
3: Ja, det är poliser och tv-kameror runt omkring i Oslo. Mycket avspärrade områden. Nu står jag på en gata bredvid Oslo domkyrka där oslobor kryssar mellan kravallstängsel till sina jobb, och det har hela tiden strömmat in gäster till Norge, så det påverkar trafiken här mycket.
1: Begravningen inleds klockan 1 i Oslo domkyrka idag. Vi sänder den i både P1 och i vår app. Vilka kommer närvara vid begravningen?
3: Svenska och danska kungafamiljerna, kronprinsessan Victoria kom i morse med flyg, rapporterar norska medier. Sveriges statsminister, Ukrainas president och det är kungligheter från Spanien, Japan, Nederländerna och Belgien. Domkyrkan tar totalt 1000 gäster.
1: Och med tanke på alla då kungligheter och politiker från hela världen, hur ser säkerheten ut? Hur har Oslo-polisen jobbat?
3: Det är ett enormt säkerhetsarrangemang, det största i modern tid. Delar av luftrummet stängs idag. Flera tusen poliser och militärer arbetar med hjälp från Danmark och Sverige. Och det kommer vara krypskyttar på taken. Gatubrunnar har stängts och hotell har flyttat på turister och tagit emot kungligheter och ledare istället. Så att det märks i hela Oslo idag.
1: Beatrice Jansson direkt från Oslo. Svenska nyheter nu. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
4: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
5: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
6: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
1: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av kommunerna uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in där. Men det finns de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
7: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
1: Reporter Johanna Melén. Från Göteborg hör vi att inte en enda dödsskjutning inträffat i staden på ett år. Polisen säger att en negativ trend har brutits så att det är unikt. Ekot med Daniel Klapp.
0: Och här är P4 Jönköping denna onsdag morgon 9 september. Kul att du är med oss. Varmt välkommen Magnus, Cecilia och Robert hör du under denna morgon när vi är i Jönköping. Och det är vi ganska ofta, men just Jönköping är den sista kommunen i vår valturné. Mycket politik och snack och röster från den här staden.

0: Robbie Williams med Rock DJ. Denna onsdag som bjuder på mest möjligt väder men lite solchanser också nu under förmiddagen. Sen i eftermiddag så blir det allt tätare med regnskurar och de kan också bli kraftiga på sina håll. Temperaturerna idag mellan 14 och 17 grader.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Ja, och Jönköping är i fokus idag. Sista och största kommunen i vår turné inför valet. Och vi snackar med politiker om bland annat trafiksituationen och andra stora politiska frågor. Och med folk som bor här om hur det är.
3: Ja, och här sitter jag med Nisiha som är universitetslektor på högskolan. Det stämmer, va?
4: Ja, det stämmer.
3: I datorvetenskap.
4: Ja, precis.
3: Och du bor i Bankeryd. Hur trivs du här i Jönköpings kommun?
4: Jag trivs väldigt bra. Jag tror det finns aktiviteter för folk. Det är bra. När jag kollar kommunens webbsida, det finns aktiviteter för familjer, barn. Jag tror det är bra. Det är en levande stad. Det jag gillar.
3: Levande, på vilket sätt?
4: Det finns mycket folk när du kommer i stan, i central. Det jag gillar. Och sen det är en försök att stötta affären i stan också. Det är bra också. Det gör levande stad. Om alla affären stänger och går till en större köpcentrum, då det blir en död stad. Jag såg en stad sånt i en annan stad till exempel.
3: Så det är viktigt att det finns en stadskärna som ändå är levande och inte bara köpcentrum?
4: Ja, precis. Ja, ja.
3: Hur tar du dig in? Är det med bil eller buss eller tåg?
4: Ja, med bil, ja.
3: Och hur tycker du att trafiken funkar här i stan då?
4: Ja, det jag gillar inte. Det finns mycket trafik när man åker på jobbet och kommer tillbaka. Det kan vara bättre. Ja.
3: Men hur ska man lösa det då? Hur ska politikerna göra?
4: Jag vet inte om det är möjligt att göra vägen större. Eller kanske buss kan åka från någon annanstans. Det blir två fel där. Jag är inte säker.
3: Och förutom trafiken, är det något annat område som du känner att Jönköping kan bli bättre på?
4: Jag tror hälsa kan bli bättre. Om jag vill gå på vården. Det tar väldigt lång tid att hitta någon tid för att boka.
3: Säger Nisiha här i Jönköping.
5: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med Man Child. Linus, läget i trafiken?
1: Läget i trafiken, det är fortsatt bra och ja, som sagt, det har varit under hela morgonen faktiskt. Inga akuta trafikstörningar inrapporterade. Ska ta och påminna då om att Elmias husbilsmässa drar igång idag och förväntas ju bli en hel del trafik på E4 och Riksväg 40 i Jönköping och ja, främst då i och runt Elmia-området också. Då tipsnumret det är som alltid 020 999 444.
0: Och Mischa Billing lämnar Sveriges mästerkock, skriver TT efter mer än 10 år där i juryn i detta program. Så har hon gjort sist då efter finalen i kändisversionen av programmet som sänds ikväll. Jag är klar, jag älskar programmet, jag har haft kul och är jättestolt över alltihop. Men ibland kommer man bara fram till att det är dags för ett nytt kapitel i livet, säger Mischa Billing till kanalen.
2: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
0: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
2: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
2: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: denna jord kan kännas kort, det kan du tro. En vacker dag så är det över.
1: Simon Fredenvall från Jönköping.
0: Så låt oss leva var minut och låt sommaren slå ut.
1: Ja, låt sommaren slå ut. Känns kanske lite sent i september, men det kommer ju en ny sommar nästa år. Då kan man ge sig ut och resa. Orup här med Magaluf.

0: Orup där med Magaluf. Nu dags för en sista morgonuppdatering från Dan Klar på Ekot.
1: En svensk medborgare har gripits i Spanien, uppger polisen. Mannen är bland annat misstänkt för grovt narkotikabrott. 10 000 kommer att göra värnplikten nästa år enligt Pliktverket, och därmed når man det uppsatta målet 3 år tidigare än det var tänkt. Per-Ola Mjömark är försvarets pressekreterare.
2: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
3: Hotet har ju ökat, och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Google investerar 130 miljarder kronor i Finland, företagets största investering i Europa. Pengarna ska användas för att bygga datacenter. Allt fler ansöker om A-kassa i Sverige. Över 26 000 lämnar in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Crazy i P3 Jönköping, onsdag morgon snart förmiddag när klockan blir 9:30. Då ska vi få nyheter med Robert Davidsson. Och i P3 Jönköping just till en av många stora valfrågor.
1: Det handlar om äldreomsorgen som är en av de stora valfrågorna i kommunerna, och Jönköping är inget undantag för Lars Strid, 88, och Nils-Åke Magnusson, 93 år, som själva bor på Statutgatans äldreboende i Jönköping, så är personalens villkor avgörande för hur bra de ska må.
2: Bemanningen är riktig, sånt att de får springa för mycket, för då blir de boende lidande av det, så att men jag tycker det är bra.
3: Vill du skicka med något till politikerna? Tänk på det här.
2: Att de inte sparar på äldrevården, för att vi har kämpat ett helt liv och så att vi får den vård vi behöver.
4: Planera för framtiden med personal. Vi har haft ibland såna här ungdomar som har varit här på praktik. Helt underbara. Vi hade en grabb, han var 17 år, Axel. Ja, jag säger det att när han slutade sista dagen så sa jag till honom att hoppas du kommer tillbaka när du är fullärd. Just detta att kommunen ser till att det finns personal, det är A och O. Så personalen är sånt här, de ska ha rejäl lön, för om folk visste hur mycket jobb de gör.
1: Lars Strid och Nils-Åke Magnusson på ett äldreboende i Jönköping, reporter Cecilia Westerlund. Målet var att utbilda 300 personer årligen, men 8 månader efter invigningen så är utbildningarna på kunskapscentret Hightech i Vetlanda bara halvfulla. Satsningen som ska stärka industriföretagens kompetens, där Vetlanda kommun gått in med 70 miljoner kronor för köp och renovering av fastigheten, ser ut att göra ett negativt resultat för 2026. Det rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Kommunen har också lånat ut över 13 miljoner kronor till inventarier som möbler och teknisk utrustning. Kommundirektör Magnus Färghager säger till SVT att det kan ta lite tid innan man kommer igång med den här typen av verksamhet. Och vi stannar i Vetlanda, för nu är det klart att bandyarenan får ett nytt namn. Efter att den hetat Hydro Arena i många år valde företaget att dra sig ur som namnsponsor i somras. Och sedan dess har arenabolaget i Vetlanda letat efter en ny. Och från och med nu kommer arenan heta MP-bolagen Arena efter att man tecknat ett nytt avtal med företaget, rapporterar Vetlanda-Posten. Under tiden som man varit utan namnsponsor så har man tvingats till besparingar. Men nu har alltså ett nytt avtal tecknats som är skrivet på 5 år. Hur mycket det är värt? Nej, det vill varken företaget eller arenabolaget säga.
0: Kan bli en annan solglimt här under förmiddagen, men sen främst i eftermiddag så blir det regnskurar. Kan bli kraftiga sådana också. 14-17 grader idag och vind omkring väst.

0: närmar sig stor golfdrabbning.
1: Europa mot USA i Solheim Cup. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten Anna Nordqvist tror att laget har en fördel.
2: På pappret så är det klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspela och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då och försöka ta lite av de nycklarna och det saker som jag har tyckt varit viktigt i min karriär. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
0: Reporter Lina Hof till fotboll.
3: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool, samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte alltför orolig över Gyökeres situation.
4: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador, framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad, och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också, för han är ju den som står efter honom och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna, för att Arsenal, de spelar ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
3: Ikväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
0: Reporter Emanuel Nashed. Och i detta nu har fjolårsvinnaren Carlos Alcaraz slagits ut ur tennisens US Open efter en nattmangling mot Ben Shelton.
5: Efter sporten tittar vi till morgontrafiken, Linus.
6: Och morgontrafiken, den flyter på. Inga akuta trafikstörningar där ute på vägarna. Och jag tänker att vi fortsätter att påminna då om mässan uppe på Elmia, husbilsmässan där som drar igång här vid 10-tiden. Och ja, väntas mycket på 09 99 444.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. I länets största kommun, Jönköping, styr Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. De har dessutom två stödpartier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och det gör att bara tre partier är i opposition. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Och när det gäller KD så säger Andreas Sturesson att äldreomsorgen är deras viktigaste valfråga.
1: Att vi återinför matlådorna inom hemtjänsten, ser till att antalet äldreboendeplatser blir fler och att vi gör det attraktivare att jobba inom Jönköpings kommuns äldreomsorg.
2: Och hur ska det bli mer attraktivt?
1: Ja, vi har ett flertal förslag kring schemaläggning, lön etc.
2: Och det här med varmmat då inom äldreomsorgen, det är ju något som också kostar pengar. Hur ska Jönköping ha råd?
1: Det kostar inte särskilt mycket pengar. Den där förändringen skulle ge en besparing på 7 miljoner i en budget på över 10 miljarder. Samtidigt så har den negativa effekter. Sannolikt så kommer undernäringen att öka. Vi ser inte att det ger så där jättemycket rent praktiskt för vår personal i tidsbesparing. Så att det kommer inte vara svårt att återställa det om man vill. Men då måste vi få stöd från fler partier.
0: Och KD får medhåll av Sverigedemokraterna och deras Jan-Ove Lipponen.
3: I topp ligger nog att vi ska värna våra äldre. Vi har ju trygghet och varm mat i vardagen som ett av våra teman faktiskt.
2: Och det där har ju ni motsatt er, att det blev kall mat då i äldreomsorgen. Hur vill ni att det ska se ut?
3: Vi vill ju nämligen att det ska återgå till så som det tidigare har varit. För det är flera äldre känner ju sig en viss oro för att komma till ett äldreboende och kan bli äldre helt enkelt. När vi hör i nyheterna om missförhållanden som har varit och så. Och vi vill ju säkerställa den här tryggheten som man har känt innan med att kunna få sin mat serverad i hemmaplan. Och vi kanske ska ha ett annat system att distribuera maten så att inte de nu som jobbar med vård måste ta detta. Det finns andra sätt att lösa detta på.
0: Moderaterna och Joakim Dahlström sitter också i opposition och de har också fått frågan då om vad som är viktigaste valfrågan för dem.
4: Det är att utgå ifrån människan. Vi ser att inom skola och socialtjänst och äldreomsorg så är det otroligt viktigt att börja utgå ifrån människans behov och önskemål. Så att det är vår absolut viktigaste fråga.
2: Vad betyder det då?
4: Inom äldreomsorgen så kan det vara att man har behov av kanske tätare tillsyn eller att man behöver ha mat på ett speciellt sätt eller någonting annat. Och då måste man utgå från det önskemål och de behoven man har där.
0: Och strax hör du vad de styrande och deras samarbetspartier säger om viktigaste valfrågan i Jönköpings kommun.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help. Högsta politiker i Jönköpings kommun som vi riktar ljuset mot idag är socialdemokrater.
1: Så handlar det om att ha ett fortsatt Jönköping som håller ihop, det absolut viktigaste.
2: Och hur menar du då med
1: att ska ha några områden som kallas för utanförskapsområden till exempel, utan att vi ser till att vi har resurser till all service på alla områden.
2: Och hur ska ni se till att det blir så då?
1: Det handlar för oss om att vi har en socialdemokratisk ledd regering som

0: också ha statsbidrag som indexuppräknas, för det har inte gjorts på väldigt länge, för att vi ska få pengar till barn och unga, till äldre, för det är där vi har de stora utmaningarna.
1: Om det nu blir en Tidöregering 4 år till, hur ska ni lösa det då?
0: Ja, då ser jag svårigheten med att kunna lösa det.
2: Socialdemokraterna styr tillsammans med Centerpartiet, där Rickard Bunnevik tycker att det är viktigast att företag etablerar sig här.
3: Det är det som skapar jobb, och jobben skapar välfärden.
1: Finns det saker att förbättra på det området då?
3: Jag tycker det är bra, men det finns alltid saker man kan göra mer. Jag ger bra möjligheter för företagen, och jag tror det handlar också om göra det enklare. Liksom, det ska vara, kommunen startar ju inte företag, men det ska vara en möjliggörare för företagen.
2: Även Liberalerna är med och styr, och deras Fredrik Nordenankar säger att skolan är viktigast och att de resurscentrum som finns vid högstadieskolorna idag ska bli fler.
4: Och vi liberaler vill ju fortsätta den här utbyggnaden så att även alla F6-skolor i kommunen har ett utvecklat resurscentrum. Och då är det ju, resurscentrum är ju inte bara liksom en plats, utan det är ett bemannat rum där det finns kvalificerad personal som kan stödja elever.
1: Och finns någon budget för det, eller hur mycket skulle ett sånt resurscentrum kosta?
4: Ja, min uppfattning är att ganska mycket går att lösa inom den budget som faktiskt finns för skolorna.
2: S, C och L har också 2 samarbetspartier. Vänsterpartiet, där Julia Lööf vill satsa på barnen.
5: Vi vill säkra att alla barn får jämlika förutsättningar att lyckas i skolan. Därför vill vi införa gratis frukost i skolan för alla elever.
1: Och hur ska kommunen ha råd med det?
5: Det är faktiskt billigare än man tror att införa gratis frukost i skolan. Det handlar ju inte om någon stor frukostbuffé, utan en liten stödmacka, kanske någon frukt, ett glas mjölk på morgonen när man kommer till skolan som eleverna kan vara med och bre själva.
2: Stödparti till de styrande är också Miljöpartiet, där Malin Skreding Hallgren lyfter partiets profilfråga även lokalt.
6: Det är ju att vi ska få ner klimatutsläppen och vi ska värna vår natur.
1: Och vad kan kommunen göra lokalt som vi inte redan gör?
6: Inom kommunen så kan vi, en stor del att vi har mycket nybyggnation, och det behöver vi se över. Det finns ett program som heter klimatneutralt byggande, där man ser över hela byggprocessen, och det skulle vi kunna jobba med mycket internt. Sen kan vi underlätta för våra kommuninvånare också att åka buss, lättare att ta sig fram, för bussarna att ta sig fram i stan, lättare att cykla och att gå, så att vi kan välja klimatsmarta alternativ till bilen.
2: Reporter i Jönköping Petra Levinsson, Jessica Sonelius har sammanställt rösten också, och i eftermiddag efter 3, ja, då börjar debatterna. Politikerna kommer att frågas ut i just Jönköpings kommun som vi har fokus på. Den sista kommunen ut i vår valturné runt länet.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. Har vi hört de politiska partiernas företrädare i Jönköping om vad de tycker är viktigast i vår kommun. Och i eftermiddag så blir det debatter också mellan politikerna om viktiga valfrågor. Och Cecilia träffar ju Jönköpingsbor nu under morgonen för att höra lite grann om hur det är att bo här.
1: Ja, jag står här med
2: Albin Åkesson.
1: Albin Åkesson som pluggar, vadå, på högskolan?
2: Maskinteknik.
1: Och bor du, eller är du från Jönköping eller har du flyttat hit för plugget?
2: Nej, jag flyttade hit för plugget för... Ja, jag har pluggat ett år, där är mitt andra nu. Så bott här ett.
1: Mm. Hur trivs du då?
2: Nej, jag trivs bra. Det är väldigt trevligt stad. Märkte stor skillnad ifrån där jag bodde förut. För jag bodde i en mindre stad i Vadstena, heter den. Så det var... väldigt mycket nytt, men det känns bra.
1: Hur står sig Jönköping mot Vadstena om man ska jämföra?
2: Ja, det är väldigt stor skillnad. Den är ju otroligt mycket större. Det var, jag vet inte, typ 8000 som bor totalt sett i kommunen i Vadstena. Om man jämför med här, så det är väldigt stor skillnad.
1: Men vad är viktigt för dig att det finns i den här kommunen och sådär?
2: Nej, men jag skulle väl säga att det är viktigt att all ren infrastruktur fungerar bra. Att staden är ren och fungerar på ett rimligt sätt. Det finns allting som alla behöver.
1: Mm. Får man fråga hur det gick med att hitta boende och så? För det har ju varit en snackis i Jönköping.
2: Ja. Jo, det var en liten utmaning första halvåret. För då skulle ju alla hitta precis när man kom in. Men nu så har jag hittat ett annat boende. Så det går, men man måste vara ute tidigt.
1: Finns det någonting som du saknar eller som man kan skicka med politikerna till exempel? Tänk på det här.
2: Alltså, jag vet faktiskt inte. Jag tycker det fungerar bra som det, alltså, på många sätt. Jag har inte blivit störd av något i alla fall.
1: Då ska du på föreläsningen eller något nu. Då ska inte jag störa dig mer. Albin var det, va?
2: Ja.
1: Tack snälla.
2: Tack, tack.
0: Ja, Albin i Jönköping där. Ganska ung kille, men du har ju träffat många Jönköpingsbor under morgonen, Cecilia. Lars och Nils Åker då, som ju var väldigt nöjda på sitt äldreboende.
1: Ja, men det var de ju också faktiskt. Och många har ju varit nöjda såklart, men när jag snackade med lite folk i Mosse på stan där så var det ju lite synpunkter på trafiken till exempel. Så det, både lite ris och ros.
0: Mm. Lite ris och ros. Men jag tycker det har varit övervägande på de här turnéerna runt om i hela länet till alla våra kommuner att folk verkar ändå ganska nöjda. Det är liksom bilden man får.
1: Ja, men lite så. Det är väl mer när man... Ja, men några följdfrågor så kommer det fram någonting. Jo, men det här är ju ändå viktigt. Så, skola till exempel. Men överlag så tror jag att folk ändå har valt att bo i kommunen för att de faktiskt också trivs där.
0: Ja, precis. Ja, men skönt. Och vi fortsätter förstås snacka mer politik. 4 dagar kvar nu bara till valet. Så mer kommer under dagen då. Bland annat politiska utfrågningar i Jönköping. Det är

0: Westlife, If I'll Let You Go. Musikredaktör idag, Olle Nilsson. Klockan blir 10 nu. Vi ska få ekonheter med Sofia Weston.
1: Det pågår en digital valrörelse på arabiska i Sverige där frågan om utvisning används för att skrämma väljare. I ett inlägg som blivit viralt påstås att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. 27-åriga Mohammed Sadeldin har sett inlägget i sina flöden.
2: Jag köpte all social media, Facebook och Instagram. Och de som
3: till Petra Nyheter säger han att det här har fått stor spridning bland arabiskt talande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten "rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt. Också 23-åriga Mohammed Omar har lagt märke till det i sitt flöde. Han är medlem i Fria Moderata Studentförbundet i Uppsala. Han säger att det dyker upp i alla Facebookgrupper för araber, men att han förstår att det inte stämmer. Inlägget sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på tidigare regeringens politik än inläggen på sociala medier.
4: Vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap.
1: Reporter Nicky Warden-Värning och Sara Rifat, P3 Nyheter. Många i Israel har reagerat starkt på uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu varnades 10 dagar före attackerna den 7 oktober 2023 om att Hamas förberedde en stor attack, men tonade ner allvaret i informationen. Isabel Schierenbeck är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
5: Det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober?
6: Enligt tidningen Haaretz ska Förenade Arabemiratens president Mohammed bin Zayed själv ha ringt upp Israels premiärminister Benjamin Netanyahu 10 dagar före den 7 oktober 2023. Enligt uppgifterna som också publiceras i en kommande bok om händelserna ska de haft ett 45 minuter långt samtal där emiratets president ska ha sagt att Sinwar, som då var ledare för Hamas i Gaza, förberedde en operation som skulle kunna destabilisera hela regionen. Men Netanyahu ska ha tonat ner allvaret och sagt att han bedömde att en operation från Hamas skulle ske på Västbanken.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Återstarten av reaktor 4 vid Ringhals kärnkraftverk försenas med över en månad enligt ett meddelande från elbörsen Nordpol. För närvarande är halva den svenska kärnkraftsflottan avställd till följd av årligt underhåll. Det var Ekot klockan 10 i studion, Sofia Weston.
7: Då ska vi se, Karin i studion, ja, nu är här, check på det. Jonathan ut och rullar i länet. Check på det. Robert har nyhetskoll. Jajamän. Och Linus har trafikkoll. Ja, check på det också. Onsdag 9.9 har vi. Och vi är redo att ta dig igenom den här förmiddagen i P4 Jönköping. Och så har vi Olle som har valt musiken. Och han går ut hårt med en riktigt god radiolåt. Som heter så. Radio Gaga heter den ju.

0: Queen med Radio Gaga. Den här förmiddagen i P4 Jönköping där det kommer handla en del om kultur och inte vilken kultur som helst. Jonathan, du står och viskar ett hörn där nu för att det pågår någonting spännande.
1: Ja, jag har gått till ett annat rum
0: till och med.
1: Så är det, ja, då har man kallat lite till en presskonferens här för att man nämligen ska, ja, man kan, det kommer inte ges bort pengar idag, men det är ett stipendium som ska annonseras, mottagaren av ett stipendium på 750 000 kronor till en konstnär. Det är det största stipendiet i Sverige, så som jag har förstått det. Ett konstnärsstipendium på 750 000 kronor. Och ja, så jag är på, de håller på att presentera vem det är som ska få det här.
0: Spännande.
1: Och här står jag och viskar.
0: Du får gå tillbaka in, ta reda på vem det är, så får vi också reda på det om en liten stund. Men du ska också prata mer kultur också när det gäller, ja, kultur som har funnits länge, kan man säga.
1: Över 150 år, ja. I Rådhusparken, där håller de på att renovera. Japp. Där renoverar de ju en fontän som man ska få titta på.
0: Som kostar en del förstås, men det måste ju göras. Alltså det är lite dyrt det där att hålla reda på gamla konstverk faktiskt för kommunerna. Och sen ska vi också prata om valet. Du ska träffa en förstagångsväljare som på sitt eget sätt då tar reda på information om valet. Och jag funderar på om vi kanske ska pensionera uttrycket game changer, för det verkar som om det inte finns något avslöjande eller utspel eller skandal som kastar om spelplanen och ändrar opinionsläget i den här valrörelsen. Det verkar som att det bara rinner av oss väljare
1: och att
0: vi pekar på någon annan, så ja, men de där då. Så att game changer kanske inte finns kvar, det där att det kastar om. Jag ska prata med en statsvetare om det lite senare under förmiddagsprogrammet denna onsdag den 9/9, och du får smyga in där igen så avslöjar vi vinnaren av Åke Andréns stiftelses konstnärsstipendium, som då är alltså Sveriges största stiftelse.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Nyhetsredaktör Robert Davidsson. Vi har en nyhetsuppdatering som gäller en skola.
1: Och det handlar om Torpaskolan i centrala Jönköping som har inrymts nu här under morgonen. Och bakgrunden till det är ett misstänkt hot som ska ha riktats och kommit via sociala medier enligt Jönköpings kommun. Där skriver Jönköpingsposten nu. Karsten Wulf som är utbildningschef i kommunen säger att vi har fått en anonym skrivning som vi uppmärksammat från en vårdnadshavare och att de tar alla signaler på allvar och samarbetar med polisen just nu. Det har inte varit något hot riktat direkt mot skolan utan det här hotet ska riktas mot flera skolor i Sverige. Och alltså inget direkt uttalat hot mot Torpaskolan men man har ändå tagit det säkra för det osäkra och inrymt elever på skolan där alltså och vårdnadshavare har blivit informerade via V-klass här på morgonen.
0: Och de som reagerar på ordet inrymt, det betyder i princip att man får stanna i klassrummet, man får inte gå ut.
1: Nej, precis. Man går väl in och låser dörren och avvaktar helt enkelt.
0: Vi får veta mer om detta vad det lider i P4 Jönköping. En inrymning alltså på en skola i Jönköping.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Vem får Sveriges största konstnärsstipendium, äran och 750 000 kronor skattade och klara som går till en ung lovande konstnär? Just nu så avslöjas det på en presskonferens i Värnamo, Jonathan.
3: Och den som tilldelas Åke Andréns stiftelse konstnärsstipendium 2026 är... Anja Fridell från Torsby i Värmland. Grattis!
4: Tack så jättemycket!
3: Du, vem är du?
4: Ja, jag heter Anja och jag är från Värmland men jag bor i Göteborg och jag jobbar som konstnär. Mm.
3: Du har gjort det sedan du slutade skolan 2021 men jag tänker, inte för att vara sån, men det är nog inte många som vet vad du sysslar med. Vad är det för konst du gör?
4: Nej, jag jobbar mycket med textil med en teknik som heter tuftning. Uttrycket påminner lite om rya men det är en annan teknik. Man har en tuftpistol som det heter. Som är...
3: Det såg ut, så fick det lite billigt. Det ser lite ut som en slagborr maskin typ, fast man kör från baksidan. Eller?
4: Ja, jag brukar förklara det som en kombination mellan en slagborr och en symaskin typ. Mm. Så kan man jobba liksom väldigt måleriskt och direkt med det. Och så målar jag också.
3: Ja, men det såg lite ut när jag såg på den här videon. Det är som att man målar på ett tygstycke och sen är det själva alltså, baksidan av det du målar, det är det som blir konstverket väldigt färgrikt och det händer ganska mycket det, ja, men som textiltavlor. Tycker du att jag förklarat det rätt?
4: Ja, absolut. Jag tänker på det som tavlor fast med material. Liksom. Mm.
3: Men det här stipendiet var 750 000 kronor, kan jag tänka. För vem som helst så betyder det mycket, men berätta som konstnär, vad betyder det för dig?
4: Nej, men det är ju en otrolig uppmuntran att fortsätta med det man gör och att våga ta i ännu mer och kanske ta lite mer risker. Och sen så är det ju också, det är ju att få tid också, alltså att få möjlighet att jobba mer och tid i ateljén liksom. Mm.
3: Jag frågar om du har jobbat heltid som konstnär och du sa ja, 100% plus ett extra jobb. Ja. Blir det mindre av extrajobbet nu då?
4: Ja, det borde väl bli det, men det är också ett steg. Man har, jag har alltid haft extrajobb hela mitt liv, men jag ska nog våga det, tror jag.
3: Men om man får ett sånt här stipendium, går det till konstnärskapandet eller går det till att överleva som konstnär? Förstår du vad jag menar?
4: Ja, alltså de sätter inte några regler för vad jag ska göra, utan det är upp till mig. Men jag kommer ju använda det så till att jobba bara, liksom, sådär, och kanske investera i lite bättre kompressor och så, lite bättre utrustning. Sådär. Men annars tänker jag, i alla fall för mig så kommer det vara tid i ateljén. Liksom det.
3: Mm. Berätta vad den tiden betyder för att vara konstnär. Jag tänker att det är tvådelat. Dels så handlar det om att skapa själv och liksom få ett uttryck. Men det handlar också om att man ska liksom möta en publik och publiken ska få någonting. Mm. Berätta om den processen för dig. Vad betyder ateljétiden för dig?
4: Ja, men jag tycker att så här, när det finns lite mer utrymme att vara i ateljén och söka så kan man ju också hitta det där som man inte riktigt vet vad det är innan. Men om det är väldigt stressigt hela tiden så blir det lätt att man kanske reproducerar det man vet funkar och det blir ju kanske dött då. Och konst, det är ju viktigt att konsten aldrig dör. Så att liksom, jag tänker att det här förhoppningsvis kommer göra att konsten lever liksom mer, även i min ateljé. Så där.
3: Du fick ju veta det här för ganska länge sedan. I juni så har du inte fått säga någonting. När du fick det här är ju ett stipendium man inte kan söka själv utan en jury som utser det som har hittat dig. Blev du överraskad?
4: Alltså jag blev så chockad och bara grät och var chockad i flera dagar och liksom, jag ibland funderar på om jag fortfarande är lite chockad typ. Alltså det var så en otrolig ära och liksom den här juryn och den här stiftelsen att de med sin liksom kunskap och har valt att jag ska få det här, det är så här, ja, det är svindlande måste jag säga. Mm. Och det är liksom som att sen nu får jag möjligheten att spänna bågen och bli uppmuntrad till att göra det. Och det är väl det finaste man kan ge någon människa, tänker jag. Jag känner att jag har en uppgift liksom. Mm.
3: Och vad, nu tappar jag lite, men jag tänker, du blir förvånad men du har också hållit det hemligt sen i juni. Hur har det gått?
4: Nej, men det har varit lite speciellt för jag har också jobbat då, för man får ju också en utställning på Valdemars Udde i samband med det här stipendiet, så jag har jobbat ganska hårt inför det. Och då har ju mina kollegor och så frågat, vad jobbar du för? Och så har jag ju ljugit då, och det har varit lite så här, ja, det har ju varit för en anledning sådär, men det här känns lite speciellt. Mm. Och så, ja, man vill ju gärna dela det också, så nu, det är ju en rolig dag idag för mig.
3: Ja, för du skulle tänkt dela det nu innan vi stod i förbundet och kände att du inte riktigt hann med, men är det en tyngd som släpper från axlarna när du liksom får, ja, men egentligen skrika ut och vad det är du med om?
4: Ja, men och lite ambivalent måste jag säga. Jag sa till Björn, ordförande, igår att kan vi vänta några dagar till? För det är ju också som att det blir lite så, ja, men det är väldigt känslosamt liksom. Mm. Det är så, lite läskigt också måste jag säga.
3: Varför då?
4: Ja, men vad händer nu liksom? Vad betyder det här? Och nu ska alla veta det. Och, det finns ju en trygghet i att ha en liten hemlighet sådär. Mm. Som man får bevara för sig själv. Och, ja, men ja, jag vet inte. Det finns något lite så läskigt också.
3: Hur färdig är du med din utställning som ska ut i...
4: inte färdig. Så jag ska köra hem till Göteborg och fortsätta arbeta. Så jag har kanske 2 veckor till med jobb där hemma.
3: Mm. Det är alltså Anja Fridell ni hör som har fått Åke Andréns stiftelses konstnärsstipendium 2026. Och det är inte lite, det är 750 000 kronor som fick veta här i en liten villa i Värnamo.
0: Mm. Och hon får vänta lite på pengarna, själva stipendieutdelningen är den 20 oktober på just då Prins Eugens Valdemars Udde i Stockholm. Och då blir det lite fest omkring där och hennes utställning också.

0: Nick Cayman är som sjunger I Promised Myself. Vi hörde för en stund sedan att elever på Torpaskolan i Jönköping är inrymda efter ett skolhot. Ska vi ta det igen, Robert? För det låter ju allvarligt.
1: Ja, men det här hotet ska då enligt Jönköpings kommun uppfattats av en vårdnadshavare från sociala medier. Och som en säkerhetsåtgärd så inrymde man skolan. Alltså man gick in och låste dörrarna och på V-klass. Så det är ju kommunens kommunikationsapp för föräldrar bland annat. Där skriver skolans rektor att det inte funnits något direkt hot riktat mot skolan, men att man höll dörrarna låsta som en säkerhetsåtgärd under morgonen. Och nu har man öppnat upp dörren igen och skolverksamheten den pågår som vanligt. Och utbildningschefen i kommunen, Karsten Wulf, han säger till Jönköpingsposten att det här hotet har inkluderat flera skolor i Sverige, däribland då Torpaskolan i Jönköping. Att Torpaskolan nämns med andra skolor, men det var inget direkt uttalat exakt vad som skulle hända. Och nu ska man ha ett möte på Jönköpings kommun här under morgonen för att sätta sig in mer i vad det är som har hänt. Men skolan är alltså öppen nu igen och eleverna
0: är
1: inte inrymda.
0: Det är avblåst så att säga, faran över, men vi får se vad det handlar om egentligen då på Torpaskolan i Jönköping, där eleven då suttit inrymda en stund men nu är ute på skolgården igen.

Agnes som sjunger om sitt ego. Ego heter låten. Fram till nyhetsuppdateringen om en liten stund, den lokala sådana, får du Coldplay med Fix You.

0: finstämt där med Coldplay. Men nu är klockan 10:30 och dags för detta. I P4 Jönköping nu om ett hot mot en skola i Jönköping.
1: Logo mellanstadieskolan Torpaskolan blev inrymd tidigare idag under morgonen efter ett misstänkt hot. Hotet ska enligt Jönköpings kommun uppfattats av en vårdnadshavare från sociala medier, något Jönköpingsposten var först med att berätta. På V-klass så skriver skolans rektor att det inte funnits något direkt hot riktat mot skolan, men man höll dörrarna låsta under morgonen. Man har nu öppnat upp igen och verksamheten på skolan pågår som vanligt. Utbildningschef Karsten Wulf säger till Jönköpingsposten att hotet inkluderat flera skolor i Sverige där Torpaskolan nämns med andra skolor. Men det var inget uttalat om vad som skulle hända. Jönköpings kommun ska enligt tidningen haft ett möte nu under morgonen för att sätta sig in i vad som hänt. Äldreomsorgen är en av de stora valfrågorna i kommunerna och i Jönköping är det inget undantag för Lars Strid 88 och Nils-Åke Magnusson 93 som själva bor på Statutgatans äldreboende i Jönköping, så är personalens villkor avgörande för hur bra de ska må.
2: Bemanningen är riktig, sånt att de får springa för mycket för då blir de boende lidande av det, så att men jag tycker det är bra.
3: Vill du skicka med något till politikerna? Tänk på det här.
2: Att de inte sparar på äldrevården, för att vi har kämpat ett helt liv och så att vi får den vård vi behöver.
4: Planera för framtiden med personal. Vi har haft ibland såna här ungdomar som har varit här på praktik. Helt underbara. Vi hade en grabb, han var 17 år, Axel. Ja, jag säger det att när han slutade sista dagen så sa jag till honom att hoppas du kommer tillbaka när du är fullärd. Just detta att kommunen ser till att det finns personal, det är A och O. Så personalen är sånt här, de ska ha rejäl lön, för om folk visste hur mycket jobb de gör.
1: Sist här Nils-Åke Magnusson och innan dess Lars Strid på ett äldreboende i Jönköping, reporter Cecilia Westerlund. Polisen i Jönköpings län varnar nu på sina sociala medier för att guldbedragare är i farten och uppmanar nu anhöriga och vänner till äldre att vara på tårna. De senaste dagarna så har 4 äldre kvinnor blivit av med guldsmycken och värdesaker i Sörmland och Östergötland. Och nu går man alltså ut och varnar även i vårt län.
0: En blek sol letar sig in genom studiefönstret i Jönköping just nu och det kommer vara korta stunder av sol, men mest mulet och skura av och till i eftermiddag sen. 14-17 grader, vind kring väst ikväll och natt. Fortsatt skura som passerar, så mer regn på gång.

0: Blondie med Heart of Glass. Ja, vi hörde i nyheterna och innan dess också att låg- och mellanstadieskolan Torpaskolan i Jönköping har blivit inrymd tidigare idag efter ett misstänkt hot. På V-klassen så skriver skolans rektor att det inte funnits något direkt hot mot skolan, men att man höll dörrarna låsta under morgonen. Men man har öppnat nu igen, Felix Pettersson, reporter.
1: Ja, nu verkar det ju lugnt utanför Torpaskolan i centrala Jönköping, men vi har ju hört idag om att det ska under en kort tid behövas inrymmas då på skolan. Jag har inte jättemycket information kring vad som ligger tillbaka eller till grund för det här, men det väcker ju såklart en del känslor av oro för de som har kanske, ja, men barn eller barnbarn på skolan. Just en sån har jag med mig nu. Vi behöver inte ens ta namnet, men du har ju gått och kikat precis som jag här utanför skolan. Vad känner du?
2: Nej, men jag har ju barnbarnet här och hörde på radion och bor precis i närheten här. Så det var bara att springa ner och kolla. Och det ser ju lugnt ut. De leker både ute och inne, men man blir ju lite nöjd med allt som har hänt och så.

0: en inrymning på en skola?
1: Ja, nej, det är ju hemskt att det händer. Sen, det är ju, och sen när det kommer så nära så blir man ju, då tänker man ju lite mer kanske. Eller bara agera.
0: Mm. Du, tack så jättemycket. Jag vill fortsätta promenaden här.
1: Okay.
0: Du verkar lugnt på platsen, det känns bra,
1: va? Ja, det
0: gör
1: det verkligen, det är skönt det. Ja. Mm.
0: Ha det fint.
2: En orolig mormor där utanför Torpaskolan i Jönköping. Vad är det senaste nu då, Robert?
3: Ja, men det är ju att skolan har ju öppnat upp igen och skolverksamheten pågår som vanligt. Det var ju tidigare i morse då som man fick vetskap om det här misstänkta hotet då som uppfattats från sociala medier. Men man har som sagt öppnat igen och Jönköpings kommun ska haft ett möte här under morgonen för att sätta sig in i vad som har hänt.
4: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
5: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
6: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
7: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
8: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Nile Oren, och den heter Dinner Party, den här låten. År 2011 så valde bankdirektören Åke Andrén i Värnamo att sälja delar av sin unika konstsamling. Han var storsamlare av svensk 1900-talskonst. Och för de här pengarna så startade han en stiftelse för att kunna ge tillbaka till konsten som gett honom så mycket glädje under livet. Och 2012 så var första stipendieutdelningen från Åke Andréns stiftelse. För en stund sedan så hörde vi vem som blir årets stipendiat, men frågan är, vad hände sen då?
1: Ja, i Värnamo här så är vi i den här villan som är Åke Andrén, han som har skapat den här stiftelsen, Åke Andréns stiftelse. Alldeles nyligen så har man då annonserat ut vem som får det här stipendiet år 2026, och då blev det Anja Fridell. Men nu står jag med ordförande Björn Teke. Du har varit ordförande i den här stiftelsen sedan

0: startade. Och jag är nyfiken. Alltså 750 000 kronor till en konstnär, det kan ju vem som helst förstå att det betyder jättemycket. Men när du tittar tillbaka på de människor som har fått de här pengarna och fått det här stipendiet och fått ställa ut då, som man får göra när man, i samband med att man får ta emot det här, vad har det betytt för de här konstnärerna? Vad har du sett?
1: Ja, jag har sett mycket såklart, och jag vet att det har inneburit för ganska många, till exempel, att man har kunnat skaffa sig en större ateljé. Mm. Man har kunnat kanske göra studieresor och överhuvudtaget gett möjlighet att kunna under några år ägna sig helt åt konsten. Det finns flera av våra tidigare stipendiater har måste arbeta med lönejobb vid sidan av för att få ihop det, hyran och levnadsomkostnader. Så det, jag vet att det betyder jättemycket.
0: Och det förstår man ju rent ekonomiskt, men om man tittar på det stipendiet, är det också ett erkännande i branschen? Får man ställa ut fler? Får man upp ögonen? Eller får folk upp ögonen för en? Eller vilken dignitet har det stipendiet rent, vad ska man säga, varumärkesmässigt?
1: Ja, det har en oerhörd dignitet, vill jag påstå. Det är ju inte bara själva stipendiebeloppet, 750 000 kronor skattefritt. Det är ju förfärligt mycket pengar. Men det är ju också att det är ett erkännande av den här konstnären. Vi har de här kriterierna, att det ska vara en ung, och det kan man ju diskutera vad som är ungt, men vi har sagt att absolut inte äldre än 40 år. Det ska vara lovande. Och det, att vara lovande, det har vi kanske inte så lätt att bedöma, vi som sitter här i Smålands skogar. Men vi jobbar på det viset att vi tillsätter en jury som är namnkunnig. Det är stora namn, stora svenska konstnamn. I år är det ju till exempel då Ernst Billgren, som ju är mycket bekant. Det är Mårten Kastenfors, som har varit chef på Liljevalchs i Stockholm i alla år. Och det är Karin Sidén, chef för Prins Eugens Valdemarsudde. Och de kommer alltså med ett antal förslag på stipendiat till oss. Och då vet vi att de här stipendiaterna, de uppfyller de här kriterierna. Det är en lovande konstnär. Och sen väljer vi i styrelsen den vi gillar bäst och där vi tror att stipendiet kan göra störst nytta i den här konstnärens utveckling.
0: Mm. Så vad är det du har sett att det har betytt för dem rent liksom varumärkesmässigt? Har de fått sig fler utställningar eller har de fått sig liksom erkännande på andra håll? Ganska kortfattat, har du något exempel?
1: Ja, då, jag har många, många exempel på att vi gör ju också som så när vi har stipendieutdelning på Prins Eugens Valdemarsudde att vi bjuder in konsthallschefer, skribenter, och de får ställa ut mycket mera, för det är svårt att få ställa ut, och det är ju det som konstnären vill. De vill visa sin konst. Mm.
0: Det säger alltså ordförande Björn Teke i Åke Andréns stiftelsen, som nu då har gett, vad var hon hette, Anja Fridell, har gett henne 750 000. Eller hon ska få det senare i höst. Och de här, du sa att det var en jurist som då har... det var en jury, de hade en motivering. Den var ganska, med sina ofta stora, tuffa textila verk, antar Anja Fridell, ledig i sina rum. Verken kan vara presenterade på golv eller vägg. De breder ut sig och öppnar sig med en dramatiskt lätt surrealistisk natur. Ja, det är så det kan låta när konstnärer motiverar ett stipendium på 750 000 kronor som då Åke Andréns stiftelsen har presenterat idag här i Värnamo.
2: Mm. Man kunde tro att det var jag som var chef över det här museet i Stockholm. Men det var inte Karin Seldén, det var Karin Sidén. Nära nog där. Vi ska strax få kulturnyheter här i P4 Jönköping, men först ska vi få en nyhetsuppdatering igen vad det gäller det här hotet mot skolor i Sverige som också gjorde att Torpaskolan i Jönköping inrymdes. Therese, du pratar med polisen nu.
3: Jag pratade precis med Erik Lindblad som är biträdande polisområdeschef här i Jönköping. Och han säger att polisen bedömer inte det här som ett hot och därför är det inget polisiärt ärende. De gör ingenting. Han berättar att det här då ska komma till polisen från barn- och utbildningsförvaltningen som hörde av sig efter att de hade tagit del av ett inlägg på sociala medier. I det här inlägget så står det ungefär att någon ska göra ett antal besök på skolor runt om i Sverige idag, bland annat Torpaskolan. Vem avsändaren var visste han inte, men polisens bedömning var att det här inte var ett hot utan...
2: Det var menar som skulle faktiskt besöka en skola.
3: Ja, ingen aning.
2: Eller så. Det vet man inte heller.
3: Eller ingenting. Men rektorn tog ju i alla fall då beslut om att inrymma skolan ett tag där. Nu är den ju inte där längre och allt är som vanligt igen på tag på skolan.
2: Men det rörde förstås upp en hel del känslor. Det här med inrymning och skoldåd har man ju fått med sig nu i bakhuvudet. Men för säkerhets skull så gjorde man detta, men nu är det faran över där. Nu är det Kulturnytt med Mattias Lidén och det handlar om kulturen som valfråga.
4: I regionvalet på söndag ställs på flera håll kulturpengar mot sjukvård. I Norrbotten står Joas Funk först på Sverigedemokraternas lista.
5: Så länge sjukvården inte fungerar som den ska i Norrbotten och problem kan lösas med pengar, så måste mer pengar skjutas till sjukvården.
6: Därför vill partiet avveckla bland annat de delvis regionägda bolag som verkar för film- och musikbransch i länet. Och det konstmuseum som finns i Kirunas nya stadshus och som etablerades 2018.
5: Det är såklart att det är fint att ha mycket utställningar, men man måste prioritera som politiker.
6: En kulturform man vill ta ansvar för och satsa på är till exempel teater för barn och unga. Något även Socialdemokraterna som nu är störst i regionen prioriterat. Men de tänkta avvecklingarna är inget Socialdemokraten Johannes Sundelin skriver under på.
7: Det skulle vara fruktansvärt skadligt för att vi är ju ett län som behöver 30 000 nya invånare som kommer hit för att kunna ta jobben både i industrin men också i välfärden. Och då måste vi bygga attraktivitet.
6: Kulturen får en mycket liten del av regionens budget, säger han. Och finns det bara utrymme kan han tänka sig att skjuta mer pengar till samma verksamheter som Sverigedemokraterna vill avveckla.
7: Ja, men det är ju alltid en avvägning beroende på hur budgeten ser ut. Men ja...
4: Johannes Sundelin från Socialdemokraterna i Norrbotten hörde vi där sist i Anton Bennebrants inslag. Och i höst är det 70 år sedan dåvarande Radiotjänst startade regelbundna tv-sändningar i Sverige. Det här uppmärksammar SVT med satsningen Sverige Live. Under 14 lördagar med start nästa vecka så öppnar man arkiven och återvänder till populära program. Varje lördag viks till en speciell genre och tittarna får rösta fram sina favoritklipp. Vinnarna avslöjas under finalsändningen den 19 december.
2: Så långt kulturnyheterna ifrån vår kulturredaktion. Mat är också kultur och nu är det en firma kan man säga som går i putten.
8: Ja, det är bolaget som driver Pizza Huts svenska restauranger som går i konkurs. Det här skriver Dagens Industri. De har Pizza Huts svenska verksamhet har länge haft problem med lönsamheten. Man har försökt få till en rekonstruktion och flera restaurangstängningar, men det har inte gått. Och nu har man alltså ansökt om konkurs. Kedjan har ju idag 25 restauranger i Sverige. En av dem finns ju i Jönköping, ligger uppe på A6.

Där med tvillingen som man tänker att det var väl inte så länge sedan den kom. Men det var 2017 faktiskt. Jag kollade upp den nu 9 år sedan, snart 10 år sedan. Fortfarande väldigt fräsch musik, men jag skulle vilja ha lite ny musik snart ifrån Darin. Så om du hör det här Darin, skriv på nu. Jag gillar dina låtar.

0: Så heter den. Nej, det heter den inte. Den heter High Horse av helt obegriplig anledning kanske. Men Kacey Musgraves heter artisten i alla fall. Det var jag som tittade lite där på kanten och inte såg riktigt vad den hette. Men nu närmar sig klockan 11. Tiden går fort när man har roligt och då är det dags för en ny ekouppdatering med nyheter. Och idag är det Sofia Weston som levererar dem. Och det handlar om att det inte skjuts i Göteborg.
1: Ingen har blivit skjuten i Göteborg på ett år, men gängkriminaliteten är inte besegrad, säger Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg.
2: Vi tror att vi har lyckats att dämpa brottsutvecklingen, men det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd.
3: Det var Göteborgsposten som först rapporterade nyheten om att det gått ett helt år sedan någon skjutits i Göteborg. Sedan en man sköts ihjäl på Hisingen den 9 september förra året har två skottlossningar inträffat, men ingen har träffats enligt tidningen. Det kan jämföras med att hela fem personer sköts ihjäl under förra året fram till skjutningen på Hisingen för ett år sedan. Enligt Emelie Kullmyr ligger ett intensivt polisarbete bakom siffrorna.
2: Vi har jobbat tillsammans med det nya systemet som polisen jobbar, där vi hela tiden delar information.
3: Hon lyfter särskilt nya samarbeten internationellt för att bland annat gripa gängmedlemmar utomlands.
2: Inte bara den personen som vi tror står för våldet, utan även de som kanske är möjliggörare, inte minst ekonomiskt. Våldet är bara ett symptom på det vi ser, utan det är mycket ekonomi, narkotika och andra saker som ligger bakom.
1: Sa Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg, reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. Google meddelade idag att företaget ska investera minst 13 miljarder euro i digital infrastruktur i Finland under de kommande två åren. Pengarna ska bland annat användas till datacenter för att driva modeller inom artificiell intelligens, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det här är Googles största enskilda investering i Europa. En svensk medborgare har gripits i Spanien, meddelar polisen. Mannen häktades i sin utevaro av Malmö tingsrätt i tisdags förra veckan, misstänkt för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och grovt narkotikabrott. Han greps av spansk polis senare samma dag och nu har processen för att få mannen utlämnad till Sverige påbörjats. Hittills i år har 211 svenskar eller personer med svensk anknytning gripits utomlands. Domen har precis kommit mot den 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
4: Den här mannen, 45-åringen, han döms för mord. Han döms till fängelse i 14 år. Han var åtalad för två fall av mord efter att hans DNA hittades på ett av offren. Han har själv berättat att han var på platsen och att han rörde en kvinna, drog en kvinna, mordoffret, men att han inte gjort sig skyldig till mord. Men nu döms han alltså.
1: Ja, det sa Simon Andrén, vår kriminalreporter, och det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
5: Ja, och Elmias husvagns husbilsmässa är ju igång, startade ju idag och pågår fram till på söndag, men när vi kollar till trafikläget så ser det bra ut. Trots det, inga akuta trafikstörningar som ställer till det för tillfället. Ja, tipsnumret det är som alltid 020 999 444.
0: Och där svarar Linus. 11:04 strax. Förmiddagen tar för vidare i din radio och vi ska diskutera begreppet game changer om en stund, som inom politiken beskriver en händelse, ett utspel eller en skandal som helt kastar om spelplaner och ändrar opinionsläget. Men i den här valrörelsen verkade som inga avslöjanden eller rapporter ställer allt på ända. Varför är det så? Det ska vi fundera på en liten stund och mycket annat får du också. Musik förstås.

0: Men at Work, Down Under. Är det dags att begrava begreppet game changer inom politiken, undrar vi nu. Jag säger hej till Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet från Jönköping.
1: Hej, hej.
0: Du brukar ju ofta prata om uttrycket game changer, som då beskriver en händelse, ett utspel eller en skandal som helt kastar om spelplanen och ändrar opinionsläget. Och så här i slutspurten av valrörelsen så haglar politiska avslöjanden ju. Nu senast att Vänsterpartiet fått utesluta 33 kandidater från sina listor för att de delat med sig av antisemitiskt innehåll och hyllningar till terrorstämplade Hamas på sociala medier. Till exempel då, och så har vi då chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, bor ihop med en kvinna från Ryssland som också arbetar då för Sverigedemokraterna i riksdagen som tjänsteman och som delat prorysk propaganda. Men det verkar som om sådana här stora avslöjanden inte påverkar väljarna nämnvärt. Så här förklarar Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenberg detta.
2: Påverkar inte opinionssiffrorna, de är väldigt bra. Sen kan man väl säga att det finns kanske en orsak till att det inte påverkar opinionssiffrorna, och det är ju det där som vi har pratat om innan, att folk tenderar att tycka att skandaler i det egna laget, alltså hemmalagets skandaler, är inte så farliga. Det är motståndarsidans skandaler som är upprörande.
0: Vad säger du, Magnus Hagevi? Är det dags att pensionera fenomenet game changer?
1: Oh nej, jag tror inte att det bara handlar om politiska skandaler, utan minst lika ofta handlar det om att en typ av politik, en del av policy kommer in i systemet som gör att saker till spelbordet ändras. Och en politisk skandal som riktar sig på ett speciellt sätt kan fortfarande ändra politiken. Det var ju bara några val sen som... Vi hade det här valstugoreportaget som då gjorde att Moderaterna förlorade oerhört många väljare. Och bland annat Folkpartiet som detta på den tiden gick fram istället. Så det här är nog ett levande begrepp.
0: Vad tror du att det beror på att vi ändå inte har blivit påverkade? Opinionen har inte blivit påverkad nämnvärt av de skandaler som har kommit fram hittills. Och det är inga små saker.
1: Nej, det är det inte. Jag får nog säga att för Vänsterpartiets del har de nog märkt att de har tappat stöd och att de har problem i sin allmänna uppgång som har avbrutits och istället bytts mot en tendens till nedgång. Sen är det ju så att skandaler, de är ju ganska plötsliga och efter ett tag så klingar de ganska snabbt av. Så är det en politisk skandal som ska drabba något av de här stora partierna, så skulle det nog kunna vara just nu i veckan. Typ en valstugeskandal. Det skulle nog kunna ha betydelse för valet.
0: Ja, vad ska hända för att det ska bli en riktig reaktion, en game changer?
1: Ja, till början med ska det vara någonting som de egna väljarna bryr sig om. Och det är jag inte riktigt säker på när det gäller till exempel Sverigedemokraterna. Och det är kanske det som foten bara skinner på, att de bryr sig inte riktigt om den här typen av skandaler, och de ofta då kanske nämner, de har ju en större misstro bland sina väljare, så de misstänker väl att just deras partier granskas hårdare med de andra partier, där slinker de undan granskningen och sådana här saker. Om man kan tänka sig om Ulf Kristersson hade haft en medarbetare som har varit sambo med en rysk som samarbetar med Ryssland. Det har varit mycket mer allvarligt för honom. Så det tror jag att det skiljer sig från parti till parti.
0: Men det är bara 5 dagar kvar till valet nu. Kommer det att komma någon game changer innan dess? Eller är det för sent, inom citationstecken då, om man nu vill ha en sån, ja, för det här valet?
1: Det beror ju på vilket genomslag en sån har, en sån förändring. Det skulle kunna komma, men ibland så behövs det lite tid för att det ska få verkningarna ska sätta sig hos väljarna så att de ska reagera. Man kan prata om laggade effekter. Men om det är en skandal, den går över ganska plötsligt, och då är det egentligen nu den skulle hända i så fall, som skulle kunna påverka valresultatet.
0: Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet från Jönköping, säger detta.

0: Fotbolls-VMs låten Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ska prata lite om vådan av hjärnskakningar inom hockeyn nu, för vi pratade ju då med hockeyspelaren Erik Thorvalds från Jönköping i förra veckan. Han var här och berättade att han lägger av nu. Han har ju spelat i Östersund i Hockeyallsvenskan och fick då i december en riktigt rejäl hjärnskakning, och nu när han har kommit tillbaka så väljer han att hoppa av för att han inte vill ha de här problemen som kan bli livslånga annars. Vi har också hört Oskar Sund i HV berätta att han fick lägga av efter en hjärnskakning. Johan Fransén i Landsbro har också hoppat av hockeyn efter hjärnskakning för det får sådana konsekvenser. Men det är en som inte hoppar av. Han fortsätter i alla fall, en känd hockeyspelare som har spelat i HV.
2: Mm, det handlar ju om den danske hockeymålvakten Fredrik Dickov som ju gjorde stor succé under några säsonger i HV71. Mycket beröm, speciellt i en kvalserie där för något år sedan. Men förra säsongen var ju lite av ett helvete får man väl säga för Fredrik Dickov. Han var nämligen sängliggande i nästan 6 månader. Och problemen uppstod troligen efter att han skyndade tillbaka lite för snabbt efter en hjärnskakning och drabbades istället av en kronisk inflammationssjukdom, Tietzes syndrom tror jag man säger. Han berättar om det här i podcasten Nedsläpp Timrå som släpps av Sundsvalls tidning, och han säger att det här var någonting nytt. Han tror inte heller att HVs medicinska team visste riktigt vad de skulle göra, för de flesta tror att man bara ska ligga hemma och vänta ute, men det var inte medicinen, utan hade han fortsatt att göra det så hade han förmodligen fortfarande legat där, säger han.
0: För det går inte bort med medicin. Men alltså det här har jag inte hört talas om, att han faktiskt var hemma i ett halvår med detta. Det var sängliggande, det var lite nytt för mig. Men nu är han ju då i Timrå och han ska spela. Hur går det till då?
2: Ja, men han har ju fortfarande, han kommer ju få leva med den här sjukdomen och har ju även känt av det under sommaren och försäsongen, säger han. Skillnaden nu är ju att han vet hur han ska hantera det. Det är inte att ligga stilla, alltså, utan det handlar om att hålla igång allt, vara ganska rörlig, och det visste han ju inte om förra året då, och han var ju borta länge. Det pratades inte så mycket om varför han var borta. Det var orsaken var den där hjärnskakningen, och det kan ju bli stora problem, det vet vi ju. Men han säger att om besvären blir värre så finns det metoder för att lindra dem. Då får man käka lite antiinflammatoriskt, säger han. Så att han har knep nu.
0: Det är spännande med det här, för att många sjukdomar som är autoimmuna, de utlöses ju av någonting som ett trauma. Liksom man kan få reumatism av att man har fått brutit benet. Alltså det här är ju jättekonstigt att det utlöses, och då har detta kanske då utlösts av att han fick en hjärnskakning. Men för honom så var inte själva hjärnskakningen problemet då, utan det var att det i sin tur utlöste ett syndrom då, som man säger här.
2: Ja, men precis. Och någonting som man inte kände till eller visste riktigt hur man skulle hantera, men glädjande att höra i alla fall att han nu vet det och att han kommer att få se han på isen kommande säsong. Tråkigt dock för alla HV-fans att det inte är HV, men
0: så är det ju.
2: I SHL blir det ju i alla fall.

0: Så heter låten med Molly Sandén och Miriam Bryant. Undrar om försäljningen av just Superlim och Silvertape har ökat efter det här. Det är ju en väldigt fin användning av den att lappa ihop vad man nu har tagit sönder.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Och nu är det ju dags då för kung Harald i Norge att begravas. Kungafamiljen har lämnat kronprinsparets egendom Skaugum, rapporterar TV2 nu. Norska TV2, kung Håkon, drottning Mette Marit, kronprinsessan Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus och Marius Borg Høyby, bonusprinsen, har alla observerats i bilar på väg därifrån. Och prinsessan Märta Louise och hennes man Durek Verrett körde in på slottet tidigare i morse. Och drottning Sonja har setts promenera i slottsparken, rapporteras det. Den här slottspark som jag besökte i somras faktiskt. Jag var på besök i Norge, i Oslo, bara en dag och gick omkring i denna slottspark. Den är fantastiskt fin, alltså otroligt vacker och öppen för alla. Där har hon också då setts promenera idag. Och det är täta led av åskådare och en märklig tystnad nu i Oslo, som en stad som stillar sig inför då Harald den femtes begravning.

0: just one reason here tonight. And just one reason gets you by.
1: Man kunde tro att han kom från Texas eller från country, någon annan country-nation, men han kommer från Sävsjö, Per Andersson, och sjunger Reason.

0: Nej, han sjunger inte mormor. Han sjunger more, Robin Bengtsson. Det är jag som har blivit mormor nu som hör lite fel där. Klockan är 11:30 och det är nyheter med Robert Davidsson och vi börjar på Torpa i Jönköping.
1: För låg- och mellanstadieskolan Torpaskolan blev inrymd tidigare idag efter ett misstänkt hot. Uppgifterna om hotet ska ha spridits via sociala medier där någon skrivit om att flera besök skulle göras på olika skolor i Sverige idag, där bland annat Torpaskolan nämndes. Men polisen i Jönköping bedömer inte att det ska klassas som ett hot och biträdande polisområdeschef Erik Lindblad säger till P4 Jönköping att man inte utreder något brott. Dörrarna på skolan öppnade sen igen och skolans verksamhet pågår nu som vanligt. Men en mormor till ett barn hörde om inrymningen och sprang ner till skolan.
2: Nej, men jag har ju barnbarnet här och hörde på radion och bor precis i närheten här. Så det var bara att springa ner och kolla. Och det ser ju lugnt ut. De leker både ute och inne, men man blir ju lite nöjd med allt som har hänt och så.
3: Ja, det var inte länge sedan det var en skolattack i Fagersta som kostade en ung tjej i livet. Är det liksom de känslorna som kommer till?
2: Ja, absolut, absolut. Så det var ju bara att springa ner här. Så är det.
3: Vad tänker du om att det greppar tag så ändå när man läser eller hör nyheter om en inrymning på en skola?
2: Ja, nej, det är ju hemskt att det händer. Sen, det är ju, och sen när det kommer så nära så blir man ju, då tänker man ju lite mer kanske. Eller bara agera.
1: Reporter Felix Pettersson. Vi stannar i Jönköping och konstaterar att nu har det hänt igen. Datorer och mobiltelefoner på socialförvaltningens kontor på A6-området har blivit stulna. Det skriver Jönköpingsposten. Det var igår morse som personalen kom till jobbet och upptäckte att någon brutit sig in. Exakt hur många datorer och telefoner som stulits är ännu oklart, skriver tidningen. Och det här är inte första gången som socialförvaltningen i kommunen drabbas. För knappt 2 år sedan försvann ett 40-tal datorer från förvaltningens kontor i Huskvarna och en man dömdes senare till fängelse. I en stor grupp på Snapchat där många ungdomar i Aneby och Trano som är så sprids information och kartläggs polisens rörelsemönster och var de befinner sig. Nu går polisen själva ut och ber föräldrar om hjälp att hålla koll och kontrollera chattar, förklara konsekvenserna och prata om rekrytering med sina barn. I chattarna finns enligt polisen också kriminella som ger beröm och drar nytta av situationen och nu vill polisen att det här ska upphöra.
0: Ett varningens finger där alltså i nyheterna i P4 Jönköping. Denna förmiddag då man undrar vad det blir för väder resten av dagen. Och du Jonathan som då har upplevt vädret i Värnamo och just nu upplever vädret i Jönköping. Hur är det?
4: Ja, jag står här där solen är på väg att gå i moln och det är så det ska vara lite. Där det blir korta stunder av sol, molnen ska dominera. Jag skulle säga att de är halvdominerande. Det ska vara 14-17 grader just nu i Jönköping. Jag är upp mot 17 grader skulle jag säga. Vinden omkring väst. Jag vet inte om det blåser något överhuvudtaget just nu, men det kommer det nog göra. Men det kommer komma skurar under eftermiddagen och ikväll så kommer det komma en hel del skurar som bara liksom åker förbi. Så kommer vädret vara i vårt län idag.
0: Ja, hela länet, inte bara Jönköping utan det känns som det är likadant överallt.
4: Japp.
0: Du lyssnar alltså på P4 Jönköping där du får både nyheter och live-väder rapporterat ifrån Rådhusparken i Jönköping just nu. Där vi ska ta och titta in på hur det går med renoveringen av en riktig dyrgrip. Fontänen där nämligen.

0: Tina Turner, som man kan tro sjunga om sig själv där, och sjunger The Best. Och det var hon väl ändå på många sätt vis. Och snart så kan vi få se den vackra fontänen i Rådhusparken i Jönköping igen. Ett riktigt landmärke, Springbrunnen heter den. Under hela sommaren så har den varit täckt av ett tält för att den renoveras. Men nu ska man lätta på förlåten, Jonathan.
1: Ja, jag går in här. Det är liksom stängsel runt omkring. Ja, man hör ju inte så mycket, men det är ju tält i plast. Så jag ska gå in här och träffa han som håller på med jobbet här, konservator.

0: gjort.
1: Så det stora delen av arbetet är ju först, så där är en gjutjärnsskulptur, fontän, som ni kan föreställa er rostar det där mycket. Så först har vi liksom blästrat bort gamla färglager som ser fula ut och som har liksom börjat spelka av, och vi blästrar bort rost. Och sen så nu håller vi på att rostskyddsmåla den för att den ska se fin ut och för att den ska liksom bevaras, för att den inte ska fortsätta rosta.
2: Men grön, är det originalfärgen?
1: Så vi vet inte exakt originalfärgen. Det var vanligt under 1800-talet att måla gjutjärnsskulpturer, broar, allt möjligt grönt för att man vill efterlikna brons, då, liksom ett lite ädlare material. Vi vet inte om den var grön. Under stora delen av 1900-talet har den varit grön. Så därför har vi valt att gå tillbaka till grön.
2: Den här fontänen, det är lite som en bassäng blir ju när det är fontän på det här sättet. Den har ju varit med om väldigt mycket. Det har varit folk som har vandaliserat här. Under inspark så är det inte ovanligt att folk hamnar i den här bassängen. Och sen så är det ju väder och vind under 150 år. Hur var skicket på den här fontänen när ni började jobbet?
1: Jag skulle säga att det var förvånansvärt gott. Jag tror att Jönköpings kommun har tagit väl hand om den under de 150 åren, eller över 150 åren som har stått här. Det har inte varit alls så mycket skador och inte så mycket slitage. Så i stort bra skick.
2: Och när ni gör det här arbetet, hur mycket längre kommer den att stå? Den har stått över 150 år.
1: Oj, ska jag uttala mig om det?
2: Hur bra är du på ditt jobb?
1: Ja, exakt. Ja, men den kan nog klara 150 år till, skulle jag tro. Ja. Eller hoppas jag. Ja.
2: Och vad har ni sett på för utmaningar då?
1: Alltså som alltid med sånt här, det finns liksom inga ritningar. Vi vet inte exakt hur den är konstruerad och uppbyggd. Så liksom, när man håller på att rengöra blästra så upptäcker man. Man ser hur den är konstruerad och sådär. Så att det är liksom en del av utmaningen. Till exempel så har vi sett att rören, när vi har öppnat upp den, att rören är, en del av rören har varit original. Det vill säga de är superduper rostiga. Så att rördelar byts ut. Till exempel, det är en av utmaningen, en av överraskningarna.
2: Ja, men jag tittar in här så ser jag fortfarande en del. Det ser ut som rostiga rör, eller är det något annat? Så titta på den stora grejen.
1: Det är ett originalrör från 1860-70-talet. Vi kommer byta ut dem. Ja.
2: Så att hela pumpfunktionen funkar 150 år till?
1: Exakt.
2: Ja. Men man blir ju lite liksom, jag läste någonstans att ja, men i slutet på september nu så kommer man kunna ta bort det här tältet så att den syns. Är det också då ni är färdiga, eller hur ser din tidsplan ut?
1: Ja, så vi siktar på att vara färdiga i mitten av oktober nu. Men vi har tillstånd av ställningarna här till slutet på oktober. Men så förhoppningsvis är vi färdiga där.
2: Men tar man bort tältet när det är färdigt, eller är det bara att man kan ta bort och jobba på med annat efteråt, eller hur funkar det?
1: Så när vi jobbar med skulpturen nu liksom, så behöver den vara täckt så att det inte kommer in vatten när den är öppen och sånt.
2: För att förebygga rost då, eller?
1: Exakt. Så ställningarna kommer vara kvar här tills vi är färdiga med skulpturen helt enkelt. Så förhoppningsvis i slutet på oktober.
2: Ja. Och det säger alltså Åke Henrik, men det sista efternamnet var det?
1: Clemens
2: var det, som alltså just nu målar med grönt. Jag känner lukten av målarfärg och ja, imponerad att du inte har så mycket grönt på dina kläder. Det är lite andra färger, mer rostbetonat. Jag tänker alldeles strax att vi ska få veta lite vad det kostar, varför vill kommunen göra det här, vad är det som gör att man prioriterar det här, för vi har en från kommunen alldeles bara några meter härifrån.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Vi ska tillbaka till Rådhusparken i Jönköping, till fontänen som heter Springbrunnen och som har stått där i över 150 år och kanske lika länge till nu då när den har renoverats klart alldeles strax.
1: Jag står och tittar på Åke som håller på och målar på den här fontänen som vi pratade om nyss. Han har satt på en gasmask för det luktar en del där inne. Men jag har tagit några steg härifrån och står med den som har högst ansvar för det arbetet i Jönköpings kommun, Eva-Karin Andrén Dahlgren. Du är kulturutvecklare men ansvarig just för det arbetet. Varför vill kommunen göra det här arbetet?
2: Ja, men det är ju för att det är en viktig, det är ju Jönköpings första gestaltning.
1: Vad menar du då?
2: Jag menar att den var den första som placerades ut i kommunen. Ja. Och den har varit nu, ingen har gjort någon som helstänket på den, utan det har varit lite lappa och laga och så här nu. Utan nu så tog vi hela konceptet.
1: Mm. Just det. Och vad kostar det här?
2: Vi räknar med cirka 2 miljoner. Mm. Allt är klart, men det är det tillkommer. Vi ska ha belysning på den och det är ju allt, inklusive vakter och allt material och elkostnader och allt sånt.
1: Hur viktigt är det, liksom, varför ska kommunen hålla på med sig? Varför är det viktigt att bevara kultursaker på det sättet? Vad tänker du om det?
2: Nej, men det är ju ett kulturarv. Först också, det är ju Sveriges första, största gjutjärnsfontän.
1: Var det 1870 de satte dit den? Eller var
2: 1872. Mm.
1: Det är ett tag sedan.
2: Det är ett tag sedan, så att det är jätteroligt att få vara med och göra detta. Mm. För jag får ju aldrig mer uppleva den. Nej. Och få se en sån stor konservering.
1: Du har ju ansvar för mycket av den offentliga konsten i Jönköpings kommun. När du har sett den här processen, hur har du reagerat? Hur har det varit?
2: Det har varit jättespännande. Det har varit många nätter man har varit vaken. Man tänkte, färgvalet. Vad är det för fogar på sten på bassängkanten? Passar det in eller inte? Det är mycket sånt man ska välja, små detaljer. Men då har vi haft hjälp av mina kollegor. Mm. När vi har gjort detta, vi har gjort det tillsammans och välja ut färgen tillsammans med konservatorn.
1: Just det. Och vi pratar om att nu håller den på att målas och det är inte det enda som har gjort. Man har ju liksom tagit bort rost och målat, men vi har ju också hela bassängen runt omkring. Där har också gjort en hel del arbete, eller hur?
2: Ja, den har isblästlat.
1: Mm. Och, vad är det för någonting? Man sprutar massa is på den för att få bort allt.
2: Ja, ungefär. Ja. Som en hård stråle är det för verkligen försöker få det enda mesta av det. Men i och med att det är en stensockel så får man inte ta för mycket. Nej. För då förstör man ju också det hela. Så det är ju därför vi ser ju det är lite ojämnhet i det. Lite grönt, lite brunt, lite bärt och så här då. Va? Men det är ju tidens tand. Mm.
1: Men detta är ju en fontän som är väldigt centralt och det kan också vara centralt i en del människors liv. Till exempel så när det är inspark på studenten så har det hänt att folk är här i badarna i HV och jag har vunnit SM-guld så har folk varit här. Alltså det gör man något åt för att det inte ska få för mycket stryk?
2: Alltså där är de grejerna, det är lite svårt att spärra in. I så fall måste vi hänga in den varje gång det händer någonting.
1: Och då kan man ju inte se den.
2: Nej, då kan man inte se den. Nej.
1: Men kan man göra någonting för att den ska liksom tåla oss människor mer, eller?
2: Ja, vad kan det vara? Eller att vi kanske tänker tvärtom. Mm. Vi ska vara aktsamma om den fontänen som finns. Mm. För det är väldigt många turister som kommer att titta på den. Kommuninvånarna kommer så fort vi håller på där. Mm. Här så kommer de. Ja. Och undrar, vad gör vi? När är den igång?
1: Ja. Ja, det är många som undrar. Jag har fått gå in i det här tältet som de andra går ju bara ute. Det är Eva-Karin Andrén Dahlgren som är ansvarig för det arbetet från Jönköpings kommun när man håller på att restaurera och renovera fontänen i Rådhusparken här i Jönköping. Så har stått där i över 150 år.
0: Det är svårt att studentsäkra och HV-guldsäkra fontäner, utan vi får vara lite mer rädda om den så det inte blir en massa kostsamma renoveringsprojekt framöver då. Fontänen i Rådhusparken i Jönköping alltså.

0: Ed Sheeran, Camera.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag hoppas du har en kamera, Jonathan, för vad gör du?
3: Ja, men jag har tagit mig hela vägen upp på den här. Jag är 3 våningar upp på den här byggställningen nu. Alltså det blir väl en 7 meter upp i luften där jag är längst upp. Det är en vy som man inte får se annars. Nu har de tagit bort alltså, toppen på den här statyn.
0: Ja, men alltså var någonstans? Du är kvar i fontänen alltså, ja, i Rådhusbacken. Och du har klättrat upp i den.
3: Japp, jag har gått upp på 3:e våningen och då här saknas faktiskt själva toppen på fontänen som är lite som en palm som de har fått ta bort och renovera på annan plats. Och sen när man är på mellanvåningen, där ser man ju mycket mer detaljer. Det är ju gubbarna, det är små grodor som sitter här som, och sen är det små emblem på själva liksom, mellanstolpen. Där är detaljer som, ja, när den här fontänen är igång, då är det nog svårt att se det här, men det är ju, ja... Det är ju inte så att någon bara har slängt dit något på den här fontänen, utan det är mycket detaljer och allting målas grönt just nu.
0: Ett riktigt konstverk alltså. Har du kameran i högsta hus så kan du väl ta någon bild eller filma eller lägga ut på våra sociala medier på något sätt så vi får se vi andra också.
3: Jag fixar något.
0: Ja, ordna det.

Ted Gärdestaden som trallar iväg där och sjunger om vilken härlig dag vi har idag, denna onsdag den 9 september, och visst är det. Innan de långa ekonyheterna som kommer om en liten stund så hinner vi höra lite också av Gwen Stefani, The Sweet Escape.

0: Gwen Stefani där, som vi tonar ut lite grann för att lämna plats för Ekot som kommer nu med sin 10-minuters sändning. En bra sammanfattning om vad som hänt under dagen. Sofia Weston är det som håller dem.
1: Här är Ekot när klockan har slagit 12. Domen har idag kommit mot den 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
2: Han döms för medhjälp till dubbelmordet. Alltså han döms inte för själva våldsdådet att ha slagit ihjäl det här paret 2005. Utan han döms för medhjälp till det. Och i domen så skriver tingsrätten att bevisningen inte ger något entydigt svar på om han ensam dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och då blir det den lite mildare rubriceringen medhjälp till mord. Och den rubriceringen la också åklagaren in under tingsrättsförhandlingen som ett andrahandsyrkande.
1: Vad var det som hände den här dagen 2005?
2: Det var ett par i 70-årsåldern som blev ihjälslagna troligtvis mitt på dagen på mannens gård strax utanför Härnösand. Det här har varit väldigt uppmärksammat i Västernorrland, Härnösand, men även i Sverige då. Just kanske också för att man inte lyckades gripa någon. Det blev ett kallt fall, ett cold case, fram tills man då för ungefär ett år sedan kunde med hjälp av DNA-släktforskning ringa in en person som greps i våras och som nu då alltså idag döms.
1: Ja, för det är ju lite ovanligt att man använder sig av just släktforskning. Hur gick det här till?
2: Det var en ny lag som heter biometrisk analys i brottsutredningar som infördes som gjorde att polisen kunde göra på det här sättet. Man använde sig av kommersiella släktdatabaser för att den vägen kunna ringa in en person om man har ett DNA. Linköpingsärendet, det omtalade dubbelmordet där, var ett pilotfall för det här.
1: Har den nu dömda 45-åringen sagt någonting om domen?
2: Han har sagt att han nekar till brott, han var på platsen men han har inte mördat paret.
1: Det sa alltså vår kriminalreporter Simon Andrén. Och här har vi en rättelse. I Ekot klockan 11 sades det att 45-åringen dömdes för mord. Rätt är alltså att han dömdes för medhjälp till mord. Nu ska vi till Oslo, för idag begravs kung Harald där. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson befinner sig på paradgatan Karl Johan. Hur ser det ut där du är, David?
3: Ja, jag står här bland tusentals besökare och oslobor som nu riktar sin uppmärksamhet upp mot det kungliga slottet där portarna nyss har öppnats och kung Haralds kista har börjat transporteras ner för slottet och ska snart in här på Karl Johan och sen vidare mot domkyrkan där begravningen ska hållas. Och det ni hör i bakgrunden här, det är en sorgesalut som skjuts över Oslo just nu.
1: Hur ser dagen ut? Vad ska hända?
3: Begravningen inleds klockan 13 i domkyrkan och det är fullt med kungligheter och andra gäster från runt om i världen. Och efter begravningen så kommer kung Harald att föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han senare då läggas i kryptan på Akershus fästning.
1: Vilka utländska ledare och dignitärer är det som är med idag?
3: Ja, det är flera kungahus från runt om i Europa. Det är bland annat svenska och danska är väl representerade, men även andra europeiska länder, även från Japan och från Mellanöstern har det kommit kungligheter. Och även en del statschefer, till exempel president Zelensky, är en av besökarna som också kommer gå här bakom kungens kista längs Karl Johan.
1: Hur ser säkerhetspådraget ut idag?
3: Enormt. Det är avspärrningar i stora delar av centrala Oslo, mycket poliser och såklart också mycket militär som då står längs paradvägen.
1: Det sa vår Nordenkorrespondent David Rasmusson direkt från paradgatan Karl Johan. Irans revolutionsgarde säger att det angripit 10 amerikanska fartyg i Hormuzsundet under det senaste dygnet i vad som sägs vara ett svar på att USA sänkt 5 iranska oljetankfartyg i samma område. Nu kommer också uppgifter från en brittisk sjöfartsorganisation om att ett flertal fartyg står i brand efter strider i området.
4: Efter en dryg månad av relativt lugn har USA och Iran attackerat varandra i en rad vedergällningar kring Hormuzsundet. Iranska revolutionsgardet säger att det angripit 8 oljetankers och 2 amerikanska örlogsfartyg under det senaste dygnet. Mobilfilmer på sociala medier visar också hur Iran besköt en flygbas i Jordanien som har amerikanska styrkor. Enligt Iran så är det här svaret på att USA igår sänkte 5 iranska oljetankers. USA har i sin tur anklagat Iran för att tidigare ha försökt angripa amerikanska krigsfartyg med ballistiska robotar. USA och Iran har hamnat i ett ställningskrig sedan USA angrep Iran i slutet av februari. Bägge sidor försöker pressa motståndaren att ge vika där kontrollen över Hormuzsundet är det helt centrala. Iran blockerar i princip sundet medan USA angriper iranska hamnar och försöker öppna upp fartygsvägar genom att eskortera båtar ut ur Persiska viken. I normala fall står sundet för en femtedel av världens trafik av olja och naturgas. Idag är det bara en rännil. Den senaste uppdateringen säger att 6 fartyg passerat sundet under det senaste dygnet. Men den uppgiften är osäker.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Oljepriset ligger nu över 100 dollar per fat. Senast priset gick över 100 dollar var i juli och det är nu tredje gången i år som priset är så här högt, rapporterar Bloomberg. Orsaker som pekas ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran och att Kina ökat sin import av olja. Nu till Ekots granskning av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. Sverigedemokraten Tobias Andersson, som är ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagade i en debattartikel Skatteverket för att sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Nu visar Ekots granskning att debattartikeln skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Det är inte unikt att politiker får hjälp av PR-byråer, men det här fallet sticker ut, säger Alexander Katsai. Han är docent och forskar på PR och lobbying på Stockholms universitet.
5: What is a little bit unique is that the head of a parliamentary committee is going out so aggressively against a national agency.
6: Att en ordförande i ett utskott på det här sättet går ut så aggressivt mot en statlig myndighet gör fallet lite unikt, säger Alexander Katsaitis. Rent generellt anser han att om en PR-byrå anlitas av ett företag och närmast spökskriver en debattartikel för en politiker så är det något som väljarna borde få veta. Han tycker att det betyder att politiken inte tar sitt uppdrag på tillräckligt allvar och jämför med en skådespelare som läser repliker från en teaterpjäs.
5: If I'm giving you a document for you to repeat, then you're not doing your job as an elected official to critic. What you say, you just repeat that I gave you, a theatrical playwright.
6: Och säger docent Anna Tyllström vid Uppsala universitet. Även om riksdagsledamöter själva inte är skyldiga att berätta om sina kontakter enligt lag, borde de ändå göra det.
7: Jag tänker att det är transparens och tillit, alltså väljarnas tillit till det politiska systemet.
6: Tobias Andersson vill inte ställa upp på en intervju om det här innan valet, men skriver i ett mejl, citat: jag har inte tagit parti för något företag. Vilka du tror att jag samtalat med i frågan för flera år sedan bryr jag mig inte mycket om.
1: Reporter Daniel Öhman. Efter det historiskt dåliga svenska resultatet i senaste PISA-mätningen vill nu Liberalerna skriva in i läroplanen att personliga läsplattor och datorer inte får delas ut i grundskolan. Sen tidigare har partiet krävt ett skärmfritt låg- och mellanstadium. Vi hör Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson.
8: Ja, men för att vi ser att skärmarna idag står i vägen för att barn ska lära sig, både när det gäller att de inte lär sig att läsa ordentligt, men också för att det gör det svårare för dem att koncentrera sig.
9: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
8: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
1: Det är alltså Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson. Allt fler ansöker om A-kassa. Över 26 000 lämnade in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Ekot med Sofia Weston.
0: Och ibland går det lite fort även på Ekot och man glömmer viktiga detaljer. Du som lyssnade på det här dubbelmordet i Brattåsdomen, i den... För 21 år sedan hände det. En 45-åring som dömdes idag för medhjälp till det här dubbelmordet. Han fick 14 års fängelse. Det var den detaljen de glömde. Så kan det gå ibland. Karin Saldén heter jag. Och snart ska vi träffa en av en halv miljon som det finns i hela landet. Förstagångsväljare. En väldigt noggrann sådan. Han tar reda på själv vad alla partier tycker. Och lägger ut på nätet.

0: Hey, hey, nothing else I can say med Lady Gaga. Ja, det är bara 5 dagar kvar nu och det är ju inte lätt att ta till sig all information. Det kommer avslöjanden och det kommer rapporter om det ena och det andra och ända in i kakelväggen så att säga till på söndag så kommer vi säkert få en massa mer information som är positivt eller negativt för de olika partierna. Då är det ibland bra att bara gå till grunden, liksom, vad handlar de här partierna om? Och hur ska man då veta det om man är förstagångsväljare?
1: Jag är på vänstra Storgatan är det i Jönköping där alla valstugor står uppradade här. Och det är så att det är nästan en halv miljon, eller drygt en halv miljon, nästan en halv miljon, nu ska jag säga rätt sak, förstagångsväljare i årets val, vilket är mer än vad det brukar vara. Och bara i länet så är det ungefär 17 000 förstagångsväljare. En av dem är en person som många känner igen. Han heter Amir Fakiri. Amir, du är förstagångsväljare i det här valet. Vad gör du för speciellt för att få veta vad du ska rösta på?
2: Jag försöker förstå mer och ta reda på genom att intervjua både väljare men framförallt politiker här i Jönköping. Så det är mitt sätt att...
1: Och intervjuerna gör han, filmar han och lägger ut på sociala medier för att andra förstagångsväljare ska kunna fatta beslut om vad de ska rösta på. Och det kommer vi få veta alldeles strax mer om.
0: Jag måste bara fråga, förstagångsväljare, Amir, han har ju bott här ganska länge. Hur kommer det sig att han är förstagångsväljare först nu?
1: Mm, jag ska berätta det, tänkte jag.
0: Det var lite stund.
2: Men inte bara förstagångsväljare.

0: Pernilla Andersson heter artisten, Rosor heter låten.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, på söndag så är det ovanligt många i Sverige som röstar för första gången om vilka som ska få styra Sverige nästa mandatperiod. Men hur ska man då veta vad man ska rösta på? Hur får man information?
3: Det ska vi ta reda på här, för Amir Fakiri som jag nämnde innan, han är mest känd som sitt engagemang för Vättern, lite miljöaktivisthållet. Du gör konst av skräp som du hittar på sanden. Men nu har du gått in i en helt annan roll kan man säga, där du intervjuar både väljare och politiker för att förstå egentligen vad kommuner bestämmer om, men också förstå vad politiker står någonstans, och sen så lägger du ut det på här sociala medier. Varför gör du det här?
4: Ja, precis. Men dels som du nämnde, jag är själv första gångs väljare. Dels för mig själv att förstå mer. Men framförallt jag har känt att det finns ett behov, att det finns väldigt många andra som är osäkra hur de ska ta reda på trovärdiga information, vad politikerna står för, och att politiken behöver inte vara jättekomplex och tråkigt, att man kan ställa frågor och vara nyfiken inför valet.
3: Mm. Man blir lite nyfiken för de som har sett dig i sammanhang som tänker att du har ju varit i Sverige ett bra tag. Var det 2013 sa du som jag kom till Sverige?
4: Precis.
3: Men i år är första gången du röstar. Hur hänger det ihop på detta?
4: Ja, det är ju, jag har blivit med svensk medborgare för ganska nyligen. Jag måste också säga att lyckligtvis jag har hela tiden känt med en del av det fina svenska samhället, men inte de dagarna det har varit val, och det har varit så frustrerande att inte kunna rösta till exempel i riksdagen och påverka. Så nu känner jag att jag kan rösta, men jag kan göra mer, sprida budskap om demokratin, att hur viktigt det är att vi verkligen använder vår demokratiska rätt att rösta. Så det är därför jag gör det här, för att jag har varit så frustrerat, och nu är jag taggad att jag vill vara med och påverka mer än att gå och rösta själv.
3: Jag har sett att du har frågat alla politiker sammanställt samma fråga, till exempel om Vättern som ligger dig varmt om hjärtat. Du har pratat med någon politiker om vad gör egentligen politiken i kommunen. Du har pratat med väljare, vilka är de viktigaste frågorna. Vad har du fått för respons?
4: Jag har fått väldigt bra respons. Till exempel som du säger, Vättern är väldigt viktig för oss. Det var viktigt för oss alla. Då har jag fått liksom att nästan alla partier enade att de vill skydda Vättern. Men tyvärr hos vissa partier är det som en ambition. Det finns inget konkreta plan. Men nu vet jag att vissa partier vill göra mer. Då vet jag okay, hur ska jag rösta till exempel. Det har blivit lite klokare. Samma sak med vad röstar vi om regionvalet. Det är väldigt många som inte vet det. Mm. Så är samma sak folk också, vilka frågor som är viktiga, men då är det lite olika frågor som är viktiga för olika personer såklart.
3: Det finns ju väldigt mycket information att ta del av. Myndigheter lägger ut, alltså att valmyndigheten ska man se hur man röstar, alla partier lägger ut information, det kommer väldigt mycket information från vanliga nyhetskällor som ja, men till exempel P4 i Jönköping. Det som du gör, vilken roll fyller det som inte finns, tänker du?
4: Jag tycker framförallt att det ska vara att folk ska bli nyfikna på valet, att kan våga ställa frågor, våga söka information. Men nu finns det någon undersökning som kommit, väldigt många osäkra väljare som inte vet idag hur de ska rösta. Sök hjälp, håll på att säga. Sök information, gå till valstugan här på stan. Det är bara att ställa frågor, för det är viktigt än att sitta och vad ska jag göra, att inte rösta.
3: Men vet du att du har hjälpt människor? Är det människor som har fått mer kunskap som har sagt det till dem? Nu fattar jag mer hur den går.
4: Ja, definitivt. Jag får kommentarer varje dag. Folk som träffar mig, jättebra intervjuer. Liksom, även på jobbet, det har varit jättemycket diskussioner. Liksom, så det känns verkligen att jag har ju bidragit från min del. Mm. Men det är mycket mer kvar, så jag kommer lägga upp mer under veckan när det börjar närma sig sista dagen.
3: Det börjar verkligen närma sig nu.
4: Ja, precis.
3: Så du har mycket att lägga upp då, eller?
4: Ja, jag har en del att lägga upp. Nu intervjuade igår alla politiker här på stan, hur vill de stärka konst- och kulturlivet här i Jönköping, som också är väldigt viktigt för mig personligen. Så där kan förhoppningsvis välja bli lite klokare. Okej, vilket parti vill göra mer för konst och kultur till exempel?
3: Har du blivit klokare? Vet du vad du ska rösta på?
4: Jag har blivit mycket klokare, men det är fortfarande liksom, jag har verkligen inte kunnat bestämma mig. Så det ligger mellan några partier. Men jag kommer bestämma mig snart, men det är inte lätt som många andra.
3: Nej. Det säger Amir Fakiri som då, han gör intervjuer med politiker och lägger ut dem på sociala medier för att folk ska lättare förstå varför vi ska rösta och så man kanske också kan fatta beslut på vad man ska rösta på. Och det är, det är ett sätt för att själv veta när du röstar för första gången.
4: Precis.
3: Och det som är spännande är att när jag kom hit så blev jag själv uppmickad. Så nu blir jag också en del av den här sociala karusellen.
0: Och du kommer hamna på hans konto nu då?
3: Ja, det finns
0: hans
3: ju en risk eller sannolikhet, det får vi se. Men ja, så här kan en intervju ser ut i alla fall i P4 Jönköping.
0: En väldigt ambitiös förstagångsväljare där som då har gått till valstugorna. Det kan ju vem som helst göra för de är ju öppna fram till valet och ställ dina egna frågor om du tycker att det är något annat intressant än just kultur och vätten och så. Ställ dina lokala frågor, vet jag. Och sen på söndag, ja men då slår du på radion.
2: Du är väl med oss på söndag kväll
1: på P4 Jönköpings valvaka.
2: Vi följer hur det går i riksdagsvalet såklart.
1: Men också hur invånarna röstar i Vetlanda, Värnamo, Vaggeryd och alla andra kommuner i länet.
2: Och vilka som blir vinnare och förlorare i regionvalet.
1: Vi har reportrar ute på partiernas valvakor och du får kommentarer direkt därifrån.
2: Och siffror och analyser från oss.
1: Felix Pettersson och Sanna Hermansson.
2: Från halv 10 på valkvällen till midnatt.

Man kan ju tro att det är en mellolåt. Det är inte det. Det är en ny singel då med Sanna Nilsson, eller relativt ny singel. Men den har ju skrivits av melloveteranerna Jimmy Jansson och Thomas Gesson, så det är ju verkligen en sån där låt som tar hand om Sannas fantastiska röstomfång, storslaget som om det vore en mellolåt. What Love Is, alltså med Sanna Nilsson.

0: vandrar de iväg, The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Så nu närmar sig klockan 12:30 och det är dags för en lokal nyhetsuppdatering. I P4 Jönköping nu om förtidsröstningen som gått fel på sina håll, Maria.
1: I röstningslokaler i minst 114 av landets kommuner har inga väljare påverkats av felregistreringar under förtidsröstningen. Det skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Felet upptäcktes ju förra veckan och så här långt visar granskningen alltså att drygt 100 kommuner inte är drabbade. Bland dem finns så här långt Aneby, Habo, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö och Värnamo kommun. Analysen pågår tillsammans med kommunerna och flera kommuner som inte är drabbade kommer att hamna på listan, det säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Datorer och mobiler har stulits på socialförvaltningens kontor på A6-området i Jönköping. Där skriver Jönköpingsposten. Det var igår morse som personalen upptäckte att någon brutit sig in i lokalerna. Exakt hur många datorer och telefoner som stulits är oklart. Det är inte första gången som socialförvaltningen i Jönköpings kommun drabbas. För knappt 2 år sedan försvann ett 40-tal datorer från kontoret i Huskvarna. En man dömdes senare till fängelse för det. Restaurangkedjan Pizza Huts restauranger i Sverige har gått i konkurs. Det rapporterar tidningen Dagens Industri. Kedjan har 25 restauranger i Sverige. En av dem finns i länet på A6 i Jönköping. Orsaken är att verksamheten länge haft lönsamhetsproblem och att flera av restaurangerna redan fått stänga. Och man har därför ansökt om konkurs hos Stockholms tingsrätt.
0: Jag blir lite fascinerad av Valmyndigheten som gör lite tvärtom. Vi har haft problem, nu talar vi om vilka kommuner som inte har haft problem. Vi går den vägen istället och betar av dem. Vilka var det nu igen som man kan känna sig lugn i här i Jönköpings kommun?
1: Ja,
0: att förtidsröstningen har gått alldeles utmärkt till.
1: Det var Aneby, Habo, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö och Värnamo kommuner. Där behöver man inte oroa sig om man har förtidsröstat. Och fler kommuner lär hamna på den listan också. Det är ju inte så många förtidsröster som de befarade från början.
0: Nej,
1: det var ju 4 000 från början.
0: Krympte till under 500.
1: Ja, precis.
0: Ganska snabbt. Och kanske ännu färre. Vi får se om det är något problem någonstans i länet. Det är inte säkert.
1: Nej.
0: Vi ska ta en titt på vädret också. Det är ju lite blek sol just nu, men det kommer att komma in skurar av och till under eftermiddagen och ikväll. 14-17 grader håller det sig på och en vind omkring väst.

0: andas.
1: Ja, gör det. Om man inte andas så går det inte så bra, kan jag säga. Så andas in, andas ut, gör som Thomas Stenström säger där. Vi ska prata politik nu igen, för idag är vi ju i Jönköpings kommun inför valet på söndag. Det blir flera utfrågningar i eftermiddag i P4 Jönköping om frågor som är aktuella här i Jönköping. Och så här säger partierna själva om vad det är som gör att just de sticker ut.
2: Joakim Dahlström och första namn då för Moderaterna. Nej, men för oss moderater så börjar politiken med människan. Vi vill lyssna på vad invånare faktiskt behöver och ge människor större frihet att forma sina egna liv. Kommunen ska vara en möjliggörare och alltid utgå från varje individs behov.
3: Mona Forsberg, Socialdemokraterna. Ja, men vi socialdemokrater, vi tror att trygghet det byggs genom en stark välfärd. Ett näringsliv som fortsätter att växa och där vi ser att bostäder byggs. Vi vill minska klyftorna och bygga ett Jönköping som håller ihop och där alla får möjlighet att lyckas och kännas framtidstro. Ett Jönköping som vi alla kan vara stolta över.
4: Jag heter Andreas Sturesson och är oppositionsråd för Kristdemokraterna. Jag tror att vi är ett parti som är bra på att se konsekvenserna av beslutsfattandet, vad det får för effekt för enskilda människor. Matlådorna är ett exempel. Ett annat är ju familjen uppe på Mariebo som lever i giftdrabbade hus. Och där många partier inte förstår vad våra beslut kanske får för konsekvenser.
5: Malin Skeding-Hallgren, Miljöpartiet. Miljöpartiet är det enda parti som alltid har med klimatet och naturen med sig i alla frågor, även i våra välfärdsfrågor. Så att vill man att klimat och natur ska få plats i politiken, då är det Miljöpartiet som gäller.
6: Jag heter Jan-Ove Lipponen och representerar Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige här. Vi vill ju gärna lyssna mer på medborgarna och ha lokala folkomröstningar. Till exempel när man bestämmer stora konstinköp och även göra det lättare för företag att komma till vår del av världen här och arbetstillfällen, skapa jobb alltså och intäkter till kommunen, och det bygger på våran välfärd.
7: Fredrik Nordenanka, första namn för Liberalerna. Vi skiljer oss lite för den ekonomiska hushållningen. Vi har ju som ett uttalat mål att vi vill sänka våran belåningsgrad för att på sikt kunna sänka våran skatt. Men det är, där vill vi också vara tydliga att vi vill inte behöva tumma på kvaliteten.
8: Julia Löv, gruppledare för Vänsterpartiet. Vi brinner för en stark välfärd utan vinster. Ett rikt kultur- och föreningsliv som ger framtidstro och möjligheter för människor att känna delaktighet i samhället på lika villkor. Och en klimatomställning.
9: Jag heter Rickard Brunnvik och jag är kommunalråd i Jönköping, och det är för Centerpartiet jag sitter då. Vi ser till hela kommunen på ett annat sätt än de andra kommunerna, jag tycker jag. Såklart min åsikt, men just att, liksom, att vi ser till hela kommunen, inte bara till stadscentra i Jönköping och Huskvarna, utan för vår del är det väldigt viktigt att det funkar bra att bo i hela kommunen.
1: Så långt politikerna i Jönköping. Sanna Hermansson som kommenterar den lokala politiken här i P4 Jönköping. Vad hör du när partierna beskriver sig själva och vad som sticker ut med dem?
10: Att partierna i Jönköping ändå har ganska tydliga roller. Socialdemokraterna som vill vara trygghetspartiet, välfärden värderas högt och alla räknas. Klassiskt S-språk från ett styrande parti. Moderaterna vill vara frihetspartiet, börja med människan, inte kommunen. Det är tydligt ideologiskt även om det är ganska

0: har vi hört säga, går till val på sämre äldreomsorg. Sverigedemokraterna tycker till exempel att vi ska ha fler, eller att vi ska ha lokala omröstningar oftare. Det är ju ett sätt att ge makt åt folket och kan låta lockande och bra. Men det kostar pengar och kräver administration, så vad vill man i så fall välja bort? Så vi ska lyssna efter vad politikernas ord betyder i praktiken nu i eftermiddag.
1: För då blir det debatter i P4 Jönköpings eftermiddagsprogram.
0: Ja, och det blir utspritt över hela eftermiddagsprogrammet från 15 till 17.30.
1: Säger Sanna Hermansson, som då har koll på politiken även i Jönköpings kommun. Den sista av de 13 som vi tar upp då i P4 Jönköping.

0: Stella Lefty med Boston. Det har ju varit en incident kan man väl säga, ja, inte ens det. Det har varit en händelse på en skola i Jönköping som fick mycket uppmärksamhet, men det har ju lugnat ner sig betydligt kan man säga, Alva. Vad hände sen sist på Torpaskolan i Jönköping?
1: Ja, men det som har hänt är väl att man har ju öppnat upp skolan och så som vanligt. Men hela polisen och Karsten Wolf som är utbildnings... nu ska vi se så jag ger han rätt titel. Utbildningschef här i Jönköpings kommun. De har ju haft ett möte här under dagen om det här hotet då, och han beskriver det som att det var ett hot som en vårdnadshavare hade fångat upp på sociala medier, och man visste inte riktigt hur man skulle tolka det i kommunen, och därför gjorde man det beslutet att innan man hade haft ett samtal med polisen så låste man skolorna, Torpaskolan var det då, man satte lite lärare vid dörrarna, hade koll på vilka som kom in och så, tills man liksom hade haft ett samtal med polisen som bedömde att det här var ingenting som man behövde göra några större åtgärder för, så att barnen släpptes ut och skolan och verksamheten är igång som vanligt igen.
0: Men det här med att man river upp en massa damm och skapar massa oro ändå för någon som inte visade sig vara någonting sen, vad säger någon?

0: det?
1: Nej, men han säger att han inte riktigt just nu har någon koll på hur föräldrar och så har reagerat, och han förstår att man kan ha olika tankar om det, att man kan tycka att det kanske är överdrivet, men samtidigt så gör de ju det för barnens bästa och för deras trygghet.
0: För att vara på den säkra sidan helt enkelt. Detta om då inrymningen som var då i förmiddags på en skola i Jönköping, där allting lunkar på i vanlig takt nu igen, eller hur Alva?
1: Ja, det är en vanlig skola där nu.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Och vi har pratat mycket kultur denna onsdag förmiddag, Jonathan. Först så var du och pratade med en tjej som, eller ska man säga så här då, om man ska sammanfatta din. Du har pratat om jättegammal kultur som måste restaureras och så jätteny kultur som premieras.
3: Mm, så är det. Absolut, en staty, och sen så är det tavlor av tyg som där, om det är ett stort stipendium som delas ut i Värnamo regelbundet, 750 000 till en lovande konstnär. Ja, jag fick vara med när de presenterade vem det var som skulle få det där priset.
0: Berätta lite om henne.
3: Det är Anja Fridell från Torsby i Värmland. Hon bor i Göteborg. Hon gör, vad ska man säga, tygtavlor. Jag såg på Instagram, fick hon filma det. Tänkte jag ta en slagborrmaskin typ, och så är det trådar kopplat till den. Men den här slagborrmaskinen är då en symaskin. Och då är det som att hon drar på något tyg. Så det är liksom nästan som att hon målar, syrmålar på något sätt. Och sen är det då andra änden av det här som blir själva konstverket. Och då var det mycket färger. Det såg ut som natur, väldigt livlig skog. Såg jag på de tavlorna som hon visade mig. Och då har hon då fått det här stipendiet som nu tappar jag namnet på det. Det kanske du var där. Vad stipendiet
0: heter. Åke Andréns stiftelses konstnärsstipendium. Sveriges största.
3: Ja, precis. Så då, det är 750 000, men det är inte bara det, utan detta är också ett, vad ska man säga, det ligger mycket ära i det här stipendiet. Jag pratade med ordförande i den här stiftelsen att de får många utställningar. Det är liksom, det finns tyngd mer än bara 750 000, vilket i sig är ju jättemycket tyngd, men också i varumärket, om man säger så.
0: Ja, för grejen är den att detta är inget stipendium som man själv kan ansöka om, utan det sitter en expertjury och väljer ut vilka konstnärer man ska premiera med 750 000, vilket är väldigt mycket pengar. Och för Anja Fridells del så, ja, det kommer ju verkligen som en överraskning.
4: Alltså, jag blev så chockad och bara grät. Och var chockad i flera dagar. Och liksom, ibland funderar jag på om jag fortfarande är lite chockad. Typ. Mm. Alltså, det var så en otrolig ära. Och liksom, den här juryn och den här stiftelsen. Att de med sin liksom, kunskap och har valt att jag ska få det här. Det är, så här, ja, det är svindlande, måste jag säga. Mm. Och det är liksom som att sen, nu får jag möjligheten att spänna bågen. Och bli uppmuntrad till att göra det. Och det är väl det finaste man kan ge någon människa, tänker jag. Jag känner att jag har en uppgift liksom. Mm.
0: En glad konstnär där. Men hon är alldeles ny. Men så har det varit på ett väldigt gammalt konstverk också, som en gång gjordes 1866 och i gjutjärn av Bolindes mekaniska verkstad i Stockholm.
3: Ja, då pratar vi staty. En fontän är det ju. Som vi pratar om då i Rådhusparken i centrala Jönköping. Den är ju, ja, över 150 år gammal, som man då har renoverat. De har, hela sommaren har den varit täckt med tält, förutom någon viss tid. Det var väl med Iron Man, så gjorde de lite annorlunda. Men den har man då renoverat och målat om, alltså bort allt rost, och så har man målat, och nu har man valt grönt. Springbrunn heter den här fontänen, som är då i centralt i Jönköping, precis vid rådhuset. Och där fick jag gå och se och känna på lukten av grön målarfärg. De är ju nästan färdiga. De hoppas att de kan ta bort det här tältet i slutet av september. Då ska det vara färdigmålat, men sen har de lite så här, de ska fixa pumprör och sådana saker, så att det verkligen håller i 150 år till.
0: Kulturreporter idag alltså, Jonathan, ja, Nilsson, som fått fara runt som en tätting. Också prata lite om valet, för att det är ju snart på gång. Och apropå det, så lyssna här.
2: Du är
5: väl med oss på söndag kväll
6: på P4 Jönköpings valvaka.
5: Vi följer hur det går i riksdagsvalet såklart,
6: men också hur invånarna röstar i Vetlanda, Värnamo, Vaggeryd och alla andra kommuner i länet.
5: Och vilka som blir vinnare och förlorare i regionvalet.
6: Vi har reportrar ute på partiernas valvakor och du får kommentarer direkt därifrån.
5: Och siffror och analyser från oss.
6: Felix Pettersson och Sanna Hermansson.
5: Från 9:30 på valkvällen till midnatt.

Diana Ross är det som sjunger I'm coming out. Om en liten stund så hör vi att Finland har byggt 200 km stängsel vid den ryska gränsen. Hör vad de boende vid gränsen där tänker om det strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska. Men först lite göteborgska.

0: Talalaj från höjden, höjden det högst på Rivera med Walter Nilsson i Göteborg. Nu över till nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicke Bergman.
1: Vi börjar idag vid Finlands östra gräns mot Ryssland.
2: I Finland står nu 20 mil hinderstängsel längs den ryska gränsen färdigt för att underlätta gränsbevakningen. Det betyder mycket för Finlands säkerhet. Det är helt nödvändigt och en del i att stärka vår gränssäkerhet, säger Finlands inrikesminister Mari Rantanen. Det 3,5 meter höga stängslet har byggts längs delar av den 134 mil långa östgränsen. Syftet är att stoppa omfattande invandring efter att Ryssland styrt migranter till gränsen för 3 år sedan. Det har byggts på strategiska platser, särskilt i anslutning till gränsövergångar och områden där det är lättare att ta sig fram. Gränsbevakningens generalmajor Jari Tolppanen har lett projektet. Hinderstängslet och övervakningssystemet som ingår ger oss möjlighet att skapa en betydligt bättre lägesbild från gränsområdet och att omedelbart reagera på förändringar, säger han. Stängselprojektet har kostat 356 miljoner euro, alltså nästan 4 miljarder kronor. Vilmans strandbon Marja Nissinen är osäker på om hon tycker att det är värt pengarna. Det är bra att stängslet finns, men det är väldigt kort och därav kanske onödigt, säger hon. Stängslet täcker cirka 15% av östgränsen. Enligt gränsbevakningen är större delen av gränsområdet ödemark där ett stängsel inte anses behövas. Vilmans strandbon Reijo Rissinen tycker att stängslet är värt det. Stängslet i sig ökar kanske inte min trygghet, men det sänder ett viktigt meddelande, säger han. Enligt inrikesminister Mari Rantanen kan det bli aktuellt att bygga mer stängsel. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Vilmans strand.
1: I Helsingfors öppnade i förra veckan ett klädbibliotek där du kan låna unika klädesplagg med bibliotekskortet. Det är ett konstnärskollektiv som består av 5 konstnärer och designers som har skapat kollektionen från återbrukade material. Syftet är att utmana vår syn på kläder som konsumtionsvaror och tillgängliggöra konst för alla. Lånetiden är en vecka på biblioteket Ode i centrala Helsingfors och redan efter en dag var nästan alla plagg utlånade. Den som lånar har ansvar för att tvätta och stryka innan plagget lämnas tillbaka till biblioteket. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Våra unika partiledarintervjuer och minoritetsfrågor hittar du på vår hemsida om du vill lyssna på dem. Jag som sänder idag heter Nicke Bergman och önskar dig en hyvä iltapäivä.
0: Vilken fin onsdags förmiddag vi haft tillsammans, hörni. Karin Saldén heter jag som loggar ut från P4 Jönköping nu, men fortsätt gärna att lyssna på din radio för den kan ju både informera dig och underhålla dig dygnet runt faktiskt. Vilken service, och i många olika kanaler om du vill ha lite variation ifrån mig här. Imorgon förmiddag tror jag att Sofie Karme är tillbaka i förmiddagsprogrammet. Jag tar hand om nyhetsflödet imorgon bitti, men nu så tar P4 extra över.
3: P4 Extra drar igång om några minuter. Många följer kung Haralds begravning i Norge idag. Säkerhetspådraget är enormt. Vi får en direkt rapport från Oslo. Dubbelmordet i Brattås har varit olöst i 2 decennier. Idag dömdes en man för medhjälp. Vi pratar om priset för att fixa tänderna. Det varierar stort i landet. Så ska komikern Marcus Berggren ut på turné. Han är med oss lite senare. Först ekonyheter och sport.
4: I minst 114 av landets 290 kommuner har inga väljare påverkats av de felregistrerade förtidsrösterna, uppger Valmyndigheten. Myndigheten samråder med landets övriga 176 kommuner för att skapa sig en tydligare bild av läget och kommer också att återkomma med rekommendationer till väljare. Enligt Valmyndigheten är det max 500 förtidsröster som registrerats felaktigt. Felet upptäcktes i en vallokal i Nynäshamn förra veckan. Det internationella referenspriset på olja passerade tillfälligt över 100 dollar per fat idag när priset ökade med över 2%, rapporterar AFP. Senast priset var så högt var i juli och sker nu för tredje gången i år enligt nyhetstjänsten Bloomberg. Orsaken som pekats ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran, men även att Kina ökat sin import av olja. I april toppade oljepriset på $126 per fat. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Uppland imorgon. Varningen gäller från klockan 10 på förmiddagen till 15 på eftermiddagen och sträcker sig från norra Stockholmsområdet till strax söder om Gävle. I området väntas 40-70 mm regn, möjligen mer, och SMHIs risk för översvämningar i såväl källare som på vägar. I Turkiet har en brittisk man gripits för att ha spottat på en turkisk flagga, skriver AFP. Det hände på ett hotell i staden Alanya. Mannen ska ha grälat med personalen på hotellet och sen spottat på flaggan som hängde i lobbyn, något personalen anmälde. I Turkiet är det olagligt att offentligt bete sig respektlöst mot landets flagga. Brottet kan ge fängelse i upp till 3 år. I Ekostudion, Henrik Sell.
5: Carlos Alcaraz är utslagen ur tennisens Grand Slam-turnering US Open efter en nattlig rysare mot amerikanen Ben Shelton i kvartsfinal. Femsättaren blev till slut den senaste matchen i turneringens historia, färdigspelad strax efter 3:30 i morse lokal tid.
6: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
7: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
6: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
5: Berättade Andreas Lundin, och Sveriges första Nations League-match i hösten spelas på hemmaplan mot Rumänien den 25 september.
8: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen, som planerat, kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
9: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
8: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
5: En premiär mot Italien för svensk del spelas imorgon kväll. Reporter var Per Karl.
10: Hej, hallå, P4 Extra här som är med dig de kommande 2 timmarna. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Fullt av människor på gatorna när kung Harald förs till sista vilan. Nu har gudstjänsten startat. Vi får en direktrapport från Oslo. Friad från mordanklagelserna men dömd för medhjälp. Idag kom domen i över 20 år gamla dubbelmordet i Brattås. Det här med att fixa tänderna kan bli en riktigt dyr historia. Faktiskt ofta dyrare än det borde vara. Och priset beror väldigt mycket på var i landet du bor någonstans. Vi ska också snacka med killen som ska ge sig ut på vägarna med sin stå-upp-show, komikern Marcus Berggren. Vi frågar honom hur det känns att ha hittat hem. Här nu först Taylor Swift. Välkommen.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Ja, just nu så pågår begravningsgudstjänst i Oslo domkyrka för norske kung Harald. Det är massvis av människor som under förmiddagen har följt processionen som har gått genom Oslo. David Rasmusson, radions korrespondent, har varit där på plats hela dagen. David, hur är stämningen där just nu?
1: Alltså, jag står bland tusentals människor, men det hörs knappt för att alla är väldigt stilla och stå och titta på en storbildsskärm här vid paradgatan Karl Johan där man visar begravningen. Det är väldigt tyst, det är väldigt stämningsfullt när kung Haralds kista passerade förbi här för ungefär en timme sen så var det som att du kunde höra en knappnål falla. Och det är fast det är enormt mycket folk ute på gatorna. Mm.
0: Tyst alltså och stämningsfullt där, och det är ju många som har tagit sig till Oslo från andra håll också. Vi ska höra bland annat Trude och Ulf här som kommer från Nordnorge, och de blir rörda av att se alla blommor som folk har lämnat.
2: Åh, det blir rört. Mm. Ja, klumpen i halsen.
3: Det var en man med humor och som har samlat folket. Så har jag väldigt gott intryck av det som han har gjort som konge. Och man upplevde ju faren hans, och nu har vi ju fått en ny kong igen. Så vi har det. Så det är ju en spännande tid vi har.
0: Spännande tid som väntar i Norge då. Men kung Harald här, vi hör ju han har varit omtyckt. Vad säger människor du träffat idag där om hans tid som kung, David?
1: Ja, men nästan alla säger ju samma sak. Det här var en väldigt mänsklig kung, en kung som också vågade visa känslor, och jag tror att det är bland annat därför han var så omtyckt och älskad här i Norge. Jag har varit förbi den här där blomsterhavet som ligger uppe vid kungliga slottet, där det är fullt av både blommor, norska flaggor och teckningar från barn till kung Harald. Han var verkligen folkkär.
0: Många kungligheter på plats idag där då, bland annat hela den svenska kungafamiljen. Hur pratas det om alla gäster som är på plats där?
1: Ja, det har ju varit en diskussion kring vem som ska komma. Det är inte förrän nu man har släppt den officiella gästlistan, men det har ju läckt ut lite i förväg. Det svenska kungahuset är ju väl representerat med både kungen och drottningen, kronprinsessan och alla de övriga prinsarna och prinsessorna. Och även det danska kungahuset och många europeiska kungahus är på plats, och även till exempel japanska kronprinsparet. President Zelensky gick här i positionen efter kungens kista. Så att det är gott om utländska dignitärer här i Oslo. Och säkerhetspådraget är också därför enormt i Oslo idag. Det är avspärrat i stora delar av den, i centrum av staden. Och jag tror att det är ungefär 3000 poliser och ungefär lika många militärer som tjänstgör här idag.
0: Mm. När det gäller just processionen som var i förmiddag, så var det också en del snack innan om vilka som skulle vara med där då från den norska kungafamiljen. Hur blev det?
1: Jo, men det var ju det norska kungahuset. Det var ju, först gick ju då kung Håkon och efter tillsammans med kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och drottning Mette Marit, de följde i bil, och så var även prins Sverre Magnus och prinsessan Märta Louise med i det här följet. Det var en diskussion kring Marius Borg Höjby. Han har ju fått tillstånd att vara med vid begravningen trots att han sitter häktad, men han gick alltså inte med i processionen.
0: Du är gudstjänst nu inne i domkyrkan där då. Vad kommer att hända där resten av dagen nu?
1: Ja, den här ceremonin i domkyrkan kommer att pågå ungefär till klockan 2. Efter det så kommer kungens kista färdas till Akershus fästning. Det kommer att vara en privat ceremoni som då inte kommer att tv-sändas. Där kommer den närmaste familjen delta och även representanter från kungahus runt om i världen. Och efter det så kommer kung Harald läggas i den kungliga kryptan vid Akershus fästning. I samband med det så kommer det skjutas salut, och sen så kommer kungen och drottningen ta sig till det kungliga slottet, och där kommer de i eftermiddag vinka till de som har samlats framför slottet. Mm.
0: Vi kommer komma tillbaka till dig lite senare, David, men tänk att du står i centrala Oslo alltså, och det är så tyst som det är.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Mm.
0: David Rasmusson, radions korrespondent, med oss direkt från Oslo. Han är med oss lite senare också.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg i P4 Extra, sång till min bästa vän.
1: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.

0: Ariana Grande heter det med Do You Love Me, du hör den här i P4 Extra. Ja, 14 års fängelse blev domen i det så kallade Brattåsmordet, ett dubbelmord som varit olöst i 2 decennier. En 45-årig man frias från anklagelserna om just mord men döms för medhjälp. Nanny Lögdahl, reporter på P4 Västernorrland, som bevakat det här. Medhjälp till mord alltså, hur har tingsrätten resonerat?
1: Ja, i domen så skriver tingsrätten att det inte finns någon annan rimlig förklaring till att 45-åringens DNA fanns på Gerds strumpor än att han har varit delaktig i att döda henne och Tor. Men anledningen till att han inte döms för mord är för att den presenterade bevisningen inte ger ett entydigt svar på om han har varit ensam eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och det är inte heller klarlagt om han har varit så delaktig att han kan räknas som en gärningsman. Däremot så menar tingsrätten att han har gjort sig skyldig till medhjälp då han antingen utfört de här gärningarna eller hjälpt en eventuell annan gärningsman genom att släpa in och gömma Gerds kropp i laggården, gömma hennes tillhörigheter, hanterats hennes väska och gjort det här i vetskap om att Tor Öberg låg död i laggården.
0: Det här är ju ett väldigt uppmärksammat fall som vi även här i P4 Extra har berättat om vid flera tillfällen. Vad var det som hände då 2005 om vi ska gå tillbaka?
1: Ja, det var ju så att Tors dotter Barbro hade inte hört av sin pappa på flera dagar. Så hon åkte ut till gården i Brattås som ligger utanför Härnösand. Och då hittar hon Gerd Wiklund, alltså Tors särbo, på golvet i laggården. Och hon har också sett någon form av röda spår till laggården som hon trodde var målarfärg. Och när hon då hittar Gerd så larmar hon polisen ovetandes om att hennes pappa låg gömd på golvet bredvid Gerd. Och när polisen kom dit och misstänkte fort att det var ett brott som låg bakom så startade de en förundersökning om mord. Och Barbro förstod ju då att den här röda färgen, det var inte målarfärg utan det var blod.
0: Mm. Och det här har alltså pågått då. Det har ju tagit lång tid att komma någon vart i den här utredningen och den har kunnat lösas då fallet med hjälp av DNA-baserad släktforskning. Vad är det där för någonting?
1: Ja, alltså DNA-baserad släktforskning, det syftar ju liksom på användningen av DNA-tester i släktforskningssammanhang. Och det är ju i huvudsak privatpersoner som kanske vill veta mer om sitt ursprung eller släktforskar. Och i och med att det fanns DNA från utredningen i Brattås och den här nya lagen som tillåter användning av DNA-baserad släktforskning i mordutredningar så beslutade åklagare Hanna Flordal i augusti förra året att använda en sådan släktforskningsdatabas i förundersökningen. Och det ledde till att den här 45-åringen greps och när han greps så jämfördes hans DNA med DNA från platsen och det gav ett positivt resultat.
0: Mm. Och dagens dom, vi ska höra lite grann hur de anhöriga kommenterar den, för ni på P4 Västernorrland har ju pratat då med dottern till det mördade paret nu efter att domen tillkännagavs. Vi ska höra vad hon säger.
2: Obeskrivligt. Mm. Toppen, jätteglad. Jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då blir det, då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
0: Mm, dottern Barbro Öberg här till reporter Anton Korén. Nanny, vad mer har de sagt här om den här domen som kom idag?
1: Ja, hon är ju naturligtvis glad över domen som vi ju hörde och hon beskriver också att det är 21 års väntan som äntligen är över. Barbro säger ju också att hon tror att den här domen kommer överklagas av försvaret och hon hoppas ju såklart att domen står sig även i hovrätten. Så hon beskriver tingsrättens dom som ett steg åt rätt håll, en början liksom.
0: Och den här dömde mannen då som alltså döms för medhjälp, vad har han sagt om det hela under resans gång här?
1: Han har ju själv placerat sig på brottsplatsen. Han har ju berättat att han hamnade där av en slump när han var ute på en lång promenad och att han då blivit vittne till mordet på Gerd och att han då i panik för att inte bli inblandad släpat in henne i laggården. Men han har hela tiden nekat till att han har någonting med morden att göra.
0: Åklagaren yrkade ju då i första hand på livstid för mord, så vad kan man vänta sig här nu då?
1: Ja, precis. Under pläderingen så sa ju åklagare Hanna Flordal att i helheten av bevisningen som visar att det är 45-åringen som är gärningsmannen och under pläderingen så tryckte hon också mycket på att den misstänktas förklaring till varför han befann sig på platsen och hans agerande där inte håller. Men att domen kommer överklagas, det är vi alla tämligen säker på. Men det är främst för att advokat Johan Lavås menar att hans klient är oskyldig och borde släppas på fri fot. Men om det är så att även åklagare Hanna Flordal överklagar och menar att han ska dömas för mord, det får vi se. Men att det här fallet kommer avhandlas i hovrätten, det kan vi vara tämligen säker på.
0: Mm. Nanny Lögdahl där, reporter på P4 Västernorrland.

0: ABBA, Don't Shut Me Down, du hör den här i P4 Extra. Ja, begravningsgudstjänsten av kung Harald, det pågår i Oslo domkyrka just nu. Jag tyckte statsminister Jonas Gahr Støre där skymtade förbi. Han höll ett tal tidigare under gudstjänsten. Det har varit uppträdanden på plats där. Vi ska tillbaka till Oslo efter klockan 2 när kistan ska föras till Akershus fästning så småningom. Nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Och du lyssnar på P4 Jönköping. Låg- och mellanstadieskolan Torpaskolan i Jönköping blev inrymd tidigare idag efter ett misstänkt hot. Uppgifterna ska ha spridits via sociala medier där någon skrivit om att besöka flera skolor där bland annat Torpaskolan nämndes. Karsten Wolf är utbildningschef för grundskolan i Jönköpings kommun.
2: När vi fick det till oss och vår säkerhetssamordnare så togs en kontakt med polisen och i väntan på svar ifrån dem och bedömning av detta så valde vi att vidta liksom åtgärder.
3: Polisen bedömde att det inte ska klassas som ett hot och biträdande polisområdeschef Erik Lindblad säger till P4 Jönköping att man inte utreder något brott.
2: Man kände till det här kontot att det hade varit liknande utskick tidigare med andra skolor utan att det hade hänt någonting. Så att man såg väl det mer som en sån här tråkig trend som uppstår ibland där man tycker att man skojar lite. Men med tanke på det som händer och inte så lång tid sedan i Fagersta så tar vi det här på allvar, måste ta det här på allvar.
3: Skolan är nu öppen som vanligt igen. Karsten Wolf säger att han har förståelse för att händelsen kan väcka oro, inte minst bland föräldrar.
2: Men det är en balansgång, det är en svår balansgång. Man vill ju inte skrämma upp i onödan och samtidigt som man behöver ta på allvar. Så att det gäller liksom att hitta lagom åtgärder i förhållande till hur man bedömer hotet eller risken.
1: Reporter här, Alva Collin. Den manliga sjuksköterska som sitter häktad misstänkt för grov våldtäkt av en patient på länssjukhuset Ryhov har sparkats. Det skriver Jönköpingsposten. Arbetstagaren har ertappats i en situation som vi anser inte är förenlig med den värdegrund eller den anställning som finns hos oss. Det säger HR-chefen Urban Funk till tidningen. Restaurangkedjan Pizza Huts restauranger i Sverige går i konkurs, det rapporterar Dagens Industri. Kedjan har 25 restauranger i Sverige, varav en i länet på A6 i Jönköping. Orsaken är att verksamheten länge haft lönsamhetsproblem och att flera av restaurangerna redan fått stänga och att man därför har ansökt om konkurs hos Stockholms tingsrätt. Det var allting för dina lokala nyheter nu. Jag i studion heter Gustav Bjärresten och vill du höra fler nyheter, då går du in i appen Sveriges Radio.
0: P4 Extra lyssnar du på denna onsdag. Är det Svetlana Fastohovic här som håller dig i sällskap. Det ryktas om att han har hittat hem Marcus Berggren. Han är med oss om en liten stund. Vi ska kolla lite grann hur läget är i, jag vet inte, är han i Göteborg? Kanske, vi får kolla med honom.

0: Sara Larsson, Lush Life i P4 Extra. Ja, men jag var lite förvirrad där för att hans nya show heter Marcus Berggren hittar hem. Jag utgick ifrån att det var Göteborg, men du är ju Stockholm, Marcus, nu. Vad är det som händer?
1: Ja, det stämmer bra. Tyvärr ska man alltid svara på den frågan i Göteborg. Alltså, jag bodde i Stockholm länge, så kom man hem och så var han så, åh fan, vart i Göteborg bor du? Så bara, jag bor i Stockholm. Tyvärr. Och så skrattar man gott. Men jag tycker ju inte så. Jag älskar Stockholm så mycket, så sänd inte ut det här gärna.
0: Det är redan ute.
1: Aj.
0: Jag är ledsen. Du drar ju ut på turné med den här showen, Marcus Berggren hittar hem. Och du har varit i Göteborg och spelat. Det gick väldigt bra. Den här titeln med hittar hem. Nu måste fråga, har du hittat hem nu då?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Nej, jag trodde det. Det var därför jag döpte den. Jag flyttade hem till Göteborg och så tänkte jag, åh, vad gött att flytta hem och hitta hem och bli sig själv och finna frid. Och sen gjorde jag föreställningen. Det var väldigt roligt. Jag bodde ganska nära, cyklade dit. Du vet, att man var nästan så. Älskar, jag ska bara gå ut med soporna. Så bara cykla dit, bara rev av den, pang, pang. Hade kul, kom hem. Men sen har jag nog insett att, jag vet inte, hittar man hem någon gång? Vad tycker du?
0: Frågar du mig?
1: Ja, har du hittat hem?
0: Nej.
1: Nej, men man gör väl inte det. Ja, men, det var en barnslig tanke.
0: Men har du ett annat lugn när du ändå då har flyttat hem i alla fall?
1: Alltså, jag har världens bästa liv, vilket är lite läskigt att jag har så här flyga för nära solen känsla, vet du vad jag menar?
0: Nej.
1: Nej, men om man är så här, nu är det för bra. Nu känner jag att man börjar bli lite varm i nacken. Någonting kommer ju explodera. Alltså, någon kommer ju skicka mjältbrand snart. Eller man kommer dra menisken och inte kunna bli fotbollsproffs. Eller, du vet.
0: Så du har lite katastroftankar alltså?
1: Jag borde väl ha det. Alltså, geografiskt har jag hittat hem hur bra som... Alltså, du vet, jag känner bagaren på torget. Fattar du?
0: Det säger goals. Typ allt.
1: Ja, man är så, high five, han heter Sven-Erik, för att det är bara en sån sak. Och han vet vad min dotter heter. Alltså, det är så underbart.
0: Det är som bäddat för katastrof.
1: Ja, antagligen.
0: Men du kommer ju ursprungligen från Kungälv. Och det verkar vara slutsålt där redan nu. Är du profet i din egen stad?
1: Alltså, ja, de hängde ju upp han på ett kors tills han förblödde. Så på det sättet. Nej, men jag tror att det är delade känslor. Det tycker jag att det ska vara. Alltså, det har varit helt grymt. Jag skrev en bok om min uppväxt och den tvingar de alla läsa i skolan. Så det är väl lite profet.
0: Vadå, i Kungälv? Är det sant?
1: Ja, där då stod jag, var där, skulle läsa på min mormor, skulle gå in på ett köpcentrum då, så stod en stor hink med min bok i. Stod det så, ta gärna en, Kungens kommun bjuder.
0: Hur var det då?
1: Ja, vet du vad som var riktigt sjukt? Alltså, det här låter som ett skryt, och det är för att det är det. De hade en guidad tur runt det radhuset vi bodde som Kungens kommun anordnade. Fattar du hur sjukt det är? Det är lite profet.
0: Men det är också lite häftigt, eller?
1: Ja, det var så häftigt.
0: Alltså,
1: bra för din hy, Marcus. Jag tänkte så här, din jädra hyrvårdsrutin. Ja, nej, det har ju inte tagit ner hybrisen. Men nej. Du fattar vad jag menar med att flyga nära sol. Att man är så här, nu det är mycket bra, mycket bra.
0: Jag förstår, men det kan också fortsätta vara bra.
1: Ja, förhoppningsvis. Alltså, ja, det kan ju det. Vissa har ju det bra, har man hört.
0: Du, jag måste få fråga dig, förlåt, men har jag drömt att du typ tog en paus från stand-upen?
1: Alltså, det kan ha varit att du blinkade, för så lång var den pausen.
0: Okej.
1: Alltså, du tog en lång blink, sådär. Så de som... men jag tog en paus. Jag slutade lite då i min lilla värld med buller och bång. Jag gjorde en turné. Jag hade tänkt sluta innan och så var så här, nu kör vi en sån här farväl-turné, du vet, som Jerry Williams hade 800 gånger, och Cher och Kiss och sådär. Du hör ju min hybris. Och sen gjorde jag den och så slutade vi så här med förverkerier, jag eldade upp min kavaj, jag skickade ut ett pressmeddelande och sen var det slut. Och sen, här sitter vi nu en vecka senare.

0: Alltså det finns säkert så här kontrakt med
1: Alingsås. Ja, det kan det nog bli. Det kan bli en juridisk fråga till slut.
0: Ja, det är ju tråkigt att behöva möta sin publik i en rättegång.
1: Det vill man undvika.
0: Jag kommer ju klart turnén och sen om jag känner mig själv rätt så kommer det vara så här, nu kommer jag aldrig mer göra det. Alltså jag är en sån, vad heter det, drama king.
1: Så allt som Marcus Berggren säger, ta det med en nypa salt.
0: Ja, det är ren lugn. Alltså hela jag, du vet. När jag speglar mig så ser jag bara rök och speglar. Alltså det är bara ett jävla trolleritrick.
1: Men då kan du säga om det här stämmer då. Du ska göra en ny podd på Göteborgs tema.
0: Oj, det har ni snappat upp. Jajamän, det är ju på den här fina kanalen nästan. Eller vi blir ju kollegor på något sätt. Ja, jag och min fru ska göra en podd om Göteborg, i Göteborg, som heter Detektivbyrån.
1: Och ska sändas i Sveriges Radio. Alltså, det är en Sveriges Radio-podd.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Alltså, det är det man vill göra. Man vill ju jobba åt staten, jobbar vi väl på något sätt.
1: Ja, folket mer, men okej.
0: Åt folket, det vill man göra. Slippa alla reklamfinansierade skit. Alltså du vet, jag känner sånt avskyhetsstarkt.
1: Kan jag få dra in dig i follan här nu lite grann och fråga detektiverna, vad är det ni ska liksom, vad ska den tydligen heta? Vad ska ni utreda?
0: Palme bara.
1: Vad härligt. Det är ingen som har gjort det hittills, kände du. Så att...
0: Det är också sån hybris. Har inte alla vita män i alla tider varit så här? Det som saknas i den här utredningen är mina tankar. Nej, men det ska handla om Göteborg och olika popkulturella mysterier. Alltså, det alltså, finns mycket...
1: Göteborg är överallt, måste jag säga. Alltså, Ina Lundström var gäst förra veckan och då frågade jag henne om det. Vad händer i Göteborg?
0: Alltså jag tror faktiskt det är Ina Lundströms fel. Alltså min tes är att det börjar med deras podd Flashback Forever. Att de bara sparkar in dun och sen har sådana, du vet, jag och Walter Nilsson och alla bara glidit efter. Hej, hej, tjena, tjena.
1: Ja. Det är Inas fel, hon är inte här för att försvara sig.
0: Nej. Det är, hon sitter bredvid mig här. Hon ser skitförbannad ut och någon sån här nunchucks med sig.
1: Du, vad kul det var att ha dig med. Ta hand om det nu. Kul att du kom förbi, Marcus Berggren. Du kör igång den 17 september i Jönköping, va?
0: Ja, turnén. Exakt. Ja, tack så mycket. Det var en ära. Ha det gött nu.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Hej, hej, hej.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
2: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
3: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
2: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
3: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

Tom Petty, I won't back down. Du hör den här i P4 Extra. Vi ska om en liten stund prata om tandvårdskostnader. De skiljer sig nämligen åt väldigt mycket från runt om i landet. Om en liten stund. Först ska vi få lite musik. Här är September i med Cry for You.

0: Det här är P4 Extra. Ja, av omkring 3000 tandvårdskliniker i Sverige är 94% dyrare för patienten än det staten föreslår att tandvården borde kosta. Det här visar en granskning av Ekot. Det handlar inte bara om privata kliniker utan också om de flesta regionägda folktandvårdskliniker. Erika Sundén, reporter på Ekot, du har kikat närmare på det här. Hur ser prisskillnaderna ut i landet, Erika?
1: Ja, men de kan vara stora. Om man till exempel tittar på den vanligaste åtgärden som folk brukar göra hos tandläkaren, som att laga hål, så kan snittpriset hos olika tandläkare ligga på allt ifrån 1 100 upp till 3 500. Och om man tittar på en dyrare åtgärd som att byta en krona till exempel, så kan det ligga mellan 6 000 till 15 000 kronor. Så det är stora skillnader.
0: Oj.
1: Men det är dock, jag kan dock säga att det är inte alltid den dyraste tandvården finns på glesbygden. Riktigt så enkelt är det inte. Men där finns det ju ofta färre alternativ att välja på.
0: Ja, hur ser skillnaderna ut i kommunerna då?
1: De kan ju vara väldigt stora, särskilt i kommuner där det då är gott om tandläkare. Där kan det både de billigaste och de dyraste finnas. Men om man tittar på till exempel stora delar av norra Sverige, där folktandvården, som ju ofta ligger i lägre i pris, de har liksom här i norra Sverige, där jag utgår ifrån, så har de fullt upp med barn och akuta patienter och äldre. Och då är alla vuxna helt enkelt hänvisade till de privata alternativen. Och då, det speglar också, alltså priset blir dyrare då också. Mm.
0: Jag visste inte det, men det finns alltså en rekommendation från staten på vad det behöver kosta med ett tandvård. Varför håller inte klinikerna sig till de priser som föreslås?
1: Det är en ganska rimlig fråga kan man tycka, men när jag har då pratat med både företrädare från folktandvården och privattandläkarna, för det här är både folktandvården och privattandläkarna som ligger över i pris, så säger de att det helt enkelt är svårt att få ekonomi i sina verksamheter om man följer de här referenspriserna. De tycker att de ligger för lågt, och flera har lyft de administrativa kraven på tandläkare, att de har blivit så mycket högre nu än vad de har varit tidigare, och att det kostar liksom pengar i form av arbetstid. Men jag pratar ju också då med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som är de som sätter de här referenspriserna. Och de säger att de prisjusterar de här referenspriserna varje år. Det handlar liksom om löneutveckling, materialkostnader och inflation och sådär.
0: Förutom det då, att det kan vara dyrare än vad man rekommenderar, så är det också, som du var inne på, väldigt stor skillnad i beroende på var man bor i landet och även inom kommuner då. Vi ska höra, du har pratat med Hans Letto i Gällivare om hur det har varit för honom att få tag i en tandläkare. Så här låter det.
2: Är det lätt att hitta en tandläkare i stan?
3: Ja, nu har jag kommit in på den här privata kliniken som är här, så nu är jag i rullen. Men tidigare har det varit i princip omöjligt.
2: Hur har du gjort då för att liksom få tid?
3: Nej, jag skrev över mig på den här för några år sedan och sen jag kom in i rullarna, så nu är det inga problem med. Men före det, folktandvården har ju varit obefintlig i princip.
0: Ja, Erika, så det är också det här med tandläkarbrist då på vissa ställen som förstås också påverkar priserna då?
1: Ja, och det är nog det som är det största problemet skulle jag säga. Att i många platser i landet så har man helt enkelt, det finns helt enkelt inga tandläkare att välja på.
0: Och hur påverkar det här tandhälsan då? Alltså de här skillnaderna mellan kommuner och så?
1: Ja, det är svårt faktiskt att koppla ihop det ena med det andra, men det man kan konstatera i alla fall är att det är stora skillnader. Om man tittar på hela befolkningen så är skillnaderna inte jättestora, men om man tittar på de som är 75 år och äldre och tittar på hur många tänder kvar de har i munnen när de är i den åldern, då har de som har flest tänder kvar, de finns i Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby, alltså kommuner runt Stockholm där medelinkomsten är bland den högsta i landet. Och de med minst antal tänder och flest gluggar, de finns i Kiruna, Gällivare, Åsele, Pajala och Storuman. Och det är kommuner som alla ligger i norra Sverige.
0: Du, som patient då, vad säger du? Alltså, hur upplyst behöver man vara?
1: Ja, men jag skulle säga att man behöver vara rätt upplyst. I alla fall om man bryr sig om vad priset blir. För då behöver man liksom gå in och jämföra olika tandläkare, och det kan ju vara svårt om du ligger där i tandläkarstolen och liksom får ett förslag. Svårt att plocka upp mobilen där och då och liksom börja jämföra. Men det bygger ju också på att det finns flera alternativ där du bor, och det är det långt ifrån alla som har.
0: Du lever den här frågan nu inför valet, tandvårdsfrågan. Vad säger partierna?
1: Jag skulle absolut säga att den lever. Det är flera partier som har haft stora utspel när det gäller just tandvården. Alla vill ha jämnt tandvård, tillgång på tandvård över hela landet, men man har ju då lite olika lösningar. Och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har kanske varit tydligast, och deras förslag ser lite likadana ut. Där vill man att patienterna bara betalar 10% av tandvårdskostnaden och sen ska staten stå för resten. Vänsterpartiet vill se ett högkostnadsskydd och på 1450. Miljöpartiet och Liberalerna vill att tandvården ska bli mer lik sjukvården. Och så KD som vill bygga ut den senaste reformen som handlar om att sänka priserna för de äldre så att man bara behöver betala 10% av kostnaderna. De vill se att fler grupper omfattas av det. Sen har vi Centerpartiet och Miljöpartiet som är kanske mest nöjda med hur prissättningen och hur liksom det tandvården är organiserad idag. Centern vill se liksom riktade utbildningsinsatser för att få fler att få fler tandläkare på landet, höll jag på att säga, men jag menar i glesbygd. Mm.
0: Erika Sundén där, reporter på Ekot. Tack så länge. Vill man höra mer om den här granskningen så finns det förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Ed Sheeran och Azizam. God eftermiddag.

0: P4 Extra lyssnar du på. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna. De får du av Sofia Weston.
1: Idag begravs Norges kung Harald i Oslo domkyrka. Så här sa landets statsminister Jonas Gahr Støre vid begravningen.
2: Vi är dypt tacknämliga. För 35 år med kung Harald som Norges konge. Men först och främst för måten han var det på. Han gjorde det högtidliga mänskligt. När vi jublet, jublet han samman med oss med lattern och glimt i ögonen. Och som efter 22 juli, då sorgen rammet, så sörget han samman med oss.
1: Begravningsakten pågår fortfarande. Du kan följa den via appen Sveriges Radio. Alla partier vill att tillgången på tandvård ska vara jämnt fördelad över landet, men bara Socialdemokraterna vill styra var tandläkare ska få etablera sig. Lena Hallengren är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
1: Reporter Erika Sundén. Jonas Falk, som dömts till totalt 14 års fängelse för synnerligen grova narkotikabrott, ska föras tillbaka till Spanien för en ny rättegång. Falk greps i Spanien i augusti 2024 och utlämnades senare till Sverige för rättegång. Ett krav från Spanien var då att han skulle återlämnas dit om han behövs i andra spanska rättsprocesser. Falk ska även avtjäna de svenska fängelsestraffen i Spanien. Den pistol som användes vid skjutningen i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018, säger polisen till Ekot. Polismannen hade mot reglementet lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen vid ett ärende. Händelsen ledde till ett disciplinärende som slutade i att polisen fick löneavdrag. Ekot, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Fint att du är med oss. Jag heter Svetlana Pastohovic. Tyst och stämningsfullt i Oslo när kung Harald förs till sista vilan. Tusentals människor följer processionen som strax ska gå från domkyrkan. I flera år var hon tyst om de övergrepp hon utsattes för i sina relationer. Idag driver Felicia Womack en global organisation mot sexköp. Mindre än en vecka kvar till valet och kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Vi pratar om att hålla sams när man kanske tycker olika. Och så ska vi snacka VM i karaoke. Det är också i dagens program. Välkommen, här är närmast Viktor Leksell.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Vi ska tillbaka till Oslo där begravningsgudstjänsten för kung Harald precis har avslutats. Jag ser på tv-bilder här att man nu bär ut kistan från domkyrkan. Vår Norge-korrespondent David Rasmusson är på plats där. Du har ju följt ceremonin tillsammans med norrmännen på stor bild där ute på stan. Vad säger du David? Hur har stämningen varit?
1: Ja, det är fortfarande otroligt tyst här vid Karl Johan. Alla följer den här ceremonin andäktet och jag vågar knappt bara viska när jag pratar här för att jag vill inte störa stämningen på plats.
0: Vad kan vi säga om ceremonin inne i kyrkan då? Kronprinsessan Victoria läste en bön, såg jag någonstans.
1: Ja, men det var en ceremoni som blandade och gammalt och nytt kan man säga. Och det var också viktigt för kungahuset att visa att det var många personer som skulle representeras vid den här ceremonin. Det var också, det lästes på samiska till exempel. Och det var också personer från olika trossamfund som var framme och tände ljus under ceremonin. Och det spelades både lite modernare musik men också traditionella psalmer.
0: Vad händer nu då efter den här gudstjänsten i domkyrkan?
1: Nu kommer kung Haralds kista att föras till Akershus fästning och där kommer det vara en privat ceremoni för kungafamiljen och för inbjudna kungligheter och sen kommer han att läggas där i tillvila där i kryptan på Akershus fästning. Mm.
0: Och det är fortfarande mycket folk längs gatorna där som följer den här processionen som tar vid nu, eller hur ser det ut där omkring dig?
1: Ja, det är det. Och det är fortfarande tusentals människor som står här och tittar mot storbildsskärmarna. Och det har varit väldigt speciellt att följa den här ceremonin just för att man har varit bland tusentals människor. Men det har ändå varit så tyst och stilla så att man nästan kunde höra en nål falla. Det har varit en väldigt speciell stämning här i Oslo idag.
0: Mm, du var inne på det när du var med hos oss lite tidigare om säkerhetspådraget. Hur är det? För det är ju många dignitärer ska vi säga, som är på plats där just nu.
1: Ja, väldigt många. Med hela paradgatan Karl Johan kantas ju av militärer. Och det finns även 3000 poliser i tjänst ungefär, har jag hört från polisens insatsledare, men fått kalla hit personal från hela Norge. Det här är den största polisiära operationen i Norge i modern tid.
0: Vi har pratat lite grann ju om kung Harald och vad han har betytt för landet. Nu är det ju kung Håkon här som tar över. Vad har du snappat upp? Vad finns det för förväntningar på honom nu?
1: Många tror väl och hoppas att han ska följa ganska mycket i sin fars fotspår och vara kanske en lika inkluderande kung som kung Harald var. Sen så finns det ju fortfarande en del skandaler kring det norska kungahuset som han kommer att få hantera. Det har ju varit bland annat rättegången mot Mette Marits son Marius Borg-Höjby och numera drottning Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein. Så att det finns ju frågetecken kvar att reda ut för monarkin i Norge. Mm.
0: Och Marius Borg-Höjby har ju varit med på själva begravningen då, men han gick inte i processionen, så berättade du för oss innan där. Sveriges Radios Norge-korrespondent David Rasmusson på plats i Oslo. Mer om begravningen där finns förstås i appen Sveriges Radio. Thank you.

Maria Jane Smith, Leave My Head här i P4 Extra. Efter 27 år så lämnar nu musikprofilen och journalisten Per Sinding Larsen SVT. Det här rapporterar Aftonbladet just nu. Han riktar också kritik mot public service i nuvarande form. Han har ju gjort mycket musikprogram i SVT genom åren. Bland annat så blev han ju känd för programmet PSL där han intervjuade blivande stjärnor och unga artister. Och han tycker att han fått allt svårare att känna igen det SVT som han en gång rekryterades till. Det som hade plats för lust för ung ny musik och musikkultur, skriver han på sina sociala medier. Per Sinding Larsen alltså, som säger upp sig från SVT efter 27 år. Ja, det börjar närma sig val i Sverige på söndag. Är det dags? Vi ska prata om det här när det blir kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Hur håller man sams när man tycker olika?

0: Fleetwood Mac, Little Lies i P4 Extra. Vad man tänker rösta på kan vara en känslig fråga där hemma. Men politiska diskussioner behöver faktiskt inte alltid sluta i dålig stämning om de görs på rätt sätt. Therese Burman, psykolog, välkommen.
1: Hej.
0: Varför är politik ett så känsligt ämne? Vad säger du?
1: Ja, men jag tänker att det är inte så konstigt. Politik kan ju vara nära kopplat till mina grundläggande värderingar, min människosyn, min moral. Frågor som berör identitet och synen på vilket samhälle jag som människa vill leva i.
0: Och vad händer då om det möts med en person som kanske har ganska andra typer av värderingar, så att säga?
1: Ja, men precis. En grej jag tänkte på i detta är att det blir också mer laddat att prata om politik om det inte enbart handlar om min åsikt, utan om det är mer grundat i mina förutsättningar och min identitet som människa. För då kan ju en annans politiska åsikt som går emot min upplevas som ganska hotfull. Och när jag upplever ett hot så reagerar hjärnan och kroppen på vissa sätt, och då kan jag antingen till exempel gå i försvar eller till motattack.
0: Mm.
1: Och det påverkar hur ett samtal tar sig form och uttryck.
0: Så hur ska man förhålla sig till det om man nu råkar då vara en familj där det finns väldigt många olika typer av politiska åsikter och så? Om man ändå vill ha diskussionerna, men på ett bra sätt?
1: Precis. Jag tänker på några olika saker. Jag tänker att det är nog bra att rannsaka sig själv och tänka kring vad är syftet med att vi ska ha det här samtalet. Vad vill jag att det ska leda fram till? Det är ju väldigt stor skillnad om min avsikt är att vilja fördjupa förståelsen för en annan persons synsätt och förmedla hur jag ser på det. Eller om jag istället går in i ett samtal för att få andra tycka som jag eller vinna en debatt. Så jag tänker att avsikten och syftet är viktigt. Om man jämför det med konflikthantering som jag jobbar mycket med som psykolog med par, så blir det ett helt annat samtal om jag går in med vilja att förstå, intresse, nyfikenhet. Att vilja höra.
0: Mm.
1: Och det är ju inte så konstigt att man i samtal vill kunna påverka varandra. Det är en ganska naturlig del av ett samtal att kunna få uttrycka sig själv. Få liksom vända och vrida på saker. Och i bästa fall kan det göra att jag växer och utvecklas som människa.
0: Men om man är lite för, ska man säga, aggressiv i sin påverkanskampanj mot sina anhöriga. Vad händer då liksom?
1: Ja, men jag tänker att när någonting angår mig väldigt mycket, då aktiveras kroppen och hjärnan på vissa sätt. Och det som händer då är att jag går in i ett kampläge, och då påverkas mitt sätt att kommunicera, mitt sätt att tänka. Ibland kan jag faktiskt bli ganska aggressiv eller hotfull i mitt sätt kanske. Så ofta är det ett bra tips att lyssna in kroppen, vara vaksam på min kropp. Den ger oss information och guidning. Hur står det till på min insida? Och märker jag att nu har jag nog gått in i ett sånt här kampläge, då tänker jag att då blir det nog inte så bra förutsättningar för att få till ett konstruktivt samtal. Vad som är bra då, som vid all konflikthantering tänker jag, att pausa lite, sänka tempot, hinna andas lite. Metakommunicera är alltid en bra grej. Kanske så här. Nu märker jag att jag blir väldigt upprörd över det vi pratar om. Jag tror inte att vi får till ett bra samtal just nu. Kanske kan vi komma tillbaka senare. Eller är inte detta ett ämne som jag kan prata om? Så att äga lite sin, liksom, sin plats i samtalet. Och också sätta gränser för vad som känns okej och inte.
0: Mm. Men djupandning kan funka en liten stund i alla fall. För det är också det där man riskerar att säga massa dumma saker som man ångrar sen.
1: Ja, men precis. Mm. Och så går det så snabbt när vi går in i det här läget. Tänk om jag verkligen tror på något och står för något, så går jag in i det här kampläget. Så att andas, vinna lite tid, be om en paus. Det har vi också rätt att göra i ett samtal. Jag behöver bara reflektera lite. Jag behöver bara tänka lite liksom, hur jag ser på detta.
0: Mm.
1: Och kunna prata om det som pågår. Då har vi bättre förutsättningar, tänker jag.
0: Men du, en del tror jag kanske också drar sig lite grann för det här med att diskutera politik för att undvika just någon form av typ konflikt eller dålig stämning. Ja. Är det rätt väg att gå?
1: Vet du vad? Jag tänker att det är varken rätt eller fel. Men det kan ju bli problematiskt om jag generellt i relationer och samspel med andra undviker att lyfta saker, sånt som berör mig, för att jag är rädd för konflikt. För konflikter behöver ju inte alls vara något destruktivt. Det kan ju tvärtom fördjupa och stärka relationer på väldigt fina sätt. Sen tänker jag att man får full förståelse för att det är ganska obehagligt för oss att känna oenighet med en annan person. Inte minst den som står oss nära. Vi människor är ganska känsliga för att uppleva avstånd till varandra. Men ibland tror jag att det kan vara lite, vi kan växa och utmana oss lite i det att jag kan stå kvar i detta obehaget och uppleva att relationen kan bära trots att vi inte ser på detta på samma sätt. Och i andra, för att vara lite liksom diplomatiskt, i andra lägen så är det också klokt att välja bort konflikt. Alltså, kanske är det klokaste om jag inte har så mycket energi just den dagen. Om det är ett dåligt läge, om jag vet att vissa ämnen kommer inte bli bra när vi pratar om dem. Då kan det också vara ett sätt att skydda mig själv och relationen att inte gå in i det just då. Så det kanske beror på timing och läge också. Men generellt tror jag att det kan bli problematiskt om vi genomgående som ett mönster undviker samtal för att undvika konflikt.
0: Då kan det vara lite KBT att utsätta sig lite grann för det.
1: Ja, men liksom. Precis. Ja. Och kunna vara kvar i det obehaget och känna att jag kan faktiskt ut med att vi tycker lite olika. Ja. Det kan vara okej. Vi kan ändå vara i denna relationen.
0: Men du, får jag fråga dig också, för det kan ju vara så att man själv försöker ha lite så här inlyssnande, nyfiken inställning, men en samtalspartner har en ganska tråkig ton. Har du några bra tips? Hur hanterar man det då?
1: Vet vad jag tänker igen där? Att jag har rätt att äga min plats i samtalet och vi får alltid lov att bryta eller pausa ett samtal som inte känns hjälpsamt om det blir för negativ ton. Om jag känner att den andras ingång i samtalet ser helt annorlunda ut än min. Så möter jag en människa som inte möter mig med respekt, kanske till och med känns kränkande eller nedvärderande på något sätt, så tänker jag att viktigt att lyssna till det, till mig själv, mina gränser och säga att detta vill jag inte vara en del av. Och det kan ju också vara ett sätt att skydda relationen och kanske skydda den andra också, för den andra kanske inte heller mår helt bra efter ett sådant samtal om det fortsätter. Så jag tänker att lyssna in sig själv i det som inte var, för jag tror att vi människor kan tendera att hålla i samtal lite för länge också, som vi egentligen kanske med lite perspektiv skulle kunna säga att det blir inte så givande eller liksom användbart.
0: Pausknappen kan vara bra. Det tar vi med oss.
1: Pausknappen kan absolut vara bra.
0: Och ibland faktiskt stoppa helt och hållet där då, om det går åt alldeles fel håll.
1: Samtidigt som det kan vara väldigt givande och utvecklande.
0: Therese Burman, det lär säkert pågå massa samtal här nu runt middagsbordet de här återstående dagarna innan valet. Therese, psykolog, tack snälla för att du var med oss.
1: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Hej, hej.

0: Earth, Wind and Fire med Fantasy i P4 Extra. Vi pratade ju tidigare här om prisskillnader inom tandvården och vad partierna vill där. Det blev lite fel. Rätt ska vara att Centerpartiet och Moderaterna båda vill ha kvar den fria prissättningen som är nu och ingenting annat. Nu här närmast ska du få lokala nyheter.
1: Och du lyssnar till P4 Jönköping. I en stor grupp på Snapchat där många ungdomar i Aneby och Tranås är med sprids information och kartläggs polisens rörelsemönster och var man befinner sig. Nu går polisen ut och ber föräldrar om hjälp att hålla koll och kontrollera på sina barns chattar. I chattarna finns enligt polisen också kriminella som ger beröm och drar nytta av situationen, och nu vill polisen att det ska upphöra. Det pratas mycket om olika väljargrupper inför valet, inte minst om de äldre som bor på äldreboenden runt om i landet. En av dem är 93-årige Nils-Åke Magnusson i Jönköping.
2: Det här äldreboendet som jag har här, det är nästan till himlen. Alltså det är så gott så det är inte klokt.
3: Nils-Åke tyckte till en början att det kändes jobbigt att flytta in på äldreboendet. Men den känslan är nu borta. Idag beskriver han flytten som ett bra beslut som ger både trygghet och stöd i vardagen.
2: Jag klarar mig mycket själv, men jag har hjälp. Ta fötterna när de kommer på morgonen. Och på kvällen, jag kan tvätta mig men inte på ryggen. Kommer de att hjälpa mig? Och droppa ögon, så ska man inte klara. Allt sånt.
3: På äldreboendet bor också 88-årige Lars Strid. Han säger att han har det väldigt bra och får den omsorg han behöver. Samtidigt vill han skicka med ett budskap till politikerna.
4: Att de inte sparar på äldrevården, för att vi har kämpat ett helt liv och så att vi får den vård vi behöver. Man måste ha så att bemanningen är riktig.
3: Även Nils-Åke lyfter personalfrågan som särskilt viktig.
2: Just detta att kommunen ser till att det finns personal, det är A och O. Så personalen är sånt här, de ska ha rejäl lön. För om folk visste hur mycket jobb de gör.
1: Reporter Cecilia Westerlund. I kväll och i natt blir det regnskurar i länet som passerar. Imorgon först molnigt och också någon lokal regnskur. Men på eftermiddagen lättar molnen och det blir lite sol imorgon. Mellan 13 och 17 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Maria Rymell heter jag.
0: Då fortsätter vi P4 Extra denna onsdag. Jag som gör det i sällskap heter Svetlana Pastohovic. Välkommen.

0: Helene Sjöholm, Come Give Me Love, du hör den här i P4 Extra. Hon har blivit våldtagen och varit nära att mista livet. I flera år bar Felicia Womack på sina erfarenheter i tystnad, men när MeToo-rörelsen tog fart väcktes en ilska. Idag så driver hon en global organisation som arbetar mot sexköp. Felicia, välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Ja, det är en mörk historia du bär på. Hur, liksom, vad känner du när du tänker tillbaka?
1: Jag försöker kanske till stor del inte tänka tillbaka just för att det är så otroligt jobbigt. Men när jag tänker tillbaka så är det fortfarande med, alltså mest med sorg så här på så många olika plan. Dels för liksom allt jag var med om, men också att jag inte visste bättre eller att jag inte pratade med allt man hade kunnat göra annorlunda. Men också att detta ju är så vanligt och att det bara fortsätter. Och då ska vi ändå komma ihåg också att Sverige är ett av de mest jämställda eller minst problematiska länderna i världen trots alla problem. Och ändå är det så utbrett. Och varje dag när jag öppnar, inte varje dag men väldigt ofta när jag öppnar tidningen, så ser jag också det att jaha, då har de dödat någon ny man som har dödat någon kvinna så här, och i alla länder. Och det gör mig ofantligt ledsen och ofantligt arg.
0: Du var ju tyst om det som du var med om i många år, ska vi säga. Du blev utsatt för flera våldtäkter, vilket du berättade om i Sydsvenskan i tidningen, bland annat av en före detta pojkvän. Hur har de här händelserna påverkat dig?
1: Ja, alltså dels har det ju tagit, skulle jag säga, flera år av mitt liv som jag hade kunnat... Alltså mitt liv hade ju säkert sett väldigt annorlunda ut om man inte hade varit med om det. Och det var ju inte det att allting hände så här på löpande band. Utan mellan varje gång jag blivit våldtagen så har det då tagit lång tid att lyckas ta sig upp igen. Och komma, om man nu kan säga inom situationstecken, komma över det eller komma vidare. Och sen har det då hänt en gång till eller så. Så jag skulle säga att det har tagit flera år av mitt liv ändå. Som har försinkat och fördröjt så. Mm. Och sen så bär man ju en slags sorg som man hela tiden går med och när man tänker på det och så.
0: Och det här att du inte berättade om det, hur kom det sig, tror du?
1: Ja, flera anledningar där, så tror jag att mycket av det förstod jag inte riktigt vad som hände. Och jag tänker det här när man, som jag kan mycket mer om idag eftersom jag har läst om ämnen och sånt, men jag tänker det här med våld med mäns våld mot kvinnor liksom i hemmet och sådär, jag kunde liksom inte, förstod inte narcissister och jag förstod inte det här med hur man sakta bryts ner och sånt. Så vad var din fråga?
0: Ja, men hur, att du inte berättade,
1: att jag inte berättade
0: om det, precis.
1: Dels så tror jag att jag skämdes gentemot andra, men jag skämdes ju otroligt mycket gentemot mig själv också. Och sen tror jag också att jag verkligen hoppades att det skulle, att han skulle sluta eller att det skulle ändra sig. Och då tänkte jag också att om jag berättar det för någon så vet ju alla om det, och då
0: är det ute liksom.
1: Då är det ute,
0: så att säga.
1: Ja. Men också den här självbilden. Jag tror att jag hade också att man lär sig så mycket det här om misshandlade kvinnor eller något sånt. Och då var det väldigt tydligt för mig att en sån kvinna var ju inte jag, utan jag ville gärna se mig själv som en stark kvinna. Så att den självbilden kunde jag inte köpa.
0: Och sen kom MeToo-rörelsen. Och där förändrades någonting i dig, eller?
1: Ja, det gjorde det verkligen. Och det intressanta där tycker jag också, eller en av de intressanta sakerna är att för jag kände bara sorg. Jag kunde inte hitta en ilska, utan jag var bara ofantligt ledsen. Mm. Men att vara ledsen, då blir man liksom passiv. Så det var först när MeToo kom och jag såg liksom hur vanligt det här var och hur många... För jag hade ju bara gjort allt jag kunde för att undvika det ämnet på alla plan. För jag klarade inte av att läsa om eller se. För jag blev så ofantligt förtvivlad, alltså, att det bara finns. Så då när det var i fall MeToo kom, och då så blev jag tillagd till en Facebookgrupp med 53 000 svenska kvinnor. Och just då satt jag borta i Kina, eller bodde i Kina. Och då när jag såg att 53 000 svenska kvinnor... Och det var bara samma historia om och om igen. Och den vanligaste historien var ju då att man inte berättat det för någon. Så man har suttit tyst hela livet. Och de var liksom 68 år som skrev, eller 74. Mm. Och så har suttit tysta hela livet. Och hur det har påverkat deras. Så då kände jag det här liksom, det raseri, att nu räcker det fan. Och att män måste sluta. Så.
0: Och så småningom så blev det ju en rörelse av det här. Du drog igång då en global organisation mot sexköp. Hur jobbar ni? Vad gör ni för någonting?
1: Alltså, det finns ju så otroligt många saker man kan göra, det finns otroligt många problem. Och då man tänker på alla problem som finns i världen så blir det, så kommer man liksom lätt av sig och säga att det är omöjligt. Så därför har vi valt att få

0: samarbeten, för att vi måste gå samman både över yrkeskårer men också genom, via över landsgränser för att tackla de här problemen. Så vi är då internationella med folk från olika länder som jobbar med detta med olika, vad ska jag säga, infallsvinklar med utbildning av unga eller med professorer eller jurister och poliser faktiskt i USA. Så här. Och då försöker vi gå in där vi kan. Och vad vi har valt, en av de sakerna som vi försöker satsa på, det är det också med lagstiftning, att försöka sprida principen av den svenska sexköpslagen. För att om du inte har den basala förståelsen av att betala för liksom att köpa sig förbi någons konsent eller genuina samtycke, så är man väldigt illa ute däran. Som, alltså så.
1: Hur ser du på den då, kampen, om man nu får kalla det för det? Gör ni framsteg, eller hur är intresset för den svenska sexköpslagen?
0: Ja, men, alltså det tycker jag liksom att det gäller verkligen att suga tag i när man ser någonting positivt eller man ser någon förändring. Och det ser vi ju ändå. Och det är, för den har spritt sig, finns nu i 8 länder. Och när den kom 99 så skrattade ju folk åt oss runt om i världen och sa att det där är urlöjligt att kriminalisera en del av en transaktion. Så.
1: För det är sexköparen man kriminaliserar.
0: Ja, och så i Sverige så kriminaliserar vi ju enbart köp av sexuella akter, men inte de som säljer. Men också att det gäller att komma ihåg så här, för att det är ju nattsvart vart man än tittar. Så. Men om man sätter detta i ett större perspektiv, i ett större historiskt perspektiv, så har ju den här lagen inte ens funnits i 30 år. Och liksom, förändring tar ju tid. Så därför känner jag mig också väldigt positiv och hoppfull att det här liksom kan lösas. Och vi har kanaliserat till ett visst antal länder där vi ser att vi kan gå in och hjälpa till. Så vi har valt USA, och vi har valt Spanien, och Tyskland och Colombia. Där vi är med och försöker liksom komma med den kunskap vi har. Så. För alla, ingen har ju alla svar, men med de små bitarna vi kan bidra med så...
1: Hur viktigt är det här arbetet för dig med de erfarenheter du har själv?
0: Ja, alltså, det är ofantligt viktigt. Jag kan inte tänka mig... Alltså det ger mig... Det är det enda som ger mig tro. Alltså så att försöka bidra med det jag kan. Och under väldigt många år så kände jag att det finns ingenting jag kan göra, eftersom jag inte är domare, eller jag inte är polis, eller jag inte är politiker och så. Men det finns så mycket man kan göra, och istället för att hoppas på att någon annan borde ta tag med det, så gör vi det vi kan.
1: Tack så mycket, Felicia Womack, grundare av organisationen Wake Up Brother. Tack för att du kom till P4 Extra.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Till vardags jobbar han som vaktmästare i Karlstad i Värmland, men i höst väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Hallå Johan!
1: Hallå där!
0: Hur hamnar du här då?
1: Ja, ni ringde mig höll jag på att säga, men nej, det var ju så att det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
0: Ja.
1: Där började det.
0: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är, ja vad fasen, ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på två deltävlingar, så vann jag det. Ja. 2025, och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset och på den vägen är det.
0: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan?
1: Ja, jo, ja. Jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
0: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
0: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
0: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta. Hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan. Och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
0: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, gör det då.
0: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg. Och sen så är det Rock the Night med Europe.
0: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
0: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska, som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
0: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då, sluttonen?
1: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. Den sitter ju liksom, Anthem har jag ju sjungit sen jag var 12 ungefär.
0: Ja, okej, okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
0: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
0: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: Målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst. Eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta. Och sen tar det mig så långt som det gör.
0: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship. Organisationen att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
0: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.
0: Tack snälla Johan Lundstam och lycka till. Jag tänker att vi kör en av de där låtarna. Vad tycker du om Queen, The Show Must Go On? Ska vi ta den?
1: Ja, det låter fantastiskt bra det.

0: på gitarrsolornas storhetstid, kan man säga. Ja, showen fortsätter med Kulturnytt i P4. Mattias Lindén, det ska handla om valet ur kulturens synvinkel.
1: Ja, för vi har nått fram till det sista avsnittet i kulturredaktionens intervjuer med partiledarna.
0: I P4 Extra idag så hörde du om kung Haralds begravning. Vår korrespondent var med direkt från Oslo där det hölls en gudstjänst i domkyrkan innan kung Harald fördes till begravningsplatsen. Och som vi hörde, många hade tagit sig ut på gatorna för att följa den här processionen. Tekniker idag var Helena Lopats och producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så får du sällskap av Karin Bengtsson som har bland annat författaren Claes Östergren som gäst.
1: I vår serie Kultursyn med partiledarna så har vi nu kommit fram till Socialdemokraternas Magdalena Andersson, och hon berättar vilken låt hon senast peppade igång till innan ett framträdande.
2: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig. Arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
3: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Kulturen har ju två uppgifter. Funktioner kanske man säger. Dels är kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre.
3: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
2: Här tycker jag det är otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
1: Reporter här var Rasmus Grossin, och hela hans intervju med Magdalena Andersson, den kan du höra i appen Sveriges Radio. Och det här var då den sista i vår serie av partiledarintervjuer. Kristdemokraternas Ebba Busch har avböjt intervju, och även Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson har avböjt intervju. Han hänvisar till intervjun med kulturminister Parisa Liljestrand som sändes i P1 Kultur den 26 augusti. Och den mångåriga SVT-profilen och musikjournalisten Per Sinding Larsen har sagt upp sig, det rapporterar Aftonbladet. I sociala medier skriver han att det blivit allt svårare för honom att känna igen sig i SVT jämfört när han började för 27 år sedan. Hans eget program PSL med artistintervjuer lades ner för ett par år sedan efter 14 år. Det sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
4: Onsdag och typ halvvägs genom veckan. Veckan som slutar med ett så spännande val på söndag. Idag fokus inför valet här i P4 på Jönköpings kommun, länets största. Felix Pettersson här, som vid sidan av frågorna till partierna här i Jönköping håller koll på resten av länet och landet. Till min hjälp har jag bland annat Ekot som kommer här, klockan är 3.
5: Den pistol som användes i skjutningen då 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling.
6: Det är naturligtvis djupt olyckligt, och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat. Och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag. Och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
7: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen, men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
5: Reporter Julia Frost Nylén. Antalet SOS-larm som klassas som akut livshotande har under sommaren ökat kraftigt i Region Stockholm. Men ambulanspersonalen menar att de ofta skickas ut helt i onödan. Linus Törneberg är ambulanssjuksköterska.
8: Problemet är ju när man åker på de här prioriterna och det visar sig att det finns inget vårdbehov överhuvudtaget.
9: När ett larm får prio 1 bedöms patienten vara i livsfara och ambulansen kör då med påslagna sirener och kan bryta mot trafikregler. P4 Stockholm har tagit del av intern statistik från SOS Alarm som avslöjar en kraftig ökning av antalet prio 1-larm under juni och juli i år, nästan 20% upp jämfört med samma period i fjol.
10: Ambulanspersonalen har i avvikelserapporter rapporterat om att menssmärtor blir prio 1, att någon som bitit sig i tungan blir prio 1. Linus Törneberg anser att många av larmen inte är korrekta.
8: Min känsla är att de lägre prioriterade ärendena, det är våra äldre. Det är våra multisjuka, det är våra sköra patienter.
9: Linus Törneberg och även Vårdförbundet pekar ut bristande vårdkompetens hos operatörerna som tar emot 112-samtalen som en del av problemet. SOS Alarm utreder just nu varför de mest akuta larmen har ökat. Men chefläkare Fredrik Jonsson tillbakavisar att operatörerna har för låg kompetens. Och det är bättre att larm prioriteras för högt än för lågt, säger han.
11: Alternativet är ju att någon far illa. Vi måste ha en liten säkerhetsmarginal.
5: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det blir ikväll och i natt omkring halvklart väder och spridda skurar i landet. I Lappland och Norrbotten mest klart och runt nollgradigt eller någon enstaka plusgrad. Det var Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
4: Ikväll och i natt fortsatt skurar över Jönköpings län. De passerade precis förbi mitt fönster här, men nu har de slutat. Men det kommer väl tillbaka en del regn helt enkelt. Temperaturer just nu över länet mellan 14 och 17 grader. Och är det bara jag som känner att hösten verkligen har gjort intåg? Visst, det gick så fort igår när jag åkte hem från fotbollsträningen. Klockan var väl någonstans runt 8. Det var så mörkt och regnigt och ruskigt. Och jag bara kände, det var ju sommar nyss. Men 200 dagar kvar ungefär innan det blir ljust igen tänkte jag säga. Men finns säkert några av er där som lyssnar som är lite mer positivt inställda till höst och vinter än vad jag är. Men, ja, ibland kan man inte låta bli och tänka på allt mörker. Med ljus i eftermiddagen, varmt välkommen in, Veronica.

0: Veronica Maggio med en passande öppningslåt. Välkommen in heter den och välkommen in då till eftermiddagsprogrammet i...
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Felix Pettersson här och det blir en hel del valfokus idag också för bara några dagar kvar nu till valet och vi landar i Jönköpings kommun. Fokusera på kommunvalet där. Elsa Ivarsson och Marcus Engberg, reportrar, är på plats vid rådhuset där det blir utfrågning av kommunpolitikerna idag. Men ni håller er inomhus eller? För det regnade på bra här nyss.
3: Ja, det var precis när vi gick så blev det ett verkligen så duggande ösregn, sa jag. För det var inte så tunga droppar, men ändå ett ösregn. Så vi har fått gå in i rådhuset och en sal här och har ett gäng politiker framför oss nu som har, ja, vissa av dem har slagit ner sig på sina vanliga platser, tror jag. Men här står lite snackar och sådär. Men vad är Jönköping för kommun, Marcus?
4: Det här är ju en kommun som styrs av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i samverkan med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och även om de styrande partierna har skiftat en del här genom åren så har Centerpartiet nästan alltid suttit med och styrt den här kommunen ända sedan kommunsammanslagningen på 70-talet. Och i oppositionen då sitter Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. De har satt sig här till höger, i alla fall från mitt håll ute i hörnet av rummet här.
3: Och det är ju en stor kommun, Sveriges nionde största, med 148 personer som bor här. Och det är faktiskt lite fler män än kvinnor, ungefär 1000. Och det vanligaste yrket är att jobba med vård och omsorg. Och kommunen, det är den största arbetsgivaren, därefter Husqvarna.
4: Ja, vad kan man mer säga om Jönköping då? Ja, det är, tycker jag i alla fall, ligger väldigt fint här vid Vätterns strand. Det är också känt för HV71, den stora motormässan på Elmia och polkagrisarna i Gränna, för att nämna någonting.
0: Marcus Engberg och Elsa Ivarsson tillbaka strax med utfrågningar från politikerna i Jönköpings kommun, där jag är en av de 148 000 personer som bor.

0: The Magnolia med Muscle In.
1: Trafikinformation, vi kan börja på riksväg 32 mellan Eksjö och Ryningsholm. Det är strax söder om Eksjö i höjd med infarten till Furuby som en personbil har kört av vägen. Räddningstjänsten har kommit på plats där. Den andra olyckan, den är inträffad på riksväg 25 mellan Ljungby och Alvesta. Det är mellan länsgränsen och Jönköpings län och Fenens rastplats när man åker mot Alvesta som en personbil har kört in i mitträcket. Där är räddningstjänst på väg fram. Får också samtal om dels en lastbil i Göteborgsbacken, en bit upp i backen, riksväg 40 i Jönköping. Den står illa till. Och även en stillastående lastbil strax efter Axamo när man åker mot Göteborg och fortsätter på riksväg 40. Händer mycket i trafiken. Tipsar oss, du ringer på 020 999 444.
0: Det händer också mycket i länet. Vi försöker ha koll på det mesta i P4 Jönköping. Gustav Bjärsten är reporter och då är det senaste kring sjuksköterskan som sitter häktad misstänkt för en grov våldtäkt på en patient på länssjukhuset Ryhov. Vad är det som är det senaste där, Gustav?
2: Jo, det är då att den här sjuksköterskan har sparkats då från länssjukhuset Ryhov. Det är något som Jönköpingsposten var först att rapportera om. Och P4 Jönköping har ju tidigare rapporterat att regionen anmält sjuksköterskan till Inspektionen för vård och omsorg och att de också planerar att avskeda mannen. HR-chefen Urban Funk säger till Jönköpingsposten att mannen ertappat sin situation som inte är förenlig med regionens värdegrund eller med en anställning i regionen.
3: P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.
0: Strax tillbaka till politikerna i Jönköpings kommun, men först också en bit tänker jag av dagens stora händelse i Norge. Begravningsgudstjänsten för Norges kung Harald V i Oslo domkyrka är över. Under militär överflygning förs den avlidne monarkens kista nu mot Akershus fästning där han ska läggas till sin sista vila. I kyrkan läste ju bland annat kronprinsessan Victoria, vår svenska kronprinsessa, en bön på svenska. Jag tänker vi kan väl höra lite hur det lät.
5: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset.
0: Ja, så lät det alltså i Oslo domkyrka under begravningen för Norges tidigare kung Harald V. Kronprinsessan Victoria läste där. Och vi kan väl, ja, jag vet inte om vi ska kalla den hyllning, men norsk musik blir det i alla fall här med producenten Kygo.

0: Save My Love, det låter titeln. Tre personer står bakom den. Som jag nämnde, den norska producenten Kygo, men också tillsammans med Khalid och Griffin. Nu då, fokus på Jönköping idag inför kommunvalet. Det är val på söndag. Elsa Ivarsson och Marcus Engberg frågar ut politikerna nu till vårt första ämne, och det är ojämlikhet.
1: För det finns klyftor i Jönköping. Om du har ett jobb att gå till, hur ofta du behöver sjukanmäla dig och hur bra du gör ifrån dig i skolan, det skiljer sig åt faktiskt beroende på var i kommunen du bor. Och i Jönköping så finns det fyra särskilt prioriterade stadsdelar där man gör extra insatser för att klyftorna ska minska. Det handlar om Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Huskvarna söder.
2: Och på de här platserna då så lever det lika länge som i övriga kommunen. Männen har nästan 4 års kortare genomsnittslivslängd jämfört med resten av kommunen. På Råslätt så är det 3 gånger så vanligt att vara sjuk från jobbet jämfört med exempelvis Bymarken. Det är fler barn i förskoleåldern som är överviktiga och jämfört med förskolebarnen som tillhör då Junidal. Och knappt 70% av pojkarna på högstadiet i Råslätt, de blir behöriga till gymnasiet.
1: Så det finns alltså markanta skillnader, och jag vänder mig nu till dig, Joakim Dahlström, oppositionsråd för Moderaterna. Vad vill ni göra för att komma åt de här ojämlikheterna i Jönköping?
3: Ja, men det är jätteviktigt att jobba så att alla får lika förutsättningar och samma möjligheter. Det innebär ju inte att kommunen ska göra samma sak överallt, utan att man faktiskt ser till så att man får de chanser som man ska få och att man utgår från skolan och att man där får rätt förutsättningar.
1: Så hur ska ni se till det då?
3: Nej, men det är ju, man gör väldigt mycket bra idag, men och det är att fortsätta med det arbetet, men framförallt är det att se till så att man har rätt stöd tidigt. Man jobbar med språkpedagoger tidigt, att man får rätt förutsättning redan i förskolan så att man får rätt grund in i skolan sen.
1: Vad är det för förutsättningar som behöver finnas i förskola och skola?
3: Det är att se vilka behov och vilka svårigheter som varje person har och jobba med det. Och jobba med hela familjen. Det behöver man göra i större skala. Men också se till då så att när man börjar i skolan att man vet om att de här barn behöver de förutsättningar, de extra stöden, och att man ser till att det finns också, de resurserna.
1: Och Socialdemokraterna, Mona Forsberg, ni går till val på att inte ska finnas några områden som kallas för utanskapsområden. Hur ska ni lösa det?
4: Ja, eller utsatta områden. Vi har ju Råslätt med på polisens lista över utsatta områden. Och det tycker inte vi ska ha. Absolut inte Råslätt, för de är inte förtjänta av det. Det handlar om att se till att det finns ett ännu bättre stöd till föreningslivet, bättre stöd till skolan. Men framför allt också se till att de människor som bor där också har arbete eller är i utbildning.
1: Och hur ska ni göra så att det ser ut så?
4: Ja, men för mig handlar det om att se till att det hänger samman från riksplan ner till kommunerna. Vi behöver också mer stöd från staten när det gäller riktade statsbidrag eller uppräknade statsbidrag, för det har vi inte haft på länge, för att kunna göra åtgärder att fler kommer både i arbete och studier.
1: Och vad är det, för ni sitter ju och styr nu, vad är det som har gjort att det inte har kunnat göra så under den här mandatperioden?
4: Ja, men vi har gjort en hel del den här mandatperioden, men framförallt så har vi saknat statsbidrag som inte har varit uppräknade. Vi hade behövt ännu mer stöd för att kunna göra fler åtgärder, kunna få fler människor i arbete, för vi behöver verkligen fler människor som ska jobba i vår kommun.
1: Då räknar du med att det i så fall blir ett regeringsombyte. Vad händer om det inte blir det och ni har kvar som det ser ut idag?
4: Om vi inte får ett regeringsbyte, då har vi stora utmaningar framöver. Och det kommer, oavsett så kommer det bli tufft att göra en budget framöver, men det kommer bli än tuffare om det inte blir ett regeringsskifte.
1: Vad tänker du om det, Joakim?
3: Ja, det håller jag ju inte riktigt med om. Vi har olika saker som vi jobbar med, och här har man haft chansen under 8 år också att se till så att det finns goda förutsättningar. Man äger ju ändå möjligheterna så att, säga, att fördela resurserna och prioritera mellan olika områden. Så att där kan man inte bara skylla på staten, utan man har mycket att göra själva. Och jag tycker mycket är på gång, men sen är det att ge rätt förutsättningar till föreningslivet, se till så att näringslivet har möjlighet att anställa och att man får rätt möjligheter att faktiskt expandera och att nya flyttar hit.
1: Hur skulle ni prioritera annorlunda?
3: Nej, men det är viktigt att skolan får rätt verktyg och rätt möjligheter på alla områden egentligen. Inte bara de här som vi har nämnt, utan i hela kommunen så ska det finnas likvärdiga möjligheter. Men som sagt, kommunen behöver inte göra samma sak överallt.
1: Moderaterna här och Socialdemokraterna då, vad blir det liksom den största prioriteringen för den här frågan?
4: Nej, men det är ju nu när man kommer vidare i budgetarbete naturligtvis. För jag tror att allting är ju inte negativt naturligtvis, utan det har ju skett förändringar också. Går du in och tittar nu på mätningar, de välfärdsindikatorer vi har, det är ju ett par år tillbaka. Jämför idag så ser vi ändå att det blir förbättringar också. Det är färre barn till exempel som lever i ekonomisk utsatthet. Och det beror ju på att det också har pågått ett arbete hela tiden. Vi har satsat mycket också på både egentligen på föreningsliv och civilsamhället för att kunna se till att våra barn och unga känner sig trygga när man vistas på olika områden. Det är också en del i själva jämlikhetsfrågan.
1: Det säger Mona Forsberg som är då för Socialdemokraterna. Vi har också hört Joakim Dahlström för Moderaterna.

0: R.E.M. Losing My Religion. Fokus på Jönköpings kommun idag inför valet som stundar, val på söndag. Innan nyhetssändningen är 3:30 skulle jag vilja tipsa dig om vår egen valsändning på söndag kväll. Det låter så här.
1: Du är väl med oss på söndag kväll
2: på P4 Jönköpings valvaka.
1: Vi följer hur det går i riksdagsvalet såklart.
2: Men också hur invånarna röstar i Vetlanda, Värnamo, Vaggeryd och alla andra kommuner i länet.
1: Och vilka som blir vinnare och förlorare i regionvalet.
2: Vi har reportrar ute på partiernas valvakor och du får kommentarer direkt därifrån.
1: Och siffror och analyser från oss.
2: Felix Pettersson och Sanna Hermansson.
1: Från 10:30 på valkvällen till midnatt.
0: Ja, nu börjar det bli riktigt nära. Man kan knappt vänta längre. När man jobbar med det så blir det kanske ännu mer påtagligt. Men det är ju något stort ändå. Och lite så här känner man som inför en fotbollsmatch. Nu är det dags. Se vem som vinner. Val, riksdagsval, regionval, kommunval på söndag. Du kanske redan har röstat. Det är ju förtidsröstning och allt sånt. Men ändå. Nu är klockan 3:30. Nyheter här i P4 Jönköping, Gustav Bjerresten.
3: Idag tillkännagavs vem som får ta emot det som kallas Sveriges största konstnärsstipendium, Åke Andréns stipendium. Det delas ut till en ung lovande konstnär av Åke Andréns stiftelse i Värnamo varje år. Och priset på 750 000 kronor går i år till textilkonstnären Anja Fradell från Torsby.
4: Alltså jag blev så chockad och bara grät. Och var chockad i flera dagar. Och liksom, ibland funderar jag på om jag fortfarande är lite chockad. Typ. Alltså det var så en otrolig ära. Och liksom den här juryn och den här stiftelsen. Att de med sin liksom kunskap och har valt att jag ska få det här. Det är så här, ja, det är svindlande måste jag säga. Och det är liksom som att nu får jag möjligheten att spänna bågen. Och bli uppmuntrad till att göra det. Och det är väl det finaste man kan ge någon människa, tänker jag. Jag känner att jag har en uppgift liksom.
3: Anja Fradell där intervjuades av Jonathan Nilsson. Den manliga sjuksköterska som sitter häktad misstänkt för en grov våldtäkt av en patient på länssjukhuset Ryhov har sparkats, det skriver Jönköpingsposten. P4 Jönköping har tidigare rapporterat att regionen anmält sjuksköterskan till inspektionen för vård och omsorg och att de också planerade att avskeda mannen. HR-chefen Urban Funk säger till tidningen att mannen ertappade sin situation som inte är förenlig med regionens värdegrund eller med en anställning i regionen. Röstningslokalerna i 114 av landets kommuner har inga I röstningslokalerna i minst 114 av landets kommuner har inga väljare påverkats av felregistreringar under förtidsröstningen. Det skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Felet upptäcktes förra veckan och så här långt visar granskningen alltså att drygt 100 kommuner inte är drabbade. 6 av dem finns i länet, Aneby, Habo, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö och Värnamo. Analysen fortsätter tillsammans med kommunerna och flera kommuner som inte är drabbade kommer att hamna på listan, säger Anna Nyk. Visst, kanslichef på Valmyndigheten.
0: Nyheter med... Jag fick något i halsen under sändningen. Jo. Kan inte du ta väderprognosen?
3: Jo, men väderprognosen idag är regnigt och grått på himlen.
0: Ja, det var snyggt. Nu hann jag hosta mellan det. 14-17 grader. I natt fortsätter det med skurar. Så hoppas det. Ja, oh, halleluja. Jag vet inte vad som hände. Jag höll på att nysa mig
3: igenom. Du står och gråter här.
0: Ja, jag har tårar i ögonen. Och jag har ju bara andats medan du har pratat.
3: Ja, men jag måste bara tänka alla lyssnare nu. Nu står jag här och läser nyheter så ser jag att Felix får panik och börjar gå runt i studion och måste hosta. Men ja, det är så det är i radio. Det är live.
0: Det är live. Jag ska hosta vidare nu.

0: Avicii med Wake Me Up. Börsen har fallit ganska kraftigt idag, en dryg procent här i Sverige i alla fall. Kopplat till en rädsla för stigande inflation och med det kanske högre räntor. Sen är det ett oljepris som närmar sig $100. Ja, det där får spridning såklart. Jag såg nu amerikanska börsen öppnade väl ganska lugnt ändå, men svenska börsen och även andra europeiska börsen ner dryga 1% idag. Men så ska man ju komma ihåg, det har gått väldigt bra på börsen under året om man kollar långsiktigt.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde?
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort?
6: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Ja, SVT Play, där hittar man en massa godingar, men ännu fler godingar i appen Sveriges Radio såklart. Nu är det dags för en uppdatering från Radiospotten. Det handlar om en efterlängtad comeback. Jag har inte riktigt koll på vilken de menar. Men William Waldentoft ska göra det senaste från Spottens värld när klockan blir 22 minuter i 4.
7: Här, glädjande fotbollsbesked.
8: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
9: Ja, oh, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktigt med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
8: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
7: Berättade Andreas Lundin och herr Hockey.
10: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
11: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann och väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
10: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
11: Det här året ser jag som en riktig revanschsituation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året. Så att revanschlustan, den finns där.
10: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
11: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
7: Reporter var Elin Ölund från P4 Gävleborg. Idag gjorde Andreas Brännström sin första insats som ny Mjällbytränare och han har bilden klar för sig vad som nu krävs för mästarlaget för att lyfta i tabellen.
12: När man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra treans tabell innan du klarar av fyrans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
7: Mjällby möter Häcken i det som blir Brännströms första match som huvudansvarig på fredag. Och då är det också dags för en av golfens stora höjdpunkter.
13: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
14: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man kan liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
13: Och hälsan då, hur mår du?
14: Mycket bättre, det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så.

0: man vet inte riktigt vad som komma skall. Så att, jag tror att ja, men, vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta och ja, kriga på.
1: Nedsläpp 19.00.
2: Ja, och för HV71s damer som spelar i SDHL, då är det nedsläpp på lördag. Premiär mot Linköping. Funderade också lite på det här med Brynäs tränare där i SHL, alltså för herrar i hockey. Meddelar nu att han kommer sluta efter säsongen. Hur är det att jobba någonstans när man vet att man ska ändå sluta? Det är väl ganska vida känt att man sakta ner lite, till och med bara inför en semester. Man liksom varvar ner, snart ska jag inte vara här ändå. Ni känner igen känslan. Om den ska sitta i ett år, hur ska det funka?
3: Ja, vad vet jag.

0: The Healer från gruppen What, som delvis kommer från Gränna. Vi kikar in vädret och hur det ska bli framöver tillsammans med SMHIs meteorolog Emma Härenstam. God eftermiddag.
1: Hej, god eftermiddag.
0: En del skurar över länet kan jag tänka mig. Jag har upplevt några här i Jönköping, men hur ser det ut om du får beskriva?
1: Ja, jag tittade här på runt om i länet på min radarbild och det är skurar lite här och var. Någon liten lucka i molntäcket, så vi kommer ju här under eftermiddag och kvällen kanske få någon solglimt, men överlag skurar och molnigt.
0: Ja, och temperaturen, börjar den sjunka här när vi går in i hösten eller?
1: Ja, just nu så ligger vi ju faktiskt kring den normala för årstiden, 16-17 grader, och det kommer vi att göra imorgon också. Men när de här skurarna passerar så klart då kommer temperaturen ligga något lägre. Och om vi blickar in imorgon så ser vi ju också, det blir ju en del sol på många håll, och det gör ju att temperaturen kan orka upp mot en kanske lokalt 17-18 grader.
0: Jag hade min tekniker i studion precis, han håller på att fixa något. När du sa sol, då sken han upp. Den har vi väntat på. Är det liksom något som ska stanna eller är det bara imorgon?
1: Delvis. Standard svaret av en meteorolog, lite gradera mig. Men om vi tittar till imorgon till exempel, så kommer det vara lite moln som dröjer kvar från Jönköping och österut mot Eksjö, Tranås till exempel. Om vi blickar ännu längre fram i tiden så blir

0: det är ju ökad molnighet på fredag, så att det, då blir det inte mycket sol. Sen har vi ju en helg framför oss, och då är det en högtrycksrygg som växer in, och det stabiliserar ju läget, framförallt på lördag där, så ska det kunna vara lite solglimtar.
1: Jaha. Ja, men lite gott och blandat i påsen där. Väldigt Emma Herrenstam på SMHI. Tack så mycket.
0: Tack.

0: Opalite med Taylor Swift.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi tillbaka till rådhuset i Jönköping där våra reportrar Elsa Ivarsson och Marcus Engberg frågar ut politiker inför valet. Och nu ska det handla om något som håller på att förändra vårt samhälle i grunden.
3: Det handlar om AI och hur det ska användas och vilka konsekvenserna blir när AI tar över och allt fler arbetsuppgifter. Hela 91% av svenska företag tror nämligen att de kommer dra ner på personal de närmaste åren när de ersätter folk med AI.
4: Och alla som jobbar här i Jönköpings kommun, de uppmuntras ju att numera använda AI. Lärare kan ta hjälp av en chatbot för att lägga upp sin undervisning. De som jobbar i äldreomsorgen använder AI när de skriver journaler på flera platser. Och på andra platser i Jönköping så kameraövervakas bilisternas körsätt och analyseras med hjälp av AI. Fredrik Nordenarka, du kandiderar för Liberalerna som ju ingår i den styrande majoriteten här i Jönköping. Inom vilka verksamheter i kommunen skulle du vilja att man använder mer AI än idag?
5: Ja, mycket mer AI är jag inte så säker på. Men däremot så tycker jag att det som du själv nu nämnde innan, att vi har börjat använda det i skolor, vi har börjat använda det inom äldreomsorgen och så, att det är en ganska bra nivå att vi har att börja på. För jag tror en av de viktigaste delarna är att inte rusa in i någonting blint och tänka att vi har kvantitativa mål, utan som kommun och framförallt nu när det gäller AI så vill jag att vi ska ha kvalitativa mål, att det är ett verktyg som ska öka kvaliteten i den verksamhet vi har, inte att vi bara gör det för att.
4: Och Julia Lööf, Vänsterpartiet, ni samarbetar också med de styrande, men ni har vissa farhågor när det gäller AI, vilka då?
6: Men när det gäller AI så ser vi att det är väldigt resurskrävande. Det kräver mycket energi, mycket vatten runt om i världen för att driva de här datacentren som behövs. Och här ser vi ju klimatrisker med AI, men också såklart vissa etiska risker som behöver vara väldigt tydliga hur man tar hand om innan man liksom implementerar AI hela vägen i våra verksamheter. Men det upplever jag att man också har ett arbete kring och är försiktiga kring.
4: Så du tycker att kommunen gör tillräckligt när det gäller just de här farhågorna, både när det gäller energieffektivitet då, men också säkerhetsaspekten och integritet och sådana saker?
6: Jag tror att man framförallt har jobbat med de etiska och säkerhetsaspekterna i detta, och där bedömer jag att man ändå arbetar, och det är ju ett liksom viktigt mål att datan ska vara skyddad, att det ska vara kommunen som äger datan till exempel, så att den inte hamnar i händerna på några andra företag som kan utnyttja den.
4: Nu säger alltså Julia Lööf, Vänsterpartiet, och Fredrik Nordenarkan då, Liberalerna. AI ska ju spara tid, och då är frågan, ska personalen göra annat då istället, eller tycker du att kommunen kan dra ner på antalet tjänster och lägga pengarna på något annat?
5: Nej, jag tänker egentligen inte att det är ett resultat när vi tittar i kommunen. För om vi tar de exempel som du nämnde innan, skola och social omsorg, äldreomsorg, så ser jag ju istället att det är en möjlighet för lärare och skolpersonal eller personal inom äldretjänsten att fokusera på andra saker som faktiskt är kvalitetshöjande arbete istället. För en AI kan inte ta hand om en gammal människa. En AI kan inte sitta ner med ett barn och stötta som en lärare kan göra. Men däremot så kan en AI göra att lärarens planeringsarbete blir effektivare, så att de kan ha mer tid för att kunna sitta ner med barnen. För att de som arbetar i äldreomsorgen kan mer effektivt använda de resurser de faktiskt har. Så jag tänker att det är så vi måste tänka kring AI, snarare än att vi tänker det som ett ekonomiskt besparingsmedel.
4: För idag så har Jönköpings kommun ingen beräkning för hur många jobb som kan försvinna när AI då används i kommunens verksamheter. Men det finns ju också liksom, man kan använda AI kanske inom ekonomi och alltså många tjänstemän som jobbar med utredningar och sånt. Ser ni risker där att människor kan bli av med jobbet?
5: Inte just nu så är vi inte där i ett sådant läge att det är. det är klart att man får titta på lång sikt att det kan kanske bli att folk har andra arbetsuppgifter beroende på lite hur AI, vad vi tar vägen någonstans. Men vi, som jag sagt innan, vi är ju inte vi har ju inte som företag har som med de här vinstkraven på sig, utan vi har ju kvalitativa krav på vår verksamhet så länge det håller sig inom budget, och då har inte vi den stressen och det fokuset.
4: Och sist då, det sa alltså Fredrik Nordanka, Liberalerna, Julia Lööf också, Vänsterpartiet. Det är ju 91% av Sveriges företag nu som säger att de kommer minska material eller personal på grund av AIs intåg. Vad tänker ni att man ska göra för att undvika en stor arbetslöshet i samhället?
6: Ja, när det just gäller AI så tycker jag det är viktigt hur vi fördelar vinsterna av att vi använder mer AI. Ska det gå till ökade vinster för företagen eller ska de anställda få kortare arbetstid till exempel och få del av den här produktivitetsökningen? Så det är så vi skulle vilja använda AI, att faktiskt korta tiden vi är på arbetet för oss alla så vi får mer tid att leva och umgås och ha det kul.
4: Så att lagstadgan kortare arbetstid då skulle kunna lösa det här problemet, tänker du?
6: Ja, jag tänker att i framtiden kommer vi behöva dela mer på de jobb som redan finns och verkligen måste göras. Och som Fredrik var inne på här, det finns jobb som AI aldrig kan ersätta. Och det är viktigt att vi lägger resurserna på dem. Och sen får AI gärna bidra med tråkiga administrativa uppgifter.
4: Det säger alltså Julia Lööf från Vänsterpartiet. Vi hörde också Fredrik Nordenankar från Liberalerna om den här stora, kanske lite bortglömda ödesfrågan.

0: John Mendes och Camila Cabello med låten Senorita. Det senaste från Ekot nu när klockan slår 4.
1: Liberalerna får 5,8% av rösterna i en ny opinionsundersökning som gjorts av Novus och som publiceras av TV4 och Göteborgsposten. Resultatet ligger tydligt över riksdagsspärren på 4% och är en stor ökning jämfört med de 1,9% som Liberalerna fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men även från Moderaterna. Den senaste tiden har världens så kallade långräntor stigit till nivåer som inte setts på flera år. Det finns en oro för att centralbanker, främst den amerikanska, kommer att behöva höja styrräntan framöver. Det säger Amanda Sundström som är senior makrostrateg på banken SEB.
2: Inflationen är för hög i många länder och det har fått marknaden att bli orolig för att centralbankerna behöver strama åt betydligt mer.
3: Världens långräntor, alltså statsobligationer med löptider på mellan 10 och 30 år, har stigit kraftigt på sistone. De svenska räntorna ligger på cirka 3%. Det är de högsta nivåerna på 15 år. I USA är det hög inflation som kan få centralbanken Fed att höja räntan framöver.
2: Under allt det här så ligger givetvis en oro för den amerikanska statsskulden.
1: Det sa Amanda Sundström på banken SEB, reporter Filip Ramqvist. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men den kan förlängas ytterligare 2 år. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
0: Ordet oro tar jag med mig från Eko-sändningen där. Oro för inflation och höga räntor och ja, möjligtvis ett slag mot världen som vi ser den idag. Nej, nu blir jag lite konspiratorisk här, men jag läste precis en grej som jag tänkte ska öka på din oro. Vi pratade ju AI tidigare. Idag läste jag att Jacob Coxon, jag tror man uttalade det så i alla fall, en tidigare anställd på AI-jätten Anthropic, varnar för att AI kan utrota mänskligheten. Och inte nog med det, han får medhåll av bolaget självt. En chef på det här stora företaget som jobbar med AI, som heter Ivan Humminger, svarade och skrev att han bedömer sannolikheten att AI dödar hela mänskligheten inom ett årtionde. Den bedömer han till 10%. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta eller springa när jag läser det här. Det finns dock, ska jag säga, stora invändningar mot den här domedagsprofetian. Vissa bedömare menar att det här är ett sätt att marknadsföra det här företaget. Men ändå, när man läser det, då undrar man ju, vart är vi på väg?

0: Jubel tillsammans med Naimi och låten en känner igen, den heter Dancing in the Moonlight. Tillbaka nu till rådhuset i Jönköping. Det är Jönköping som är fokus idag inför valet på söndag. Politikerna där frågas idag utav Elsa Ivarsson och Marcus Engberg. Och frågan som kommer nu är hur länets största kommun kan komma att tänkas styras efter valet.
1: För idag så styrs Jönköpings kommun av den så kallade Samverkan för Jönköping. Och där ingår Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Och då i samverkan med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tillsammans har de då 42 av 81 mandat. Så det är precis en majoritet.
2: Och så här har det sett ut sedan valet 2018. Och frågan är ju nu om det här samarbetet håller i sig efter söndag. Jag tänker vi tar en snabb runda med politikerna här och se vilka de helst vill samarbeta med, om det finns några röda linjer. Mona Forsberg, Socialdemokraterna, vad tänker du i framtiden? Vill ni fortsätta det här styret?
3: Ja, men det återstår att se vad som händer på söndag. Vi är öppna och samarbetar med alla där vi får ut mest socialdemokratisk politik. Alla utan Sverigedemokraterna, för vi står för långt ifrån varandra när det gäller våra värdegrund.
1: Och till riksdagsvalet så har ju Centerpartiet en röd linje mot Vänsterpartiet. Men här i Jönköpings kommun så har ni samarbetat. Hur har det funkat, Richard Bundvik från Centerpartiet?
4: Vi står ju här och det har ju inte brustit under mandatperioden, så att vi får väl ge ett gott betyg tycker jag.
2: Men om vi frågar Vänsterpartiet då, ni har ju på många sätt ganska skilda ekonomiska idéer jämfört med Centerpartiet. Hur tycker du att det har fungerat att samarbeta?
5: Det funkar jättebra. Här i kommunen så delar vi engagemanget för de små skolorna i landsbygder, för mer cykling och klimatåtgärder och en stark välfärd i hela kommunen. Så det går jättebra.
2: Säger alltså Julia Löf, Vänsterpartiet, som är nöjd med Centerpartiets medverkan här.
1: Och Miljöpartiet med Malin Skreding Hallgren. Vad har varit svårast att komma överens om i den här mandatperioden?
6: I vår samverkan. Ja, men vi har väl haft, de flesta av oss har ju verkligen velat prioritera det här med hållbart resande till exempel, och att förverkliga de stadsmiljöavtal som vi har på gång. Men där har vi ju ett parti, Liberalerna, som inte alltid har ställt upp på det. Det tänker jag varit det svåraste. Det var lite olika syn på hållbart resande.
1: Det säger då Malin Skreding Hallgren från Miljöpartiet.
2: Och en tillfällighet så har vi Liberalen här, Fredrik Nordenankar. Hur tycker du att det har fungerat? Har det varit svårt att samarbeta? Ja, kanske just i den här frågan.
7: Nej, det är inte svårt att samarbeta. Och när vi tänker på kommunnivå så är det ju också mycket med vilka personer det är man jobbar med. Och här, vi är i ett samarbete med personer som vi faktiskt kan ha bra dialoger med. Sen behöver vi inte alltid tycka lika. Och då blir det ju precis som Malin säger här, att man får komma överens om att man tycker olika helt enkelt.
2: Och en annan fråga då till er Liberalerna som ju... men ha ett annat lag så att säga på riksplanet, så är det aktuellt för er att byta sida och styra med kanske KD, Moderaterna och Sverigedemokraterna om det skulle bli så?
7: Alltså, vi ser ju inte riktigt som att byta sida eller så. Vi har sagt hela tiden att våra närmsta partier som vi samarbetar med och vill samarbeta med, det är ju som står här till vänster Centern och till höger Moderaterna. Det är de som är närmast oss. Och vi kan tänka oss att vara i ett samarbete med Center och Moderater gärna, eller ändra. Och sen får man ju se vilka andra partier som bygger på det.
2: Så inga röda linjer någonstans?
7: Nej, alltså vi vill ha ett samarbete med Centern och eller Moderaterna, och där, och sen får vi bygga på och få se vad de också har för inriktning.
2: Ja, det ser alltså Liberalerna.
1: Och då har vi Joakim Dahlström från Moderaterna här, och jag undrar om ni får en majoritet med KD och SD här i Jönköping. Skulle vi kunna se ett styre mellan er tre?
8: Vi måste först ha ett valresultat och sen får vi utgå ifrån det och se vart vi får igenom mest moderat politik. Det är där vi landar.
1: Så det skulle kunna bli ett samarbete med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna?
8: Vi sätter ju inte stopp för något parti egentligen, har inga röda linjer. Vi ser bara blåa linjer.
2: Vi ska se vad Kristdemokraterna ser för linjer här. Andreas Sturesson, hur ska ni kunna samla en majoritet efter valet?
9: Det får vi ju räkna på söndag, och jag är inte så säker på att man alltid ska utgå ifrån att kommunen ska styras av majoriteter. Det finns olika varianter, och när partilandskapet har blivit mer splittrat så tror jag att vi kommer se styren runt om i Sverige som inte är majoritet.
2: Och vilka partier skulle ni vilja styra med då?
9: Jag tänkte inte vara lika generös som förra valet, för då var vi de enda som pekade ut att vi ville ha ett alliansstyre. Utan jag säger lite som både Joakim och Mona, vi väntar till söndagens resultat innan vi börjar pussla ihop ett styre.
2: Men tidigare så har du sagt nej till Sverigedemokraterna. Står det kvar?
9: Vi valt att inte ha en politisk samverkan med Sverigedemokraterna, utan endast en valteknisk samverkan.
1: Och SD då, Sverigedemokraterna med Jan-Ove Lipponen, vilka skulle ni vilja samarbeta om ni får styra kommunen?
10: Jag tycker att det har gått väldigt bra nu på nationell nivå i riksdagen med tidigt samarbetet, och jag skulle gärna personligen i alla fall se det samarbetet här också. Nu är det sen förra valet så valde ju Liberalerna att köra vänstertrafik här istället, men vi skulle ju föreslå att de körde högertrafik. Men får vi tillräckligt mycket mandat så har vi ju en förhandlingssituation efter valet nu, och då får vi se hur vi kan få ihop det bästa laget här för våra invånare.
1: Det säger Jan-Ove Lipponen från Sverigedemokraterna, och då har ni fått höra lite om hur alla står i den här frågan.

0: Molly Hammar, aldrig ensam. Igen, mycket Jönköpings fokus idag inför valet på söndag, men nu ska vi till Eksjö. Torbjörn på trafiken.
1: Ja, det var en personbil som körde av vägen strax söder om Eksjö mellan Eksjö och Rynningsholm på riksväg 32 höjd med Furuby nu under eftermiddagen, men där har räddningstjänst nu lämnat, så där ska det rulla igen. Räddningstjänst är på plats i Jönköping på Gröna gatan mellan Floragatan och Vegagatan. Där har en person blivit påkörd. Och sen riksväg 25 mellan Ljungby och Alvesta mellan länsgränsen till Jönköpings län och Fenens rastplats mot Alvesta. Där har en personbil kört in i mitträcket. Räddningstjänst på plats. Det blir ganska stor påverkan på trafiken just nu. Tips nummer 020 999 444.
2: P4 Jönköping,
3: Sveriges Radio.
0: Nu om en möjligen, Maria, ny konsthall i Jönköping, va?
4: Ja, och den skulle skapas i samarbete mellan Jönköpings kommun och högskolan i Jönköping och placeras då vid högskolan i centrala Jönköping. Man undersöker nu den här möjligheten att skapa den här konsthallen. Det är inte klart riktigt var den skulle ligga på högskolans område, men tanken är att den också skulle kunna användas för konserter och litterära arrangemang. Och Mona Forsberg, socialdemokratisk ordförande för kommunstyrelsen i Jönköping, säger pressmeddelande att de ser mycket positivt på det här. Och det är också tänkt att vara en del av Jönköpings universitys vision som heter People First, där studenter, medarbetare och människor i det omgivande samhället står i fokus, skriver de i det här pressmeddelandet. Det här med en ny konsthall i Jönköping har ju varit omdiskuterat länge. Det finns en på Österängen, en privat konsthall, och många har efterlyst en ytterligare en konsthall, en riktig konsthall. Vi får väl se hur det blir med den här visionen, helt enkelt.
0: Visionen lät ju sådär vackert skrivet, som ett pressmeddelande ska vara.
4: Ja, exakt så. Man vet vad man ska skriva.
0: Exakt.

0: of Base med All That She Wants. Jag har några dagar kvar till valet idag. Eller valet idag, valet på söndag. Idag har vi fokus på Jönköpings kommun. Elsa Ivarsson och Marcus Engberg, har ni hört? De håller på och frågar ut kommunpolitikerna om olika frågor. Nu ska det handla om den mycket omdebatterade frågan här i Jönköping. Om hemkörd varm mat till äldre med hemtjänst.
1: För i början av året så slutade hemtjänsten med att köra ut en portion varm mat till de äldre. Idag åker hemtjänstpersonalen istället ut och hjälper de äldre att värma, kylda eller frysta rätter. Och det var de styrande partierna, S, C, L, V och MP, som tillsammans med Moderaterna drev igenom detta.
2: Och tanken var helt enkelt att man ville frigöra resurser för att möta den åldrande befolkningen i kommunen. Det har däremot inte i första hand då handlat om besparingar, utan man har sett det som ett sätt att låta undersköterskor och vårdbiträden ägna sig åt vård och omsorg istället för matlagning, kanske man säger. Inte matlagning, men att administrera mat. Men det här är en förändring som har mött stort motstånd bland äldre och även bland en del personal som har sagt att det inte alls har frigjort någon tid.
1: Och nu har det då blivit en valfråga. Och jag tänker att vi börjar med en handuppräckning. Nu har jag alla politikerna här framför mig. Hur många vill återinföra den varma maten? Då har vi Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna som räcker upp handen där. Och jag ska ställa några extra frågor till Centerpartiet och Kristdemokraterna här. För Kristdemokraterna, ni går till val på att återinföra matlådorna. Andreas Sturesson, du kallar detta för den sämsta som majoriteten gjort under mandatperioden. Varför det?
3: Därför det är en alltigenom dålig reform som ingen är nöjd med. Jag har inte mött en enda väljare som tycker att det här var något bra. Maten är höjdpunkten, en glädje för många äldre. Och den glädjen har man tagit ifrån dem. Och tidsbesparingen för personalen inom äldreomsorgen kunde man uppnått ändå genom att låta en annan personalgrupp än äldreomsorgens personal distribuera matlådorna.
1: Du har ju tänkt att man ska frigöra tid och sådär för att lösa personalbristen. Hur vill ni lösa personalbristen istället?
3: Ja, men alltså vi kan skapa en kommunal distributionsorganisation som kör ut maten och som inte är anställd av äldreomsorgen. Det är inte undersköterskor eller vårdbiträden. Då får man samma effekt med att avlasta personalen. Men det görs i kommunal regi och då kan den kommunala maten vara kvar. Det som nu kommer hända också, det är att jag tror att vi inom inte allt för avlägsen framtid får se att kommunala kök är hotade.
1: Finns det pengar till att ha personal, annan personal som kör ut maten?
3: Absolut. Det här är en förändring som skulle vara värd 7,2 miljoner i en budget på över 10 miljarder. Det handlar om man vill prioritera det eller inte.
1: Det säger då Andreas Sturesson på Kristdemokraterna. Och jag har också Rickard Bunnevik från Centerpartiet här. Ni var med och drev igenom detta och säger att det inte är aktuellt att gå tillbaka till det gamla systemet. Men är beredd att följa upp och eventuellt utveckla detta? På vilket sätt skulle man vilja utveckla det?
4: Jag tänker att har man gjort en sån här reform, så innan man kan börja fundera på vad ska vi göra om den på, så måste vi ha en rejäl utvärdering av det och se vilka delar blir bra, vilka delar fungerar det inte. Och sen måste man adressera de delarna som inte blir bra för att liksom, visst, som ni sa innan här, att det viktigaste är att liksom frigöra tid för den personen som är kompetent att utföra det de är mest kompetenta att göra. Men sen det exkluderar ju inte det faktum att det är oerhört viktigt att kommunen faktiskt har en äldreomsorg, oavsett om man är på ett äldreboende eller om man har hemtjänst som man är nöjd med, som fungerar och som gör att man trivs med sitt liv helt enkelt. Och en sak som är viktig här, det är ju liksom, vi diskuterar så mycket att var den kommer ifrån, distributionen, för det är ju en distributionsdel, och det som är av vikt här, det är ju liksom att den äldre faktiskt äter upp sin mat och får en näringsriktig mat.
1: Men om det är, ni utvärderar detta och det skulle visa sig att det är många som är missnöjda, är ni ändå inte beredda att backa från detta då?
4: Jag tänker att det måste man se, vad är det man är missnöjd med. Men jag kan inte se att vi ska gå tillbaka till och ha exakt samma system som vi haft innan. För att det som gör mig lite bekymrad är ju liksom att jag vet att teoretiskt så var det upp till 30 årsarbetstjänster som ska frigöras här. Den vinningen måste man ju få in på något sätt. Och den tiden måste vi hitta så att säga, för att, liksom att få. För det får inte vara så att i förlängningen så gjorde man den här förändringen och sen är alla missnöjda.
1: Men du ser inte det som ett alternativ som Andreas Sturesson här föreslår, att man tar in annan personal som kör ut maten?
4: Det har inte reflekterat över liksom, hur man ska göra den delen. Jag tänker att här måste vara en utvärdering och sen så får man se vilka delar är det som finns, vilka delar kan man göra, vad är det som gör mest nytta. För sen ska man ha med sig en sån här sak att förändring, de flesta upplever alltid en förändring som något negativt inledningsvis. Men här är det också väldigt viktigt att Alla kan inte vara jättenöjda, men så många som möjligt ska vara nöjda.
1: Rickard Blomvik från Centerpartiet. Jag tänker en snabb fråga till dig här, Andreas Sture från Kristdemokraterna. Är det här en prioriterad fråga? Hur, om ni får makt, kommer det här liksom genomföras då?
3: Absolut. Det är vårt besked till väljarna. Vi går till val på detta. Och jag vill kommentera en sak, det här med tidsvinsten. När vi debatterade frågan förra veckan på fullmäktige kunde de styrande partierna inte definiera hur mycket tid som hade sparats. Och som en medarbetare inom äldreomsorgen, jag tror faktiskt att det var i P4, nämnde att det tar ju länge tid för mig att åka hem till någon mikro under 5-6-7 minuter, låta det värmen sprida sig i portionen, än att jag kommer med en matlåda som redan är varm. Jag är inte så säker på att det uppstått någon större tidsbesparing.
1: Andreas Sturesson från Kristdemokraterna och då Rickard Blomvik från Centerpartiet. Olika uppfattningar om det här har sparat tid eller inte helt enkelt. Och vi får väl återkomma efter valet och se hur det blir med detta.

0: Luke Combs med Be By You. Strax nyheter här i P4 Jönköping. Innan dess så tänkte jag, om jag hade haft ett parti och vunnit makt i Jönköpings kommun här framåt, då hade jag infört ett förbud. Ett förbud mot mörka paraplyer. Jag tycker det är så tråkigt att det blir så mörkt kring hösten och så regnar det och så går alla de med svarta, gråa paraply. Jag har en utanför mitt fönster just nu som har ett orange paraply och det lyser ju upp hela gatan. Tänk vad fint om alla bara... Det gick inte att köpa mörka paraplyer. Det var bara färgglada paraplyer. Det hade ju gjort jättestor skillnad. Tyvärr går det inte att rösta på det där partiet som jag drömde mig bort till nu. Men visst var det ingen dum idé. 16.30, klockslaget. Nyheterna i P4 Jönköping kommer från Gustav Bjärresten.
1: För att göra det enkelt för sig själv och för andra förstagångsväljare har Jönköpingsbon Amir Fakiri tagit på sig en roll där han intervjuar både väljare och politiker på sina sociala medier.
2: Jag kan rösta, men jag kan göra mer, sprida budskap om demokratin, att hur viktigt det är att vi verkligen använder vår demokratiska rätt att rösta. Så det är därför jag gör det här. För politiken behöver inte vara jättekomplex och tråkigt, att man kan ställa frågor och vara nyfiken inför valet.
3: Nästan en halv miljon i hela landet och drygt 17 000 i Jönköpings län röstar för första gången i år, och det är ovanligt många. 30-åriga Amir Fakiri har haft åldern inne vid tidigare val, men det var bara nyligen som han blev svensk medborgare och därför får han rösta för första gången i år.
2: Lyckligtvis jag har hela tiden känt mig en del av det fina svenska samhället, men inte de dagarna det har varit val, och det har varit så frustrerande att inte kunna rösta till exempel i riksdagen och påverka.
3: Amir Fakiri är kanske mest känd för sitt engagemang för Vättern och för konst han skapat av skräp som han hittar längs med stränderna. Men hans nya satsning på sociala medier har också fått ett varmt mottagande.
2: Jag får kommentarer varje dag, folk som träffar mig, jättebra intervjuer, liksom, även på jobbet. Det har varit jättemycket diskussioner, liksom, så det känns verkligen att jag har ju bidragit från min del. Men det är mycket mer kvar, så jag kommer lägga upp mer under veckan när det börjar närma sig sista dagen.
1: Reporter här, Jonathan Nilsson. En flicka i 10-årsåldern blev påkörd av en personbil i centrala Jönköping för en stund sedan. Flickan var stående och vid medvetandet efter olyckan, men det är oklart om hon fick följa med ambulans eller inte. Nu ska en konsthall byggas på högskolan i centrala Jönköping. Jönköpings högskola och kommunen undersöker möjligheten att etablera en konsthall på högskolans område. Det skriver man i ett pressmeddelande. I beskrivningen menar man att satsningen skulle göra samtidskonst mer tillgänglig och skapa en plats för utställningar, samtal och kulturverksamhet för både allmänhet, studenter och medarbetare. När ett kringresande Tivoli kom till Värnamo gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion, och nu måste ägaren åtgärda flera brister. Det handlar om elinstallationer som inte gjordes av fackmän, ostadiga stödben till vagnar och avsaknad av fallskydd för personer som jobbade på hög höjd. Ägaren till Tivoli måste nu rätta till bristerna, annars hotar ett vite, skriver Arbetsmiljöverket.
0: För inte så länge sedan var jag på ett ganska stående Tivoli i en stad på västkusten. Och det var så jäkla kul. Alltså det är så roligt med Tivoli. Jag har varit på Tivoli i andra städer och i andra länder också. Tycker det är roligt med bergbanor och saker som snurrar. Finns ju lite olika takes på det där. Gustav, innan jag lämnar det här med mitt paraplyförbud. Mm. Vad har du för färg på ditt paraply hemma?
1: Jag har två. En svart och en blå.
0: Ja, så det blåa hade fått vara kvar om jag blivit någon typ av diktator här i paraplyväljandet i Jönköpings kommun. Det svarta hade du fått slänga. Det blir mycket regn idag i Jönköpings län över kvällen och natten. Men imorgon lite mer chans för sol.

0: Been Thinking About You med London Beat här i P4 Jönköping, där vi nu fortsätter utfrågningen av politikerna i Jönköpings kommun inför valet. Elsa Ivarsson och Marcus Engberg, reporter här på P4 Jönköping, har ju samlat politikerna i Rådhusparken. De fick gå in i rådhuset faktiskt för regnet som fortsätter rösa ner här utanför mitt fönster. Det är sista utfrågningen nu, sista ämnet, och det blir klimatförändringar som ska bromsas.
1: För Jönköpings kommun riskerar att missa sina egna klimatmål. Utsläppen av växthusgaser ska ju ner, har man beslutat.
2: Men de senaste siffrorna visar att kommunens egna utsläpp tvärtom ökat de senaste åren. Malin Skredin Hallgren, du kandiderar för Miljöpartiet, ett parti som varit med och styrt kommunen de senaste åren. Varför når ni inte de här målen?
3: De stora posterna, det är transporter och det är också nybyggnationer. Att det blir mycket utsläpp när vi bygger nytt. Och det har vi gjort mycket i kommunen på senare år.
2: Men samtidigt så har ni beslutat att ni ska följa Parisavtalet, och där ska utsläppen minska varje år då fram för att halveras till 2030. Har man skrivit på något sånt, hur kan ni sitta då som Miljöpartiet och styra en kommun där de ändå ökar?
3: Nej, men det är helt rätt, och vi går ju på val på att vi måste få ner de här utsläppen, och det finns mycket vi kan göra i kommunen. När det gäller byggandet som jag nämnde, så kan man använda mer klimatneutrala material, vi kan återvinna mer, återanvända mer. Det är sånt vi behöver titta på. Vi behöver göra det lättare att resa hållbart så det inte blir så mycket utsläpp från trafiken. Och sedan behöver vi också bevara och spara grönområden som hjälper oss att ta upp koldioxid och hjälpa till på den biten. Energi är också en jätteviktig fråga. Vi jobbar jättemycket med energieffektivisering i kommunen och det går bra. Men det är också hur vi producerar energi. Och då vet vi att på vårt kraftvärmeverk i Torsvik så behöver vi få ner koldioxidutsläppen, för det är för mycket plast i det som finns i avfallet. Så där kan vi göra mycket både som privatpersoner och företag.
2: Det säger alltså Miljöpartiet, Jan-Ove Lipponen från Sverigedemokraterna. Tycker du att kommunen gör tillräckligt för att nå klimatmålen?
4: Jag tycker att vi gör otroligt mycket för att nå klimatmålen, och allting som man gör, alla åtgärder man gör, typ hållbarhetsprojekt och annat, det är faktiskt något som påverkar ekonomin i kommunen. Och jag tycker inte man ska gå fortare fram med vad ekonomin klarar av helt enkelt här. För det finns många åtgärder som är fullständigt onödiga, så vi skulle kunna spara in pengar på istället. Till exempel elbilar. Ja, ska vi ha elbilar överallt? Det tycker Miljöpartiet. Men vi ska inte byta bil bara för att det kommer någonting nytt, utan invänta den tekniska utvecklingen, och på många områden kan man göra det. Så att vi byter fordon när det är lönt att göra det, och inte kasta ut sådant fullt fungerande material. Och återvinning är ju någonting som jag också uppskattar väldigt mycket. Man behöver inte köpa nya grejer varenda år. Jag kör en 23 år gammal bil hit och den går alldeles utmärkt.
2: För Jönköpings kommun då, de har ju som mål då att alla kommunens transporter ska vara fossilfria och sådär. Tycker du att de här målen egentligen borde skrotas då, att man kanske istället kan använda bilarna längre?
4: Jag tycker man ska använda bilarna längre, det är helt riktigt. Sen får man ju, som jag sa, invänta den tekniska utvecklingen och se vad man kan göra på ett bättre sätt. Jag har ingenting emot att man utvecklar andra drivmedel till exempel som inte ger de utsläppen i de här, man säger, vanliga motorfordonen. Det ser jag fram emot. Teknisk utveckling, innovation, använd AI där det är möjligt för att effektivisera transporter och förkorta till exempel sådant. Och framförallt, köp lokala varor, transportera inte varor runt hela världen, så vi använder lokala producenter för kött och spannmål och allt vad vi kan göra lokalt. Det gör mycket för klimatet.
2: Så alltså Sverigedemokraterna, jag tänker då Miljöpartiet, Malin Skredin Hallgren, vad tänker du om det här att massa åtgärder kostade kommunen för mycket pengar, att vi ska inte göra mer än vad vi har råd med ekonomiskt till exempel, och vi kanske ska köra med gamla bilar istället för att byta till elbilar?
3: Jag pratar också gärna ekonomi, för vi vet att det kommer bli så mycket dyrare att leva. Det blir så mycket dyrare för kommunen i framtiden om vi inte får ner klimatutsläppen. Vi lägger redan mycket pengar på klimatanpassning. Vi vet att Jönköpings kommun kommer att bli mer och mer utsatt för skred, ras, de problemen som skyfall för med sig. Och det är jättedyrt. Så ska vi ha råd med vår välfärd i framtiden, då måste vi få ner klimatutsläppen nu. Det hör ihop.
2: Säger alltså Miljöpartiet att för att ha råd med välfärden så måste vi få ner klimatutsläppen, och man ser också att Jönköping kan komma att drabbas av sådana här ras och sådana här saker. Hur ser ni på det då i Sverigedemokraterna?

0: lägga lite mindre pengar på klimatsatsningar och sånt. Och jättekort om Miljöpartiet, tycker ni att kommunen behöver budgetera för mer pengar till klimatåtgärder?
1: Jag tar med klimathänsyn överhuvudtaget i våra beslut, för att det kommer som sagt att bli mycket dyrare och mycket sämre för vår egen hälsa och vår egen framtid. Våra barns framtid, det är det handlar om.
0: Det säger alltså Miljöpartiet, vi hörde också Jan-Ove Lipponen då från Sverigedemokraterna om hur Jönköping ska arbeta för att nå klimatmålen, eller om vi ens då ska göra det.
2: Och på plats som intervjuat de olika representanterna, det är Marcus Engberg och Elsa Ivarsson. Det blir ju jättespännande med valet, inte minst här i Jönköpings kommun, men även i hela länet och i landet. Strax nyhet från Ekot, men vi ska ut med trafikmeddelande. Lyssna här.
3: Som handlar om riksväg 2647 Jönköping och Klemmetorps avfarten då. Olika med två personbilar där i korsningen. Räddningstjänst är på väg fram, men det bygger på med rejält långa köer nu för dig som åker från Jönköping upp mot Habobanker Mullsjöområdet. Tipsnummer 020 999 444.

0: Röda trådens slut. Sven-Ingvars. Ekot nu kvart i fem.
1: Här är Ekot kvart i fem. Många norrmän följde kung Harald till sista vilan. Tusentals kantade vägen när kistan fördes fram. 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås för över 20 år sedan. Vapnet som skadade 6 personer i Gävle förra hösten stals ur en polisbil. Och i Estland presterar skoleleverna bäst i Europa. Och där förvånas man över att svenska politiker vill plocka bort skärmar från skolan. I studion Katarina Boive. Ja, idag begravdes kung Harald i Oslo. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
2: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
3: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
2: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
4: Den var väldigt fina och värdiga.
2: Nikolaj Bjurholt, som också följde ceremonin via en av de många storbildsskärmarna i Oslo, menar att kung Harald samlade norrmännen, men att idag var norrmännens tur att samla

0: för honom.
1: Tänker det visa ett ganska klart och tydligt bild på hur han har varit för nationen när det kommer så många människor som möter upp för att ta ett sista farväl med han. Så idag var det vi som samlade oss för han.
0: David Rasmusson, Oslo.
2: Och vid domkyrkan i Oslo står vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Beatrice, hur har dagen varit på plats där?
3: Ja, men det har varit rörande, allvarligt och känslosamt att se det här folkhavet med alla som strömmade mot domkyrkan för att se kistan och alla svartklädda gästerna. Vi lyssnade via stora högtalare utanför domkyrkan och många i publiken kom från olika håll i Norge, hade klätt sig högtidligt. Det var skolor och arbetsplatser som gett många ledigt för att de skulle få ta farväl av kung Harald. Och jag har inte heller hört om några stora incidenter under den här dagen med det största säkerhetspådraget i modern tid.
2: Vad händer under dagen vidare nu då?
3: Ja, nu strömmar människor till slottet för kung Håkon ska gå ut på slottsbalkongen med familjen i en hälsning till folket. Det kommer att vara privata mottagningar och flaggorna hissas igen i en markering att sorgetiden är slut i Norge. Det är mängder som väntar på slottsplatsen nu, säger jag.
2: Och hur skulle du summera dina intryck av dagen?
3: Men den här dagen har visat hur man står enade i glädje och sorg i Norge. Den har också visat hur mycket det betyder för många här också att de nordiska länderna visade så stor närvaro med många gäster och hur det betonade de starka banden mellan grannländerna.
2: Det säger utrikesreporter Beatrice Jansson direkt från Oslo. En 45-årig man döms idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösand 2005. Barbro Öberg är dotter till den mördade mannen och känner idag lättnad.
4: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
5: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
6: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
5: Straffet blir 14 års fängelse.
6: Straffet för medhjälp det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
5: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades. Tingsrätten skriver i domen idag att det inte framkommit något motiv till gärningarna och inget tyder heller på att de föregått som någon närmare planering. Och var 45-åringen själv vid dådet?
4: Jag tror ju att han hade en medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
2: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Den pistol som användes i skjutningen där 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det här säger polisens presstalesperson Ola Österling.
7: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
8: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde mirakulöst. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
9: Och nu har alltså polisen kunnat spåra hur det hamnat i händerna på kriminella. Pistolen stals ur en polisbil på en parkering utanför köpcentret Bromma Blocks i Stockholm 2018. I strid mot reglementet så hade polisen lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen, berättar Ola Österling.
7: Om det var av glömska eller vilken anledning, det kan jag inte svara på.
10: Vad säger det generellt om hur ni, vilken koll ni har på era tjänstevapen?
7: Ja, vi har ett vapen som är stulet de senaste 20 åren. Vi har ett vapen som har tappats i vattnet. Så totalt de senaste 2 åren är det 2 vapen förkomna från polismyndigheten. Det säger väl en del om hur vi ser på våra förvaringsbestämmelser.
2: Reportrar Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Försvarets materiellverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg, det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men kan förlängas ytterligare 2 år. I Estland, där skolelever presterar bäst i Europa, så förvånas man över svenska politikers ovilja mot skärmar i skolan. Efter det svenska raset i PISA-undersökningen kräver exempelvis Liberalerna nu att personliga surfplattor och datorer förbjuds i hela grundskolan. Vi har partiledaren Simona Mohamsson.
11: Vi måste ju få bort de här skärmarna och det här personliga datorn och paddan från varje barn och ge dem riktiga böcker istället.
12: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
11: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
13: Men i Estland, vars elever alltså haft bäst skolresultat i Europa 3 PISA-mätningar i rad, är inställningen till skärmar en helt annan. Enligt landets utbildningsminister, liberalen Kristina Kallas, ska politiker hålla sig borta från att överhuvudtaget lägga sig i vilka verktyg som används i klassrummen.
14: As a politicians, we should be kept away from that decision making.
13: Det beslutet måste vara upp till lärarna själva, säger Kallas. Som politiker ska vi varken tvinga på eller förbjuda några undervisningsmetoder. Det är en detaljstyrning dömd att misslyckas.
14: That is made to be doomed in terms of having a negative impact.
13: Här i Estland används idag ofta en blandning av skolböcker, skärmar och numera också AI i klassrummen. Något som 13-åriga Vanessa tycker är bra.
15: Yes.
13: Jag säger inte till den att bara göra mina uppgifter utan ber istället AI att förklara hur jag ska tänka. Den hjälper mig mycket i plugget.
15: I'm like, how did you do this? Because I got this. Like, explain to me.
2: Reportrar Felicia Hassan och Karin Runblom. Och i det här inslaget hörde vi ju Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. I en ny opinionsundersökning gjord av Novus, publicerad i TV4 och Göteborgsposten, så får Liberalerna 5,8% av rösterna. Tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% som partiet fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men också från Moderaterna. Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
16: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
17: I förra veckan upptäcktes fel i registreringen av röster i Nynäshamns kommun, vilket fick Valmyndigheten att inleda en analys. Hittills har man upptäckt 3 olika fel. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt.
16: Samma röstlängdsnummer då har registrerats på 2 väljare. Och det är sådana väljare som kan vara svåra att identifiera.
17: I det fall som det har hänt, då blir de här rösterna ogiltiga?
16: Ja.
17: Valmyndighetens ambition är att kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. När analysen är klar så kan väljarna i berörda kommuner rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel som har upptäckts är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. När det händer så underkänns de rösterna. En ny chans finns att rösta, men bara på valdagen. Ett tredje fel har uppstått när ett valkuvert har bytts ut för att det till exempel har varit trasigt. Eftersom samtliga kuvert sparas så kontrolleras de nu. Men det påverkar inte röstningen enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist rekommenderar oroliga väljare att ha tålamod.
16: Jag har stor förståelse för den oron. Och vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen. Och vi kommer att återkomma med information i tid före valdagen.
2: Och den informationen kommer nu. Vi har precis fått veta att felet där 2 väljare alltså då har registrerats på samma röstlängdsnummer nu är åtgärdat och det kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Reporter Margareta Svensson. Och så en väderprognos. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Producent Johan Westerberg.
18: Mycket val även i Ekots sändningar 4:45, i alla fall avslutningsvis. Är man 18 år och över och svensk medborgare och sådär så får man ju rösta. Men även de unga svenskarna som kanske inte riktigt når upp till den här åldersgränsen har röstat. I alla fall 400 000 av dem i det som kallas skolvalet, riksdagsskolvalet 2026. 400 000 högstadie- och gymnasieelever har varit med och lagt sin röst. Jag vet inte exakt hur det där fungerar. Jag läser det här på TT just nu. Och resultatet från då hur skolungdomar i Sverige tycker och hade röstat om de fått. Det kommer presenteras när vallokalerna stänger på söndag. Kanske kan blir en första indikation på hur det riktiga valet så att säga kommer sluta. Vad vet jag?

0: Den officiella VM-låten från i somras, Die Die med Shakira och Burna Boy. Alva Collin kom in i studion. Vi ska uppdatera oss på den flicka i 10-årsåldern som blev påkörd tidigare under eftermiddagen i Jönköping. Vad är det senaste där?
1: Men det senaste är ju då att hon har fått föras till sjukhus med ambulans, men också att polisen utreder den här händelsen som smitning från trafikolycka. Polisen säger att den här föraren ska ha kört ifrån olycksplatsen. Varför vet man inte, men det är alltså det man utreder just nu. Hur själva olyckan har gått till och vilka skador den här flickan har fått, det är just nu oklart, men vi håller helt enkelt koll på den här händelsen då i centrala Jönköping.
0: Men personen då som kört på flickan har stuckit från platsen?
1: Ja, precis. Föraren där har stuckit iväg.

0: med Man I Need.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Varm mat till äldre, köer i trafiken, skolfrukost, klimatmål och AI i välfärden låter kanske som Jönköpingspolitiken spretar åt många håll. Men allt hänger ihop mer än man tror. Sanna Hermansson, reporter här på P4 Jönköping, som analyserar det som sägs under de olika kommunutfrågningar vi har haft. Idag har det varit fokus Jönköping. Vad skulle du säga att valet handlar om här?
3: Jag tycker det har varit en väldigt intensiv eftermiddag.
0: Ja, det har
3: verkligen. Ett ord som jag kommer fram till i Jönköpingspolitiken är tryck, som i högt tryck. För Jönköping är ju ingen kriskommun. Det är en stor kommun som fortfarande växer, men där trycket märks mer och mer. Det är tryck på äldreomsorgen, fler äldre behöver hjälp, personalen räcker inte till. Det är tryck på trafiken, det vet alla som kör bil i Jönköping, köer, grävjobb och en politisk skiljelinje om vi ska ta bilen, bussen eller cykeln. Och inte minst ett socialt tryck mellan olika delar av kommunen. Det finns stora skillnader mellan stadsdelar när det gäller hälsa, jobb och skolresultat till exempel.
0: Och om man gör som vi har gjort under eftermiddagen, lyssnar på partierna då, hur vill de lätta de olika trycken som finns på kommunen?
3: Väldigt kortfattat så kan man säga att Socialdemokraterna vill ha in mer pengar till välfärden, framförallt genom statliga bidrag. Där blir ju riksdagsvalet avgörande, menar de då. Centern vill ha fler jobb och företag i kommunen som ger skatteintäkter. Liberalerna vill prioritera hårdare. Skolan först, säger de. Sen måste skulderna ner och stora projekt få vänta. Vänsterpartiet vill jobba förebyggande och börja med barnen. Gratis skolfrukost är ett konkret exempel. En macka på morgonen kan vara billigare än att rätta till misslyckanden i skolan sen. Och Miljöpartiet vill få ner utsläppen där kommunen är med och påverkar mest i byggande och i trafiken. Och sen har vi KD, SD och M. Jag buntar ihop de här lite. De vill riva upp beslut som de tycker har gått fel. Till exempel maten till de äldre.
0: Ja, matlånorna till äldre, det var något som debatterades här under eftermiddagen. Vad är det som gör den där frågan så laddad?
3: Ja, men dels är den ju så konkret, men det blir också tydligt att när det fattas beslut om effektivisering så är det lättare att säga det än att faktiskt genomföra och leva med det. Innan fick ju de äldre varm mat som kördes hem varje dag. Nu får de kylda eller frysta rätter som körs ut mer sällan och som värms hemma. Det här handlar om att frigöra tid. Personalen ska ge omsorg, inte köra mat. Men oppositionen då säger att det är inte värt det. KD, SD och M vill riva upp det här. Och det blir en väldigt tydlig fråga som är ganska smart att gå till val på.
0: Mm. När det gäller trafiken som vi nämnde också, alltid ständig snackis i Jönköping, vad säger politikerna där?
3: Alla vill bort från köerna, men inte på samma sätt. Alla som åker genom Jönköping, och det är väldigt många, det är många som pendlar in till kommunen och det är många som pendlar ut morgnar och eftermiddagar. Vi vet hur trångt det är och hur irriterande det kan vara att sitta i de där långa köerna. Miljöpartiet och Vänstern vill minska biltrafiken, ge mer plats åt buss och cykel. Medan Moderaterna och Sverigedemokraterna och delvis Liberalerna också vill värna framkomligheten för bilarna. Och styret idag, de står bakom en trafikstrategi där man vill att biltrafiken ska ner. För bilfrågan handlar ju egentligen inte bara heller om köer. Det handlar om klimatet. Kommunen riskerar att missa sina egna klimatmål, hörde vi här i eftermiddag. Samtidigt som trafiken är en väldigt stor utsläppskälla. Och varför är det viktigt då, kan man ju undra. Men det handlar ju om sånt där vi får betala för sen som påverkas av klimatet. Skyfall, ras, skred, värmeböljor och sånt där.
0: Mm. Framtiden där, och på söndag då är det ju val. Sanna, vad blir mest spännande att hålla koll på?
3: Det ska bli så spännande. Jag vet att vi laddar som bara den här. Nu har vi till och med börjat snacka om vilket snacks vi ska ha på söndag när vi jobbar.
0: Ja, det har vi.
3: Du, när jag lyssnade på partierna här under eftermiddagen så känns det som att valnatten, det är bara första halvlek. Den riktiga matchen kommer ju börja när partierna ska hitta någon att styra med. Idag är det Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna som styr med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ett väldigt brett styre, ett pussel som tog 76 dagar att lägga efter förra valet. Och Liberalerna blir ju väldigt intressanta, för de säger att de kan samarbeta lika gärna med Centern och Moderaterna. SD vill se ett lokalt Tidösamarbete. Moderaterna stänger inga dörrar där, men KD är lite mer försiktiga. Så vi får väl se hur det blir. Det blir mycket räknande i alla fall. Och så var jag tvungen att kolla. Efter förra valet, då bildades nästan 90 olika konstellationer av olika styren runt om i våra kommuner. Det säger en del om pusslet som ska läggas.
0: Det blir spännande. Och du och jag ska jobba på söndag kväll i våra lokala valvaka. Jag tänkte jag ska pusha extra för den alldeles strax. Men först en trafikrapport från Torbjörn.
2: Och då handlar det om en ny olycka som inträffat på E4 i höjd med Brahus för dig som åker granna Ödeshög. Det ska vara en personbil som har kört in i mitträcket där, och det är i norrgående riktning. Räddningstjänst, de är på väg dit. Riksväg 2647 sen tidigare i Jönköping. Det handlar om Klemmestorpsavfarten. Väldigt mycket trafik där. Det var ju en personbil och en motorcykel som kolliderade i korsningen strax efter 16:30. Räddningstjänst är på plats där. Det är inte avstängt, men det är rejäla köer just nu på den sträckan. Tips nummer 020 999 444.
3: Du är väl med oss på söndag kväll
0: på P4 Jönköpings valvaka.
3: Vi följer hur det går i riksdagsvalet, såklart,
0: men också hur invånarna röstar i Vetlanda, Värnamo, Vaggeryd och alla andra kommuner i länet,
3: och vilka som blir vinnare och förlorare i regionvalet.
0: Vi har reportrar ute på partiernas valvakor och du får kommentarer direkt därifrån,
3: och siffror och analyser från oss,
0: Felix Pettersson och Sanna Hermansson,
3: från 9:30 på valkvällen till midnatt.
0: Sanna, jag får känslan av att jag står ner i Tabergs IP i klubbstugan och liksom tar på mig skorna och gör mig redo att kliva ut och spela en viktig match.
3: Det är uppvärmning
0: nu
3: som gäller.
0: Vad får du för känsla?
3: Nej, men det är uppvärmning. Nedräkning, verkligen alltså.
0: Valet, det närmar sig och det blir spännande.
3: Ja, det blir det. Och jag tror att det blir extra spännande om man tycker att det är lite kul med... Ja, men att se det politiska spelet bakom och så också. Jag vet att en del tycker att det är söndertjatat, men tycker man att det är det minsta kul så blir det extra spännande, tycker jag.
0: Vi hörs på söndag, men vi hörs också imorgon.
3: Vi hörs imorgon.
0: Fokus region i Jönköpings län.
3: Inte klara än. Inte klara. Hej.

0: Sea Lover är låttiteln på låten vi hört från Philip Bailey och Phil Collins. Eftermiddag i P4 Jönköping, Felix Pettersson är med dig, Elsa Ivarsson också, som varit en av två reportrar tillsammans med Marcus Engberg som skött utfrågningarna av politiker här i Jönköpings kommun under eftermiddagen. Men Elsa har ju en uppgift till, den känner du igen. Varje eftermiddag ställer vi frågan till någon där ute, vad händer ikväll?
1: Nu står jag faktiskt i Rådhusparken och inte inne i rådhuset som jag gjort under hela dagen tillsammans med Jesper Persson. Och jag undrar, vad händer ikväll, Jesper?
2: Ikväll så ska jag och en kompis ut på ett pubbingo. Så det ska bli jättekul.
1: Pubbingo, vad betyder det?
2: Det är ett bingo och man är på pubben.
1: Och vad går bingot ut på?
2: Ja, nej, men du ska ju, de drar bollar och så ska du få rader på en bingobricka. Och den som får flest rader först vinner.
1: Såklart, vad dum jag är som inte kan koppla vad ett bingo skulle vara. Okej, så det blir liksom ett regelrätt bingo, men på en pub.
2: Precis, man kan se det som ett alternativ till alla quiz överallt.
1: Brukar du gå på detta?
2: Det händer, absolut.
1: Har du vunnit någon gång?
2: Nej, vi har ju inte det. Det går så fruktansvärt dåligt för oss. Men vi säger alltid att idag vänder det. Så vi hoppas på att idag vänder det.
1: Jag hoppas att idag då vänder det. Men är det varje vecka? Hur ofta brukar du gå med din kompis?
2: Ja, men ungefär varje vecka, absolut.
1: Ni är gedigna spelare då?
2: Ja, men det går inte bättre för det. Men idag vänder det.
1: Men har ni någon gång varit på de här riktiga som är bara i någon hall eller sådär? Eller är det just pubben som är det viktiga?
2: Det är bara på pubben vi har gått. Absolut.
1: Det måste vara lite öl samtidigt som man drar de här.
2: Alkohol förhöjer stämningen.
1: Och även på bingo då?
2: Även på ett bingo, absolut. Ha det så bra.
1: Ha det så bra.
0: Ja, ha det så bra. Hej då. Snabbt avsluta. Bingo. Kul att det var just bingo som Jesper skulle på, för det är faktiskt bingons dag idag. Temadag, bingons dag. Jag försöker läsa på lite här. Det kanske har en stor liksom historisk bakgrund, alltifrån bingospelets uppkomst och sådär. Jag läser att 1500-talets italienska lotterier, vad de handlar om vet jag inte, men ligger till grund till dagens bingospel. Även sällskapsspel på 1700-talet lanserades i Frankrike, där folk spelade bingo. Sen förknippar väl vi svenskar tydligt bingo med Bingo Lotto, tv-programmet som blev så stort där någon gång typ när jag var väldigt liten. Men ja, det finns uppenbarligen plats för bingo fortsatt i livet. Man kan ju få bingo på olika sätt. Jag fick en stjärnvinst för ett tag sedan på en nöjespark. Jag har jättemycket godis hemma. När fick du bingo senast i livet eller i spelet? Att hitta kärleken kan ju vara bingo till exempel. Bingo till Marie Fredriksson nu.

0: Marie Fredriksson med Efter stormen. Mer musik efter en nyhetsuppdatering från Ekot som kommer nu 5:30.
1: Idag begravdes kung Harald i Oslo. Och bland alla kungligheter från olika håll i världen som var på plats i Oslo domkyrka fanns Sveriges kronprinsessa Victoria som bad en bön för sin gudfar.
2: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
1: I en ny opinionsundersökning gjord av Novus och publicerad i TV4 och Göteborgs-Posten får Liberalerna 5,8% av rösterna. Det är tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% partiet fick i Novus-mätning för några veckor sedan. EU-kommissionen beviljar Spanien knappt 115 miljoner euro i akut stöd efter krisen i exklaven Ceuta, skriver TT. Pengarna ska gå till förbättrad gränsövervakning, gränsskydd och säkerhetslösningar.
0: Ja, Liberalerna, de är på gång enligt de senaste opinionsmätningarna. Om de hade sett den där spärren, 4% spärren, som en linje, då kanske det är den här låten som de ska spela på sina valvakor, introtävling nu. Du fick ju en ledtråd där. Vad har den här med linjer att göra? Tips till Liberala. Det här är vad ni ska spela på valvakan. Toto såklart med Hold the Line.

0: The Line. Klockan är 17.30. Nyheter i P4 Jönköping, först om en olycka i Jönköping.
1: För en flicka i 10-årsåldern fick föras till sjukhus efter en olycka i centrala Jönköping. Hon ska blivit påkörd av en personbil och föraren av bilen ska senare lämnat olycksplatsen. Därför utreder polisen händelsen som smitning. Hur själva olyckan gått till och skadeläget för flickan är just nu oklart. Det pratas mycket om olika väljargrupper inför valet nu. Inte minst om de äldre som bor på äldreboenden runt om i landet. En av dem är 93-årige Nils-Åke Magnusson i Jönköping.
2: Det här äldreboendet som jag har här, det är nästan till himlen. Alltså det är så gott så det är inte klokt.
3: Nils-Åke tyckte till en början att det kändes jobbigt att flytta in på äldreboendet. Men den känslan är nu borta. Idag beskriver han flytten som ett bra beslut som ger både trygghet och stöd i vardagen.
2: Jag klarar mig mycket själv, men jag har hjälp. Ta fötterna när de kommer på morgonen och på kvällen. Jag kan tvätta mig men inte på ryggen. Kommer de att hjälpa mig? Och droppa ögon. Sånt ska man inte klara. Allt sånt.
3: På äldreboendet bor också 88-årige Lars Strid. Han säger att han har det väldigt bra och får den omsorg han behöver. Samtidigt vill han skicka med ett budskap till politikerna.
4: Att de inte sparar på äldrevården, för att vi har ju kämpat ett helt liv och så att vi får den vård vi behöver. Man måste ha så att bemanningen är riktig.
3: Även Nils-Åke lyfter personalfrågan som särskilt viktig.
2: Just detta att kommunen ser till att det finns personal, det är A och O. Så personalen är sånt här, de ska ha rejäl lön. För om folk visste hur mycket jobb de gör.
1: Reporter Cecilia Westerlund. Den manliga sjuksköterska som sitter häktad misstänkt för en grov våldtäkt på en patient på länssjukhuset Ryhov i Jönköping har fått sparken. Det rapporterar Jönköpingsposten. P4 Jönköping har tidigare berättat att regionen anmält sjuksköterskan till Inspektionen för vård och omsorg och att de också planerade att avskeda mannen. HR-chefen Urban Funk säger till tidningen att mannen ertappat sin situation som inte är förenlig med regionens värdegrund. När ett kringresande tivoli kom till Värnamo gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion och nu måste ägaren åtgärda flera brister. Det handlar om elinstallationer som inte gjorts av fackmän, ostadiga stödben till vagnar och avsaknad av fallskydd för personer som jobbade på hög höjd. Ägaren till tivolit måste nu rätta till bristerna, annars hotar ett vite, skriver Arbetsmiljöverket.
0: Nyheter med Maria Rymell sätter punkt för eftermiddagen här i P4 Jönköping. Hoppas jag att det håller uppe här. Regnet som jag ser just nu inte forsar ner över länet så länge jag cyklar hem. Tåg för dig, Maria?
1: Det blir tåg.
0: Så det kan regna?
1: Det kan regna. Det är en bit att gå, men jag har ju regnrock.
0: Just det. Vi hörs imorgon igen. Felix, Maria, Elsa, Marcus med flera. Kul att du har varit med idag.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Igår så kom ju den här nya PISA-undersökningen. Och nej, det gick ju inget vidare för våra svenska 15-åringar. Resultaten i matte och läsförståelse har gått ner och sammantaget så är ju resultatet historiskt lågt. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt som man kan vara bra på, eller hur? Det finns ju inget prov i att vika ett sånt där knöligt och dra på lakan till exempel. Eller att kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt och mogen. Och ingen verkar särskilt intresserad av att mäta förmågan att packa en diskmaskin så att det får plats nästan dubbelt så mycket som när resten av familjen gör det. Ikväll så tänker jag att vi hyllar allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Det kan vara det där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är helt orimligt bra på. Kan du alltid till exempel välja den kö i mataffären som plötsligt börjar röra på sig snabbast, eller är du den som lyckas få in en hel veckas packning i en väska som alla andra trodde var alldeles för liten? Jag läser på vår Facebook-sida här vad ni skriver i tråden där. Lisbeth är löjligt bra på att plocka och sälja lingon. Desiree skriver att hon är löjligt bra på att räkna ut hur lång tid något tar. Tror det är som kompensation för att jag saknar avståndsbedömning, skriver hon. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra, vad är du löjligt bra på? Du kan ringa på 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss att du är bra på, eller för jättelänge sedan, du kanske har övat in det här, eller så är det helt medfött. Du ringer 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra vad du är löjligt bra på.

0: Och det gäller olyckan E4 Gränna Ödeshög i höjd med bra hus som har skett i norrgående riktning där det är stopp i norrgående. Det är en bil som kört in i mitträcket och det är begränsat framkomligt i södergående. Så båda riktningar berörs här på E4 i höjd med bra hus.
1: Löjligt bra på. Själv så tycker jag att jag är löjligt bra på att ta tid på mycket olika saker. Alltså vanliga promenader med min hund Friman till exempel, den vet jag tar exakt 23 minuter. Den kan ta 24 om han hittar något alldeles särskilt gott att lukta på och vill vara där en liten stund. Men annars så ligger vi på 23. Tömma diskmaskinen, det vet jag, tar 4 minuter. Det är jättebra att ha den här informationen, för har man 4 minuter över, då vet man, ja, nu hinner jag plocka ur diskmaskinen. Jag vet också att tvättmaskinen oftast är klar. Det här är lite större tycker jag, för den är klar 2 minuter före den själv säger. Och det är inte alltid det är så, men ganska så ofta. Jag försöker hitta något slags läge så jag ska veta ungefär när den är klar. Mina ägg, kalla ägg i kokande vatten i 9 minuter prick. Alltså här håller jag på. Jag tar tid, hur lång tid tar det att byta lakan i sängen, äta frukost. Ja, alltihopa, ni fattar. Skitstörigt. Jag gör det, jag berättar inte för någon. Nu har jag berättat det för er. Inledningen på det här programmet. Meningen som jag säger, hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Den tar till exempel exakt 6 sekunder att säga. Jag tycker själv att jag är väldigt, ja, kanske till och med löjligt bra på tid. Vad är du löjligt bra på? Du som lyssnar, det hade varit kul att höra. Du kan ringa till mig,

0: löjligt roligt.
1: Men jag måste bara veta hur du gör. Ställer du upp liksom allt som ska in då? Vi säger att det ska in i bagaget då. Ställer du upp alla liksom påsar och väskor och vad det nu är för något, kylbägar och grejer utanför först?
0: Nej, det gör jag absolut inte. Utan det är, ja, men, du har spelat Tetris även nu.
1: Jajamän, ja, ja.
0: Det har de flesta gjort. Då får man inte reda på vad alla bitar är, utan man får ju bara reda på vad nästa bit är, utan man får pussla ihop allt eftersom.
1: Ja, har det hänt att det inte har gått, så att säga, bra?
0: Inte än.
1: Nej, och ju mer saker desto bättre, misstänker jag. Mer poäng liksom.
0: Man ska ju fylla hela bilen så att det, man inte ens får in ett pappersark.
1: Mm. Är det här någonting som liksom folk runt omkring dig vet om?
0: Ja, det är väldigt vida känt i de kretsar jag umgås i.
1: Vad brukar de säga då?
0: Att jag är väldigt ute på riktigt Tetris.
1: Ja.
0: Och sen ifrågasätter hur jag lyckas.
1: Ja, så du blir lite imponerad själv till och med när du har fått in allting i bilen?
0: Det är den här klappen på axeln, det var med bra jobbat.
1: Ja. Vet du vad, nästa gång jag ska försöka, jag är nämligen skitdålig på just det här. Så jag ska tänka på dig och så ska jag tänka lite mer åt Tetris-hållet så kanske det går bättre.
0: Ja, man sätter igång Tetris på högtalaren liksom.
1: Just det. Du Jeffrey, du får en guldstjärna, du är löjligt bra på att packa bilen. Perfekt, tusen tack för att du ringde.
0: Tack för att ni ville prata med mig.
1: Ha det gott du, hej.
0: Tack. Hej.
1: Underbart, vi är igång. Jeffrey, han är sjukt bra på att packa bilen. Vad är du löjligt bra på, du som lyssnar just nu? Det vill jag veta. 020 22 10 20.

0: The Police, Every Breath You Take.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så pratar vi om att vara löjligt bra på något som kanske få i din omgivning känner till, eller så är det som Jeffrey. Alla vet att han är löjligt bra på att packa in saker i bilen. Du som lyssnar nu, vad är du löjligt bra på? Hör av dig till mig och berätta. 020 22 10 20. Jag tror Camilla är med mig nu. Hallå Camilla.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Ja, tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
3: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
0: Nu ska vi se. Virka mat, ja.
3: Ja.
0: Hjälp mig här nu lite grann. Vad gör du då?
3: Ja, jag började med kakor egentligen. Ballerina, kex och lite dammsugare och sånt där. Eller så. Så, och sen så har det liksom blivit mer och mer och lite olika saker och så.
0: Mm. Ja, så det är inte så att du tar spaghetti och börjar virka med, alltså
3: nej,
0: själva maten?
3: Nej, jag gör typ som leksaksmat skulle man väl kunna säga då, i garn.
0: Hur började det här?
3: Ja, det var väl egentligen så att jag såg någon bild på något ballerinakex eller en dammsugare och så testade jag det och sådär. Och jag kunde egentligen inte virka alls, utan jag bara testade hur det kändes och så. Och sen så fortsatte det och sådär. Så jag har blivit riktigt nördig, kan man säga. Jag tycker det är jättekul att hitta rätt färg och rätt garn och rätt... Mm.
0: Men du, alltså du har inga mönster, utan du liksom... Det går att ta sig självt på något sätt.
3: Jo, det, så är det. Jag hittar på mönstren däremot, det gör jag ju. Men jag kommer på alltihop från början och hur jag vill att det ska se ut. Och så försöker jag få det att se ut så som jag tänkt från början. Jag är väldigt nördig.
0: Ja, vad gör du med all virkad mat sen?
3: Ja, jag gör väl egentligen inte så mycket. Jag visar upp den mycket på Instagram och sådär och tycker det är kul. Ja.
0: Ja, det är ju roligt. Där har man ju, kan man ju få en lika nördig publik ju.
3: Ja, ungefär så.
0: Ja, vad vet du ungefär hur många olika mat... Rätter du upp i, eller hur man ska uttrycka det?
3: Nej, det vet jag faktiskt inte. Utan det kommer lite nya idéer hela tiden och så. Så att, ja.
0: Vad funderar du på nu då? Vad blir nästa grej som du ska virka, tror du?
3: Jag tänkte lite på sushi.
0: Ja, det är bra.
3: Men då vill man ju ha till det, så det ser liksom väldigt rätt ut i strukturen och sådär. Så
0: tänker du en sån där ris med lax på, eller tänker du en rulle då? Eller?
3: Ja, både och egentligen faktiskt.
0: Ja, en hel tallrik.
3: Ja, det hade ju varit snyggt, tycker jag.
0: Det tycker jag. Ja. Kanske till och med lite pinnar.
3: Inte pinnarna kanske, men kanske lite någon slags sjögrässallad eller sånt där. Kan ju vara snyggt.
0: Det kan vara snyggt. Lite soja i en skål.
3: Ja, kanske så. Ja, men, och det roligaste är ju de här idéerna man får. Det här när man kommer på någonting som man vill göra.
0: Mm. Just det, och nu är det liksom sushi som ligger då och bubblar lite grann.
3: Det ligger och bubblar lite, ja, det kan jag säga. För att det har varit mycket kakor och glassar och det har varit grönsaker och det har varit det ena med det tredje. Ja.
0: Vad är du mest nöjd med utav all mat du har virkat?
3: Ja, bilden som jag har visar på Facebook där, det är min mjukglass och den är jag väldigt nöjd med faktiskt, måste jag säga.
0: Jag måste gå in och kolla direkt här, alltså på direkten ska jag gå in och kolla. Ja. Okej, det är en mjukglass och den ligger uppe på vår Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset i P4 där för den som lyssnar. Och här ligger, alltså det ligger 300 kommentarer. Jag ska be Filippa som är vår digital redaktör skicka in en bild åt mig. Ja, där kommer ju den direkt skicka Filippa. Nej, men de är ju så fina.
3: Ja, tack så mycket. Ja, jag är väldigt stolt över dem faktiskt.
0: Hur stora är de här på ett ungefär? Ja, nu blir jag lika nördig här i radion, vilket är konstigt, men ja.
3: Ja, nej, men jag har gjort två olika storlekar och den ena är väl som en riktig storlek och den andra är lite mindre som skulle typ passa en barnhand eller någonting. Ja. Så att den som är på bilden är nog den som är lite mindre.
0: Ja, okay.
3: Eller sådär. Men, och då är det ju lite sport att få dit våffels, själva struten då som den ser ut. Gud, jag känner mig jättenördig nu.
0: Ja, men det, du ska få det. Det här är det någonstans som man ska vara nördig, så är det i det här programmet.
3: Ja, det låter
0: för
3: bra.
0: Är man löjligt bra på virka mat, då ska man vara med här.
3: Ja, du,
0: alltså Camilla, jag är så otroligt glad att vi fick prata med dig och också se dina fina små glassar. Finns alltså då på vår Facebook-sida i kommentarerna där. Man får scrolla lite och sen dyker de upp. Tack snälla.
3: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
3: Tack. Tack.
0: Hej. Ja, härligt, löjligt bra på att virka mat. Aldrig hört den meningen, men nu har jag gjort det. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? Det är jag nyfiken på. Ring mig på 020 22 10 20.

0: Först ska vi till E4 mellan Gränna och Ödeshög för i höjd med Brahehus. Där är det köer i båda riktningar efter att en personbil tidigare körde in i mitträcket. Räkna med att blåljuspersonal är kvar där ett tag till och att det är ett körfält öppet i vardera riktning med mycket långsamma köer. E4 alltså vid Brahehus. Sen ska vi till Jönköping på Riksväg 40 när man ska ut ur Jönköping i Göteborgsbacken. Där är det en stillastående lastbil i höger körfält påverkar i riktning mot Ulricehamn och Göteborg.
1: Det vill jag jättegärna höra om. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vad är du löjligt bra på? Ikväll så skryter vi hämningslöst här i kvällspasset. Nu blir det Radiosporten. Jag lämnar över till Sigge Sanner.
2: Som börjar med fotboll och en anmälan.
3: Svenska fotbollssupporterunionen, SFSU, JO-anmäler Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när tre supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
2: Rapporterar Susanna Andrén. Mer fotboll blir det i kvällens Sportextra där vi sänder Skånederbyt i Superettan mellan Landskrona och Helsingborg. Men annars är ishockey huvudnumret ikväll. Vi ger er också premiären av den svenska damhockeyligan SDHL och matchen mellan Frölunda och Färjestad.
4: Ekonyheter. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås, Härnösand 2005. Han döms för medhjälp till mord, inte mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
5: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
4: Polismyndigheten slopar kravet på att poliser ska kunna identifieras genom nummer på sina hjälmar. Istället ska poliser som behöver dölja ansiktet kunna identifieras på annat sätt, till exempel genom en namnskylt. Spanien har återigen haft sin varmaste sommar, åtminstone sedan 1961 då mätningarna inleddes. Med en medeltemperatur på 24,5 grader under sommarmånaderna slogs förra årets rekord med 0,3 grader.
1: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså allt det där vi är löjligt bra på som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört om Jeffrey som är en fena på att packa in saker i bilen. Ju fler väskor, påsar och grejer desto bättre. Han tänker att det är lite som Tetris. Han kollar inte in exakt vad som ska in i bilen utan han tar en grej i taget och ser var den ska passa in. Precis som det där spelet. Jag har också hunnit prata med Camilla. Hon virkar mat. Hon är löjligt bra på att virka mat. Och det handlar inte då om att försöka virka ihop en filt av kokt spaghetti utan tvärtom. Hon virkar alltså med garn och så ser det ut som mat. Finns exempel på vår Facebook-sida där på mjukglassar till exempel. Ja, de ser jättegoda ut faktiskt. Men vi får såklart plats med fler. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? För det här kan ju verkligen handla om precis vad som helst. Du kanske kan vissla precis som en koltrast eller faktiskt avgöra på ljudet när pastan är färdigkokt. Eller äta korv eller något helt annat. Ring mig 020 22 10 20.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Vad kommer du att tänka på som du är löjligt bra på? Och här får man skryta så mycket som man vill. Du kan ringa 020 22 10 20. Tommy ska vara med mig nu. Hallå Tommy. Hallå Tommy, är du där?
1: Jag är där.
0: Hej, välkommen.
1: Hej Sarit, hej.
0: Hej, vad är du löjligt bra på Tommy?
1: Ja, men jag hade nog kunnat tävla med han Jeffrey om att packa bilen, men eftersom det redan har tagit så känner jag att ja, men jag är grymt bra på geografi, särskilt svensk geografi, men generellt. Det har gått ganska långt i att mina kollegor brukar ringa mig och fråga hur lång tid har du åkat därifrån och dit. Och...
0: Aha, så du kan säga direkt liksom hur långt också det är emellan? Och så,
1: ja, eller? I många fall är det svårt. Jag kan ta ett exempel. Jag bor i Linköping och Målilla, 125 kilometer. Det finns en rondell i Målilla med en temperatur, och det är för att det är Sveriges varmaste punkt har varit någonsin, och där bor det ungefär 400 invånare. Vet jag, sådana här konstiga grejer.
0: Det är ju, jag är så avundsjuk. Alltså, när startade det här för dig? Har det alltid varit ett intresse?
1: Ja, men det började när jag skulle lära mig läsa. Min pappa hade transportfirma och jag åkte med honom i lastbilarna och bilarna. Och då fick jag en kartbok på den tiden. Och då lärde jag mig läsa via att jag skulle lära mig orter när man åkte förbi. Och på den tiden var det inte så mycket motorväg, utan det var ju liksom mer... Ja, E4-an, den gick genom orterna och byar och städer liksom, och då lärde jag mig liksom så här Värnamo, Ljungby, Markaryd, som man åker söderut längs E4-an.
0: Ja.
1: Och så lärde jag mig läsa, sen har det suttit i alltid, så att när det fanns så här faktakalender, fanns något som hette, då lärde vi, jag och en kompis, vi lärde oss alla världens huvudstäder till exempel. Och så där har det hållit på.
0: Och det sitter kvar hos dig?
1: Ja, jag kan nog inte alla idag, ska jag vara ärlig att säga, men det sitter kvar. Och det här med att liksom man aldrig behöver använda GPSen, som alla använder idag.
0: Det var min nästa fråga. Du använder inte GPSen. Du behöver
1: det, händer att jag använder den för att jag har elbil, och det är för att se hur långt elen räcker helt enkelt. Men annars så gör jag inte det. Så.
0: Åh herregud. Åh herregud. Alltså jag förlitar mig. Jag har dessutom två olika GPS:er, ibland tre gång samtidigt, för att jag inte litar på någon av dem. Men om du hade suttit bredvid Tommy, då hade jag varit helt lugn.
1: Ja, då hade du varit lugn.
0: Men du, vilken är din favoritsträcka då?
1: Att köra menar du?
0: Ja. Alltså någon som du tänker så här, då åker man förbi där och sen är det dit. Ja, det gillar jag.
1: Ja.
0: Finns det någon sån?
1: Ja, men jag åker ganska mycket från Linköping där jag bor, och då åker jag bort till Västergötland, och då åker man ju liksom Motala, upp mot Askersund, upp till Laxå, E20 söderut mot Mariestad.
0: Och så
1: kan jag träffa lite kollegor. Det är ett sträcka, men det finns ju jättemånga vackra, fina ställen att åka på. Sverige är fantastiskt.
0: Ja, det är ju det. Finns det har du varit överallt? Det kan jag inte tänka mig att du har hunnit med, eller?
1: Jag har varit i alla städer utan Kiruna. Den är kvar på min bucket list. Men annars har jag varit i alla svenska städer utan Kiruna. Ja, det stämmer.
0: Ja.
1: Så jag har en bild av liksom hur det ser ut i de här städerna, och då ibland så jobbar jag med, alltså jag säljer ibland, och då när man pratar med folk från ett visst ställe så kan man säga någonting om det stället. Tycker de alltid är roligt.
0: Ja. Ja, men jag får ju testa dig. Jag är från Borås.
1: Ja, och där åker man ju igenom ibland liksom så. Oftast brukar man ju tänka på när man åker igenom Borås, regnar det eller regnar det inte?
0: Ja.
1: Det är ju det ena, och sen i och med att motorvägen går igenom där numera liksom så. Uh-huh. Så jag kommer ihåg den tiden när man åkte i 40-an och man åkte förbi Sandared och Mollebygd och Indås och de här ställena innan man kom till Landvetter.
0: Men
1: det är trevligt.
0: På spåret, är det en favorit?
1: Det skulle jag säga. Uh-huh. Särskilt att gissa vart är vi på väg. Sen tycker jag ibland att en del frågor som är ganska svåra. Så, men just vart är vi på väg är en sån här specialitet.
0: Det kan absolut. Jag förstå. Tommy, jag är så himla glad att jag fick prata med dig i det här programmet.
1: Ja, detsamma. Jätteroligt.
0: Jättekul. Ja. Och jag ska tänka på dig när jag sätter mig i bilen, slår på min GPS, så ska jag tänka Tommy.
1: Eller så slår du en pling.
0: Ja, det kommer jag göra.
1: Det är bra.
0: Ja. Ha det bra du.
1: Hej då. Hej då. Hej.

0: Hon är löjligt bra på att sjunga Jill Johnson, Kärleken är.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I kväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Kommer du att tänka på något så ring mig bara 020 22 10 20. Kajsa, är du där?
3: Ja, här är jag.
0: Hej Kajsa, hur är det?
3: Hej på dig. Jo, det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Ja, jag tycker att det är jättebra. Jag är otroligt glad för det här ämnet ikväll. Jag känner mig underhållen. Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
3: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och poteter som vi säger. Korv och poteter.
0: Var säger man så? Korv och poteter?
3: Ja, Hälsingland, Edsbyn.
0: Hälsingland, Edsbyn, sa du det?
3: Ja. Mm. Ja.
0: Du, berätta, varför är du så bra på det här? Och hur kan man vara bra på det?
3: Det började väl med att vara pappa. Min pappa, när han levde, gjorde han alltid korv och poteter. Och det var så gött. Det lärde du redan vid barnsben.
0: Ja, vad är det för korv?
3: Ja, det är vanlig falukorv.
0: Ja, det är vanlig falukorv, ja.
3: Ja, och potatis då.
0: Ja, vad gör du med den då, korven?
3: Ja, du kokar. Ja, korven steker i skivor. Och sen skär de i små bitar. Och så kokar poteterna. Och låter dem kallna, skalar. Och så hackar de i bitar. Mm. I stekpannan. Margarin och sen låter jag det steka ett tag. Sen häller jag på vatten. Mm. Och det blir så gött.
0: Men är det... Alltså jag bara ser framför mig nu, rätta mig om jag får fel. Men någon variant utav pyttipanna lite grann då, eller?
3: Ja, det kan man väl säga. Och så brukar man steka ägg till ibland då.
0: Ja, just det.
3: När andan faller på.
0: Hur ofta lagar du det här?
3: Ja, minst en gång i veckan. Kan bli två. Jag garden i korv.
0: Det är så underbart att höra, Kajsa. När blir det korv och poteter nästa gång då?
3: Ja, ska jag tala om så har jag färdig korv på diskbänken så jag ska steka med poteter ikväll. Alltså, och jag åt det väl i förrgår, ja, jag går ner där.
0: Men du bjuder också på det? Alltså, gillar folk att äta det?
3: Ja, ungarna är väl uppväxt på det där.
0: Jaha.
3: Jag har tre pojkar och de är uppväxt på sina barnbarn som får äta.
0: Jaha.
3: Och gubben får äta.
0: Ja, han har inget val, eller hur?
3: Nej, han har inget val.
0: Men du, om jag skulle försöka mig på det här, är det något speciellt jag ska tänka på? Som du tycker, det är bara att steka på?
3: Saltar du lite bara.
0: Salta lite också.
3: Först steker du korven.
0: Ja, skär upp den.
3: Ja, skär upp och steker. Och samma med potatisen. Koker, skär.
0: Ja.
3: Och så häver jag bara i salt, margarin och sen lite vatten. Och så får det sjuda med vattnet. Då blir det så gött.
0: Då blir det så gött. Jag blir ju hungrig nu när du beskriver det.
3: Ja, det ser. Hade jag haft klart hade jag kunnat skicka till dig.
0: Ja, det hade jag gärna velat ha. Mm. Du Kajsa, smaklig måltid nu. Jag vet att du kommer njuta.
3: Ja, jag kommer att njuta. Och ett stort glas mjölk.
0: Ja, det låter underbart. Tack snälla för att du hörde av dig Kajsa. Kul att prata med dig. Ha det bra.
3: Ja, detsamma. Ha det bra.
0: Hej då.
3: Hej.
4: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
5: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
4: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
5: I P1 och i P4 eller i Sveriges radios app.

0: Self-Aware med Temper City. Du hör den här i kvällspasset där jag är nyfiken på vad ni är löjligt bra på. Du får jättegärna höra av dig. Det finns en liten chans att hinna komma med i programmet om man ringer 020 22 10 20. Henrik ska vara med mig nu. Hallå Henrik. Hej Henrik, hör du mig?
1: Jajamensan.
0: Hej, välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Ja, du får säga det själv. Så jag är löjligt bra nu på att vissla.
0: Du är löjligt bra på att vissla?
1: Ja, är det musiken något jag har ett stort intresse i musik. Men sen är det vissling också som är lite roligt.
0: Ja, jag förstår. Så det, är det liksom låtar som du visslar eller är det fågelläten? Eller vad är det för något som du...
1: Lite fåglar, men det är framförallt musik, alltså låta.
0: Det är låta.
1: Jajamensan.
0: Ja, är det lite levande jukebox över dig, eller...
1: Ja, lite så. Det spexar. Men vissla musik är roligt. Och så visslar jag med 10-11 år så lärde min morfar mig att vissla. Och han visslar ju också. Så att det, vi har visslat mycket tillsammans när jag var ung. Jag och min gamla morfar.
0: Åh, vad fint. Alltså, det där är ju... Det är så jobbigt. Jag minns en period när jag lärde mig vissla. Och sen så var det en period när jag inte kunde vissla. Av någon anledning. Och sen lärde jag mig igen. Men den perioden när jag inte kunde vissla var väldigt... Jag minns det som väldigt jobbigt på något sätt. Vill du vissla något för oss?
1: Det kan jag göra.
0: Vad blir det om du får välja?
1: Jag rent spontant så tänkte då jag tänkte att jag skulle vara med. Mm. Vår stor naturfotograf och naturfilmer Jan Lindblad. Mm. Han var ju känd för sina naturfilmer men också känd för att vissla. Mm. Och han har ju känt för det här gamla stycket I en klosterträdgård.
0: Ja, oj, det känner jag inte till, men jag vill jättegärna...
1: Ja, det är lite gammalt, men det är... Så det är den i så fall.
0: Ja, det tycker jag. Kör på. Vad behöver du för förberedelser? Är det att väta läpparna lite, eller hur?
1: Ja. Rätt tonart.
0: Ja, just det. Det är det också.
1: Så får vi se hur det går.
0: Ja. Vi tar det som det kommer, vet du.

0: Oj, oj, så fint. Alltså, det som händer här nu för dig som precis har slagit på radion och undrar vad är det för något ljud långt borta, så är det Henrik som visslar lite grann. Det är ju lite synd med telefonen, för den klipper lite grann. Så den gör,
1: ja, det gör det
0: ju. Ja, den gör ju inte, den vill liksom inte riktigt vara med hela vägen. Men jag hörde ju att du hade, vad kallar man det, lite vibrato och sådär, va?
1: Ja, det blir det. Ja, precis. Det är lättare att vissla med vibrato faktiskt än utan.
0: Jaha, är det det?
1: Man får en finare ton, ja, på något vis.
0: Jag sitter också här och funderar på, vad tycker folk runt omkring dig?
1: Ja, du, jag är ju känd i familjen på vyssla och det är lite så här, och man har väl inte uppträtt någon gång direkt med vyssling, men det är kul att vyssla. Jo, några gamla grannar blev imponerade av mig en gång. Vi satt ut en kväll och hon tyckte, ja, det var så fantastiskt fint, och man fick vyssla live så att säga. Annars är man ju själv hemma på källarna och man sitter i bilen själv, och då tar man fram lilla lätta instrumentet som är inte så tungt att bära.
0: Nej, just det. Men varför tror du inte man får se någon slags visselorkester eller någon som visslar inför publik? Ja. Det är ju lite märkligt, eller?
1: Ja, det är det. Framförallt får det vara folk som kan vissla, men sen då ihop en ensemble, är det kanske något nytt.
0: Ja, det
1: vet inte.
0: Du, jag skickar ut det här. Man vet inte. Du kanske får ett gäng med vänner och så kan ni bilda någon slags ensemble, och så kommer, ja, ni hit på jul och så visslar ni något vackert. Är det inte en fantastisk plan här?
1: Jo, jag faktiskt tar det i verkan. Faktiskt.
0: Ja. Ja, det roligt, tycker jag. Du, var roligt att prata med dig, Henrik. Jag, ja, önskar så att vi fick höra det bättre, med bättre ljud än genom den där telefonen. Men, men vi fick en liten bild av hur det låter. Jag tycker det lät jättebra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, du.
1: Mm, tack samma.
0: Hej då. Hej.

0: Molly Sandén, tur i oturen här i kvällspasset, där ämnet ikväll, ja, det är ju saker som man är löjligt bra på. Och det här fick mig att tänka på ett samtal som kom in för en massa år sedan. Jag tror det är närmare bestämt 7 år sedan nu. När vi pratade om udda talanger, och det var Anki som hörde av sig. Och hon hade den högst märkliga talangen att låta som ett, ja, vi kan väl lyssna.
1: Ja du, jag kan låta som ett spädbarn som skriker så där, som är riktigt hungrig och ligger i vagnen eller vaggan eller någonting och är alldeles hysterisk nästan.
0: Mm. Så, är ja. Du beredd att köra nu på en gång eller behöver du någon förberedelse för det här?
1: Nej då, jag får väl hålla telefonen en bit ifrån jag också. Det var en kille som hörde jag som gick in i garderoben och det borde jag göra. Det hörs ganska mycket.
0: Ja, ja men... Håll den lite ifrån dig då så att den inte knäpper av så där. Så.
1: Ja. Ja. Okej. Ja.
0: Alltså, moderskänslorna i mig vaknar ju till liv. Man vill ju bara gå och lyfta upp den där bebisen.
1: Ja, precis.
0: Men hur har du kommit på att du kan det här?
1: Ja, jag vet inte. Det här har jag hållit på med sedan jag var riktigt liten. När jag är på fest och säger om Anki, skrik som ett barn, skrik som en bebis. När det börjar bli lite tråkigt på festen, då får jag börja sätta igång och skrika som ett barn. Jag kan ju hända, jag sjunger mycket mina dagar och är soprano och sjunger, jag sjunger väldigt högt. Om det kan bero på det, jag vet inte.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Så heter låten som du hör i kvällspasset. Där jag kollar upp lite grann vad ni är löjligt bra på. Och när jag läser i Facebook-tråden så skriver Björn: jag är löjligt bra på att fånga saker som faller ur badrumsskåpet innan de träffar tvättstället eller golvet. Imponerad, Björn. Det där hände mig senast förra veckan. Och ja, det blev ett litet hack i handfatet. Jättetråkigt, jag hade behövt dig där. Sara, hon skriver: jag är löjligt bra på att glömma viktiga saker. Men till mitt försvar så är jag även duktig på att påminna andra om deras viktiga saker. Åsa skriver: jag kan trefläta jättesnabbt. Och så Helen, vad skriver hon då? Jo, hon skriver så här: jag har fått förmågan att hitta fyrklöver i allt det gröna. Jag ser dem när jag är ute och promenerar i vanlig fart och även på ängar, skriver Helen. Gudarna ska veta att jag har letat själv när jag är ute. Jag har aldrig hela mitt liv hittat en fyrklöver, och då ska man veta att jag är ute och går med hunden i alla fall någon gång per dag. Ingbritt, skriver så här: jag kan rabbla i en rasande fart alla registreringsnummer på bilar och husbilar jag och min man har haft sedan 70-talet. Och det är en hel del. Man börjar fundera här nu. När gör du det, Ingbritt? Är det när andan faller på som du börjar räkna upp? Karina skriver: min man är bra på att koka gröt på spritkök. Två sorter varje morgon hemma. Och så har jag fått ett mejl från Håkan som skriver: jag har ett löjligt bra ögonmått när jag ska fördela dryck i glas. Det blir alltid nästan fånigt exakt, skriver Håkan. Grattis Håkan, det är ändå en bra kunskap. Och sen har vi ett mejl där det står så här: hej, jag är inte mycket för att skryta, men jag kan inte hålla mig. Jag är rätt bra på att fiska.

0: Adele, Easy on Me. Kvällspasset är slut för ikväll. Stort tack till alla som har varit med oss. Och det visar sig alltså att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer att synas i någon PISA-undersökning. Och det kanske är tur. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng ska du veta. I Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör Filippa Kolstrup. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm. Producent, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion, här fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Jag tänker att vi ska prata om olika sätt att somna fort om man har svårt att somna på kvällen. Får vi se var vi hamnar någonstans. Du hittar den i appen Sveriges Radio om en liten stund. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen, om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Måns Möller. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Helmer.
2: Ja.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Andreas.
3: Just det. Och varför vill du pranka pappa?
2: För att han inte ska slänga mina kartonger. För om jag har kvar mina kartonger kan jag pyssla med dem.
1: Men Helmer, alltså hur mycket kartong har du?
2: Just nu har han slängt ganska mycket, så jag har typ 5.
3: Har du bara 5 kvar? Alltså det här, han ska åka på ett stort prank, din pappa.
1: Ja. Ska jag knappa in telefonnumret till pappa Andreas?
3: Nu kör vi.
2: Ja.
4: Andreas.
3: Ja, hej, Marcus Janebring heter jag, ringer från Sveriges Television. Har jag kommit till Helmers pappa?
4: Ja, stämmer.
3: Ja, jag jobbar med en helt ny produktion som heter Sveriges yngsta uppfinnare. Du, vi var ute med teamet på skolan. Och så var vi på jakt efter Sveriges pyssligaste och mest uppfinningsrika barn. Och så stötte vi på Helmer. Alltså, vilken kille!
4: han kan hitta på grejer.
3: Det vi gör är ju, vi vill ju få med lite, det ska vara lite som... Jag vet inte om du har tänkt när folk åker hem till varandra och lagar middag och sånt där. Vi bygger ju hemma. Och allt skrot, vi förser ju er med skrot och kartonger och så vidare. Och det som inte används, det får ni behålla helt utan kostnad och så vidare.
4: Ja, just det.
3: Ja, och sen har vi då höjdan i programmet. Det är ju själva den här punkten, nattbygget. Och då filmar vi nattetid. Och då kör han ju den här diamantborren. Och då är frågan... Det låter ju mycket, men är det grannar nära?
4: Nej då, inga nära än på. Så.
3: Nej. Och sen är ju crescendot är bandsåg. Vi tar in en bandsåg och då är frågan bärighet på golv och sådär. För den väger en del, den här pjäsen. Är det något rum vi kan få in den i?
4: Ja, absolut.
3: Ja, men sen kör vi då inomhus själva eldkastan. Och då är det viktigt att vi stänger av brandlarmet. Kan vi lösa det, tror jag, med brandlarmet?
4: Ja, absolut. Jajamän.
3: Och sen att han får behålla hur mycket grejer som helst hemma. Kartonger, okay, och skrot och så. Inomhus. Vardagsrum, kök. Det vore kul lite i ert sovrum också.
4: Ja, precis.
2: Prankad!
1: Pappa Andreas, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Ja, jag köpte det, gjorde jag. Verkligen. Kul.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.

en hund igen och börjat gräva ett hål under stängslet som omger cirkusen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Del 8 av 10.

0: Jag pressade mig ner under stängslet. Gnidde till när det kändes som om jag skulle fastna. Men till slut tog jag mig upp på andra sidan. Jag vände mig om och såg att Magnolia och Jasse verkade imponerade. Jag gläfste stolt åt dem att följa efter. Vi smög in på området. Lyckligtvis lät Jasses skridskor inte så högt mot det nedtrampade gräset. Flaggorna smattrade till i en svag vind. Och tältduken böljade så att ränderna gjorde vågrörelser. Det gjorde ont i mina känsliga monsterögon.
1: Titta!
0: Väste Magnolia och pekade på marken. Jag gnidde till när jag såg fotspåren. De var långa och smala, som från skor i storlek 80. Minst. Clownskor. Jag hörde plötsligt dunsar. Något hårt som träffade något mjukt. Det kom inifrån tältet. Vi smög närmare. Lukten av häst blev starkare. Jag kikade in genom en glipa i tältduken. Mitt i manegen stod kentauren. Dunsarna kom från hans hovar som trampade mot sågspånet. Han hade munkavel och var fastbunden vid en påle. När han upptäckte oss såg jag paniken i hans ögon. I det ögonblicket hatade jag Kryger extra mycket. Och hatet gjorde mig modigare. Men jag var tvungen att skynda mig. Om jag tvekade för länge skulle jag aldrig våga. Magnolia hann före mig in i tältet. Jag och Jasse följde efter så snabbt vi kunde. Bänkarna runt manegen var tomma. Inga stora fotspår syntes till någonstans. Ändå kände jag mig iakttagen. Ändå var jag säker. Något var fel. Magnolia började slita i kentaurens munkavel.
1: Vi är här för att rädda dig,
0: viskade hon lugnande. Jag tänkte att om Alice kunnat se hur modig Magnolia var, så hade hon blivit stolt över sin dotter. Jasse hackade med en skridsko mot repet som kentauren var fastbunden med. Jag använde mina tassar för att försöka gräva loss själva pålen. Tältduken böljade omkring oss. Jag försökte att inte titta på den, men vågrörelserna gjorde mig yr. Magnolia lyckades äntligen knyta upp kentaurens munkavel. Hon slängde den i sågspånet och klappade honom över hästryggen.
1: Det kommer att ordna sig,
0: sa hon.
2: Nej,
0: sa kentauren och såg olyckligt på oss.
2: Det är en fälla.
0: Och just då hörde jag clownen Kryger skratta någonstans i mörkret. Jag sprang mot tältduken för att hitta utgången. Men jag såg inte glipan bland alla de böljande ränderna. Jag rusade fram och tillbaka. Hörde mig själv gny av skräck. När clownen skrattade igen försökte jag gräva en grop under tältduken. Men de släpande stegen var plötsligt alldeles bakom mig. Jag skulle aldrig hinna. Istället sprang jag tillbaka in i manegen och upp för raderna av bänkar på andra sidan. Jag hoppade ner i mörkret bakom dem. Pressade mig mot marken för att göra mig så liten som möjligt. Jag hörde dunsar av kentaurens hovar och förstod att han försökte komma loss. Clownen klev upp på bänkarna ovanför mitt huvud. Gick fram och tillbaka.
1: Jag såg på tv-nyheten att det fanns monster i red,
0: sa Kryger.
1: Jag visste väl att ni skulle dyka upp förr eller senare och försöka rädda kentauren.
0: Den glansiga clowndräkten skymtade i gliporna mellan bänkarna. De stora skorna lät högt mot träd. Jag undrade vad Jasse och Magnolia var. Om de redan hade blivit tillfångatagna. Just då stannade clownen på bänken.

0: alldeles ovanför mig. Han böjde sig ner. Det vita ansiktet flinade mot mig i en av gliporna.
1: Där är du ju,
0: sa han.
1: Min nya stjärna.
0: Jag hoppade upp på alla fyra. Morrade ynkligt. Kryger skrattade högt.
1: Vi ska ha kalaskuligt ihop.
0: Något kallt stänkte på min nos. Och jag såg att det kom från plastblomman på hans rock. Det luktade starkt och kemiskt.
1: Sov så gott,
0: sa han. Jag hann tänka att det måste ha varit sömnmedel i vätskan. Sen blev allt bara svart. Jag vaknade upp i en av cirkusvagnarna. Jag var fastkedjad vid väggen. I andra änden av vagnen stod kentauren och skrapade med hovarna. Han såg oroligt på mig. Jag ryckte i kedjan, fast jag visste att det var meningslöst.
2: Hur mår du?
0: Sa kentauren. Jag viftade lite på svansen för att han skulle förstå att jag var okej.
2: Jag tror att dina vänner kom undan,
0: sa kentauren och kom närmare tills hans kedja var alldeles spänd.
2: Jag är ledsen att det gick så här. Jag försökte varna er, men munkaven.
0: Jag gläfste. Jag hoppades att han fattade att jag inte var arg på honom. Det var inte hans fel. Kentauren böjde sig ner och klappade mig på huvudet.
2: Du är väl inte rädd för mig?
0: Sa han.
2: Jag vet att jag kan se vild ut när cirkusen har föreställning. Men det är för att Kryger smörjer in mig med en hemsk salva. Den bränner och svider och det är därför jag sparkar och hoppar så där.
0: Min tunga åkte ut och slickade lite på hans handled. Han log. Men tårar glittrade i hans ögon.
2: Tack för att ni försökte hjälpa mig,
0: sa han.
2: Det är det snällaste någon har gjort mot mig på väldigt länge. Men det går inte att komma undan Kryger.
0: Jag gläfste igen.
2: Jag önskar att du kunde prata,
0: sa kentauren. Det önskade jag också. Jag blundade. Rabblade ramsan i huvudet. Försökte tvinga min kropp att förvandlas. Inget hände.
2: Jag heter Ken,
0: sa han och började klia mig bakom örat.
2: Ken Taur. Jag har varit fast på cirkusen i flera år nu. Jag längtar så väldigt efter min familj. Min mamma och pappa och min lilla syster. Vi bodde långt härifrån. Cirkusen kom till vår stad. Kryger hörde ryktena om mig och min familj. Och morgonen efter blev jag tillfångatagen.
0: Jag gnydde. Både för att jag tyckte synd om honom och för att jag var rädd för vad som skulle hända med mig nu. Ken öppnade munnen och jag tror att han tänkte säga något tröstande. Men just då slogs vagnsdörren upp. Och där stod Kryger med piskan i handen.
1: Du kommer att göra mig rik,
0: sa Kryger.
1: Just nu är du förstås bara ett löjligt litet fluffmonster. Men jag ska göra om dig. Du ska bli ett riktigt läskigt monster.
0: Han slet och drog i mitt huvud. Vände det fram och tillbaka. Bände upp min mun och tittade in i den.
1: Jag ska fila dina tänder så att de ser riktigt vassa och farliga ut,
0: sa han fundersamt, som om han tänkte högt.
1: Röda linser i ögonen kanske. Och pälsen skulle jag kunna färga, ja. Grön som gift ska du bli.
0: Jag försökte klösa honom, men han hoppade smidigt undan, trots sina stora och klumpiga skor.
1: Just ja,
0: sa han och skrattade.
1: De där klorna får vi ta och rycka ut. Vi vill ju inte att du ska råka skada någon. Särskilt inte mig.
0: Jag morrade.
3: Du Du har hört 8:e delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Iva Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
4: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 45-årig man dömdes idag till fängelse i 14 år. Mannen döms för brottet medhjälp till mord. Brottet hände för över 20 år sedan. Då mördades ett äldre par i Brattås utanför Härnösand. Tack vare en ny lag som gör att polisen kan leta efter gärningspersoner med hjälp av DNA-spår så hittades 45-åringen fast det gått så lång tid. Lagexperten åklagaren ville att mannen skulle dömas för mord, men så blev det inte. Han dömdes för medhjälp, berättar Petra Berggren, reporter på P3 Krim.
6: Ja, Ångermanlands tingsrätter här har prövats. De bedömer ju att den här 45-åringen, han har varit delaktig i händelsen, men han ska inte dömas för mord. För det finns inget entydigt svar på om han ensam har dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan.
5: Intervjun gjordes av programmet Studio 1. När Henrik Fannqvist i Sundsvall skulle förtidsrösta var han tvungen att säga högt vilket parti han ville rösta på. Han fick inte behålla sin valhemlighet.
7: Då säger den här röstningsförrättaren när man säger: säg högt nu så jag hör, så ser jag att din assistent lägger ner det du säger.
5: En väljare med funktionsnedsättning får ta med sig till exempel sin ledsagare eller personlig assistent in i valbåset för att få hjälp med att rösta. Men då ska en röstmottagare också följa med och se så att röstningen går rätt till. Men måste väljaren verkligen säga högt vilket parti den vill rösta på? Klartext ringde till juristen och lagexperten Anna Blomberg på Valmyndigheten för att ta reda på vad det är som gäller. Henrik berättade att han måste säga högt vad han röstar på. Ska det vara så?
8: Nej, om man på grund av funktionsnedsättning eller någonting annat behöver hjälp med att rösta så kan man ta med sig någon som man vill ska hjälpa till, och då måste en röstmottagare vara med. Men en röstmottagare behöver inte höra vad man röstar på utan mer vara med för att kunna förhindra om någon påverkan sker.
5: Så blev det fel då när Henrik skulle rösta, när röstmottagaren sa att de måste höra vad Henrik röstar på?
8: Nu vet ju inte jag exakt hur det gick till här för Henrik, men lagstiftningen, den kräver inte alls att Henrik berättar vad han röstar på för röstmottagaren.
5: Hur viktig är valhemligheten?
8: Det är en jätteviktig princip, och den finns ju i vår grundlag. Det är en av de liksom viktigaste i vårt valsystem, att man ska kunna bestämma att man kan rösta på precis vad som helst och hålla det hemligt.
5: Om man har varit och röstat och tyckt att det här gick inte rätt till, vad kan man göra då?
8: Då kan man göra någonting som heter en incidentrapport. Det betyder att man berättar för Valmyndigheten att någonting har gått fel till. Och det kan man göra på vår hemsida val.se. Och då får vi reda på det. Och så får också kommunen som berörs en kopia på det som har hänt och kan ta till sig det.
5: Och så kanske de gör annorlunda nästa gång.
8: Ja, det kan man då hoppas.
5: För P4 Västernorrland som intervjuade Henrik Fannqvist. Idag begravdes Norges gamla kung, Harald den femte.
9: Av jord är du kommet, till jord skall du bli, av jorden skall du igen uppstå.
10: Begravningen var i Norges huvudstad Oslo. Den stora domkyrkan var fylld av gäster. Sveriges kungafamilj och statsminister Ulf Kristersson var där. Även kungligheter och statsminister från många andra länder var också på plats i kyrkan. Alla ville ta ett sista farväl. Sveriges kronprinsessa Victoria läste en dikt.
11: Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.
10: Utanför kyrkan hade många samlats för att följa begravningen på en stor bilds-tv.
5: Reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Isen är spolad, skridskorna slipade och nu släpps pucken för säsongens första match i SDHL.
1: Den svenska damhockeyligan firar 10-årsjubileum och de gör det med en premiärmatch mellan två verkliga rivaler. De har i och för sig bara varit en säsong i högsta ligan tillsammans, men Frölunda och Färjestad, de gillar inte varandra alls.
2: De gör inte det, inte på någon nivå. Väldigt härligt nu med seriepremiär äntligen. Får se vilken av tränarna som har fått till det bäst.
1: De möttes i kvartsfinal i SM-spelet i fjol. Då pressade nykomlingslaget Färjestad regerande mästarinnorna Frölunda till 5 matcher. Kan de stå upp mot Frölunda som är favoriter trots skadebekymmer även i dagens premiär? Ja, men det är häftigt att hockeysäsongen är igång. Här i Göteborg, det är Frölunda mot Färjestad alldeles strax.
0: Och där finns Jonas Enarsson tillsammans med Daniel Widing.
3: Det kryllar av Göteborgs derbyn och Stockholms diton i herrarnas fotbollsallsvenska. Men vi behöver ta oss till Superettan för att hitta ett Skånederby.
4: Och närmare bestämt till Landskrona IP där det står just stekhett Skånederby på menyn när hemmalaget Boys tar emot Helsingborg. En hel kortsida blåröda supportrar har tagit sig den korta sträckan från Helsingborg till Landskrona. Det tar ju bara 20 minuter med tåget för att stötta sitt lag. Och det är ett lag som behöver stöttning. Man har 7 raka matcher utan seger i Superettan. Och senast så blev det 2-0 förlust mot Sandviken i Mikael Stare, nya tränarens debut. Landskrona-publiken, de har också slutit upp och fyllt upp resten av arenan. Vi har spelat 1 minut i Landskrona i Skånederbyt. 0-0 mellan Landskrona och Helsingborg.
3: Där vi har Joakim Forsell.
0: Vi håller koll på övriga matcher i Superettan.
3: Och även i Champions League.
0: Och så träffar vi golfspelaren Linn Grant som nu när Solheim Cup drar igång imorgon och känner sig bättre än på länge.
5: I och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om så har jag liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan. Eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär.
0: Hör också om frysta ägg, utevolleyboll och om golfspelarna Adam och Melvin som i sitt försök att slå sin första hole-in-one träffade Ludvig Åberg. I Sportextra med Linnen Sen och Sigge Sander.
3: Där vi har ett färskt besked också kring den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis som ju fick ställa in sin medverkan i Diamond League-finalen förra veckan på grund av en skadekänning i låret. Men nu är han bättre och han kommer komma till start när stortävlingen Ultimate Championship avgörs på fredag i Budapest. Det här säger Duplantis agent Daniel Westfeldt till TT. Westfeldt säger också att Mondo har svarat bra på behandlingen i veckan vilket gör att han kan tävla men att de får se hur det utvecklar sig där i Budapest. Och positiva skaderapporter har vi med oss även från tidigare idag gällande fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski som nu närmar sig en efterlängtad comeback. Kulusevski kan vara aktuell för herrlandslagets trupp till kommande Nations League till och med. Det säger Graham Potter till SVT.
6: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Jag hoppas att han kan komma med oss men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
3: Förbundskapten Graham Potter med lite drygt 2 veckor kvar till att Sverige kliver in i Nations League hösten.
7: Svenska fotbollssupporterunionen SFSU JO-anmäler polismyndigheten och åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när 3 supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
3: Berättar reporter Susanna Andrén. Och idag kom beskedet från Brynäs att den stundande SHL-säsongen blir den sista för lagets tränare Niklas Hjellstedt som kommer att lämna Gävleklubben till våren. Hjellstedt kom till Brynäs 2023 och tog upp laget från SHL till SHL ska jag säga, från Hockeyallsvenskan och sen till SM-final dessutom året efter. Till klubbens hemsida säger Hjellstedt att han känner en enorm stolthet över det de åstadkommit men att det nu är ett bra läge för någon annan att ta över och nu i det här fallet är alltså efter säsongen då.
1: Det är Hockey Sport Extra, det är SDHL-premiär, Frölunda mot Färjestad 0-0 när det är spelat 1.40. Frölunda i numerärt överläge omgående eftersom Färjestads Lauren Bellefontaine drog på sig en utvisning och Frölunda. De har skapat några chanser även om de inte har fått hål på Färjestads målvakten Ida Boman.
2: Nej, men så är det, och Frölunda vill ju verkligen komma ut här och visa att de är ju det bättre laget på pappret, och det visar de här i starten nu också. Ingen bra start för Karlstad-gänget.
1: Frölunda som saknar nästan en hel femma landslagsspelare mönstrar ändå ett väldigt kapabelt manskap och har ytterligare 50 sekunder i powerplay-spel när tyska Emily Nix kommer in i offside-zon, skjuter här, målvakten räddar, släpper det ut. Nytt skott försök Frölunda via Färjestad, spelar ut över kortsargen och det blir teckning nere vid Färjestadskassen. Jättefin uppåkning där utav den tyska landslagsspelaren.
2: Det var det verkligen, fin aktion, och det är det här Frölunda-tränaren hoppas på, att tjejerna skulle kunna göra de individuella prestationerna, men också i Karlstad, i Färjestad. Man måste spela tufft, man måste spela på gränsen om man ska vinna över Frölunda.
1: Ska återkomma strax till vad som har hänt i de här lagen sen i fjol, men vi följer det numerära överläget för Frölunda som kommer att vara ytterligare en halv minut om de inte gör mål. Hög press nu från Frölunda-spelarna som gör att Färjestad har väldigt, väldigt svårt att komma ut ur egen zon. Jag kommer inte ens knappt ovanför egen flängblå linje, utan Frölunda tar andra pucken då istället. Skott kommer, målvakten räddar igen, släpper retur. Möjlighet för Frölunda-spelare att runda kassa dem till blålinjen. Andrea Dahlen, den norska backen, spelar den i sidled. Bra försök från Ebba Westerlind när hon försöker spela en crosspassning från vänsterbacksposition. Styrningen inte lyckad och Färjestad är fulltaligt alldeles strax. Men de löste den där inledande numera underläget och det är alltid en pålöst. Mellan de här båda lagen som möttes 7 matcher i rad i slutet av förra säsongen. Dessutom med den sista träningsmatchen inför den här säsongspremiären. Detta har ju skapat en enorm rivalitet mellan lagen. Vi ska titta mer på hur lagen ser ut och hur den där rivaliteten har skapats. Och så hur det går naturligtvis. Det är mållöst efter 3,5 minut av premiärperioden. Svenska damhockeyligan Frölunda Färjestad.
0: Apropå rivalitet, Joakim Forsell med superrätta mötet mellan Landskrona och Helsingborg. Hur märks den så här tidigt under kvällen?
4: Det märks ganska tydligt på planen och på läktaren att det är derby. På planen så är det väl mestadels gästande Helsingborg som har boll och nästan skapar chanser. På läktaren så är det väldigt högljutt från de båda kortsidorna. Det är lite bengaler och så fort motståndarlaget har bollen så buas det från respektive kortsida. På plan så är det ganska tufft. Det är en sån där klassisk derbyinledning på en match när två lag vill väldigt mycket men kanske inte riktigt lyckas med allting. Tuffa dueller på en, måste påpekas, väldigt vattnad gräsmatta. Så bollen rinner väldigt, väldigt fort iväg när spelarna passar till varandra. Vi har sett vid några tillfällen lägen som möjligheter till att skapa lägen i djupled för båda lagen, men där de långa passningarna mot respektive anfallare sen har runnit ut över kortsidan. Vi har spelat drygt 8 minuter i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Vi har 0-0 och lagen fortsätter tampas med varandra.
3: Desto mer målrik start på kvällens matcher i Champions League. Det är ju den första omgången i årets upplag av den allra finaste fotbollsturneringen sett till klubblag i Europa. Barcelona har redan skaffat sig 2-0-ledning på hemmaplan mot Feyenoord. Och så har vi den andra matchen som har inletts den här tidiga starttiden. Det är Viking Stavanger från Norge som gör sin allra första gång i Champions Leagues gruppspel. Där har man aldrig varit tidigare. Mardrömstart, underläge borta mot Stuttgart direkt 1-0, men nu efter 20 minuter spelat precis kvitterat för Viking, så 1-1 mellan Stuttgart och det norska laget.
0: I Sportextra, där är det dags för Ekonyheter med Johan Hellström.
8: I en jobbannons har SOS Alarm annonserat efter gamers, alltså datorspelare, för att hantera de larmsamtal som kommer in, men annonsen är nu borttagen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
9: Vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
10: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
11: Så skriver SOS Alarm i annonsen som har väckt ont blod hos ambulanspersonalen. Och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
12: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel.
13: Landade fel hur då?
12: Ja, men den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta. Och då valde vi att ta bort den.
11: Är det sakligt fel också att det är inte gamers ni söker för det här jobbet?
10: SOS Alarms chefläkare Fredrik Jonsson.
14: Vi vill ha sådana som är bra på sitt jobb. Som kan hantera mycket information på snabb tid. Fatta beslut utifrån den informationen de får in.
8: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får bilda regering efter valet tänker hon förbjuda ministrar att handla med aktier, skriver hon på Instagram. Detta genom att införa en uppförandekod för ministrar där det ska vara tydligt att man agerar för Sveriges bästa och inte i privata intressen, skriver hon. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen, det här meddelade ryska företrädare idag. Så långt in i Ryssland har ingen ukrainsk drönarattack tidigare nått, rapporterade den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona.
4: I Landskrona så har hemmalaget Landskrona BoIS tagit ledningen i Skånederbyt i Superettan. Det gör man efter lite drygt 10 minuters spel. Man tar sig runt på högerkanten. Ett inspel från assistkungen, greken Konstantino Kapodondi, hittar in till Mattias Andreasen som stöter in 1-0 via stolpen. Till stort jubel. Givetvis från hemmapubliken. Helsingborg ska sätta igång spelet igen. Borde vara lite besvikna här eftersom det är ändå de som har haft mest boll här i inledningen och skapat de flesta halvchanserna åtminstone. Men alltså, Landskrona som tar ledningen. BoIS har haft svårt att etablera spel på offensiv planhalva. Man har kommit runt en del på högerkanten hos Eddie Sylisufaj. Och det var just på den högerkanten. Sylisufaj var inte inblandad den gången. Men det var just där alltså. Man kom runt till slut. Och bollen nådde in till Mattias Andreasen som kunde göra 1-0. Nu ser det ut som att Helsingborg eventuellt skulle kunna få ett farligt frisparksläge. Men det får man inte. Och just Sylisufaj sätter fart åt andra hållet. Domaren i matchen, han tillåter ganska mycket tuffa dueller just nu. Vi har alltså spelat 12,5 minut på Landskrona IP mellan Landskrona och Helsingborg. Där hemmalaget Landskrona nu leder med 1-0.
0: Och Helsingborg som alltså redan har 7 raka utan seger nu i underläge borta mot Landskrona. Det är för övrigt det enda målet så här långt i kvällens matcher i Superettan. Vet du vad det är för dag idag, Sigge?
15: Det är onsdag så vet jag vet.
0: Vilket jag inte visste. Därför börjar Solheim Cup först i övermorgon på fredag alltså.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Fjolårets SM-silvermedaljör Frölunda har tagit ledningen med 1-0 i SDHL-premiären mot Färjestad som gör sin andra säsong i den högsta ligan. Det var det tjeckiska nyförvärvet Michaela Pejslova som gjorde målet. Fick pucken i offensiv zon, gjorde en liten passningsfint vilket möjligen ställde Färjestadsmålvakten Ida Boman, för hon trädde upp pucken i första krysset.
2: Ja, men det var lite komiskt. Då kom 3-2. Pejslova pekar till puckförande. Tjej som har pucken att passa till henne, så får hon den själv. Så att det blir lite som en pausvint som du säger, och så får hon upp den i bortre kryss. Väldigt, väldigt fint mål.
1: Och Michaela Pejslova var en av två sena värvningar som Frölunda gjorde den här säsongen. Hon bildar kedja tillsammans med finska Julia Liikala. Det här är två stycken välmeriterade landslagsspelare från stora hockeynationer Tjeckien och Finland. Det var nämligen så att schweiziska Ambri Piotta väldigt sent in på säsongstarten helt enkelt la ner sin verksamhet, och då hamnade de här två, ja, med SDHL-mått med stjärnspelarna i Frölunda, vilket gör att deras redan ganska vassa trupp fick ju också en bredd på spetsen.
2: Ja, men en verkligt fin värvning, och det tackar ju Frölunda och tar emot här att de vill komma också till klubben.
1: Pejslova som i fjol gjorde 18 mål och 35 poäng i den schweiziska ligan, vilket faktiskt var något sämre än säsongen dessförinnan. En riktig stjärnvärvning, och just i den här premiären och kanske också de närmaste matcherna så är Frölunda väldigt tacksamma för detta, för de har en kvintett spelare på bänken. Där finns svenska landslagsspelare som Hanna Olsson, Felicia Wikner, Zinkiewicz och Lisa Johansson. Där finns också finska Emilia Vesa, så att Frölunda har nu två kompetenta femmer i alla fall utav de fyra som de i alla fall har på bänken. Så att tack vare att de här två spelarna kom in.
2: Ja, men det är tunga tapp de har, men att fylla på med de här två så skapar de sig lite andningsrum i alla fall.
1: Färjestad går på tre formationer samtidigt som Frölunda gör 2-0. Det där såg inte helt otagbart ut för målvakten när 18-åriga Ebba Westerlind bara lämnade iväg pucken från klubban i den bortre burgaven. Aj, aj, aj, Färjestad. Det där var en jobbig start. Det spelat 12,5 minut av den första perioden, och 2-0 alltså nu Frölunda mot Färjestad.
3: Radiosporten med fotboll.
4: För i Landskrona så är det kvitterat, gästande Helsingborg har kvitterat Skånederbyt till 1-1 efter ungefär 20 minuters spel. En fin, fin frispark från Julian Larsson nådde till skallen på Obafemi Awudesu som nådde högre än Landskrona back. Huvudet högre ungefär, och så skallade han in bollen bakom Marcus Pettersson i Landskronamålet. Och nu väljer domaren, efter att Helsingborgs publiken firat med ett stort gäng bengaler, att plocka av spelarna av planen här direkt efter målet. Så om vi pratar om målet istället, så var det ett ganska välförtjänt sådant. Helsingborg har legat på, de har skapat en del lite bättre chanser här på slutet, och nu får man alltså utdelning. Och det ska vi väl säga att Obafemi Awudesu, det är hans första mål för HIF den här säsongen. Och vi säger efter 20,5 minut att det står 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt.
5: Och det är den enda matchen det har blivit mål i Superettan den här kvällen. Annars har vi också en viktig så kallad sexpoängsmatch i bottenstriden där Ljungskile tar emot Norrby. Vi har också mötet mellan Nordic och Värnamo. Nordic som är med och fortfarande har häng på de här kvalplatserna i toppen efter en fin, fin vårsäsong. Värnamo som är inblandad i bottenstriden även om man har 7 raka matcher utan förlust nu under nye tränaren Kim Bergstrand. Och hans gamla Djurgårdskollega har ju tagit över Sandviken, Thomas Lagerlöf, som också är i spel ikväll. Sandviken Oddevold, precis som alla andra superettamatcher då, förutom Skånederbyt, mållösa än så länge. I den allsvenska serien så kan vi rapportera också om en tung smäll för Gais som har sin succémittfältare den här säsongen. Frosty Torkelsson skadad, och nu rapporterar Göteborgs-Posten att 21-åringen kan bli borta en längre tid. Islänningen skadade sig under en träning i tisdags och Gais bekräftar att det handlar om någon sorts knäskada. Men klubben vill än så länge inte säga hur allvarlig den är.
0: Etter värre, tabellmässigt är det ju för regerande svenska mästarna i Mjällby. Idag gjorde Andreas Brännström sin första träning som tränare, åter alltså i Mjällby efter att Axum fått sparken.
6: Jag har varit här förut och även om klubben är större nu så är det ju ett gäng som jag har jobbat jäkligt nära med förut, så att det underlättar.
7: Under tisdagen fick Karl-Marius Axum sparken som huvudtränare för Mjällby efter nästan 3 år i klubben, varav 9 månader som huvudtränare. Trots en rad blytunga resultat så togs inte beslutet lättvindigt av ordförande Jan Sjöblom och resterande delar av Mjällbys styrelse.
8: Alltså det här är egentligen inte Mjällbys väg. Vi vill ha kontinuitet, vi vill ha tålamod. Vi har trott på det här projektet in i det sista. Jag har aldrig träffat en så kompetent fotbollstränare som Karl Marius. Och vi hoppades verkligen att detta skulle funka, men ibland kommer man till vägs ände.
7: Och att rollen som ny huvudtränare landade på Andreas Brännström är ingen slump enligt klubbchef Jakob Lennartsson.
9: Nej, men vi tror att den största effekten, lite som inne på där, är att hans typ av ledarskap, att vara väldigt nära spelarna, att ha väldigt mycket fokus på individuell feedback, relationer, passion till spelarna, tro på spelartruppen, att den är väldigt hög och den tror vi kommer ge en effekt och skapa förutsättningar för att vinna fotbollsmatcher. Sen finns det en superfördel att han känner igen allsvenskan, varit här tidigare, att han har varit i klubben sen tidigare och också har erfarenhet från Europa som ändå ska fortsätta spela höst.
7: Det är ett Mjällby i en tuff sits som Andreas Brännström nu tar över. Tränaren som senast ledde klubben 2022 behöver nu få upp laget från deras nuvarande placering som 12 i allsvenskan till säkrare mark.
6: Ibland när man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra 3:ans tabell innan du klarar av 4:ans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
0: 3, 6, 9, 12, 15... Om man vinner alla matcher, då är det ju 3:ans tabell. Är det det han siktar på, tror
5: jag? Ja, det verkar ju väldigt lovande, men då vet jag inte vad han ska med 4:ans faktiskt. Han är lite väl optimistisk kanske, Brännström.
0: 4:ans spårvagn går kanske inte i Mjällby. Reporter var i alla fall Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge.
10: Frölunda kommer till sin tredje säsong i SDHL med ett SM-guld och en finalförlust i bagaget. Dessutom en ny tränare och flera viktiga spelare på skadelistan, bland annat Hanna Olsson, som trots det tror att Göteborgslaget kommer att klara av att befinna sig i toppen fortsatt.
11: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu, och för Frölunda så är det viktigt att satsa på regionala spelare. Vi har spelare från regionen och unga spelare som kommer upp, så det är en långsiktig process. Självklart så vill vi vinna varje år, men vi ser det också långsiktigt att det är viktigt för de här unga tjejerna att få chansen också. Men jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu, och sen det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller, och det finns många bra utmanare där, så men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
10: Ny tränare också, hur påverkar det?
11: Ja, men det är klart det blir lite nytt, men som jag var inne på så är det skönt att kunna bygga upp en stomme i laget och en kultur där vi tränar hårt och sådär. Så jag tror att det är lätt för Jared, han delar ju den filosofin också, att vi ska vara ett hårt arbetande lag och kommit in med bra energi. Och många av oss har faktiskt haft han tidigare också i Djurgården, AIK, Modo, så han har ju varit i ligan i 10 säsonger nu, fick jag höra, så han känner många av oss. Så det kommer nog inte bli en jättestor omställning, även om det är såklart det är nytt.
10: Din bild av Jared, är det någonting liknande av det som ni har spelat och presterat tidigare?
11: Ja, men filosofin där som jag var inne på, att träna hårt och att vi ska tävla och hårdare än motståndarna och sådär, det är likt vad Frölunda står i. Och sen Jared som person är en helt annan person jämfört med Erika såklart, det är 2 olika personer, men det jag uppskattar med Jared är att han är väldigt rak och tydlig, och det är exakt det som vi behöver i damhockeyn. Och han kan liksom vara den här, alltså hård när vi väl behöver det och förtjänar det, men samtidigt vara lätt och ledig när vi ska vara det utanför också. Så den mixen där tror jag är jättebra för oss, men framförallt kravställan uppskattar jag väldigt mycket hos Jared.
10: Det är inte helt dumt heller med förra tränaren som förbundskapten, det är ju en väg in.
11: Ja, vi får se. Det kanske är extra höga krav nu för Frölunda-spelare att slå sig in i och med att hon inte vill riskera att det blir någon snack om det. Men absolut, jättekul för Erika att få ta det steget och ärofyllt för henne. Och kul att det gick bra för laget och henne nu senaste turneringen med vinst där i Schweiz. Så att all lycka till henne.
1: Och den där förbundskaptenen, det är Erika Holt som tog upp Frölunda i högsta ligan där hon ledde dem i två säsonger. Först SM-guld och sen SM-silver, nu landslaget. Jared, det är Frölundas nya tränare, Jared Ciparoni. Kanadensare med italiensk påbrå som var 10 säsonger i svensk hockey. Modo, AIK och Djurgården har han tränat tidigare. Han sa till mig före matchen att den förändring han vill göra i Frölunda är att de ska pressa lite högre än motståndarna för att vinna pucken så högt upp som möjligt och därmed kunna starta kontrollerade anfallsspel redan i anfallszonen. Har detta ställt till problem? Har det lyckats och har det ställt till problem för Färjestad i så fall?
2: Jag tycker inte har gjort det i den här matchen. Jag tycker att Färjestad klarar av den pressen väldigt bra, men man ser tydligt att de vill ligga väldigt högt och att de vill sätta press, men att Färjestad-backarna har faktiskt hittat utvägar från det här, och det är någonting som, det är en process. Han kommer behöva träna på det ganska länge.
1: Han nämnde det, ordet process.
2: Process, exakt. Och jag måste bara säga Ciparoni, vilket härligt efternamn också.
1: Underbart, underbart. 2-0 är det alltjämt i Frölunda med 2,5 minut kvar av den första perioden mot ett Färjestad som alltså kom i fjol och gjorde sin första säsong i högsta ligan. 8:e plats, men ändå ganska god marginal ner från att missa slutspelet. Mötte då regerande mästarna Frölunda. Dels i de två sista matcherna i grundserien, då vann Frölunda, men väldigt tajta resultat. Och sen så pressade de till maximala 5 matcher i den där kvartsfinalserien. Färjestad gjorde det jättebra.
2: De gjorde det. Och de har ju Johan Fransson där också som jag har spelat mot många gånger. En gammal back. Han var otroligt skicklig på skridskorna. Och jag ser att han försöker sätta det här försvarsspelet. Och det var väl det de tog Frölunda lite på. Att de inte kom åt dem lite grann och att det sitter kvar.
1: Och det här gjorde ju också att de här lagen, 7 matcher inom loppet av ett par veckor, de skavde mycket på varandra. Och när de möttes i fredags i den sista träningsmatchen inför SDHL-premiären, då var det 8 utvisningar för slagsmål, eller i alla fall roughing, som tyder på att ja, men, de ville verkligen markera revir mot varandra. Men det är lite lugnare här idag.
2: Det är det, och jag tror att det är på grund av att det är seriematch och att Färjestad tjänar mer på att spela en sån sorts hockey. Jag tycker se att de vill spela lite tuffare medan Frölunda är lite mer skickliga och vill spela mer med pucken.
1: Frölunda leder 2-0 och de har dessutom skapat oreda i Färjestadsförsvaret vid ett antal tillfällen. En hel del målchanser. Färjestad har haft svårt att skapa.
2: Det har de, men jag tycker ändå innan det här 1-0-målet kom så efter den tidiga utvisning man hade emot sig i Färjestad så jobbar man sig in i matchen. Men när Frölunda får chanserna så sätter de dit den.
1: Är det en liten, lite större individuell skicklighet på fler Frölunda-spelare?
2: Ja, men så är det definitivt. Och det är därför Frölunda är tippad att vara i toppen och Färjestad lite längre ner.
1: Mm, snart är den första perioden i årets SDHL avverkad. Det är bara en minut kvar. Det är Frölunda mot Färjestad. Det är 2-0 till Frölunda. Sofie Lundin bryter sig loss. Ska det bli straff för Frölunda eller ska det bli mål? Det blir mål! Hur den där gick in, det vet i tusan, men medan domaren nästan var på väg att blåsa för straff för att det första avslutet från Sofie Lundin räddades av målvakten Boman. Men pucken letades in på något sätt i alla fall.
2: Ja, men det är där framför målet, det är där målen görs, och där står Emily Nix och gör det enklaste målet jag tror hon har gjort i SDHL, för det var helt öppet mål.
1: Ja, här kommer reprisen, vi ser vad jag kan se bättre där. Hon var ganska upphakad flera gånger, Sofie Lundin där, just det, och målvakten Boman fick rädda högt upp, kunde inte hålla pucken, den studsade rakt in framför mål och där stod tyska landslagsspelaren Emily Nix och alltså skyfflade in 3-0 till Frölunda. Speglar kanske inte matchbilden riktigt, eller?
2: Nej, det gör inte det, och det måste tränaren i Färjestad, Johan Fransson, också säga till tjejerna, att de har ett bra spel, fortsätt tro på det. Det är 40 minuter kvar.
1: Mm. Och 3-0 alltså till Frölunda mot Färjestad med 30 sekunder kvar utav den första perioden. Ska Färjestad ändå få till en reducering? Nej, det blir inte så, utan det där skottet från Ali Borrow, en av många transatlanter i Färjestad, räddades ganska enkelt av Frölunda.
5: Och det med 3 mål, men det gäller också i Stuttgart den här kvällen där det är Champions League-fotboll och En riktigt jobbig start i Champions League-gruppspelsdebuten för norska Viking Stavanger, för efter en knapp halvlek spelad så är det Stuttgart som leder med 3-1. Och tre gjorda mål, hattrick från Ermedin Demirovic, den bosniske landslagsanfallaren i Stuttgart. Så drömstart för hans del då, såklart, på Champions League-hösten. Samtidigt 2-0-ledning för Barcelona mot Feyenoord i den andra tidiga CL-matchen.
0: Och drömstart för Frölunda i SDHL-hockeyn, ledning 3-0 mot Färjestad med bara sekunder kvar av första perioden. Herrarnas högsta serie börjar ju först nästa vecka. Vi ska strax höra varför Hjelstedt lämnar Brynäs.

0: Bruce Springsteen i Sport Extra denna onsdag kväll.
1: Strax till det infekterade Skånederbyt i Superettan, alltjämt 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg med 35 minuter spelade. Men först hockey.
2: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
3: Det är liksom känslosamt, absolut. Men samtidigt så är det ju så den här branschen är. Och alla är så pass professionella, de vet hur det fungerar. Så att, i slutändan så var det nog ganska lugnt och harmoniskt.
2: När kom det till dig att du ville vidare?
3: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann, väckt en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
2: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
3: Det var väl ett av de tuffaste hockeyjobben just där och då, så att det var ju otroligt stort. Och sen ta det som sitt första headcoach-uppdrag. Det är klart att det kändes, men jag tyckte att vi hanterade situationen väldigt bra och vi fick ju också resultatet med oss.
2: Ja, upp till SHL blev det igen för Brynäs och Hjellstedt. Som nykomling så gick laget hela vägen till SM-final där man förlorade i den femte avgörande matchen mot Luleå. Och nu väntar alltså en sista säsong som huvudtränare för Brynäs.
3: Det här året ser jag som en riktig revansch situation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året, så att revanschlustan, den finns där.
2: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
3: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
1: Reporter här Elin Ölund på P4 Gävleborg och hockeyexpert Daniel Widing, är du förvånad över beskedet som Hjellstedt kommer med här?
4: Kanske inte förvånad över beslutet han tar, men att det kommer nu i den här tidpunkten, tidigt på säsongen innan den ens har börjat. Det är, jag tänkte tillbaka lite till mina år jag spelade, så jag har nog aldrig varit med om att haft en tränare som sa det innan säsongen. Men jag kan så här också se det positiva i att klubben slipper få de här frågorna eftersom man säger det nu och inte lämnar det under säsongen liksom, eller i slutet av nästa säsong.
1: Har du aldrig fått veta att en tränare är på väg att lämna ens en gång?
4: Ja, men kanske, men framåt slutet på säsongen, framförallt när man var lite äldre och man hamnade i kaptensgruppen, då fick man väl lite mer info, men att det är så här tidigt, det är väldigt sällsynt skulle jag säga. Men som sagt, är det något lag det ska hända, så är det väl Brynäs med alla de hemvänner man har fått. Man har en rutinerad grupp. Man har ju flera tusentals NHL-matcher, vill jag på säga, med spelare då, som har rutin. Så att den gruppen kommer att kunna hantera det här.
1: Men du tycker ändå att det är lite oroväckande att man skickar ut ett sånt här besked till laget? Förstår jag det rätt då?
4: Nej, jag tycker nog mer att det är positivt att man går ut med det nu, för att nu har ju Johan Alsén, sportchef i Brynäs, nästan ett helt år att leta en ny tränare. Så att man kan i lugn och ro sätta profilen man vill ha på den nya tränaren och jobba med det och slippa de här frågorna om Hjellstedt. Och vad jag förstår så är det väl en klausul också som har funnits mellan klubben och tränaren då.
1: De har ju några framgångsrika säsonger bakom sig tillsammans, Hjellstedt och Brynäs. Vad har han inneburit för Gävleklubben?
4: Men Niklas är ju väldigt lugn, trygg. Han spelar själv i Brynäs, så att han vet ju vad det innebär att vara brynäsare. Så att han har kommit in med ett lugn och sen har han en hög kravbild. Han överlever, jag brukar säga överlever i Schweiz som assisterande tränare. För där sparkar de väldigt många tränare ganska snabbt. Men han var där väldigt många år och byggde på sig rutin och erfarenhet. Så tog han med det in i och ställde den kravbilden på de här spelarna. Framförallt då när de gick upp i SHL här och när han tog, som man säger själv, sitt första huvudtränarjobb.
1: Var vill du helst se honom framöver efter den här säsongen?
4: Oj. Ja, jag skulle tippa, och det här är vad jag tror själv, det är ju att han kommer att köra en sväng till Schweiz igen.
1: Och få sparken.
4: Jag tror exakt. Nej, han fick ju aldrig det, så att han har aldrig känt på det än. Och det får jag inte nu heller, för nu lämnar han ju med egna medel. Så att, jag tror vi kommer få se han i en liga utomlands.
1: Säger alltså Daniel Widing, en av Radiosportens hockeyexperter, om beskedet som Brynäs tränare Niklas Hjellstedt kom idag att han lämnar klubben efter kommande säsong.
5: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
6: Ja, vad säger man blåbärslag?
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
6: Ja, vi är ledsna på förhand.
8: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
5: De är så himla bra, Sverige suger.
6: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
0: Här är Sportextra. Vi har koll på de fyra matcher som spelas i Superettan den här kvällen. Det har blivit mål i Sandviken, men för gästerna Oddevold som har tagit ledningen med 1-0. Och bortaledning också för Värnamo, borta mot Nordic United, 1-0. Värnamo där, inget mål ännu i den viktiga bottenmatchen mellan Ljungskile-Norrby. Men ett mål var det i Skåne?
5: Mellanlandskrona och Helsingborg. Och det här är ju ett möte som har omgärdats av rubriker de senaste åren. Jag läser en krönika i Helsingborgs Dagblad om stenkastning, utbrott mot domare, en boysmålvakt som bråkar med egna supportrarna, flygande bengaler, inkastad flaska och så vidare och så vidare. Vad har du sett av den varan så här långt, Joakim?
9: Ja, men några inkastade flaskor har vi inte sett och ingen stenkastning heller, tror jag inte i alla fall. Vi hade ju ett kort avbrott efter att Helsingborg kvitterade till 1-1 efter en halvtimme ungefär. Då spelarna fick gå av planen, och i samband med det så var det någonting som kastades in från Helsingborgsklacken. Men det såg ut att vara ett litet föremål, och det verkade inte heller vara någonting som varken domare eller polisen på plats brydde sig om. Matchen i sin tur har varit väldigt mycket Helsingborg med boll, men Landskrona, de skapar alla farliga chanser här under den andra halvan av första halvlek. Eddie Sylisufaj, flink ute på sin högerkant, hade ett jätteläge att ge Landskrona ledningen igen. Men hans första skott tog på en försvarare, och hans andra skott, det tog målvakten hand om. Annars, det som jag har blivit mest intresserad av nästan här under den första halvleken, det är tränaren i Landskrona Boys, Robin Asterheds löpmeter som han har tagit. Jag har honom 2 meter framför mig här i princip från min position, och han springer alltså ut och in och in och ut och fram och tillbaka och upp och ner från sin position på bänken. Nu springer han ett par meter här igen. Det hade varit väldigt intressant att se en sån här heatmap som man kan få se på spelare ibland. Jag tror väldigt sällan man kanske använder det på just tränare. Men i just Asterheds fall hade det varit intressant att se vad han, hur många meter han springer under 90 minuter. Vi har spelat snart 43 minuter mellan Landskrona och Helsingborg. Det står alltså fortfarande 1-1. På tal om tränare förresten, vi har ju pratade om hockeytränare som har lämnat sitt uppdrag. I Helsingborg så fick ju skotten Stevie Grieve sparken för ett par veckor sedan, och in kom gamla SM-guldvinnande Mikael Stare. Han vann ju SM-guld med AIK 2009. Fick en svag start på Helsingborgsbänken, förlorade med 2-0 mot Sandviken, och visst skulle han behöva att de rödblå plockar 3 poäng idag för att få lite andrum. Man ligger ju på ganska långt ner i tabellen, man har 4 poäng till godo på

0: offensiv. Även om nu när det har gått 44 minuter spelarna börjar bli ganska trötta och ganska sugna på paus, tror jag. Börjar bli mycket det som var passningsspel längs backen har senaste 5-6 minuters perioden snarare blivit långa bollar från de båda målvakterna, Johan Brattberg i Helsingborg och Marcus Pettersson i Landskrona, och ingen som riktigt kan etablera spelet. Vi ska se nu om Helsingborg möjligtvis kan göra det. Nej, det kan de inte, för mitt på mittlinjen så bryter Landskrona, och det är målskytten Andreasen som gör det. Han tappar i sin tur bollen till en Helsingborg-spelare. Nu däremot på vänsterkanten så sätter planens kanske bästa spelare Tino Capotondi fart. Tappar ut bollen. Han tappar absolut inte ut bollen, utan han får en smäll och bollen ut till inkast för Landskrona. Vi har passerat 45 minuter nu, 3 minuters tilläggstid. Det står 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg.
1: Och vi har paus i Sandviken där Oddevall leder på bortaplan med 1-0. Likaså paus i matchen som Värnamo leder borta mot Nordic United. Och alldeles strax paus i Ljungskile där Norrby alldeles nyss tog ledningen med 1-0. Viktiga poäng på spel för Norrby i botten av tabellen för att de ska få spela en säsong till i Sveriges näst högsta serie.
2: Och för alla de där hemmalagen då i Superettan som ligger under, ja men ni kan få lite inspiration här, för en kille som har stått för en mäktig vändning idag, det är den svenska bordtennisstjärnan Truls Mörgård som tagit sig vidare till åttondelsfinal i VTT-turneringen i Macau. Han låg under med 2-0 i set mot den 18:e rankade tysken Patrick Franziska i den här matchen där det var först till 3 set som gällde, så att han hade verkligen chansen där, Franziska. Men Mörgård vaknade till liv ordentligt, vann 3 raka set och tog sig vidare. Och det här var en skön revansch för Truls Mörgård efter förra månadens Europe Smash i Malmö, där titelförsvarande Mörgård åkte ut redan i den första rundan. Efter dagens vändning och seger så sa Mörgård till SVT att han är glad och lite chockad, och att det här kanske var precis vad han behövde.
1: Och kanske precis vad Färjestad behöver höra, för de ligger ju under borta mot Frölunda med 3-0 efter den första perioden av SHL-premiären alldeles strax. Dags för den andra, och ni hörde hur Landskrona Boys-tränaren sprang ut och in och in och ut igen.

0: Pelle Almgren om och om igen.
1: Det spelas Champions League-fotboll den här kvällen. Det är ju paus i de tidiga matcherna. Barcelona leder mot Feyenoord och Stuttgart mot Viking Stavanger. Men klockan 9, då börjar hela 4 matcher. Bland annat Liverpool, Atletico Madrid och Napoli, Arsenal. Och där kan vi rapportera att bägge de svenska landslagsstjärnorna spelar från start. Alexander Isak för sitt Liverpool, men framförallt då Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Han har ju fått väldigt knapert med speltid här under säsongsinledningen och har ju inte startat en tävlingsmatch fram tills ikväll då och den stundande Champions League-matchen mot Napoli. För Liverpools del väntar alltså Atletico Madrid och där har det ju varit en betydligt bättre säsongsinledning för Alexander Isak som gjort flera mål under de senaste matcherna och som inför den här Champions League-kvällen eller efter den här riktigt fina inledningen varit i en intervju med BBC där han pratar om att det känns bra både för honom själv och för laget.
2: Det har varit en good start, especially like numbers wise, but it's very early still and there's a lot of work to be done and but yeah, I feel good. I feel like I'm in a good place. The team is in a good place and I think the positive is it feels like it's things are getting better and better each week, each training session. Yeah, which makes me and the rest feel confident, you know, going forward.
1: Säger Alexander Isak alltså att saker och ting känns bättre och bättre för varje vecka men att det fortfarande då är väldigt tidigt på säsongen. Isak som gjort 3 mål på de 2 senaste matcherna för Liverpool.
3: Radiosporten med ishockey.
4: SDHL-premiären 3-0 Frölunda mot Färjestad 1,5 minut in på den andra perioden och Frölunda inleder 2 minuter i numerärt överläge och jösses vad nära det har varit ett 4-0 mål. Frölunda som har pucken i offensiv så nu 1 minut och 45 sekunder men Ida Boman i Färjestadskassen har stridit ordentligt. Upphult för Frölunda får runda hela den offensiva zonen men det blir inget avslut. Färjestad blir fullt och kan andas ut.
5: Ja, verkligen. Vilken press man sätter i Frölunda. Men det här var väldigt viktigt för Färjestad att de kunde städa av den här utvisningen. Och nu får man börja fokusera på en kvitteringsjakt.
4: Ett Färjestad och Ali Borrow, en av de kanadensiska spelarna som hämtades från University of Calgary för ett antal år sedan som inte spelade i fjol men som i lägre serier än SDHL har vräkt in poäng för Färjestad. Hon försökte komma till ett anfall men det bröts av Frölunda. Men Färjestad under en avvaktande utvisning på en Frölunda-spelare in i offensiv zon. För Nelly Norén att arbeta på så hör ni domarsignalen. Och då blir det första powerplay-spelet för Färjestad. Här är chansen att komma in i matchen.
5: Ja, här är den och då måste man också ta den. Speciellt mot ett lag som Frölunda. Vi får se här nu också när det är premiärmatch. Hur för säsongen sitter powerplayet, numrerar överläget. Eller inte.
4: Nej, precis. Det blir då första gången de verkligen ska vara kreativa i matchen. Eftersom de Frölunda har fört spelet mycket. Nu måste de visa sin kreativitet och sin spelskicklighet.
5: Och det viktiga här nu är att man inte sänker tempo. Det kan finnas en tendens att när man får numerärt överlägg att man sänker tempo lite grann. Det får man inte göra.
4: 3-0 till Frölunda mot Färjestad i SDHL-premiären. Frölunda vinner tekningen. Skulle kunna bli en kontring omgående. Ella Hellman kommer in i offensivzon för det rödgrönt klädd där hemma laget men får deras 3 stycken Färjestad-spelare som omringar henne och Emma Murén bryter då släpper ut den på högersidan för Färjestad in över anfallsblå SDHL-premiären men Färjestad får inte fast pucken utan Frölunda bryter omgående och då har gått en halv minut av de 2 utvisningsminuterna.
5: Ja, det här är någonting jag ser kommer mer och mer från lag att när man är numerärt underläge så försöker man också gå till anfall och göra mål och det pratar klubbarna mer och mer om.
4: 3-0 alltså till Frölunda, 1-20 kvar numerärt överläge för gästerna från Karlstad. De åkte de 25 milen ner till Göteborg i sina vita tröjor och mörkgröna byxor. Nytt försök att få in pucken i anfallszon längs högersidan. Här kommer Borrow. Hon bär in pucken över anfallsblå ner i kortsargen. Hamnar upp på vänstersidan då istället för gästerna. Eller Albinsson får in pucken framför mål men det blir inget avslut. Frölunda får undan precis att pucken kommer ut i mittzonen där Annie Silén möter och hämtar som sista back i Färjestad. Så nu bara 45 sekunder på sig i det här powerplay-spelet. Inte skapat något ännu. In över anfallsblå igen då. Svenja Feucht, tyskt nyförvärv i Färjestad. Runt kassen, in framför på. Nu kan läget komma för Färjestad. Pucken hålls i, ut på högerbacksplats då istället för gästerna. Får jag in framför målan i Silén, kommer till ett avslut. Men det blir inte sådär superfarligt. Det är 20 sekunder kvar i powerplay när Frölunda genom rutinerade norskan Andrea Dahlen skickar iväg pucken. Men det var i alla fall en antydan till Färjestads möjligheter. Frölunda fulltaligt om bara 5-6 sekunder. Det är också göteborgskorna, ledande SM-silvermedaljörerna, som är i 3-0-ledning i SDHL-premiären.
1: Det händer mer grejer i Göteborg den här kvällen. Det spelas också ett fotbollsderby där på damsidan i Svenska Cupen, kvalet mellan två Göteborgsgäng. IFK Göteborg är nykomlingarna i Elitettan som leder den näst högsta serien mot giganterna, serieledarna i Allsvenskan, BK Häcken. Och det är ledning för BK Häcken, men bara med 1-0 efter 56 minuter spelat. Serie 2:an i damallsvenskan, Hammarby spelar också Svenska Cupen kval mot Gamla Uppsala. Där är det bara halvtimmen spelat och Hammarby leder med 1-0 mot Elitettan-laget.
0: Om man ska bli volleybollspelare så verkar det ju alltid härligare att spela beach, tänker jag, för att då får man spela utomhus.
1: Mm, jag tänker att det här är sådana saker som jag och du aldrig behöver fundera över med tanke på våran längd, men ja, absolut.
0: Om det inte kommer någon variant på liksom mini-beachvolley eller sådär. Mm. Men det finns faktiskt möjlighet att spela utomhus även om man spelar i fullstora lag.
6: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen, som planerat, kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
7: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
6: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
0: Italiens guide Per Karl.
3: Radiosporten dokumentär.
8: We move now to Reagan from Australia.
9: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
10: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
11: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
12: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Klara Hammarström med Gravity. Strax till SDHL-premiären och matchen som Frölunda leder mot Färjestad med 3-0 när vi nu har spel i den andra perioden. Men först Ekonyheter.
1: När Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs flygplan igår lämnade Moldavien för att ta honom till begravningen av kung Harald i Oslo, så var det nära att träffas av en drönare, rapporterar NRK. Attacken ska ha skett när planet lyfte, uppger Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Och det här, det var en begravning som gästades av både kungligheter och ministrar från olika håll i världen, bland andra statsminister Ulf Kristersson.
2: Men idag är ju en sorgens dag. Det märktes ju inte minst på gatorna. Det var tusentals och åter tusentals människor som följde kistan till sista vilan. En enorm uppslutning bland norrmän.
1: En man har omkommit i samband med fastighetsarbete i ett flerfamiljshus i Göteborg. Han hittades livlös på marken i eftermiddags. Enligt polisen så rör det sig troligtvis om en fallolycka, men detaljerna är i nuläget oklara. Händelsen utreds som vållande till annans död, men det finns ingen misstänkt. Valmyndighetens analys av vad som kan ha hänt när uppemot 500 förtidsröster kan ha registrerats fel fortsätter.
3: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen.
1: Rapporterade Margareta Svensson.
4: Sporttexter är du lyssnar på. Det är hockeypremiär i Svenska Damhockeyligan. Frölunda mot Färjestad. 3-0 till hemmalaget Frölunda, som återigen får spela med en spelare mindre på isen. Numerärt underliga alltså. Färjestad får ytterligare en chans att krypa närmare. Halvvägs precis in i matchen. 3-0 alltså till Frölunda. Det här powerplay-spelet har precis inletts. Färjestad har inte fått in pucken i offensiv zon. Och Frölunda och Andrea Dahlen ligger och lurar väldigt högt upp när Frölunda skickar runt. Fångar pucken bakom förlängd mållinje, in framför mål, läge för 4-0 med skott utanför av Emily Nix. Vad pysslar Färjestad spelar man är? De är ju en man mer.
5: Ja, man får inte alls till det. Det var det här jag var lite inne på, att man får inte sänka tempot när man är en man mer. Man måste istället höja det, eller i alla fall spela som man gör 5-5.
4: Och därmed så rullar tiden på. En 12 kvar powerplay-spel för gästerna från Karlstad inför ganska glest besatta läktare i Frölundaborg, Västra Göteborg. Nu i alla fall Färjestad in och skott kommer i mål. Här kommer reduceringen. Julie Goff för Färjestad. En av kanadensiskorna i anfallslinjerna efter 10 minuter och 40 sekunder av den andra perioden. Reducerat tvåmålsförsprång Frölunda. Nödvändigt för Färjestad och effektivt, för att de hade knappt hunnit komma in i offensiv zon och så kom det här målet.
5: Ja, men och det här brukar jag vara inne lite på. Man behöver inte vänta på det perfekta skottet. Här gör man det i ett anfall. Man ställer inte upp, utan man gör ett flygande anfall, får ett skott, får en retur och så återigen öppet mål. Och det är så härligt när man får göra de där mål som spelarna.
4: Julie Goff som gör sin tredje säsong i Färjestad, gjorde SDHL-debut förra året då alltså, och 10 mål givande passningar, en utav Färjestads mer framträdande poängspelare, och här då powerplay utdelning vilket ju ger Färjestad en biljett in i matchen. Kanske får de lite självförtroende av det här också.
5: Ja, men definitivt. Jag gillar lite hur Julia här Goff har spelat i början. Hon är liksom lite vad Färjestad lag vill vara. Man var lite stor, tuff, starka och gå på returerna.
4: Har ju en hel kanadensisk första kedja, Ali Borough, Alexis Bedier och just Julie Goff. Detta Färjestad som vinner pucken i egen zon, men stressar ut den lite grann så att Frölunda får hand om initiativet. Så spelar de bort pucken och så kommer Goff igen. Bryter sig fram, in framför mål. Skott kommer mycket nära, ytterligare reducering och 2 mål inom loppet utav bara några sekunder. Färjestad fortsätter att hålla pucken offensivt. Frölunda Frölunda vill spela sig ur den här situationen. Och med små marginaler så lyckas det också. Elisa Holopainen in i offensiv zon, men då är hennes landsmaninna från Finland, Julia Liikala, offside. Och därmed avlåsning till Hittinge mittzon. Det är spelat 11 minuter och 19 sekunder av period nummer 2. Frölunda leder alltjämt SDHL-premiären med över Färjestad, men nu menar jag med 2-målsmarginal. 3-1 alltså till göteborgarna.
6: Radiosporten med Superettan.
7: Och den Superettan-fotbollen hittar vi i Landskrona, där det är Skånederby mellan hemmalaget Landskrona och gästande Helsingborg. Vi har precis kommit igång med den andra halvleken, eller ja, vi har kommit 2 minuter in i den andra halvleken, och det fanns en liten rädsla för att andra halvlek skulle bli uppskjuten några minuter, eftersom Helsingborgssupportrarna tände upp 40 bengaler strax innan avsparken. Men ibland får man vara tacksam att man är på en sån här arena där det i princip saknas tak. Så all rök som bildades, den steg bara rakt upp, och jag tror att huvuddomare Farouk Nekti faktiskt blåste igång matchen på precis rätt tidpunkt. Fotbollsmässigt då, det har varit mycket Helsingborg i den andra halvleken. Mycket på 2 minuter, men ni förstår vad jag menar. De har tryckt på framåt, inte skapat några större chanser, utan Landskrona har försvarat sig bra. Vi pratade lite i den första, nu ska vi se vad som händer här bara. Det blir en frispark för Landskronas målvakt efter en ganska tuff satsning från en Helsingborgsanfallare. Båda reser sig upp. Inte Landskronas målvakt reser sig inte alls upp, Marcus Pettersson. Vi ser vad som händer, de kallar in båren där. Vi pratade i alla fall i den första halvleken om lite inkastade föremål och sådär. Och jag sa att det var något litet som kastades in. Vad gör man då när man vill veta om någonting har kastats in? Jo, i Landskrona så tar man sig en dörr bort. Bredvid radiohytten här så sitter nämligen ett tiotal poliser och följer matchen. De följer kanske inte matchen så mycket, utan de följer snarare det som händer runt omkring. Och enligt de poliserna som jag pratade med där, så var det 2 bengaler som kastades in i den första halvleken. Det var bengaler som hade slocknat, är väl värt att notera här. Och dessutom 2 flaskor som kastades in. Så de har full koll på läget, hävdar de, och tycker också att det har varit en ganska lugn tillställning än så länge. Det kan var mycket värre än så här. Och det är ju en match som omgärdas ganska mycket. Det pratade vi också om i den första halvleken, att det är mycket säkerhet runt omkring. Det har hänt mycket tidigare. På vägen hit var det väldigt mycket poliser utanför arenan. Det är mycket poliser inne på arenan som försöker hålla koll på så att ingenting händer. Marcus Pettersson i Landskronamålet, för den som undrar, han har rest sig upp och nu är spelet igång igen. Bollen ute på vänsterkanten för Landskrona, och Tino Capotondi, han tappar ut den till ett inkast för Helsingborg. Capotondi förresten, han gjorde ju assist till Landskronas ledningsmål som Mattias Andreasen gjorde. Det var hans 9:e målgivande passning den här säsongen. Han har dessutom gjort 5 mål, och jag tror möjligtvis att jag benämnde honom som att han skulle vara från Grekland. Det är väl kanske lite grekiskt klingande, men han kommer från Sundbyberg, och det ligger inte ens nära Grekland. 14 poängen så länge alltså i Superettan på de matcher som spelats. Det känns som att Tino, som han kallas, Konstantino Capotondi, mycket väl skulle kunna ta sig vidare till större platser än Landskrona. Vi har spelat 50 minuter mellan Landskrona och Helsingborg i Skåne derbyt i Superettan, och det står fortfarande 1-1.
0: Blir det större än Sundbyberg?
7: Ja, det är frågan. Sundbyberg är väl... de har säkert levererat fler fotbollsspelare än Capotondi.
0: Sveriges minsta kommun vill jag tro dessutom. Capotondi, ja. Numera alltså i The Boys som möter HIF med 50 minuter spelade alltjämt 1-1 där. Vi vänder åter till hockeyn i Göteborg.
4: Där Frölunda leder premiären mot Färjestad med 3-1. 5,5 minuter kvar utav den första perioden. En match som helt har ändrat karaktär. Lite småsömnig var den länge, men nu är det mycket högre tempo. Det skapas chanser åt båda hållen. Och Färjestad har varit väldigt, väldigt nära att reducera ytterligare via det powerplay som nu strax är slut.
5: Ja, man fick ju självförtroende. Växte ju på dem när de fick det där kvitteringsmålet. Reducering.
4: Reducering var det.
5: Och men man märker det. Och de har mycket mer fart på skridskorna och passar pucken till varandra. Mycket, mycket finare.
4: Frölunda nu med pucken ner i offensiv zon. Med det här överläget för Färjestad är avverkat. Ingen utdelning den här gången. Men det är gästerna, värmländskorna, som har tagit hand om pucken. Men lite slarvigt spel i mittzonen som gör att Frölunda bryter. Men bra forechecking av Färjestadspelarna så att de hinner tillbaka pucken omgående.
5: Ja, mycket snabbare än i första perioden tycker jag. Och det är det här som då Frölunda vill stoppa. De vill ju att ha mycket puck. De får inte det riktigt nu.
4: Frölunda slarvar bort pucken ytterligare en gång i uppspelsfasen så att Färjestad bryter. Nu på högersidan Nelly Norén bryter in. Skjuter där! Pucken studsar väldigt märkligt och det ställer till stora problem för Frölunda målvakten Cassidy Sauvé. Återigen, det är inte långt ifrån att Färjestad får in pucken ytterligare en gång.
5: Nej, och det är inga solklara chanser, men de tar skotten och så försöker de gå på mål och skapa lite kaos. Och det är det man gör. Det är oftast efter skotten som man brukar göra de här målen. Det har vi sett några mål i kväll också.
4: 3-1 alltså till Frölunda i en premiär, Daniel, som är utspridd på lika många dagar som det matcher. En match om dagen nu, nästan en vecka.
5: Ja, jag funderar lite på det upplägget och det är ett intressant test de gör i SDHL. Ja, men jag tror att jag köper det lite så här på förhand. Tycker det är en rolig grej att testa.
4: Inte lockat så där vansinnigt många åskådare idag. Kan vara en 600-700 kanske max på plats i Frölundaborg. Den häftiga anläggning som Frölunda har som akademi och A-lagsverksamheten handlar om träning. Dessutom A-lagsmatchen för damerna när Färjestad är framme igen. Ja, men det är ju Färjestad som trycker tillbaka Frölunda nu, vinner tillbaka pucken, får in den i offensivt och skapar lägen.
5: Ja, Frölundas målvakt nu, Cassidy Sauvé, räddar dem här nu och ja, nu måste Caproni mana på sina tjejer att de måste höja sig här som de gjorde i första perioden.
4: 4 minuter och 5 sekunder, det är tiden som återstår tills den andra pausvilan inträder i SDHL-premiären mellan Göteborgslaget Frölunda och Karlstadsgästerna Färjestad. Och det är 3-1, Frölunda hade 3-0 den första, Färjestad reducerat, men det är allt jämt Göteborgsledning alltså.
8: I herrarnas näst högsta serie i fotboll, Superettan, så är det väldigt tajt i bottenstriden och vi har ju 3 lag som är inblandade där i spel ikväll. 2 av dem möter varandra och där har nu Ljungskile kvitterat mot Norrby. Ställningen är nu 1-1 mellan Ljungskile och Norrby. Och så Värnamo då, ja, de fortsätter att gå bra. De har ökat på sin ledning borta mot Nordic United till 2-0. Sandviken ligger under mot Oddevold och Landskrona Helsingborg har vi lite extra bevakning på. Där står det fortfarande 1-1.

0: Vi tar oss till SDHL-premiären i ishockey där vi har berättat om att Färjestad var på väg in i matchen verkligen. Då slog Frölunda till med två snabba mål inom loppet av 55 sekunder. Först tyskan Emily Nix som gjorde det helt på egen hand. In med pucken i offensiv zon och försökte hitta Sofie Lundin. Det gjorde hon inte. Färjestad bröt. Då tyckte Emily Nix, då tar jag tillbaka pucken och trycker upp den i nättaket.
1: Ja, Färjestad. Spelarna lämnar ju målvakten helt ensam. De är ju två Frölunda spelare framför mål. Och Emily Nix gör ingen misstag och sätter den högt upp.
0: Det här 5-1-målet som kom precis när vi hamnade i Frölundaborg, det var mer på det oturliga kontot för Färjestad. Det var ett skott, lyftning, lättning från blålinjen som var på väg långt utanför och över målet. Men det tog på en spelare framför Färjestads målvakten Ida Boman och den ändrade riktning och Boman var på väg åt fel håll och därmed 5-1 och rullgade ner för Färjestad.
1: Lite så är det, men målen kommer ändå ganska oväntat för jag tycker att Färjestad har drivit matchen och den här perioden framförallt. Men här visar ju också Frölunda sin individuella skicklighet, Emily Nix där som hade ju resolut rätt upp i taket bara, så att det är väldigt fint mål.
0: 28-årig tyska som hämtades från SDE inför fjolåret, gjorde 3 SDHL-mål då. Nu har hon gjort 2 redan på 2 perioder i år.
1: Ja, det såg inte ut som hon bara gjorde 3 förra året. Det här var ju, det var ett väldigt klassavslut.
0: Ja, verkligen. Och det är 1,5 minut kvar då utav mellanperioden. Allt talar för att Frölunda kommer att vinna det här ganska tydligt. De här lagen möttes ju 4 gånger i serien och 5 gånger i slutspelet i fjol. Vid ett tillfälle var det 3 måls för övertag för Frölunda i slutsägen. Annars var det oftast uddamål som skilde de här båda lagen emellan. Färjestad som ju tänker sig att ta nästa kliv och återstår att se om de klarar det och om deras tunnan trupp klarar eventuella skador. Men de gör i alla fall ett försök att stå upp mot favoriterna Frölunda i den här matchen.
1: Jag tycker det, men det gäller ju då som lite sämre lag, om vi säger så på papper, att man utnyttjar chanserna. Man skapar ju väldigt mycket chanser på den här perioden man var bättre och då måste man ju mål.
0: Det lyckades inte Färjestad mer än vid ett tillfälle och när det då var 35 sekunder kvar utav mellanperioden så är det alltså 5-1-ledning. 4 måls försprång för Frölunda mot Färjestad och allt talar ju för att hemmalaget kommer att ta en premiärviktoria. Men en period återstår och 20 sekunder är till 5-1 Frölunda mot Färjestad.
2: Alldeles strax senaste nytt vad det gäller tennis, men först åter till Superettan fotbollen.
3: I Landskrona där vi fortsatt har 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Det har gått en kvart ungefär av den andra halvleken och om det skapades ganska mycket farliga chanser i den första halvleken så har det varit väldigt tomt på dem här i den andra halvleken. Inget av lagen tar sig liksom in i motståndarnas straffområde. Helsingborg är det som ska försöka med den saken nu, men då spelar man hem bollen och rullar runt en egen backlinje istället och därifrån är det väldigt svårt att göra mål. Vi fick precis se dubbla byten, ett i vardera lag. Nu ska vi se, han heter Maxmed Omar Mohammed som har kommit in för hemmalaget Landskrona och så är det den kameruanske ytterspringaren Clancy Biten, eller Biten, som har kommit in. Ingen av de två har gjort något större intryck, men de möts i en duell nu och det är Helsingborg som kommer framåt runt på högerkanten. Ett inspel att vänta långt mot bortre stolpen, men där finns inte en enda Helsingborgsspelare och Landskrona kan ta undan bollen till inkast. Dessutom får de inkastet med sig. Det är De Sylisofaj där ute som har varit rätt så företagsam faktiskt och se till att de chanser som Landskrona skapade i den första halvleken, de kom väldigt ofta från antingen Sylisofaj på högerkanten eller från Tino från Sundbyberg på vänsterkanten. Landskrona har bollen, försöker komma iväg. De är mitt på egen planhalva, långt ute på högerkanten, försöker liksom komma därifrån men lyckas inte med det. Och nu är det en Landskrona-spelare som går i backen och en Helsingborg-spelare då som får ett gult kort. 63 minuter spelade och det är matchens andra gula. Säger väl någonting om derbystämningen på plan. Inledningsvis var det tufft, det var intensivt. Men det har liksom lagt sig lite grann. Nu när vi går in i den sista halvtimmen här så kanske vi kan förvänta oss lite tuffare dueller. Det står ju 1-1 i matchen mellan Landskrona och Helsingborg. Och känslan är att båda lagen kommer vilja gå för segern. Vilket understatement. Det är klart att de vill göra det när det står 1-1. På egen plan var det nu Helsingborg som har bollen. Försöker sätta fart framåt. Men bollen den rinner ut i inkast igen. Vi har spelat snart 64 minuter i Landskrona. Mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt i Superettan. Det står 1-1 på matchtavlan.
4: Samma siffror gäller i den viktiga bottenmatchen i samma serie mellan Ljungskile och Norrby. Där har matchen dock blivit avbruten och det ska röra sig om, i alla fall vad man trodde när beskedet kom i TV4-sändning, att det här avbrottet beror på att det är oska i trakterna. Ser dessutom väldigt regnigt och blåsigt ut på de bilderna vi har från TV4 därifrån. Nordic United har reducerat mot Värnamo i sin match, 20 minuter kvar att spela där. 2-1 ledning Värnamo, fortfarande knapp ledning för Oddevold också borta mot Sandviken. Och vad gäller samma serie så har vi fått besked ikväll också att Östers klubbdirektör Jens Magnusson lämnar efter säsongen. Det här skriver klubben på sin hemsida. Magnusson har varit klubbdirektör för Öster i totalt 9 år fördelat på 2 sessioner och han kommer att sitta kvar på sin post i ett halvår till. Klubben skriver att arbetet med att hitta ny klubbdirektör för Öster inleder man direkt.
2: Är du beredd?
4: Ja.
5: Elena Rybakina tog sig under onsdagen vidare i US Open, men det var bara kvällens andra största bedrift. För i och med vinsten är kazakskan ny världsetta.
6: Well, it's just a number right now and of course I'm in the semi, so my goal is to win the tournaments which I play and I go just match at a time and it's an amazing achievement.
5: Sa Rybakina efter semifinalsegern mot kinesiskan Cheng Qingwen. Redan innan turneringen stod det klart att Rybakina passerar belarusiskan Arina Sabalenka ifall hon tar sig till semifinal. Alldeles oavsett vad Sabalenka ställer till med. Detta eftersom att Rybakina har färre rankingpoäng att försvara i turneringen än vad Sabalenka har. Arina Sabalenka som satt på tronen i hela 99 veckor i följd. Den femte bästa streaken som världsetta genom tiderna på damsidan. I semifinal möter Rybakina vinnaren mellan Mira Andreeva och hemmahoppet Coco Gauff.
2: Reporter här, Tim Gashi.

0: Robin med Hang With Me.
1: Det är bara minuter kvar att spela ut av de tidiga Champions League-matcherna i fotboll den här kvällen. Vi har ju två sådana i den här första omgången. Barcelona går mot klar seger mot Feyenoord. Där med fem minuter kvar är det 4-1 till Barcelona. Rafinha tvåmålsskytt och nu har även Lamine Yamal skrivit in sig i målprotokollet, även om det var Feyenoord som gjorde det senaste målet där. Och så står sig resultatet från första halvlek i Viking Stavanger från Norges första gruppspelsmatch i Champions League, nämligen att de ligger under borta mot Stuttgart med 3-1.
0: Och Värnamo fortsätter sin klättring i Superettan i fotboll, leder med 3-1 borta mot Nordic United och är nu på väg mot åttonde raka matchen utan förlust. Bara en förlust alltså sedan Kim Bergstrand tillträdde som ny tränare för Värnamo-laget. Dessutom så har vi fortfarande 1-0-ledning för Oddevold borta mot Sandviken. Det är helt jämnt 1-1 mellan Ljungskile och Norrby, men den matchen alltså avbruten av vad som verkar vara väderskäl. 1-1 är ju också läget vad gäller Skånederbyt.
2: Det är precis vad det är. Helsingborg hade precis en jättechans att ta ledningen med 2-1, men bortasupporterna, de fick istället för att jubla så fick de sätta händerna upp i luften och så nesa det snabbt, ni vet, framför ansiktet när man inser att det inte kommer bli mål. Det är Landskrona och Helsingborg. Båda lagen står på ett mål vardera. Vi har spelat 71 minuter alldeles strax. Vi har fått se ytterligare några byten här. Kevin Jensen, ni minns honom som klassisk målskytt i Landskrona för en sådär 6-7 år sedan. Låg väl och snittade på en 7-8 mål per säsong. Kom in nu för att förhoppningsvis då för Landskronas del skapa någonting framåt. Robin Asterhed pratade jag om i första halvleken. Sprang jättemycket fram och tillbaka för sin tränarbänksposition i Landskronas avbytarbås. Eller runt Landskronas avbytarbås. Han höll sig ganska lugn första kvarten. Men efter 60 minuters passeringen här i den andra halvleken så har han fått fart på benen också. Och just nu är det mest nyinbytte Max Med som får höra saker och ting. Han har varit lite slarvig i passningsspelet och inte riktigt fått fram dem dit varken medspelare eller Robin Asterhed vill att han ska passa. Landskrona har haft bollen under en lite längre period nu i alla fall. Ska försöka etablera någonting på offensiv planhalva. Väljer att vända hela vägen hem. Klockan närmar sig 72 minuter, 18 minuter kvar till full tid alltså. Tappar Max med bollen igen på mittplan. Läge för Helsingborg att ställa om ut på högerkanten. Passning, försök i djupet men misslyckat. Testar att vända över på vänsterkanten istället. Långt, långt, så långt ut det går på vänsterkanten nu. Trampar en Helsingborg-spelare på bollen innan de vänder hem till egen mittback som startar om. Än så länge då ganska lugnt på läktarna, även i den andra halvleken. Vi såg lite oro precis runt att Helsingborg fick en hörna. Det kastades in någonting igen, men ingen åtgärd från varken domare eller ordningsvakter den gången. Landskrona får en frispark på egen planhalva, mitt på egen planhalva, långt ute på vänsterkanten. Sätter igång spelet ganska snabbt och vänder över på högersidan, passerar mittlinjen. Och så tar man sig så långt ut det går igen på högerkanten då. Vänder in mitt i plan. Jensen får den. Släpper vidare ut till Tino på vänsterkanten som utmanar sin försvarare. Försöker hitta in i mitten till medspelare men misslyckas med det. Får kanske en ny chans nu när han tar sig in mot straffområdet. Vänder hemåt. Försöker ha sex spelare mot sig, hittar in med bollen i straffområdet. Läge för Landskrona nu möjligtvis. Passningen i mitten, undanrensat av Helsingborg. Det blir inkast utav den undanrensningen och den sätts igång snabbt. Landskrona lugnar ner lite grann ute på vänsterkanten. Försöker liksom lura Helsingborg att nu tar vi det lite lugnt och så sätter vi fart. Men det blir ingenting av det utan Helsingborg vinner ett inkast vinner man på egen plan. Va? Det kastar man dock bort och Landskrona får starta om igen. Landskrona fortsätter att rulla runt. Båda lagen har, vi sa det i första halvlek, att det var lite, det blev lite höjdbollar fram och tillbaka under den andra halvan av halvleken. Men nu har spelet etablerats mer nere på marken igen på den väldigt, inte regniga, men väldigt fuktiga, för de har kört full fart på vattenspridarna både före match och i pausen. Vi är snart uppe på 75 minuter på Landskrona IP där Landskrona tar emot Helsingborg, och just nu så står det 1-1.
1: Du Lin, har du fått hole-in-one någon gång?
0: Inte ens på minigolfbanan, tror jag. Där är väl inte ens heter hole-in-one.
1: Jag beklagar. Den 12-årige killen Adam Lindau från Perstorp blev viral på sociala medier i somras när han började lägga ut videor på när han började försöka tillsammans med sin kompis Melvin att göra hole-in-one gång på gång på gång i de här videosarna som sågs av totalt sett, tror jag det, jag hörde siffran 400 000 personer. Det var väldigt många i alla fall som kollade. Och han gästade P4 Extra under sommaren, och då överraskades han med en videohälsning av golfstjärnan Ludvig Åberg, som också hade kollat på Adams videos och som bjöd in honom till en golfrunda någon dag. Varför berättar jag det här nu då? Jo, för att idag, eller igår rättare sagt, var ju den här dagen då som de var ute tillsammans och spelade golf. Adam och Melvin och Ludvig Åberg, och Adam berättar för P4 Kristianstad idag att det var en rolig upplevelse.
3: Ja, det var jätteroligt. Han var väldigt trevlig.
4: Han var det alltså? Pratade ni mycket?
3: Ja, vi pratade om... Jag gick fram på hans tävlingar och hur det var att ha ett konto som går så bra.
4: Men du, jag spelar ju också golf, Adam, och jag vet hur nervös det kan bli ibland när man blir ihopparad med någon som man inte känner riktigt, och man vet att den spelaren är bra också. Hur var det för dig att slå första slaget när Ludvig stod där bredvid dig och tittade liksom?
3: Ja, det var lite skakigt. Jag tappade nästan klubban efter.
4: Ja, det var så pass alltså. Blev det ett bra slag eller blev det första så där lite halvrisigt?
3: Det blev ett rätt så bra slag.
1: Ja, det blev det ändå för Adam Lindau. Och vill ni se bildvideomaterial från det här mötet mellan honom och Melvin och stjärnan Ludvig Åberg, ja, men då kan ni kika in på Radiosportens sociala medier.
0: Är det här?
1: Du är inne och tittar redan.
0: Ja, men hur fina. Ja, det här får vi fortsätta titta på.

0: Somber i Sportextra, Homewrecker. Och positiva besked kring svenska landslagsanfallare i fotboll.
1: Ja, men eller hur? Eftersom att Viktor Gyökeres startar för sitt Arsenal i kvällens match i Champions League borta mot Napoli. Och det är ju inte någonting som han har gjort så här i säsongsinledningen. Dessutom Alexander Isak som ju är stekhet från start för sitt Liverpool mot Atletico Madrid.
0: Och tidigare idag kom ju det här beskedet.
2: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från Varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
3: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
2: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
0: Yes. Reporter här, Andreas Lindin.
4: I Landskrona så har vi gått in i den sista 10-minutersperioden mellan Landskrona Boys och Helsingborgs IF i Skånederbyt i Superettan. Det har börjat hetta till lite extra på planen. Vi har sett ett par gula kort här de senaste minuterna. Och alldeles nyss så hade Landskronas målskytt i matchen, dansken Mattias Andreasen, en jättechans att sätta 2-1, men på en fin framspelning från Tino Capotondi så slog han knut på sig själv, den danska långa gängliga anfallaren, och istället för att slå bollen mot mål så gick den bakåt mot straffpunkten istället, från ett väldigt väldigt fint läge precis framför Helsingborgsmålet. Bollen just nu på Landskronas planhalva, ett inkast. Lagkaptenen Andreas Murbeck ligger ner men har ställt sig upp och bollen är i spel igen. Långt ute på högerkanten, precis på mittlinjen faktiskt, så står man och passar med 2 meters marginal fram och tillbaka till varandra innan man försöker sätta fart framåt. Då blir man av med bollen och kanske kan Helsingborg sätta fart i en kontring framåt istället. Boll i djupet trodde jag, den kommer inte, utan det blir ett skott istället. Ett skott som Marcus Pettersson inte har några större problem alls att klara av, samtidigt som en Helsingborgsspelare faller i gräset och en hemmaspelare, alltså en från Landskrona, vinkar till domaren att han ska blåsa av, men någon avblåsning blir det inte, utan Landskrona får chansen att gå framåt. Man verkar inte vilja gå framåt dock, utan man vänder hem igen. Ta det lugnt och metodiskt ut på vänsterkanten till Westerström, vänder hem till mittbackar igen som rullar fram och tillbaka, och så sätter man fart ut mot Kevin Jensen på högerkanten, släpper ner bollen till Murbeck i mittförsvaret igen, och så vänder man över till vänsterkanten. Man gör det väldigt lugnt och tryggt. Landskrona håller bollen fint på marken, men man kommer inte så långt. Skapar inte jättemycket chanser här. En möjlighet till chans nu på vänstersidan när man försöker ta sig runt, men så rensas bollen undan och så börjar Landskrona om i försvaret på nytt. 84 minuter strax på klockan. Landskrona Helsingborg i Superettan 1-1.
0: 89:e matchminuten mellan Nordic United och Värnamo. Där har Värnamo precis satt 4-2 borta mot Nordic United. Och 90:e matchminuten i Sandviken, Oddvold där alltjämt i en 1-0-ledning. Och så är matchen återupptagen i Ljungskile. Norrby på besök, snart timman spelad, alltjämt 1-1 där.
1: En division högre upp så har vi ju de regerande allsvenska mästarna Mjällby med en tung säsong och tufft läge där just nu. Vi har ju hört den nya tränaren som tagit över, Andreas Brenn.

0: truppen och fansen under resten av säsongen och att han är helt säker på att resultaten kommer att bli bättre väldigt snart. Alltså Mjällbys nyss sparkade tränare Carl Marius Axum i ett första uttalande.
1: Ny tränare har ju också Frölundas hockeydamer, men där beror det på att Erika Holst gått vidare för att bli förbundskapten för det svenska damlandslaget.
2: Och Erika Holst sitter här på läktaren och sen så såg ni förut och tittar på sitt forna lag och vilka spelare som ska vara aktuella för VM. Vi ska säga att det är 5-1 i Frölunda mot Färjestad, 5 minuter in på den tredje perioden. VM, hockey-VM, Daniel. Så kommer redan i november.
3: Ja, men spännande.
2: Ja, de ska spela mindre än en tredjedel utav säsongen. Alltså 9-10 omgångar sådär. Innan det blir avbrott direkt.
3: Ja, men jag kan gilla det tilltaget de har gjort där. Men att det blir på en höst skulle jag väl vilja. Det är ju höst fortfarande.
2: Ja, absolut. Höstdelen av vintern.
3: Ja, men det är positivt. Så vi får se vad det blir för... Man får utvärdera det efter, ja. Som det är första gången det händer.
2: Och då har ju Frölunda en väldigt framträdande spelare här. Elisa Holopainen, finska landslagsliraren, som har en härligt driv under skridskan. Hon ska vara med och spela fram till VM. Sen ska hon dra till Nordamerika och pröva vingarna efter det. Så att hon är bara med i upptakten av säsongen. Men alltså tidigt VM, och det är klart att Erika Holst håller på och spanar på vilka utav spelarna som är landslagsmässiga. Jobbigt då att 3 stycken åtminstone tilltänkta landslagsledare från Frölunda sitter på skadebekymmer, även om det sägs att Hanna Olsson, Lisa Johansson och dessutom Felicia Wikner Sinkevic. Hanna Olsson och Lisa Johansson ska vara på väg tillbaka. Viknes Sinkevic kommer inte att komma till VM, men hon är skadad minst hela året ut, alltså tills det blir 2027. Frölunda så är avsaknad utav häftiga spelare och reagerar när Sofie Lundin gör en coast to coast. Hon tar sig över hela isytan och det är nära att hon sätter in den där pucken bakom Färjestadskeepern.
3: Ja, men just nu ser det ut som att hela Frölunda kan vara med i landslaget. Man dominerar totalt och Färjestad får inte alls. De får inte låna pucken en enda sekund. Förutom nu.
2: Ja, nu kan det faktiskt bli mål också. Skott kommer ut av Goff, men då är det räddning i Frölunda-kassen utav Cassidy Sauvé. Även om Färjestad har pucken kvar i offensiv zon, så är det ju ingenting som talar för att Färjestad ska komma tillbaka från det där 4-målsunderläget.
3: Nej, Frölunda har full koll. Man passar pucken hårt till varandra och man driver spelet hela tiden.
2: 6,5 minut, period nummer 3. Frölunda-Borg, SDHL-premiär 5-1 Frölunda Färjestad.
4: I Landskrona mellan i Superettan derbyt mellan Landskrona och Helsingborg så går vi strax in i den 88:e minuten när Tino Capotondi drar på sig ett gult kort. Det står 1-1 med ett par få minuter kvar till fulltid, alltså vi lär få ett par extra tilläggsminuter också såklart, även om inte det har varit så mycket uppehållare i andra halvlek. Ett uppehåll som vi hade, det var när Leo Hedenberg, nummer 20 i Helsingborg, byttes in på plan. Han ska slå frisparken som Capotondi orsakade alldeles nyss. Hedenberg, han var dessutom inblandad i en straffsituation i eget straffområde alldeles nyss. Men den tar vi och pratar om alldeles strax, för nu slår Hedenberg till bollen. Lång lyra in mot bortre stolpen i Landskronas straffområde, men bollen rinner hela vägen ut förbi kortlinjen och det är inspark för Landskrona. Hedenberg alltså precis inbytt, hörna för Landskrona var det då. Hedenberg spelade i Helsingborg. På liksom hörnreturen, andra bollen som studsat ut ur straffområdet, så sköt Landskrona ett skott. Tog möjligtvis på handen. Det var svårt att se både live och på tv-bilder om det verkligen tog på handen. Men Robin Asterhed och hans bänk, Landskrona-bänken alltså, de flög upp i luften och skrek såklart på straff, men domaren han valde att fria helt och hållet och vi har alltså fortfarande 1-1 när vi nu går in i den sista ordinarie minuten av det här Skånederbyt. Landskronas målvakt har bollen vid fötterna, sätter igång den på högerback hela vägen ut på Kevin Jensen, höger mittfältare, som försöker skarva den vidare fram mot en av sina djupledslöpande anfallare, men det blir inget av det utan Helsingborg får ett inkast. Sist så där 5 meter ifrån eget 5 meter in på egen planhalva, så säger vi. Lång boll från Helsingborg bara i djupet, rinner hela

0: Vägen är ner till en ny Landskrona inspark. Det är inte riktigt något av lagen som kommer till det där trycket som man gärna vill skapa för att vinna en match när det står 1-1 och man går in på tilläggstiden. Det är liksom fortfarande mycket spel mitt på plan. Det är hårda dueller fortfarande. Men inte fult på något sätt. Helsingborg försöker nu när vi går in på den första av de fem tilläggsminuterna. Helsingborg med ett inspel, långt inlägg till och med, ut på Hedenberg då, som har tagit sig ut på vänsterkanten. Försöker hitta läge för att slå in bollen med sin högerfot men lyckas inte med det. Istället hamnar bollen hos Helsingborgs målskytt i matchen, Obafemi Awodeso. Han vänder ut på högerkanten och så kommer ett inlägg. Men Landskrona spelar först på bollen och styr undan. Helsingborg får dock börja om och se om man kan skapa någon ny chans. Man är långt ute på högerkanten och så skapar man en hörna från höger och den ska Leo Hedenberg ut och slå. Vi har spelat nu 90 minuter och 45 sekunder. Vi ska upp till 95 åtminstone innan domare Farouk Nehti blåser av. Hörna för Helsingborg, 1-1 läge i Skånederbyt. Hörnan ifrån vänster. En hörnflagga som jag inte kan se alls från min position. Men jag ser ju målet och förhoppningsvis om bollen kommer åt det hållet. Där kommer inlägg, hörnan, men den nickas undan ut till Hedenberg igen på högerkanten. In med bollen i straffområdet och så undan av Landskrona. Men inte längre än precis utanför straffområdet där det finns Helsingborgsspelare. Och så blir det en Landskrona-spelare som får bollen på handen. Och vi har faktiskt ett riktigt, riktigt bra frisparksläge. Säg från ungefär 20 meter. Strax utanför straffområdet alltså. Ibland så är det väl så att man, när man ser en fotbollsmatch så vill man gärna se den med liksom hökperspektiv. Från mitt läge där jag står nu så är det inte grodperspektiv, men det är jag står i princip på sidlinjen och ser matchen. Jag ser liksom inte straffområdeslinjen från den position jag har, men med tanke på hur långt det är till målet så ja, men ungefär så där 20 meter. Och det är ska vi se om det är Lukas Källnäs som har lagt upp bollen för Helsingborg. Han ser ut att ladda med sin högerfot. Det är verkligen ett läge där man kan gå direkt på mål. Lite grann till höger, kanske i höjd med eller i liksom ja men nivå med den högra stolpen hos Landskrona-målet. Helsingborgsspelaren står fortfarande vid bollen, väntar på klarsignal, backar ett par steg och gör lite Cristiano Ronaldo-aktiga utandningar och rörelser innan han klipper till med högerfot. Det är en jättebra frispark, men det blir inte mål för Marcus Pettersson. Han är uppe vid sitt vänstra kryss och trycker ut bollen till hörna. Så det är fortsatt möjligheter för Helsingborg att faktiskt avgöra den här matchen. Vi är uppe på 93 minuter alldeles strax. Vi har en hörna från höger igen. Och det är ju Leo Hedenberg då som går ut för att ta hand om den. 2 minuter kvar till full tid. Vi har 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Helsingborg lyckas skapa lite tryck här på slutet. Men hörnan är ganska dålig och tas bort av första gubbe. Men Helsingborg, nytt inspel, nytt läge. Och så är det 2-1 till Helsingborg. Helsingborg avgör möjligtvis den här matchen här i slutsekunderna. Och det är väl, är det Adam Hakimi som sätter bollen i mål framför de tillresta borta supportrarna som givetvis blir, de blir så glada. De har inte vunnit på hur länge som helst i Superettan. De har gått 7 matcher utan att vinna. Och så gör man 2-1 i den 94 av 95 minuter i derbyt mot Landskrona. Vi får se hur Landskrona svarar på det här. Men det är klart att nu måste man trycka allt framåt. Yes, det är Adam Hakimi som är sist på bollen och sätter 2-1 för Helsingborg. Landskrona, de agerar direkt. Robin Asterhed, han väljer att kasta in Habibovic. Det är Maxmed och Omar Mohamed som blev inbytt här i den andra halvleken som får kliva av för Enes Habibovic. Habibovic är ju betydligt längre och ska antagligen rätt in i Helsingborgs straffområde för att försöka komma sist på en boll, så att de åtminstone Landskrona alltså kan få med sig ett oavgjort resultat härifrån. Vi närmar oss nu 95 minuter, men vi lär ju få ett par minuter extra eftersom att målfirandet och bengaltändandet och jublet och ja, men firandet helt enkelt hos bortaspelarna och bortaklacken drog ut lite grann på tiden här. Nu när domaren blåser igången så passerar vi faktiskt 95 minuter. Ser mycket väl ut. Jag ser fjärde domaren här som ändrar lite på sin klocka, och det är nog en minut extra i alla fall här. Boll fram, men Helsingborg får en chans att faktiskt ställa om. Sätter full fart framåt på högerkanten, men man lyckas inte hålla bollen i spel utan den rinner ut över sidlinjen. Landskrona kanske kan få en sista chans här då. Man lyfter fram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spelare hela vägen upp mot Helsingborgs backlinje. Och så lyfter man långt och den ska Andreasen skarva vidare, men den rinner hela vägen ner till Brattberg i Helsingborgs målet. Till stort jubel givetvis från gästande Helsingborgs supportrar. Brattberg, han tar gott om tid på sig också innan han sätter igång spelet. Och det gör han med en lång utspark som når hela vägen ner till Landskronas backlinje, men man kan liksom inte plocka ner den, utan Helsingborg vinner tillbaks bollen. Källnäs hittar ut på högerkanten, och så ska vi se om de försöker faktiskt med ett inspel Helsingborg, ja, och så får man en möjlighet och Hedenberg klipper till, men Landskrona rensar bara undan bollen. Murbeck men försvararen, han har klivit upp allra längst upp och han är ju en redig bit att ta hand om för Helsingborgs försvaret. Ja. Murbeck längst upp tillsammans med Andreasen. Det är väl ungefär 4 meter tillsammans de två. Och så har nyinbytt Hibibovic också tagit sig hela vägen dit fram. Landskrona lyfter in bollen i offensivt straffområdet. Murbeck skarvar vidare, men den skarvas bara ut över kortlinjen. Och så tittar huvuddomaren på klockan och så blåser den av. Och så har ju då Helsingborg vunnit en superettan match igen. Och man firar stort. Man har vunnit derbyt mot Landskrona och man har vunnit en superettan match. Kanske framför allt. Den första på 8 omgångar. Och det gör ju att man tar ett litet kliv iväg från den där bottenstriden i Superettan. Nu kanske man kan börja, kanske tidigt redan nu, men man kanske börjar blicka uppåt i alla fall.
1: Ja, för nu är det 6 poäng ner till lagen på kvalplats, ner och ut ur Superettan alltså. Vi har slut också i Sandviken där Oddvold vann på bortaplan med 1-0 och Värnamo har besegrat Nordic United med 4-2. Ännu inte slut i matchen mellan Ljungskil och Norrby. 1-1 står det där med knappt 20 minuter kvar att spela. En match som ju blev avbruten på grund av besvärligt väder. Men stort firande alltså på bortasektionen i Landskrona efter att Helsingborg vänt och vunnit mot Boys med 2-1 och första segern efter 7 raka utan 3 poäng. Vi ska återvända till hockeyn. Det är ju SDHL-premiär ikväll i Göteborg.
2: Ja, men det är ju det mellan Frölunda och Färjestad. Det är 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. 5-2 till Frölunda, 3 måls försprång. Färjestad reducerade strax innan vi hade nått halvvägs in här i den tredje akten. Emma Muren var det som gjorde målet. Veteran i detta Färjestadslag. Var med i OS 2022. Då tillhörde hon Brynäs, en förening som hon lämnade just den säsongen. Och har varit med på hela Färjestads resa som i fjol tog dem upp i den högsta serien på ett så bra sätt att de pressade Frölunda till 5 matcher i kvartsfinalen. Sen har Färjestad haft ett numerärt överläge och chans att krypa ännu närmare och möjligen då göra match av det. Men ingen utdelning där och Frölunda har väl ändå kontroll på det här, va?
3: Ja, men det har de, och just nu är det ju Ida Boman, målvakten i Färjestad, som håller siffrorna verkligen nere. Spelar jättebra.
2: Och stolparna. För att det var precis ett stolpskott ni hörde i bakgrunden. Det är Frölunda som har numerärt överläge. Färjestad som är på väg mot 3 poäng i upptakten av årets säsongens SDHL, Svenska Damhockeyligan. Det är 5,5 minut kvar att spela hemma i Frölunda Borg mot Färjestad. Alltså 5-2-ledning för Frölunda.
1: Ni hör det i Sportextra som efterföljs av Karlavagnen, och det är du, Christian Olsson, som rattar programmet ikväll.
4: Ja, så roligt det ska bli. Karlavagnen som börjar 21.40 om prick 40 minuter här i Sveriges Radio P4. Och ikväll ska vi vara bakom ratten i vagnen. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. Alltså när vi körde bil, långtradare, buss och annat. Vad har du varit med om då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på fartyget, alltså på båten, när du körde eller styrde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är eller var för något slags fordon. Även speedway-motorcykeln eller andra cyklar är välkomna. Ja, ni fattar. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Ring gärna redan nu om du vill. Sitter du kanske i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i de allra sötaste älgögonen? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden kanske? Har du träffat din själs älskade i en långtradarhytt på väg genom natten i USA? Eller Småland? Eller Skåne? Har du slagit vad och cyklat snabbare än du trodde mellan Ystad och Luleå? Eller vad är det du varit med om bakom ratten? Ring, ring, ring. Kommer du ihåg numret, Linn?
1: 020-22-10-30.
4: Ja, går det att ringa redan nu?
1: Det är det du som vet.
4: Ja, det gör du faktiskt.
1: Är det du som svarar?
4: Ja, det kan det vara. 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten, Linn?
1: Ja, jag kommer ihåg när vi åkte hem från någon världscuptävling i skidor nere i Ulricehamn, och det hoppade upp ett rådjur på bilen som Dagge körde. Och jag blev livrädd, men han var så där otroligt lugn som bara Dagge kan vara.
4: Mm, en vildmarksmänniska det där ju.
1: Är det det du tänker när du tänker på Dag Malmqvist?
4: Ja, bakom ratten. Ja, ja. Ja, just det. Djur och bilar kan det ju också handla om såklart. Det finns väldigt mycket att prata om, hoppas jag, i Karlavagnen. 21.40 börjar vi och alla är välkomna.

0: Dire Straits är det med Sultans of Swing i Sport Extra, där vi har premiär för SDHL-hockeyn och 5-2 ledning för Frölunda mot Färjestad med dryga 2 minuter kvar att spela. Men närmast ekonyheter, Johan Hellström.
1: AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men det här har väckt stor debatt inom forskarvärlden, där vissa anser att bolaget stulit uträkningen från 2 matematiker. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
2: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
3: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
2: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Efter att Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist igår sa att hon hellre ser ett nyval än att sitta i regeringen med Vänsterpartiet, meddelar nu Vänsterpartiet att man håller fast vid sitt ultimatum om att sitta i regeringen vid en eventuell valseger för oppositionen. Självklart blir konsekvensen ett extra val, men det ligger på Thand Ringqvist i så fall, säger Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson till TT. Och USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Under perioden juni till augusti så var medeltemperaturen 23,6 grader.
4: Radiosporten med ishockey.
5: SDHL-säsongen, Svenska Damhockeyligan, är igång. Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
6: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början. Och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven. Men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
5: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip. Och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
6: Ja, det gör det. Och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål. Då. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
5: Det blir mörkare ute, det regnar mycket, temperaturerna faller så sakteliga. Och hockeysäsongen är igång.
6: Ja, det är det bästa som finns.
5: Ja, jag kan tänka mig att du tycker det. Det är slut alltså i Frölunda Borg. Frölunda 5, Färjestad 2.
0: Gillar du golf också?
6: Jajamän.
5: Jag med.
0: Gud, som tur.
7: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan, där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
8: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man har liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
7: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, landslagstränaren. Han har ju följt dig under säsongen. Han tycker du spelar bra golf, men att det är enstaka misstag som stökar till det. Känner du igen dig i det?
8: Alltså det är väl mest liksom när jag missar så blir det alltså ganska små missar som bara kostar otroligt mycket. Och så känner jag själv att i och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om, så har liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan. Eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär. Så det har liksom varit en lite så balansgång mellan att hur hård ska man alltså kunna vara mot sig själv, samtidigt som man måste ge sig själv lite utrymme. Och ja, det kanske inte är perfekt just nu, och det är helt fine.
7: Och hälsan då, hur mår du?
8: Mycket bättre, det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre. Så någonstans så, min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
0: Linn Grant intervjuad där av Martin Hedberg på fredag, alltså start för Solheim Cup. Europa mot USA. Varför inte Asien, kan man fråga sig. Det gör vi också om bara en liten stund.

0: Teresa, half of me.
1: Det händer grejer i Superettan fortfarande, för det är ju en match som ännu pågår. Den i Ljungskile som blev avbruten på grund av ett åskoväder i närheten av arenan. Ljungskile mot Norrby. Den så viktiga matchen i bottenstriden där har nu, med bara 3 minuter kvar att spela, Ljungskile hemmalaget tagit ledningen med 2-1. Och det är ju ett mål som, om den här ledningen står sig in i mål, så betyder det här målet att Ljungskile, precis som Värnamo som ju också vann idag, går om Norrby i Superettan-tabellen. Så att vildjakt pågår där för Norrbys räkning för att försöka hindra detta.
0: Ännu senare avgörande var det ju i Skånederbyt, där det blixtrade till i den 94:e matchminuten när Helsingborg satte segermålet borta mot Landskrona Boys. Det var HIFs första 3-poängare på 8 matcher.
2: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Europas och USAs bästa damer gör upp om bucklan. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
3: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
2: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
4: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
5: On top of the world and now on top of the LPGA record books.
2: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
6: McIlroy has his masterpiece.
7: Scheffler from the bunker.
6: Slam dunk in it, Smiley.
2: Landslagscoach Fredrik Wetterstrand är lite kritisk till det här läget inom damgolfen.
8: Jag tycker ju kanske att USA och Europa borde kunna vara lite bättre. Men det har ju också sina förklaringar i att, alltså, damgolf är extremt stort i länder som Korea, Japan, Kina. Och de länderna satsar ju liksom inte på herrgolf alls på samma sätt.
2: Och det finns bland annat ett ganska tydligt skäl till skillnaderna mellan dam- och herrframgångar när det gäller golfspelare från Asien.
8: Till exempel militärtjänst som herrspelarna i Asien behöver genomgå. Så det är svårare för asiatiska herrar att slå sig in i toppen. Sen har de ju gjort ett otroligt bra jobb, måste jag säga. Framförallt Japan. De har mycket fler unga tjejer som börjar spela golf. De har unga spelarna som börjar har fler förebilder och väldigt många förebilder. När vi kanske har en snarare en negativ trend som i Sverige då, med ganska få unga tjejer som börjar spela.
0: Golfreporter Martin Hedberg.
1: Det har spelats 2 stycken svenska kuppenmatcher på damsidan i fotboll den här kvällen. Det var ju Göteborgs derby där. IFK Göteborg som leder elitettan mot serieledande i damallsvenskan Häcken. Det blev ju seger till slut för Häcken med 2-0. Och ännu klarare siffror vad gäller serietvåan i damallsvenskan Hammarby som möter elitettalaget Gamla Uppsala. Där är det tilläggstid med en ledning 5-0 för Bayern. I herrarnas Champions League-fotboll så har ju de sena matcherna dragit igång. Vi har pratat om de bägge svenska anfallsstjärnorna som finns med från start. Alexander Isak för sitt Liverpool och Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Isak hade ett ganska bra läge att göra mål efter bara 2 minuter spelad den här matchen. Han är ju i sån målform, men just den chansen ville sig inte för Isak. Det står fortfarande 0-0 i bägge de här matcherna. Det gör det också i matchen mellan PSG och Slovan Bratislava. Kvällens enda Champions League-mål i de sena matcherna, det har kommit från turkiskt håll. Galatasaray har tagit ledningen med 1-0 borta mot Sporting Lissabon.
0: I appen Sveriges Radio kan du inte bara lyssna på just nu på en pågående sportextra. Du kan också höra om den nya världsettan i tennis, Rybakina. Du kan höra om hur Duplantis är tillbaka efter skadan som stoppade honom förra helgen. Och du kan också få allt som radiosporten har samlat inför söndagens val. Hur viktiga är svenska medaljer för de politiska partierna till exempel? Och hur stort är intresset för ett OS i Sverige? Det handlar om idrottsfrågorna som glöms bort och också om hur idrottsstjärnorna röstar bland mycket annat. Vi har ju under kvällen Sport Extra också haft premiär i SDHL-hockeyn. Det blev en klar seger för Frölunda hemma mot Färjestad med 5-2. Ytterligare en vecka kvar lite drygt innan SHL-säsongen drar igång, alltså herrarnas högsta serie. Och det är ju 20 år sedan nu som Skellefteå AIK gick upp till SHL. En klubb som de 15 senaste åren blivit en maktfaktor. Det vittnar inte minst 10 SM-finaler och 4 guld om. En som var med när dynastin startade är Erik Forsell. Först som spelare, men sen som general manager.
9: Sen så har vi tillsammans med våra supporter inte heller liksom riktigt blivit testade i form av stora motgångar. Men generellt så är de väldigt stöttande.
10: Det lag du sätter på isen i år, det är ju väldigt låg omsättning på spelare med tanke på att när jag vunnit SM-guld, då brukar det vara så att är man ett mästarlag så riskerar man att tappa rätt många spelare. Men så blev det inte. Är du förvånad över det?
9: Det var nog egentligen som förväntat utifrån att vi valde att förlänga med många spelare och göra klart med många tidigt. Och när vi då fick den utveckling på laget som vi hade så känns det ju väldigt bra såklart att man säkrar upp många spelare. Sen har vi dessutom flera av våra toppspelare som är toppspelare i ligan. De har ju varit ut på äventyr och har passerat 30 och är kanske inte så benägna att flytta en gång till.
10: En speciell säsong så tillvida också att Björklöven efter 25 år är tillbaka i SHL och då väntar ju rivalmöten. Och det är inte kanske Luleå mot Skellefteå. Skellefteå-Björklöven är en helt annan sak.
9: Ja, men det finns ju en ännu längre och större historia mellan Skellefteå och Björklöven. Även om Skellefteå och Luleå också har börjat bygga upp en liten rivalitet så är ju Skellefteå och Björklöven ett ännu större derby för oss i Västerbotten. Och det ska bli roligt och det kommer att höja temperaturen ytterligare.
10: Innan pucken har släppts inför premiären, är Skellefteå-laget att slå om man ska bli svenska mästare?
9: Det behöver man nog göra om man ska vinna. Vi har tänkt gå långt.
0: Erik Forsell, Skellefteås general manager, intervjuad där av Peter Sundqvist. Och hör strax matchhjälten när Helsingborg vände och vann det så laddade Skånederbyt i herrarnas superetta. 2-1-målet alltså i den 94:e matchminuten när HIF tog första segern på 8 matcher. På plats

0: I'm so excited, Pointer Sisters.
1: Stor glädje för alla Ljungskile-supportrar, för i den uppskjutna på grund av Oskar Superettamatchen mot Norrby så vann Ljungskile till slut med 2-1 efter det där sena vinstmålet och tar de här viktiga poängen som gör att Ljungskile kliver om Norrby i botten av tabellen.
0: Men det är en annan match i Superettan som vi har haft huvudfokus på ikväll.
2: Helsingborg vinner Skånederbyt mot Landskrona i Superettan med 2-1 och avgörandet kommer i slutsekunderna. Det är Adam Akimej som gör det. Hur beskriver man känslan efter det avgörandet?
3: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss att pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
2: Hur gött är det liksom att ge det här till supportarna som kommer och följer det hela tiden? Framförallt kanske efter de här 7 matcherna i raden inte har lyckats vinna några matcher.
3: Som sagt, det känns helt otroligt. Och det är det minsta vi kan göra för våra fans. De gör stöd hela tiden, pushar oss. Och det känns helt otroligt att få vara här och vara med i en sån skön vinst på bortaplan.
2: Vad är det som gör att ni lyckas få in det här målet i slutet då?
3: Vi nötte på, vi fortsatte pusha och till slut kommer bollen och då är det bara att göra mål. Vi hade många bra chanser men det var fantastiskt att avgöra det på det sättet som vi gjorde.
2: Och nu blickar ni bara uppåt?
3: Yes, det gör vi. Eller ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
1: Det var Joakim Forsell där som hade pratat med glädje i Helsingborgslaget. Såklart betydligt dystrare då efter det där sena insläppta målet för Landskrona efter förlusten. Här har vi lagets Adam Egnell.
4: Nej, fruktansvärt såklart. Vi gör väl ingen supermatch men det känns att vi får lite tryck framåt slutet. Sen ger vi dem en frispark och så blir det någon inläggssituation efter det och ja. Så gör de mål och den är tung såklart. Vi är lite svinbra idag men det kändes som vi skulle börja få lite tryck framåt slutet och försöka skapa lite lägen och så, men nej, vi är inte tillräckligt bra idag heller så.
1: Ja, Helsingborg Landskrona alltså seger äntligen för Helsingborgs del då efter de där 7 matcherna utan någon sådan i Superetta fotbollen. Och jag nämnde ju Ljungskiles sena viktiga 3-poängare mot Norrby för bottenläget. Det blev också seger för Värnamo, 8 matcher i rad nu utan förlust. Det går bra med nye tränaren, gamla djurgårdaren Kim Bergstrand vid rodret. 4-2 blev det borta mot Nordic United för Värnamo. Och så vann Oddevold borta mot Sandviken med 1-0. Och det är egentligen den mest dramatiska tabellförändringen vad gäller Oddevold. Kanske inte den viktigaste, de har ju legat i mitten av tabellen. Men de klättrar som bara den, gick in i den här omgången som nia. Och de vet redan nu då efter ikväll att de kommer att gå förbi Sandviken, Landskrona och Nordic United. Kanske till och med också Öster uppe på en femte plats för tillfället.
0: Men det är ju Norrköping och Varberg som just nu ligger på direktplatserna upp till Allsvenskan. Och därunder finns Falkenberg och Östersund. Båda har 38 poäng. Lika många som Varberg alltså, så väldigt tajt där i toppen. Medan Norrköping toppar på 48 poäng, 10 poängsledning.
1: Och där i botten nämnde vi ju Ljungskiles då viktiga 3-poängare som gör att de går förbi Norrby. Och att även Värnamo vann gör att de också går förbi Norrby. Så tungt för Norrby som är nere då på negativ kvalplats efter kvällens matcher.
0: Och hör strax om frysta ägg. Inte matmässigt alltså. Vi återkommer till det strax i

0: Benjamin Ingrosso med Angela.
1: Frysta ägg och IVF, det får nu spanska landslagsspelare i fotboll hjälp med från egna förbundet.
2: Es un paso muy importante para nosotras.
1: Det är en mycket viktig överenskommelse för oss, säger landslagsbacken tillika PSG-stjärnan Olga Carmona. Att kvinnliga landslagsspelare, även i futsal, liksom domare och andra anställda inom förbundet, får tillgång till fertilitetsbehandlingar. Förbundet beskriver satsningen som ett sätt att ge större frihet att planera både karriär och familjeliv och inte behöva ta långa pauser under den tid i livet då man är både på toppen av sitt idrottande, liksom mest fertil. Det var kaptensgruppen i landslaget med bland andra Alexia Poteas som tog frågan till förbundet som nu då har tecknat ett avtal med en fertilitetsklinik. Men det finns viss oro. Redan före beslutet har det internationella spelarfacket FIFPRO uttryckt kritik att en sån här lösning indirekt kan pressa spelare att skjuta upp graviditeten till efter karriären.
3: I think it's great.
1: Den tidigare engelska landslagskaptenen Jill Scott, hon hyllar det här beslutet i Talksport just för att man då erbjuder en möjlighet att slippa överväga om man vill pausa.
3: Because they'll think, can I get back to how I was? So I think it's great because being a mum will be such a massive thing. So a lot of people will put things like that on hold.
4: Reporter här var Susanne Andrén. Skadebekymmer för den svenska alpinåkaren Felix Monsén som berättar på sin Instagram idag att han skadade sig under ett träningsåk där han drog axeln ur led och att han har 6 veckors rehab framför sig.
0: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett tips här i Sportextra där vi håller koll på de Champions League-matcher som pågår alltså vad gäller fotboll på här sidan den här kvällen. Alexander Isaks Liverpool ligger under hemma mot Atletico Madrid. Det är gästerna från Madrid som har tagit ledningen i den matchen 1-0. Halvtimmen spelad i dessa 4 sena Champions League-möten. Inget mål har gjorts i matchen mellan Napoli och Viktor Gyökeres som alltså startar för sitt Arsenal den här kvällen. Inget mål mellan Napoli och Arsenal, men 2 mål i Paris. Det är PSG som har gjort bägge och de leder mot Slovan Bratislava, de regerande Champions League-mästarna. 2 mål också gjorda i Portugal, men där är det delat skörd. Sporting Lissabon, Galatasaray står 1-1. Halvtimmen spelad i kvällens sena Champions League-matcher.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift.
1: Den belgiska målvaktsstjärnan i fotboll Thibaut Courtois pausar sin landslagskarriär i ett år. Det här berättar han till den belgiska tidningen Het Laatste Nieuws. Den 34-årige Real Madrid-målvakten kommer att vara tillgänglig först till EM-kvalet nästa höst och inte till Nations League-spelet dessförinnan. Skedet kommer efter att Belgiens nya förbundskapten Mark van Bommel informerat Courtois att han inte ses som given etta i landslaget längre. Courtois har dock öppnat dörren till att ändå ställa upp under Nations League om det skulle vara så att landslaget drabbas av en skadekris.
2: Här kommer en glad Sofie Lundin efter att Frölunda vunnit premiär mot Färjestad med 5-2. Tankar om det som skedde ut på isen där?
3: Nej, men jag tycker vi har en bra match. Jag tycker vi startar matchen väldigt bra. Sen har vi väl en delar i matchen där vi går ner oss lite. Och saker som vi behöver jobba på. Men en stark laginsats idag och en skön första vinst i premiären. Så det tar vi med oss.
2: Ni har ju verkligen gnagt på Färjestad här i slutet av förra säsongen och nu dessutom i sista träningsmatchen. Massor med matcher. Är det en speciell rivalitet som har skapats mellan er?
3: Ja, men så är det väl. Det är ju Färjestad-Frölunda. Det är väl sen gammalt att det är en liten extra rivalitet där lagen emellan. Det är alltid roliga matcher mot dem. Mycket kamp. Men det gillar vi när det blir så.
2: Frölunda har nästan en hel landslagsfemma på skadelistan. Ändå hyfsat bekväm seger mot Färjestad som ni hade stora bekymmer med i fjol. Vad säger det om er potentiella toppkapacitet?
3: Nej, men vi har en bred trupp tycker jag. Vi har ändå 4 kedjor som kan gå ut och göra det. Även fast vi har många på skadelistan. Men såklart att när de är tillbaka så blir det ju ännu mer spets framåt. Men jag tycker vi har en bred trupp. Så det tycker jag vi ska ta med oss.
2: Ny tränare, är det några förändringar som är speciellt signifikanta?
3: Ja, men det är klart lite förändringar i spelet är det ju. Och det tar väl ett tag innan alla bitar sätter sig helt. Men jag tycker vi gör en bra match. Men sen är det ju saker som vi behöver jobba på och kanske kolla lite video på och så. Men en skön start.
2: Silver i fjol, guld året dessförinnan. Det är ju verkligen så att Frölunda snabbt etablerar sig i toppen. Finns det ändå en viss revanschlusta med tanke på att det slutade som det gjorde med 0-3 i finalen mot Brynäs?
3: Ja, men det är klart. Man spelar ju alltid för att vinna. Så det är klart att vi är revanschsugna. Och speciellt förra året som sagt 3-0 där mot Brynäs. Det var väl kanske inte så vi hade velat att det skulle gå. Men som sagt, vi är revanschsugna där inne. Så vi ser fram emot den här säsongen.
2: Kul att det är igång, eller?
3: Ja, väldigt kul. Tack.
0: Särskilt när jag började på det sättet för Frölundas Sofie Lundin 5-2 alltså mot Färjestad i kvällens premiär.
4: Den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren har nu i USA lämnat in en ansökan om konkursskydd i ett försök att strukturera om touren och hålla den vid liv. På sin hemsida skriver LIV Golfs vd Scott O'Neill att man hittat en ny investerare för att säkerställa spel 2027. Samt att spelarna i framtiden ska äga den största delen av bolaget. Men det är oklart om planen kommer lyckas. Enligt Svensk Golf är LIV skyldiga stjärnspelare som Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson och Cameron Smith miljontals dollar. Och inget tvingar heller spelarna att skriva på för LIVs nästa satsning, enligt BBC.
0: Reporter här, Tim Gashi. Alexander Isak, Victor Gyökeres, fortfarande kvar på plan.
1: Ja, det är de ju i Champions League, även om de inte har gjort något mål än så länge i deras matcher som ju närmar sig slut på första halvlek.
0: Men det kommer en andra halvlek också. Då sänder inte vi Sport Extra längre, men appen Sveriges Radio är ju fortsatt öppen och Tim Gashi och Lina Hof ser till att ni får det viktigaste ifrån exempelvis kvällens Champions League där. Annars, vi som jobbat ikväll.
1: Sigge Sanner.
0: Linnen Sen. Lotta Linderar och Susanne Martinsson, vi säger tack för ikväll och ha det så kul med Christian Olsson och Karla Vagnen.
5: Hej, just här börjar Karla Vagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Ikväll ska vi vara bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. När vi körde bil, långtradare, buss eller vad det nu var vi körde. Vad har du varit med om då? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Och det gäller ju även det du varit med om bakom ratten på fartyget, på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även speedwaymotorcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. 020 22 10 30. Vad har hänt bakom ratten? Jobbar du kanske kväll i ambulansen? Har det hänt något speciellt idag? Sitter du i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i den allra nyfiknaste rävfamiljens ögon? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden? Hur är det? Bakom ratten, 020 22 30.

0: Sabrina Carpenter på G mot midnatt. Låten heter Tears.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det rika och fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött och händelser i olika storlekar som vi varit med om när vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, elsparkcykel, båt, flygplan, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. Det är ju kul, eller hur? Det är roligt att vara med i radio, det är härligt att berätta, det är fint med Karlavagnen. 020 22 10 30. Har du kört genom tidernas solnedgång i Skåne? Eller styrt mitt i den där gyllene tiden när solen går upp i Stockholm? Har du varit tvungen att stanna din långtradare i ett sagolikt norrsken och bara suttit och glott med halvöppen mun och blivit hypnotiserad för att det var så vackert? Eller har du kört en ambulans alldeles för fort i max stress för att rädda liv? Hur var det? Och hur var det första gången du styrde ett lastfartyg på Nordsjön? 020 22 10 30. Det handlar om det vi varit med om bakom ratten. Hallå där, Loke Hjelmström i Göteborg.
2: Tjenare, Christian.
0: Tjenare, Loke. Hur är läget?
2: Läget med mig är bra. Jag är för en stund ledig så jag kan ringa in när Karlavagnen brukar följa med mig i vardagen ganska mycket. Men ofta är inte chansen att man kan vara på luren.
0: Nej, berätta mer. Varför inte det? Kör du långtradare, eller?
2: Jag kör inte långt. Ja, det kan man ju säga. Jag kör något väldigt långt och spårbundet. Jag bor ju nämligen i Göteborg och jobbar med att köra spårvagn.
0: Åh, detta symboliska Göteborgsyrke.
2: Ja, men så är det ju. Vi kör ju nästan till och med Karlavagnen när man åker ut mot Lindholmen, som det kallas.
0: Ja, eller hur? Den delen av stan, ja. Du, hur är det då att köra spårvagn?
2: Det är fantastiskt roligt. Man får träffa massa roliga människor. Man får

0: Men det är fantastiskt kul.
1: Ja, för du är ju snabbtänkt, Loke.
0: Det vill jag väl ändå tro mig. När det väl gäller så, ja. Så märks det.
1: Du Loke, hur länge har du kört spårvagn?
0: För min del är det ett år sedan. 8 september förra året började utbildningen. Och idag faktiskt, 9 september förra året, då satt jag min första gång i en spårvagn bakom pedalerna var det då.
1: Mm. Och var det som du tänkte dig att det skulle bli, att det skulle vara?
0: Första gången nej.
1: Nej.
0: Det var väldigt tunnelseende och fokus. För man kastas lite rakt in i elden, så att säga.
1: Mm-hmm. Är utbildningen sån?
0: Ja, lite. Alltså, du måste nästan göra det, för det finns inget bättre, eller det är det bästa sättet att lära sig på. Och du har alltid med dig instruktörer som leder dig genom hela alltet. Mm. Så ingenting kan ju gå fel på riktigt.
1: Vilket men ju är underbart, så. Såklart.
0: Ja, men exakt.
1: Du, spårvagn i Göteborg, det har ju, gissar jag, väldigt många göteborgare ett slags skräckblandat förtjust förhållande till. För man tycker ändå att det är härligt att de skramlar omkring, de hör till gatubilden. De är ju sällan i tid om man ska vara helt ärlig. Och man har alltid den maximala respekten för dem, för de är så stora och väldiga. Märker du det när du kör?
0: Ja, alltså om vi börjar på tidsaspekten, så den delen är ju ett faktum att vi har tendenser att vara sena.
1: Mm.
0: Detta är ju, trafiken är ju är göteborgsk åt alla håll och kanter. Och det är många som har respekt för vagnarna. Sen har man ju, jag blir lite överraskad att du säger det så, för att mina reflektioner jag haft under mitt år är att det är väldigt många som inte, eller de kanske har respekt för det, men sen totalt missar att oj, här kommer det spårvagnar mitt i Brunnsparken. Och det är ju en sån del av jobbet där man
1: hur de nu kan göra det, för det kommer ju spårvagnar hela tiden där.
0: Jag förstår inte själv. Jag minns första gången jag liksom satte foten i Göteborg, och så skulle man gå över ett övergångsställe i Brunnsparken. Jag tror jag stod en kvart innan jag vågade ta första steget.
1: Eller hur? Men du, ja, ingen respekt, nej, vilket man ju absolut måste ha, för att de är väldiga. De är stora och de är tunga ju.
0: Ja, det är långt upp till. Alltså, ingen respekt är att ta i. Det är beror lite från person till person, och ofta är det väl att folk helt enkelt, de är så mycket i sin egna värld.
1: Mm.
0: Och sen är det väldigt många som är jätteglada i både vagnarna och oss förare, och det är de som är absolut roligast när man får sådana möten.
1: Mm. Du Loke, är det ditt absoluta drömjobb att köra spårvagn?
0: Ja, jag tror det. Jag har fruktansvärt roligt varje dag, och varenda gång som det händer saker så känner jag mig som värsta proffset. Jag tror inte jag kan hitta något bättre faktiskt.
1: Du, är det just köra spårvagn i Göteborg som är drömjobbet, eller spårvagn var som helst?
0: Men jag tror att Göteborg är den ideala staden för det. Just i och med att det är en så stor variation i vad du kör och körningens karaktär, så att säga. Du har ju allt från stadskörningen mitt i stan ut till att du ut mot Angered nästan kör tåg. Vi kör på samma signaler ut dit, så det är upplevelsen, och till att något mitt emellan. Liksom. Så det, jag tycker variationen där gör att Göteborg är en så fantastisk stad att köra spårvagn i, och det är en så viktig del av staden också.
1: Du är ju något lite av en propagandaminister här för Göteborg och spårvagnarna, Loke.
0: Jag måste ju.
1: Du,
0: det till.
1: Ja, för du jobbar ju med det, och det är så härligt. Är du från Göteborg från början?
0: Nej, jag flyttade hit i förra året när jag skulle börja utbildningen. Så att jag flyttade väl en vecka innan utbildningen flyttade jag ner. Var väl väldigt så, ingen aning om vad som skulle hända här. Ja, och sen så, nu är det ett år senare.
1: Men var flyttar du från, Vara? Eller från
0: Skövde heter
1: från Skövde,
0: stället.
1: Ja, men det är inte så långt ifrån ändå. Men då har du ju flyttat till Göteborg för att få ägna dig åt ditt... Ja, är det ditt drömjobb detta, att köra spårvagn?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, jag sökte mig till utbildningen för att jag tyckte att det verkade så fruktansvärt roligt att köra spårvagn. Och just hela yrket i sig med resenärsmötena och servicebemötandet, och det är att man ska ha järnkoll på 1500 saker samtidigt. det kändes som att det passade.

0: Och Göteborg är så underbar stad. Alltså folket här är ju riktigt trevliga. Det är så, de pratglada och muntra. Ja, men exakt.
1: Men du Loke, vi blir ju sura när vi springer vid göteborgare efter spårvagnen, hinner i kapten, trycker på knappen för att få dörrarna att öppnas. Och så gör de inte det, för då har lok eller spårvagnsföraren bestämt sig för att köra. Och så står man där och trycker och springer med spårvagnen som börjar röra sig. Nej, det går inte, för då måste ni åka. Då är vi inte så glada.
0: Nej, det stämmer. Och det där är så situationsbaserat. Det är en ganska jobbig situation egentligen, jag tror, för båda parter. För att som förare, jag har ju varit på båda sidor av myntet ganska ofta. Och speciellt då i rusningstrafik, när vagnarna går var åttonde minut och det är kaos i Brunnsparken och sen står man där och okej, nu har jag äntligen fått stängt dörrarna. Ska försöka leta mig ut här mellan fyra bussar och tre andra vagnar som ska in. Mm. Om någon kommer springandes, jag tänker tanken, aj, jag hade ju velat ha med dig som kommer springandes, men jag kan tyvärr inte. För att i så fall ska jag vänta på alla, då kommer jag bli så sen att jag har tre kollegor på samma linje bakom mig. Mm. Sen är det ju som sagt situationsbaserat. Sitter jag där och kör men 8 på kvällen och nästa spårvagn kommer om en kvart och jag ser att jag har ju 30 sekunder kvar i tidtabellen. Det är klart att jag öppnar första dörren och säger snälla kom på.
1: Ja, såklart.
0: Ja, men snälla kom. Och har man möjligheten, alltså speciellt äldre och de som kanske har svårare att gå och det, då står det med dörren öppna och väntar, för att det är inte mer än rätt liksom.
1: Loke Hjelmström, du är ju fantastisk. Du har ditt drömjobb, du har flyttat från Skövde till Göteborg för att få köra spårvagn och du klarar ju att svara på alla frågor som jag lite grann provokativt ställer så där för att kolla hur det egentligen är att vara spårvagnschaufför. Hur bra som helst ju. Fantastiskt roligt att prata med dig.
0: Det är samma Christian. Det är en sjuk upplevelse att få ringa in hit och komma fram.
1: Ja, så kul att du gjorde det. Kommer du ihåg telefonnumret, Loke?
0: Är det... Oj, du, nu ställer du frågor som jag inte har bra. 02... Nej, det är
1: jo,
0: inte
1: jag. 020-22-10-30.
0: 020-22-10-30, är det dit man ringer?
1: Precis, dit ringer man. Och Karlavagnen håller ikväll på med saker vi varit med om bakom ratten. Du behöver inte köra spårvagn som Loke Hjelmström, utan du kan ha varit med om precis vad som helst bakom vilket fordon som helst. Loke, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
0: Stort tack, Christian. Det var en ära.
1: Kör försiktigt.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då. Karlavagnen, våra liv bakom ratten. Vad har du varit med om där? Precis. Slå en signal och berätta. Gör som Loke 020 22 10 30. Grejer du varit med om bakom ratten.

Musik som kanske skulle kunna vara en rosett, en prickig, svart och vit, en sån där som knyter ihop sig själv kring en tanke, ifall du tänker så. Mauro Scocco, Allt just nu. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. 020 22 10 30. Ring och berätta. Eller gör som Sören, skicka ett mejl till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Hej Karlavagnen, skriver Sören och fortsätter. Mitt största äventyr bakom ratten var när jag skulle köra servicebilen med släp i det militära. Vi skulle hålla på med klargörning bas 90-systemet i flygvapnet. Vi skulle alltså göra klart för att ett flygplan skulle kunna landa. Och efter att ha övat med backning med en hand med ratt med en liten knopp för att underlätta backningen med släp, så var det dags för en skarp övning. Det var ett befäl som skötte radiokommunikation med kommandocentralen och det blev en hel del order och kontraorder om en landsvägslandning. Oavancerat. Som vi nätt och jämt med någon minut till godo hann med och spärra av vägen då för civiltrafik och ta emot flygplanet säkert och dirigerade in på en klargörningsplats vid sidan av vägen. Det hela gick bra, men jag fick gasa på ordentligt för att hinna fram i tid, med vänliga hälsningar ifrån Sören. Vad har du varit med om bakom ratten? Behöver ju inte vara så där förfärligt dramatiskt som det som Sören beskrev nyss, utan det kan vara precis vad som helst. Saker som hänt, människor du mött och händelser i olika dimensioner. Slå en signal och berätta. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Du kan alltså mejla också karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är vi ju med dig på sociala medier dygnet runt. Karlavagnen är ett bra ledord där.

0: Hej, Karlavagnen i P4, Pet Shop Boys, Being Boring. Vi dansar mot nyheter här i Sveriges Radio P4 och vi dansar med temat som vi håller på med hela vägen till midnatt, nämligen det vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om bakom ratten? Ring och berätta 020 22 10 30. Stora och små saker 020 22 10 30. Här och nu Veronica Mitrevska från Ekot med senaste nytt. Börja med politik.
1: Här är Ekot klockan 10. I kväll möttes de båda statsministerkandidaterna, moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i en debatt i SVT. Och vår reporter Katarina Helmersson, du har följt den. Tycker du att det märktes att vi nu bara är några dagar från valet?
2: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmanna lika, men också ibland ganska så med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
2: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej, och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra, men att de inte har någon olika åsikt i sak. Och den frågan följdes hela debatten och dök den upp lite då och då.
1: Det var väljarna annars som fick ställa frågorna i den här duellen. Var det någon särskild fråga som stack ut?
2: Ja, det var nog flera. Det var dels systern till den man som blev skjuten i Skärholmen för några år sedan när han skulle gå med sin son och bada där, och som då kom att handla om brottsoffer, och där just den här bråket om mängdrabatten kom upp igen, men det var ju väldigt rörande för många att lyssna på. Också en man som presenterade sig som nykter och frälst som går på försörjningsstöd och som ville veta vad statsministerkandidaterna ville göra för människor som går på försörjningsstöd.
1: Säger vår reporter Katarina Helmersson. Och Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
3: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där, att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
4: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. De rösterna blir ogiltiga. En ny chans att rösta finns, men bara på valdagen. Anna Nyqvist uppmanar oroliga väljare att ha tålamod.
3: Vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen.
1: Reporter Margareta Svensson. Den pistol som användes i skjutningen i Gävle förra hösten då 6 personer skadades stals från en polisbil på en parkering 2018.
5: Det är helt åt helvete. Det får helt enkelt inte hända.
1: säger den tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström till P4 Gävleborg. Polisens presstalesperson Ola Österling säger att det hela är djupt olyckligt.
5: Det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
6: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
1: Reportrar här Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, det meddelade ryska företrädare idag. Drönarattacken ska ägt rum i västra Sibirien, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen. Den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona rapporterar att detta är den ukrainska drönarattack som har ägt rum längst in i Ryssland hittills. Och Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare strax efter att hans plan mot Oslo hade lyft från Moldavien. Det berättade Norges statsminister Jonas Gahr Støre under kvällen utan att gå in på några detaljer. En källa nära den ukrainska presidenten spelar dock ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelenskyj var i fara. I Oslo begravdes idag kung Harald. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
7: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från Kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
8: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
7: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
9: Den var väldigt fina och värdiga.
7: David Rasmusson, Oslo.
1: Så om att AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men beskedet väcker debatt inom forskarvärlden. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
10: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
11: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
10: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Claes Modin intervjuad i Studio 1. Reporter var Sebastian Stormgård. USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Det rapporterar AFP med hänvisning till den amerikanska vädermyndigheten. Medeltemperaturen var 23,6 grader under perioden juni till augusti. Hawaii och Alaska ingår inte i mätningen. Och även i Spanien uppmättes en rekordvarm sommar med en medeltemperatur på 24,5 grader under perioden juni till augusti. Här inleddes mätningarna 1961. Så det svenska vädret. Imorgon berörs Östergötland, mellersta och östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övriga landet mest soligt väder. Temperatur 12-17 grader som lägst i fjällen och i samband med regn. Producent var Johan Westerberg, i studion Christian Lönner.
12: Och här är Radiosporten som sammanfattar kvällen, och vi börjar med ishockey, för nu är SDHL-säsongen igång.
13: Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
14: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
13: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip, och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
14: Ja, det gör det, och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
12: Säger expert Daniel Widing till Jonas Enarsson. Så fotboll, för i Superettan tog Helsingborg sin första seger på 8 matcher efter ett sent avgörande i Skånederbyt mot Landskrona ikväll, där matchhjälten blev Adam Akimej.
15: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer att hjälpa oss och pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
16: Landskrona, som jagar toppplaceringarna, tappar därmed i tabellen och är nu på en 7:e plats i Superettan. Helsingborg, som gått trögt, är trots vinsten kvar på en 10:e plats, men kanske med nytt momentum nu i och med derbyvinsten och nya tränaren på plats, Mikael Stare.
17: Och nu blickar ni bara uppåt.
15: Yes. Det gör vi. Eller ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match, och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
12: Reporter där var Joakim Forsell och Tim Gashi. Jag ska säga att just nu pågår Champions League-fotboll där Liverpool bland annat har vänt mot Atletico Madrid, och Alexander Isak stått för en assist.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll är vi bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi varit bakom ratten. Alltså när vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har du varit med om då? Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Va? Jo, 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även sparkcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10:30. Jobbar du kväll i ambulansen? Jobbar du som lots? Sitter du i skogsmaskinen, traktorn? Har du cyklat till Köpenhamn? Hur var soluppgången? 020 22 10:30.

0: Det är det låten heter, Dinner Party. Han heter Niall Horan.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som är din kudde och ditt fönster denna onsdag kväll i Sveriges Radio P4. Vi snackar om det vi varit med om bakom ratten i olika fordon i olika storlekar. Vad tänker du på då? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig och berätta. Till exempel kan du skicka ett mejl, karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan fästa dina ord och meningar, tankar och teser på våra sociala medier. Och så kan du såklart slå en signal, 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? För ungefär 30 år sedan så åkte jag och min kompis Ulf bil genom Europa. Härligt, mycket frihet, sov mycket i bilen, körde mycket bil, kom till slut till Nice på franska rivieran och tänkte att här är ju vackert och varmt, det var mitt i sommaren. Och hur är det då på Korsika, ön där ute i Medelhavet? Dit ville vi åka och så tog vi då reda på att det gick åka dit från tre olika städer. Dels från Nice där vi var och från Livorno på den italienska kusten. Och så från någon plats till som inte jag kommer ihåg just nu. Men det var otroligt mycket billigare att åka från Livorno. Och vi hade ont om pengar så vi la pengar på att köra från Nice. Ja, jag vet inte om det var så smart men vi åkte i alla fall till Livorno. Kom fram mitt i natten. Båten till Korsika skulle gå vid 7 på morgonen. Och vi var väl där kanske vid 2 och körde ner till hamnen och ställde oss i kön då för att så småningom köra ombord på båten. Somnade i bilen, för det gjorde vi ju. Vi hade med oss lite mat. Sov där och ungefär klockan 4 så knackade på rutan en man i skärmmössa och med sån här väska tvärs över bröstet, knackade på rutan och sa biljetti. Ja just det, vi måste köpa biljett, ja. Och så fram med pengarna, kostade ungefär 40 euro då, motsvarande nu, och så fick han dem och så somnade vi och så vidare. Och så vaknade vi av tutsignalet, dun, dun, dun. Oj, klockan är 6:30, just det, vi måste köra ombord på färjan nu. Så körde vi då i kön där, de tutade bakom oss och så kom vi fram till biljettspärren och de sa samma sak, biljetti. Ja, vi har redan betalt, sa jag då. Vi betalade mitt i natten, det var jättepraktiskt faktiskt. Ja, var är biljetterna då? Ulf och jag tittade på varandra. Chapeau. Så grundlurade. Han väckte oss mitt i natten, snodde 40 euro och vi sov vidare. Så fick vi betala 35 euro igen då, för att verkligen komma ombord på färjan. Det hände mig bakom ratten. Vad har hänt dig bakom ratten? Jag kommer alltid att komma ihåg det där, för det är någonstans lite som lite beundransvärt och fint sådär ändå. Men grundlurad. Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Edvard Torin i Bollebygd.
2: Ja, det stämmer. Fast destinationen är inte Bollebygd just för tillfället, men det stämmer.
0: Var är du nu då? Vid Korsika eller?
2: Nej, Sollebrunn heter det.
0: Ja, någonstans. Aha. Var är det då? Det är
2: upp mot Trollhättan kan man säga. Ja, i den trakten. Trollhättan och Uddevalla. Jag är på väg till Trollhättan är jag faktiskt.
0: Ah, du bor i Bollebygd men är du ute och jobbar nu helt enkelt?
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, berätta hur då?
2: Också, nej, men jag klipper ju vägkanterna just nu i vissa områden. På de statliga vägarna vi har i Sverige.
0: Det är min själ ett ansvarsfyllt jobb, Edvard.
2: Ja, jag vred på radion här så hörde jag att det handlade om det. Och jag skulle kunna ha ett helt program om vad jag varit med om bakom ratten egentligen. Men det kan vi ta en annan gång.
0: Och så kände jag bara det så här, kan jag vi ju inte, Edvard. Nej, det kan vi inte.
2: Men jag skulle kunna ha ett eget program vad som hände bakom ratten. Ah, ja. Men så kände jag att du är så trevlig att lyssna på. Så jag kände att jag ville ringa in och prata med dig lite. Och då kände jag bara så här, jag ville prata om alla fantastiska vägar. Alltså jag sitter ju och klipper 120 mil väg åt ena hållet och ska jag tillbaka också. Så det blir, och så ska man köra några varv. Så det blir ett par, jag kanske kör 1000 mil om året i traktorn på sommaren.
0: Wow!
2: Inte, nu gör jag kanske, inte helt själv, men det blir nästan så mycket ändå med allt jag gör på ett år. Så.
0: Men Edvard, vad gullig du är till att börja med. Vad snällt att säga så.
2: Ja, men jo, herregud. Det finns ju de som har bra radioröster och så finns det de som har fantastiska radioröster. Nu ska vi inte, det handlar inte om att smickra dig nu. Nej. Så att vi kan stanna där. Tack så mycket. Nej, men då, i alla fall. Nej, men vi har ju så mycket. Alltså, jag sitter och klipper motorvägar och jag sitter och klipper vanliga vägar men lite mindre stora vägar. Och så klipper jag de här små vägarna som är de här idylliska vägarna, vackra röda stugorna där kanske oftast då, inte för så, men kanske lite äldre pensionärer tar hand om sitt pittoreska hus, perfekt klippta gräsmattor, alltså det är så vackert, kommer man till någon sjö, alltså vi har det väldigt fint i vårat land och som du sa då, ansvarsfyllt jobb, ja det vet jag inte, men man vill ju göra fint där man kör förbi givetvis, när det är så fina liksom idylliska ställen man kommer till, absolut. Att man
0: vill. Men du Edvard, nu när du håller på och sjunger idylliens lov sådär, ja. så blir det ju väldigt mycket mer idylliskt för att du är där och klipper, eller hur? Det har blivit buskigt och trist annars, kan man tänka, eller hur?
2: Ja, men det ska väl hållas efter och det är väl kul att det är uppskattat av de som tittar på det. Det är inte uppskattat av alla bilisterna som är bakom och tutar och blinkar och pekar finger och sådär.
0: Men säger det, du det?
2: Ja, nej, jag har varit med om många saker. Jag har med som folk som går ut och rycker upp dörren och säger att man står i vägen. Här, du var inte här igår ungefär. Nej, det var jag inte, för då var jag på den vägen där borta, säger jag då.
0: De ska man ju ta debatten med, tror jag. Det gynnar situationen.
2: Ja, nej, jag brukar svara så ungefär. Ja. Eller något annat.
0: Ja, men jag fattar det. Får jag bara fråga dig, ifall du och dina kollegor inte skulle klippa vägkanterna vid dikerna, där är det väl? Ja. Och jag tänker att det är mittremsor och sånt också kanske. Vad skulle hända då?
2: Alltså då blir det ju, för det första så blir det ju väldigt, det kan bli väldigt trafikfarligt.
0: Hur då?
2: Sikt i korsningar är ju en sak.
0: Aha, ja.
2: Sen har vi ju, det finns ju väldigt mycket höga växtligheter, vass och olika gräs som växer väldigt högt. Mm. Och ett rådjur i en sån dunge ser man inte. Nej. Och så hör den ett biljud eller motorljud och så springer den ut i vägen och ser olyckan där. Och sådana saker. Mm. Plus, ja, nej, men det växer ju igen. Det är ju för sikt och trafiksäkerhet framförallt i olika
0: du, aspekter. Edvard, vad är det mest speciellt? Du sa att du körde traktor. Är det verkligen en traktor du har där ute och en stor sån här klippare?
2: Ja, jag har traktor med en klippare på sidan monterad och en klippare fram. Sen finns det ju hjullastare då, som är det vanligaste, med klippaggregat som sitter fram i fronten där man skopar vanligtvis på hjullastare då kanske. Mm. Eller gafflar eller så. Sitter det ett klippaggregat med arm som man kör upp på sidan.
0: När du då är där och klipper, vad är det mest speciella du har mött i ett dike eller vid en vägkant? Man säger till och med vägren ibland ju.
2: Alltså det finns ju många saker man har mött som är både, jag vet inte så mycket fina saker egentligen så, men jag har ju, man får ju se upp så att det inte ligger massa påkörda djur i diket och sånt. Det är väl lite otrevligt, så det får man ju lyfta över och sådär. Mm. Det är inte så mysigt om man kör in i sånt.
0: Nej, såklart.
2: Det är mycket sånt. Man tänker inte när man kör bil, för det går lite fortare, så tänker man inte på mycket djur och sånt. De påkörda ligger i dikerna, men det är tyvärr en del så. Det är lite, det skär lite i magen kanske så. Men sen finns det ju, det värsta jag har nog sett, det finns ju de cyklisterna som ska knö sig emellan på fel sida också. När man har armen ute i diket så ska de köra under armen istället. Så här, inte under klippaggregatet, för det brukar jag stänga av när jag lyfter upp det. Men just under armen och de har väl ingen sådär, här ska jag cykla ungefär. Men sen, men man ser ju mycket överlag så. Man lär sig att tycka om gräs och blommor och sånt. Mm. Även om man klipper bort det kan ju folk tycka är konstigt att man gör, men det ska ju hållas efter och det växer upp till nästa år igen, så det är liksom inte...
0: Nej. Och när du är klar så kan du börja om igen under sommarhalvåret nästan, va?
2: Ja, det kan man göra om det hade varit så, men nu klipper man ju, vissa vägar klipps två gånger om året, det kallas ju för artrika vägkanter. De klipps ju en gång på våren och en gång på hösten, som nu då. Mm. Och sen så de vanliga vägarna klipps ju bara en gång. Här i alla fall där jag kör. Sen är det ju olika beroende på vad man är i landet kanske på olika sätt och sådär. Mm. Vad det är för typer av vägar och inne i samhällen och utanför samhällen och så.
0: Vi förstår.
2: Men det är,
0: ja,
2: och det är trevligt att åka traktor.
0: Det är ju det, och det är trevligt att klippa, förstår jag, och hålla efter och hålla ordning och skapa trafiksäkerhet. Och jag tror att det är jättemånga som har lärt sig extra mycket nu som de inte kunde innan du ringde till Karlavagnen, Edvard Torin. Ja. Tack så himla mycket för att du... Nej, jag vill inte beskriva det så alls. Jag tror att vi är nöjda och glada. Tack så mycket för att du hörde av dig, Edvard, och fortsätt, för du är ju på jobbet nu.
2: Ja. Ja. Jag jobbar. Jag ska hem till... Jag har destination husvagnen här nu.
0: Ja.
2: Så att,
0: kör försiktigt.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Och har
2: du får prata på det så ska jag lyssna vidare. Till. Ja.
0: Så roligt. Allt gott, Edvard. Tack för att du hör av dig till Karlavagnen.
2: Tack själv. Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej, hej.

0: Viktor Norén är en av dem som åker med Karlavagnen Solens alla änglar. I fiskbutiken i Västra Göteborg bland skaldjuren och torskfiléerna står Martina med huvudet nere i en stor bunke fylld med purjolök, va? Eller vad är det?
1: Det är purjolök och spinat och lite annat gott, ja.
0: Gör du en sallad?
1: Det gör jag inte, jag gör en skaldjurslasagne.
0: Påfallande mycket purjolök för att vara en skaldjursrätt, tycker jag.
1: Skaldjur kom sist, vet du.
0: Men det är väldigt mycket purjolök.
1: Ska jag behöva vända runt det här för du ska se? Det är inte bara purjolök, det är spinat och grejer. Crème fraîche här under.
0: Mm, vitlök.
1: Ja.
0: Mm, den ska bli god den här.
1: Ja, den ska bli jättegod.
0: Du, Martina, var är Ida förresten? Din kollega?
1: Hon är på semester.
0: Åh, då missar vi henne.
1: Mm, tyvärr.
0: Men hon kommer tillbaka.
1: Hon kommer tillbaka, så du får henne nästa vecka istället.
0: Så roligt. Idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Bakom spakarna kan man också tänka, kanske om man är pilot eller något sånt där. Saker man varit med om bakom ratten helt enkelt. Vad tänker du på då?
1: Alltså jag tänker ju, alltså det är väldigt svårt för jag är nästan till felfri bakom ratten.
0: Är du en av dem?
1: Yes.
0: Eller den?
1: Ja, exakt. Nej, men det är självklart, det är ju inte det. Men det händer inte så mycket i alla fall bakom ratten annat än att vi kör bra bil.
0: Men du, Martina, du och Ida har tidigare gnällt om er usla fiskbil. Minns du det?
1: Ja, det gör jag. Och den är inte usel längre. Den är reparerad. Inte en lampa lyser nu som är fel i alla fall.
0: Nej, för det var läget till det att ni satt och gjorde tecken för att få den att gå trots att alla lampor blinkade.
1: I princip, ja. Den lät konstigt och det var diverse fel. Men den är åtgärdad.
0: Och ni kan briljera bakom ratten?
1: Definitivt. Den går som ett skott nu.
0: Lagar du den själv?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Lycka till med lasagnen.
1: Tack, det behöver vi.
0: Och bilen.
1: Tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Håkan Persson i Töreboda. Hej Håkan!
2: Hej, hej!
0: Och välkommen till vagnen!
2: Tack!
0: Du, vi håller ju på med ämnet ikväll, saker vi varit med om bakom ratten helt enkelt. Det är ju väldigt roligt, det är många som hör av sig och en av dem är du. Vad tänker du på?
2: Ja, det jag tänker på det är när jag sitter, som just nu, jag sitter och plöjer. Dessa blir ny spannmål som ska skördas nästa år då.
0: Mm-hmm.
2: Och då, det går ju ganska sakta och det är mörkt och man ser mycket djur när man sitter och plöjer.
0: Ser du åken också bra där du plöjer?
2: Givetvis. Ja, annars går det på tok.
0: Ja, ja eller hur? Ja.
2: Ja, ja.
0: Men är du bonde, Håkan, helt enkelt?
2: Jag är månskinsbonde.
0: Du gör något annat i grund och botten helt enkelt.
2: Ja, men så är det. För att tar vi detta året så har det varit totalt kass lönsamhetsmässigt. Och det är skönt att ha något annat att falla tillbaka på.
0: Aha, har det varit dålig skörd eller?
2: Ja, det har varit. Det har varit dåliga priser och dålig skörd. Så att då är det kanske skönt så. Ja.
0: Ja, det låter ju bra då. Vad är det du ska så nu då? Spannmål sa du, men var något speciellt?
2: Nu ska jag så höstvete och höstkorn. Ja.
0: Ja, och det tänker du, det blir bra business?
2: Oj, oj, oj. Ja, nästa år du vet, då blir det toppen.
0: Då blir det toppen, ja.
2: Ja, man får inte ge sig.
0: Nej, såklart inte. Men du, jag tänker att det låter härligt. Du sa att det går sakta, det är ju lite läge att tänka efter så där bakom ratten kanske. Men det låter också lite stressigt, gör det inte det?
2: Ja, det är inte mycket man kan göra åt det. För att det tar ju den tiden. Det som är stressigt det är ju vädret då. Och det kan du ju absolut inte påverka utan det är ju som det är.
0: Mm.
2: Faktiskt.
0: Så fast att, man kan det, kommentera det ändå, eller hur?
2: Givetvis. Både middag kväll kan du kommentera vädret.
0: Ja. Ja. Nej, det är som det är. Ja. Och så säger du att du ser mycket djur där du sitter bakom ratten.
2: Ja. Plöjer du dagtid, då är det ju en hel uppskjut av måsar och kajer bakom plogen som letar mask.
0: Mm.
2: Nu så här när jag sitter och plöjer nu, det är kolsvart ute.
0: Mm.
2: Då kan det komma ut en räv som letar sork och möss och sånt. Och det är lite spännande att se, för det är väldigt nyfikna.
0: Mm.
2: Och jag ser även rådjur som kommer och betar lite. Sen kan jag även se vildsvin. som kommer, och det är jag inte så glad åt. Och ibland önskar jag man hade menat bössa i traktor då, men...
0: men det har man ju inte. Det har man ju inte, Håkan.
2: Och nej, och det går inte att köra i kapp dem heller med traktor och plog, så är det ju, va?
0: Ja.
2: Så att, ja.
0: Men du, är de också nyfikna? Du sa att rävarna var nyfikna, rådjuren kanske var lite halvnyfikna, och vildsvinen, är de, hur är de?
2: De är bara hungriga.
0: Ja, listiga, va?
2: Vad sa du?
0: Ja, de verkar vara listiga, gör de inte det?
2: Ja, det är smarta djur. Väldigt smarta. Intelligenta och smarta är de. Och väldigt gott luktsinne.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Så de har bättre koll på dig än vad du har på dem, gissningsvis?
2: Ja, det har du faktiskt rätt i. Så är det.
0: Ja.
2: Du... Och det är det att det luktar lite svett och skit.
0: Ja. Ja, det är väl det. De känner det. Här har jag en som jobbar. Gäller att se upp. Han kanske har en bössa med sig. Tror de tänker det?
2: Nej, jag tror inte vi tänker så, men jag har ju faktiskt jägare som jagar på mina marker, och de är duktiga och sånt. Men det är som de säger, man måste ju jaga så att de inte känner lukten av det, för de är väldigt duktiga luktsinne har de.
0: Man får lura vildsvinen helt enkelt.
2: Lite så.
0: Du Håkan, i grund och botten är väl det roligt att se djur, är det inte det, när du jobbar där på natten?
2: Ja, men så är det, för att de är ju egentligen ute och söker mat, de flesta.
0: Du hälsar på hos dem lite grann är det ju, eller hur?
2: Ja, sen kanske jag hjälper dem lite också, för när jag är ute och plöjer då, den här sorken, då han är ju inte så glad då, utan då hoppar ju han upp och tänker, vad tusan kom den nu, och då blir ju räven jätteglad alltså.
0: Räven är på din sida, helt enkelt. Sorken är på den andra sidan. Du, får jag fråga dig Håkan, när du inte är månskensbonde, du har ju alltså ett annat jobb också då, kanske rättare uttryckt. Vad jobbar du med då?
2: Då jobbar jag med andra bönder. Jag säljer lite foder och lite smått och gott till andra bönder.
0: Jaha, du... foder som djuren ska äta upp helt enkelt?
2: Givetvis. Och sen är jag lite aktiv i LRF också, den här. Det är intresseförening, ja.
0: Som lantbrukarna har jag. Ja, men det låter ju som att du väver ditt liv kring åkrarna och människorna där omkring. Det låter ju härligt, Håkan.
2: Ja, visst är det.
0: Ja.
2: Absolut.
0: Ja. Och så är du med om roliga eller oroliga saker bakom ratten också. Det är ju precis det Karlavagnen handlar om ikväll. Så vad härligt det var att du hörde av dig till oss.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur länge ska du jobba i natt? Innan du släcker strålkastaren på traktorn?
2: Ja, jag är ganska envis, så att jag vill ju gärna göra färdigt faktiskt då. Och sen när jag väl har fått, jag kommer in i andra andningen, så att jag gör gärna färdigt. Sen om klockan blir 12 eller 2, det kanske inte spelar så stor roll då.
0: Nej, det gör du kanske inte. Och rävarna är ju kvar, och vildsvinen också.
2: Givetvis, och imorgon bitti så blir det kaffe och... Så då,
0: ja. Så då, ja. Du har det så bra, Håkan. Ja. Kör försiktigt.
2: Tack.
0: Hej då. Vad har du varit med om bakom ratten? Det är temat i Karlavagnen ikväll. Stora och små fordon, händelser i olika storlekar också. 020 22 10 30. Ring och berätta om vad du varit med om bakom ratten. Du är varmt välkommen till oss. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske gör den där juridiktentan som du borde plugga till just nu lite mindre skräckinjagande. Meghan Trainor, Getting Girl. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 22:41 och vi jonglerar det fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött, händelser i olika utföranden. När vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, sparkcykel, båt, lotsbåt, ja, vad det nu kan vara för något som vi har kört. Radiobil kanske. Allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Ring och berätta 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se eller gör som tusenden i övrigt, använd våra sociala medier. Och från dessa sociala medier kommer nu Saga Åkerlind. Hej Saga.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är det där ute?
1: Ja, men det är härligt på Facebook. Det bara regnar in.
0: Regnade verkligen in?
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt. Vad regnade in för något?
1: Kommentarer.
0: Ja.
1: Mest.
0: Ja.
1: Och likes.
0: Ja, det är också väldigt roligt.
1: Mm.
0: Ja. Till exempel vad då? Vad skriver folk?
1: Ja, men vi har Cecilia här som skriver: min dotter på 19 år har precis börjat sin karriär som timmerbilschaufför.
0: Mm.
1: Hon bjöd på tårta idag. Dagen till ära. Mm. Är så sjukt stolt över henne. Hon lever drömmen som jag aldrig vågade.
0: Åh, vad bra.
1: Ja.
0: Ja, på alla sätt och vis. Ju.
1: Verkligen. Det blir full circle där för både Cecilia och hennes dotter.
0: Mm.
1: Och sen så har vi Christer som har jobbat som chaufför och transportledare hela hans yrkesliv.
0: Mm.
1: Han är nu 64 och sitter just nu med i sin lilla etta med kokvrå på jul med sin hund.
0: Mm.
1: Han ligger alltså
0: bakom ratten
1: och han ligger alltså ute på rull hela veckorna, så 45 år har han
0: suttit bakom olika rattar.
1: Mm.
0: Fascinerande.
1: Ja, men det är häftigt.
0: Ja.
1: Men sist men inte minst då har vi ju Thomas. Och han har under drygt 45 år fått betalt för att se platser som många lägger dryga pengar på att få besöka.
0: Och vad fint formulerat. Ja. Vadå?
1: Nej, men jag frågade Thomas det och han sa att det vackraste han hade varit på varit Nordnorge, även Sör- och Västlandet. Det är de som ligger högst upp på listan. Men även nordvästra Jämtland.
0: Han kan ha kört buss, långtradare.
1: Kranbil.
0: Kranbil kan han också ha kört.
1: Jajamän.
0: Faktiskt. Och fått se dessa fantastiska naturscenerier.
1: Ja.
0: Så roligt. Finns det plats för fler på sociala medier?
1: Ja, absolut.
0: Gränslöst.
1: Det är gränslöst, det är bara öppet.
0: Är det någon särskild sorts kommentar du vill ha? Eller som skulle vara roligt?
1: Nej, jag kommer inte på någon just nu. Det är blandat där.
0: Ja.
1: Alla välkomnas.
0: Fortsätt blanda.
1: Mm.
0: Karlavagnens sociala medier gör samma sak på mejlen. Tack så mycket, Saga.
1: Tack.
0: Så du fladdrar tillbaka till de sociala medierna. Vill du mejla så är det karlavagnen@sverigesradio.se och så telefonen 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? Människor du mött, trafiksituationer, djur, händelser, tankar där bakom långtradarratten, bilratten, cykelstyret. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Ja visst, Jakob Hellman, inbjudande vänlig, vara vänner.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om då? När du har kört bil, buss, långtradare, cykel, sparkcykel, flygplan, fartyg, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Vad har du råkat ut för? Vilka människor har du mött? Vilka situationer har dykt upp? 020 22 10 30. Hej Thomas Jakobsson i Sävedalen i Göteborg.
2: Hej Christian Olsson.
0: Hej du, hur är läget?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, det är ju fint, ja. Eller hur?
2: Ja, det är inte så dumt faktiskt.
0: Nej, det är mycket bättre än tvärtom.
2: Ja, det brukar ju vara det. Ja. Brukar ju vara så faktiskt.
0: Du, vad har du varit med om bakom ratten, Thomas?
2: Ja, nu har jag kört ett antal varv runt jorden totalt. Mm. Men i början på min bilkarriär, om man säger så, så hade min pappa hämtat ut en alldeles splitter ny Volvo 144 en fredag eftermiddag. Mm. I Jönköping då.
0: Aha.
2: Och på lördagmorgonen skulle jag skjutsa honom till stationen för han skulle åka tåg till Norge.
0: Mm.
2: Och då sa han till mig det, åk inte runt och snobba med den där bilen nu i stan här.
0: Nej, hur gammal var du, Thomas?
2: Ja, 19-20 någonting.
0: Det var läge att snobba med andra ord.
2: Ja, och du vet, en knallröd Volvo 144 med vit klädsel, det var ju inte den sämsta kärran så att säga.
0: Nej, så du sa till pappa, nej, självklart inte.
2: Nej, det ska jag inte göra. Mm. Men jag slapp göra det faktiskt. Va? Jag satt av honom vid stationen och så kör jag upp en gata och kör runt ett gathörn och kör rakt in i ändan på en Saab V4.
0: Ajajaj.
2: Ja.
0: Jättedumt.
2: Ja, nej, det var inte så bra för grillen blev ju skynklig och sådär.
0: Ja.
2: Och motorhuven blev lite tillbucklad.
0: Ja.
2: Och så redde jag ut det då med försäkringspapper i halsfacket. Och
0: ja.
2: Sen skulle jag åka upp och hälsa på min kompis som bodde uppe på höjden ovanför Jönköping. Då. Och så möter jag honom i hans pappas bil på väg ner.
0: Ja.
2: Och han känner ju inte igen mig då. Så jag gör en U-sväng in på en stor grusplan och sätter hela underrädet i ett sån här cementrör som ligger där, eller block, va? Krasch.
0: Krasch igen.
2: Ja, och då hade bilen gått 9 mil totalt.
0: Ja. Förfärlig start.
2: Ja, det är ju inte bra, tänkte jag.
0: Nej.
2: Så jag åkte ner till Volvo. Det var ju öppet på lördagarna.
0: Som tur var.
2: Och gå in till försäljningschefen där då. Och det vet du, Ribendahl, det namnet känner du igen.
0: Mm, handboll va?
2: Det var ju Claes Ribendahls morbror då va?
0: Mm.
2: Och så gick jag inte. Du sa, pappa hämtade ju en ny bil här igår. Jo, jag vet det, så han kände ju min far väl. Va? Mm. Så kan du komma med ut och titta. Och så kan ni fixa det här till nästa lördag när han

0: Jag är rimmen och det ordnar vi. Men så är det en sak till det under också, va? Och då blir han full i skratt, vet du. Men vi ordnar det sen. Och så sa jag det att kan man möjligtvis få en lånebil under tiden?
1: Absolut inte, sa de.
0: Och buss har Ribben då. Ja, jävligt roligt. Och sen kom ju pappa hem, vet du.
1: Ja, du fick ingen lånebil. Du fick ingen lånebil.
0: Nej, det var inte tal om.
1: Men det var inte tal om det när du krockat två gånger på en halvtimme.
0: Jag tänkte, kan man få ett busskort av er då eller något sånt här? Nej, men skämt åsido. Så kom ju pappa hem och hämtade honom på stationen då. Och så sa han, det är lugnt. Men du, det har hänt en sak, så. Och så berättade jag det. Men vad bra, så han att ordna det. Och så var det inte snack om det mer.
1: Nej, men det var ju snyggt sagt av pappa, eller hur?
0: Ja, men alltså sonen sa han, plåtskador, det är folk jobbar med sånt. Bara du inte slår den när du krockar, sa han.
1: Åh, vad snäll han var, pappa.
0: Ja, han var en bra fader. Han hade förståelse för slaviga ungar.
1: Som krockade den nya bilen två gånger på två timmar.
0: På två timmar.
1: Ja. Och Thomas, så himla roligt. Du berättar så väldigt mycket full i skratt. Du har varit hela tiden. Härligt att höra.
0: Ja, men det är ju en grej. Det är ju humor i sånt, va?
1: Ja, verkligen.
0: Det är verkligen. Ju bara sån där som... Det är därför man blev en relativt vettig typ, tack vare sina föräldrar. Va?
1: Eller hur? Vilken tur du hade, Thomas.
0: Ja, tur. Det är föräldralotteriet, det är ju som det är, vet du.
1: Eller hur? Thomas Jakobsson i Göteborg, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Jag tänkte vi skulle hinna med Tommy här också före nyheterna, nämligen.
0: Det tycker jag låter bra.
1: Ha det bra, du.
0: Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej Tommy Nötzell i Värnamo.
2: Hejsan Christian.
1: Välkommen till vagnen.
2: Tack så jättemycket.
1: Vad har du varit med om bakom ratten?
2: Ja du, jag har kört buss i 25 år.
1: Ah.
2: Och det är två händelser som jag berättade om innan som har etsat sig fast i minnet bland alla de här 1000 personerna man har kört runt. Jag kör regiontrafik i Kronobergs län.
1: Ja, vad roligt. Så kul det ska bli att höra detta nu.
2: Nu är ju inte det en händelse ett nyligen, men det är för några år sedan. Jag skulle köra ifrån Ljungby till Markaryd, metropolen där nere. Och i Ljungby gick det på ett par med resväskor i bussen och lastade in detta. Och allt var frid och fröjd, 2,5 mil. Sen så började de ju att bråka om någonting, tjafsa alltså, som man kan göra alltså. Men hur som helst i alla fall, när vi kom till Markaryd, för de skulle ta tåget ner till Hässleholm och sen så byta till Öresundståget ner till Kastrup.
1: Okay,
2: Det slutade med att hon sa, du får åka själv.
1: Ja. Och så gjorde han det.
2: Han stod där, men älskling, jag har ju biljetterna. Vi ska ju åka på... Jag vet inte vad det var hon skulle åka.
1: Nej, och solsemester till Barcelona.
2: Jag skiter i dig och allt vad hon räknade ut sig. Jag åker hem. Hon packade in sina väskor i bussen och där stod han och åkte tillbaka till Ljungby.
1: Och han åkte också tillbaka?
2: Jag vet faktiskt inte detta, vet du, för han stod ju bara helt med händerna vidöppna. Vad är det som händer?
1: Ja, eller som busschaufför får man se allting, Tommy, eller hur?
2: Ja, det får man verkligen göra. Alltså. Ja. Det finns många händelser att göra.
1: Vad var det andra du tänkte på?
2: Ja, det var så här. Som busschaufför, när man kör linjetrafik, så blir man väldigt irriterad många gånger när en och samma person frågar, var bussen går någonstans. Den står skyltad alltså. Det står destinationer, vad man åker till på fram- och sidoskyltar och alltihopa.
1: Mm.
2: Och vid det här tillfället så hade jag en sån här ledbuss, en sån här dragspelsbuss.
1: Ja, just det. Lite längre.
2: Och det var en man där. Han frågade alltid om bussen går till Växjö.
1: Mm.
2: Och till slut så svarade jag en gång när han stod där, vet du, så sa jag så här: ja, går du längst bak i bussen så går den till Växjö och främre delen går till Ljungby. Jaha, då sätter jag mig längst bak, sa han.
1: Gick han på den?
2: Ja, han gjorde det.
1: Ja, det är jätteroligt, Tommy. Där fick han så han teg, för till slut så får man ju nog som busschaufför.
2: Ja, man får den en och samma fråga, samma sak hela tiden och samma tid. Så jag tänkte, nu ska du få.
1: Så roligt du berättar, Tommy. Tack så himla mycket för att du gjort det i Karlavagnen och spridit glädje genom vår kväll. Ja.
2: Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program. Jag lyssnar alltid på det när jag åker hem från jobbet.
1: Så roligt. Ha det så gott. Kör försiktigt.
2: Ja, detsamma.
1: Ja,
2: ha det gott. Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Kimberly, Eternity, Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Ikväll håller vi på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor, situationer, smaker, dofter, soluppgångar, solnedgångar, nya bekantskaper. Ja, vad som helst. Vad tänker du på? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är P4 nu, senaste nytt från Ekot. Christian Lönner börjar med statsministerduellen.
1: Här är Ekot som börjar med kvällens statsministerduell i SVT mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. De båda kandidaterna gav helt olika bild av tillståndet för svensk ekonomi.
2: Vi har haft sämre tillväxt än vår potential, vi har haft nästan 100 000 fler arbetslösa, rekordantalet konkurser och lägre reallöneutveckling än övriga Europa. Så här behövs ju en annan ekonomisk politik.
3: I kväll mötte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson i en statsministerduell där väljarna i publiken hade möjlighet att ställa frågor. Slopat karensavdrag, utbyggd vindkraft och det ekonomiska läget i Sverige var några av frågorna som avhandlades i den tv-sända debatten. Och Ulf Kristersson slog tillbaka mot Magdalena Anderssons kritik.
4: Hon beskrev just den politik som de själva förde. Hög inflation, stigande räntor, låg svensk tillväxt, stigande arbetslöshet. Det var den vi har kommit ifrån just nu.
1: Sa Ulf Kristersson och reporter var Anna Grönberg. Och reporter Katarina Helmersson följde debatten och hon säger att det var tydligt att valet nu bara är dagar bort.
5: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna. Och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmanna lika. Men också ibland med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
5: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra men att de inte har någon olika åsikt i sak.
1: Katarina Helmersson sa det. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås utanför Härnösand 2005. Barbro Öberg, som är dotter till den mördade mannen, säger att hon känner lättnad idag.
6: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira.
7: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
8: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
7: Straffet blir 14 års fängelse.
8: Straffet för medhjälp det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
7: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades och var 45-åringen själv vid dådet.
6: Jag tror ju att han hade en medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
1: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Brittisk polis har inlett en utredning av det högernationalistiska partiet Reform UK som gäller brott mot reglerna för utländska donationer. Utredningen startas efter ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4 där journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare. Företrädare för Reform UK diskuterade då möjligheten att kringgå den lag som säger att partier bara får ta emot donationer från företag registrerade i Storbritannien. Reform UK säger att de förnekar alla brott och kommer att samarbeta fullt ut med utredningen. I den tyska förbundsdagen blev det idag hård debatt mellan förbundskansler Friedrich Merz och Alice Weidel, partiledaren för Alternativ för Tyskland, AfD. Efter AfDs framgång i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i söndags sa AfD-ledaren att Merz parti CDU blivit pulveriserat.
9: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zu Recht.
10: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
11: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für etnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
10: Även frågan om förhållande till Ryssland och Ukraina kom upp under debatten. Weidel anklagade regeringen för att förstärka krigspropaganda och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Så vädret är mest soligt väder, temperatur 12-17 grader. Producent för kvällens ekotsändningar har varit Johan Westerberg och i studion satt jag, Christian Lönner.
0: Här är Karlavagnen igen. Jag heter Christian Olsson och ni är stort och fint välkomna. I kväll håller vi till bakom ratten. Vi snackar om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i skilda storlekar när vi varit bakom ratten. När vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har hänt dig? Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad har hänt dig bakom ratten på båten? När du körde eller styrde helikoptern, flygplanet, radiobilen, cykeln eller vad det nu är för något slags fordon? Sparkcykeln, motorcykeln, moppen. 020 22 10 30. Kanske är du ikväll bakom ratten i ambulansen, lotsbåten, skogsmaskinen, traktorn. Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg letar sig eftermiddagssolens strålar in i butiken där Cykel-Mattias står mitt emellan förhoppningen att sälja en flerväxlad cykel till och att reparera en växelvajer till. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Bara sådär rakt av bra?
1: Jo, men det är bra. Det är bra som man håller i sig.
0: Det är ju skönt.
1: Ja, det är fint.
0: Du, idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Just i ditt fall så kan vi ju översätta det till bakom styret faktiskt.
1: Mm,
0: vad tänker du på då?
1: Ja, men det har ju varit många timmar bakom.

0: bakom styret. Men jag tänker när man tävlar före då och var bakom styret och så alla de här följebilarna som var med på tävling. Det var man alltid lite nyfiken på. Hur får de till det där i bilen? Och nu är jag en sån som sitter i den där bilen och kör. Och
1: får till vad då?
0: Köra bil bland cyklister och langa vatten och ha koll på allting. Och
1: även att krocka, ja.
0: Ja, utan att krocka även hur tävlingen går till och allt sådär. Ja. Och där sitter jag ibland nu och kör. Och det är väldigt roligt. För då kan man köra i princip hur fort man vill, känns det som. Jag vet inte om det är lagligt, men polisen är också med i den här karavanen. Så det är väldigt roligt.
1: Men är det inte också svårt?
0: Jo, det är svårt, men man har sin plats där och när man har varit fram och lämnat vatten så ska man då bak i karavanen igen. Men när man ska fram, då är det lite sådär full fart som gäller och det är kul. Det är lika roligt som att tävla faktiskt.
1: Men lämnar du vatten eller vätska, vad som nu dricks, genom rutan själv eller har du medhjälpare?
0: Nej, det gör man själv och sitter en mekaniker i baksätet då ifall det händer något också.
1: Och mekaniken hoppar ut för att byta kedja till exempel?
0: Ja, något sånt, ja.
1: Högdramatiskt?
0: Ja, det händer väldigt mycket. Det gör det, även om det ibland kan vara lite långtråkigt om det är väldigt platt och det inte händer så mycket. Men det är lite vurpor, lite regn, lite värme, folk är törstiga. Ja, det är kul. Så det är bakom ratten för mig.
1: Är bergsetapperna mest engagerande?
0: Nej, då går det sådär. Segt upp för sakta, det händer inte så mycket. Nej, platta blåsiga tävlingar.
1: Nederländerna?
0: Ja, gärna det. Ja.
2: Karlavagnen lyfter på luren och säger hej till Monica Svensson i Mellerud. Hej du!
3: Hej, hej!
2: Hur är läget?
3: Jo, tack. Det är synd att klaga, vet du?
2: Ja, klaga ska man ju inte göra.
3: Nej, man har tak över huvudet och varmt och gott och mat och...
2: Ja, och det är ju det man behöver. Eller hur, Monica?
3: Ja. Ja.
2: Och vi håller på med temat Mitt liv bakom ratten ikväll.
3: Ja.
2: Det har jag varit med om bakom ratten. Hur tolkar du det ämnet?
3: Ja, jag tolkar det ju bakom hästen med tyglarna i hand. Ja. Tummarna i hand.
2: Det är också en ratt, eller hur?
3: Ja.
2: För man styr.
3: Lite så. Ja. Du har ju i alla fall så du styr och håller i en hästen.
2: Ja. Vad är det för... Är du inte ute och kör häst nu, Monica? Eller?
3: Nej. Jag är nog inte färdig med det, men jag har inga egna hästar längre.
2: Nej.
3: Men jag ville berätta lite grann om tjusningen.
2: Ja, kom igen. Det ska bli så roligt att tjusas av det.
3: Ja, jag hade ju en... Vi hade uppfödning, jag och min man, av en liten skala av fjordhästar. Och vi behöll en vallak då som vi hade som körhäst.
2: Mm.
3: Och vi var ute på många äventyr. Och jag har några stycken jag skulle vilja berätta för dig.
2: Gärna.
3: Jag körde ju dels dagisbarn.
2: Mm-hmm.
3: Och dels så körde vi barn ifrån LSS.
2: Mm.
3: Och jag kommer ihåg speciellt en gång när vi hade besök här hemma på vintern. De skulle få åka släde.
2: Mm.
3: Och då kommer det alltså 6 stycken svårt handikappade barn.
2: Mm.
3: Och detta glömmer jag aldrig. En sån glädje.
2: Efter att
3: alltså, det var helt
2: för att sitta bakom hästen, helt enkelt.
3: Ja.
2: Ja. Wow.
3: Och så hade vi ju en sån där bjällra då. Och
2: som man ska ha.
3: De var så goa. Alltså, de skrek nästan i kapp med den där bjällran. Det var så fantastiskt härligt att se denna glädje. Och ja... Och jag har kört mycket bröllopspar.
2: Ja, också mycket glädje kan man hoppas.
3: Absolut, absolut. Det är så tacksamt. Det är så tacksamt.
2: Varför då?
3: Ja, alltså... Dels att göra i ordning hästen och vagnen.
2: Ja.
3: Och dessa människor som... De beställer ju inte hästskjuts om de inte verkligen tycker det är fint.
2: Nej, såklart.
3: Så det är så uppskattat.
2: Mm.
3: Och sen har jag kört mycket tärnor och lucior.
2: Mm-hmm. Oj, vad du har kört mycket med din häst, Monica.
3: Ja, oj ja.
2: Mm.
3: Han var fantastisk. Han var min bästa vän.
2: Du får berätta klart om tärnorna så ska jag fråga om hästen. Eller så får du berätta om hästen sen. Men vad var det med tärnorna?
3: Jo, då körde man fram på torget i Mellerud och så hade de en scenvagn som man skulle stanna och lämna av tärnor och Lucia då, så de skulle gå upp, ställa sig där och sjunga. Uh-huh. Och jag kommer ihåg en gång så körde jag fram, Samson heter hästen, och så stannar vi. Uh-huh. Och när vi står där, uh-huh, så ser jag, ja, du vet, lite i ögonvrån, uh-huh, att det kommer en mamma med en barnvagn. Uh-huh. Och ja, jag visste inte vad jag skulle göra. Hon kör in vagnen emellan vagnen, alltså hästvagnen och hästen.
1: Nej, varför det?
3: Under skaklarna, ja, det kan du fråga.
1: Ja.
3: Var det... Och jag blev ju livrädd.
1: Ja, och hästen?
3: Nej, han var ju...
1: Han var snäll.
3: Han var en välsignelse. Han stod där han stod. Han.
1: Ja,
3: och så pratade jag med han lugnt, fint. Så.
1: Samson, nu tar vi det lugnt. Ska du få havre och morötter?
3: Men, det hände ingenting.
1: Nej, vad skönt då, Monica. Men du, berätta nu mer om hästen då. Vad var detta för en häst? Fjordhäst sa du tidigare.
3: Fjording, ja. Ja. Jajamän.
1: Vad kännetecknar
3: de? Det var det första fölet som föddes hos oss.
1: Ja.
3: Och så körde jag in honom och ja, han blev min bästa vän helt enkelt.
1: Och fjordingar är stora, blanka och starka, eller hur?
3: Nej, stora är de inte, men det är små, kraftiga arbetshästar.
1: Ja, men det är inte de som är från Island?
3: Nej, de är från Norge ursprungligen.
1: Just det, de som är från Island heter ju Islands hästar, eller hur?
3: Ja. Mm. Och de här heter norska fjordingen.
1: Mm. Och Samson var svart, eller?
3: Nej. De är oftast ljusgulfärgade med en sån här rand i manen. En svart rand.
1: Ja.
3: Och så har de ståndman också då.
1: Ja.
3: Men...
1: Det var fint, Monica. Men du,
3: ja.
1: Men du hade inte kvar kopplingarna till hästarna, sa du, eller?
3: Nej, nu har jag inga hästar längre.
1: Nej.
3: Men däremot så hjälper jag min väninna mycket med sina hästar.
1: Mm. Det kanske kommer tillbaka till det där att du får köra häst och vagn igen.
3: Ja, jag kör hennes hästar. Men vad ska jag säga? Vi gjorde så mycket, jag och Samson. Det var så härligt och jag hade ju dagisbarn ute. Mm. De var ju överlyckliga när de fick åka häst och vagn.
1: Mm. Alla älskade Samson.
3: Ja, det kan jag säga att de gjorde.
1: Vad underbart att ha det så och fått vara med om det, Monica. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade om ditt liv bakom ratten. Bakom tyglarna, ja, som det var lite då översatt.
3: Ja, det var roligt att jag fick vara med.
1: Ja, tack, det var jätteroligt.
3: Jag glädde någon hästmänniska.
1: Alla glädde du, Monica, för det var så roligt att höra dig berätta. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
3: Tack. Ha det gott.
1: Ha det gott själv. Hej då.
3: Hej.
1: Karlavagnen handlar ju ikväll om det vi varit med om bakom ratten. Det går att tolka det fritt, absolut. Så att det kan bli tyglar och att det kan bli spakar och styren och allt sånt där. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och vi har det här ämnet, det vi varit med om bakom ratten, eftersom det är något så fint som yrkesförarnas dag idag. Därför snackar Karlavagnen om det vi varit med om bakom ratten. Du får gärna höra av dig om du är yrkesförare. Alla är varmt välkomna att höra av sig och snacka om det som vi varit med om bakom ratten. Grip telefonen. Slå numret 020 22 10 30. Skriv på sociala medier eller mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju bakom ratten vi är i ytterligare 40 minuter här i P4.

0: Det är Pernilla Andersson som kommer med rosor.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som håller kvällsyoghurten sällskap i ytterligare 36 minuter. Och vi snackar om våra liv bakom ratten. Vad har vi varit med om där? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Lotta Lundqvist i Norrtälje.
2: Hej, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft en händelserik dag idag eller har det varit lite slappt, tänker du?
2: Nej, jag kom precis från jobbet så att, det har varit full fart.
0: Ja, vad gör du på jobbet?
2: Jag jobbar på VIP-avdelningen på Arlanda.
0: Ja, ah, genom att?
2: Man tar emot gäster eller skickar iväg dem.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det roligt?
2: Det är jättekul.
0: Ja. Körde du bil till jobbet?
2: Ja. Oh ja, det är 6 mil att köra.
0: Det är bra.
2: Enkel resa.
0: Ja, passar ju bra då. För det är ju livet bakom ratten vi snackar om här. Och vad tänker du på då?
2: Jag tänkte på rally som jag har sysslat med i hela mitt liv nästan.
0: Mm-hmm. Alltså rallybil?
2: Ja.
0: Ja, hur blev det så?
2: Ja, en gång i världen så med den pojkvän jag hade då, hans kompis höll på med rally, för det var ju så att man har inte så mycket att göra, utan antingen så körde man rally och var på mecka. Och då tänkte jag, det där kanske vore roligt att prova. Så på den vägen blev det. Så det var 79 och jag körde till 92 professionellt på slutet med Opel-teamet.
0: Jaha. Men du, hur vanligt var det att man var kvinna och gjorde det?
2: För det var väldigt populärt på slutet av 80-talet, så var det nästan ett 30-tal tjejer faktiskt som körde i olika kupper. Och vi fick SM-status också.
0: Ja.
2: Så det var ju väldigt bra. Numera ser jag inte så mycket. Däremot har det kommit mycket kvinnliga co-drivers, heter det ju.
0: Det är när man är kartläsare, läser kartan.
2: Ja. Ja, men precis.
0: Det var det Tina Turner det gjorde, eller hur?
2: Ja, men precis. Ja. Jag sysslar med det också. Så att jag tycker det är roligt på bägge sidorna.
0: Ja. Och tävlar du fortfarande? Eller åker du rallybil fortfarande?
2: Ja, efter 27 års uppehåll så köpte jag min drömbil 2018.
0: Ja.
2: från 80-talet. Så det är, jag åker i historiska klassen.
0: Den historiska klassen?
2: Ja.
0: Jaha, finns den alltså?
2: Ja, det är bilar upp till, oj, det där förflyttar sig jämt, men jag tror det ligger runt 91-92.
0: Mm. Så man får vara lagom historisk så att säga. De får inte vara äldre.
2: Ja. Nej, precis. Jo, de får ju vara, oj, det är ju klasser alltså från 60-talsbilar, gamla Saab, tvåtakt och sånt där.
0: Aha.
2: Ja, Ford Anglia och allt.
0: Men du, Lotta, var är ni och kör runt med de här bilarna?
2: I skogen, överallt i hela Sverige.
0: Oj då. Överallt i hela Sverige så är det, det här är ju en värld som är helt stängd för mig. Jag vet ingenting om rally.
2: Nej, men det är så att man åker i en tävling som består av transportsträckor och specialsträckor.
0: Mm.
2: Och på de här transporterna, man har en huvudstart någonstans.
0: Mm.
2: Och där släpps man iväg då med en minuts mellanrum och så åker man till den här specialsträckan som är mellan två punkter, och där ska man åka så fort man kan.
0: Med verkligen plattan i mattan, och så sitter kartläsaren och skriker två sträck höger, kör, men sväng höger om människa. Just det, och så går det så fruktansvärt fort, och så ser man bilder på detta i tv. Ja. Har man ju gjort som sportintresserad, men jag har verkligen aldrig varit inne i det och fattat att det är så stort, att det är så många som håller på. För mig var det också överraskande att du sa att det var så många tjejer som höll på när du började på, vad var det, 40 år sedan kanske, eller?
2: Ja, precis. Det var antikåldern, brukar jag säga.
0: Förhistoriskt, helt enkelt.
2: Ja. Sen är det roligt, den här bilen jag har. Det är en drömbil då, som sagt, från 80-talet. Och det var det värsta du kunde ha innan de fyrhjulsdrivna bilarna kom.
0: Mm-hmm. Vad är det som kännetecknar den då? Att den är grymt snabb? Förstås.
2: Ja, alltså, ja, den ligger på runt 300 häst. En bakhjulsdriven. Specialbyggd alltså, så att den går ju fantastiskt bra på vägen.
0: 300 hästkrafter?
2: Ja, det går inte bara att plattan i mattan kan jag säga, för det är man överallt utan när man ska.
0: Ja, tänkte jag säga det. Den går ju galet fort ju, eller hur?
2: Ja, man får en lång gaspedal.
0: För plattan måste vara strax över mattan ibland också.
2: Ja. Ja, men alltså rallysporten är ju fantastisk. Det ger ju en allt. Alltså spänning, äventyr, gemenskap. Och det är där som är så svårt att sluta då. För att som jag börjar igen efter 27 år.
0: Mm. Är det ungefär 27 år du tar att bilda familj och se barnen växa upp, eller?
2: Ja, ungefär. Ja, precis.
0: Nej, men var det så? Nu var det klart och då, ja. Nu ska jag ha den där bilen. Tänkte du så?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, så var det inte riktigt. Men det finns bara två av den här sorten i Sverige.
0: Ja, oj.
2: Så att den är rätt sällsynt. Så att det är roligt att bara den anledningen att ta ut den liksom, och visa upp den.
0: Eller hur? Då, det gissar jag handlar väldigt mycket om just det att visa upp den. Att det kommer fram folk och ställer sig och bara glor med halvöppna munnar på den när du visar den. Eller?
2: Ja, i princip.
0: Det är också roligt, Lotta. Eller hur?
2: Ja, jag är en annan har ju bäst föredaget och redan passerat. Så att det är bilen de är intresserade av.
0: Nåja. Nåja. Men du kör ju både bil och du åker med som, eller har gjort i alla fall som kartläsare. Det är ju en grym skillnad det. Det är ju helt olika specialiteter. Vilken är roligast tycker du?
2: Alltså, bägge är ju roligt och det är helt olika typer av nerver som kommer in liksom före start. Mm-hmm. Som en kartläsare så måste ju vara som Ulla-Bella. Hålla reda på allt och även chauffören. Liksom,
0: som att du... Ulla-Bella?
2: Ja.
0: Som en sån elitsekreterare helt enkelt.
2: Ja. Så är det.
0: Men är det lätt att bli skuldmedveten som kartläsare? Alltså, åh nej, nu sa jag det kanske lite otydligt. Och nej, nu det var därför vi körde av vägen. Alltså, förstår du vad jag menar? Att du har ett väldigt ansvar.
2: Ja, men jag klarar mig för att göra bort mig helt totalt. Jag har börjat läst noter på fel sträcka i något tillfälle, men det är sånt som alla gör. Det upptäcker man rätt snart. Det här stämmer inte alls. Liksom.
0: Och noter är de som talar om hur vägen ser ut?
2: Ja, det är precis. Varenda meter är beskriven.
0: Ja, och du säger efter att ha läst noterna, ja då svänger vi vänster här och så går vägen höger. När du hade fel.
2: Ja, det blir ett ok. Det ser ju chauffören. Han kan ju det där också. Så.
0: Nej, kartläsaren, det tror jag inte på riktigt. Jaha. Men du, längtar du till nästa tävling, Lotta?
2: Det blir om 14 dagar som co-driver.
0: Ja, längtar du efter den?
2: Ja, det ska bli kul.
0: Mm.
2: Det är spänning.
0: Ja, det låter ju som... Är det framförallt det då som du har upplevt bakom ratten? Spänningen? Nyfikenheten?
2: Ja, och äventyret uppleva massa. Jag menar, jag har ju åkt ett antal VM-tävlingar. Jag har åkt brittiska mästerskapen och farit runt liksom i Europa och även Sverige. Då. Så att man har ju sett väldigt mycket. Och, ja, det har givit mig väldigt mycket.
0: Fantastiskt. Så roligt att höra dig berätta, Lotta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och beskrev den här upplevelsen bakom ratten. Ha det så gott och kör försiktigt.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Det är Queen, A Kind of Magic.
1: Det här är Karlavagnen, P4.
0: Och vi håller på med ljudsymfonier och kvällens ämne som är Det har hänt oss bakom ratten. Queen, A Kind of Magic, leder oss till de sociala medierna. Saga Åkerlind kommer därifrån med senaste nytt, iklädd en ganska utfettad ljusblå jeansskjorta. Hej Saga.
2: Tjena, det har jag. Och du har på dig en turkos frotté-tisha, dagens lära.
0: För att radio är bilder.
2: Det är det verkligen.
0: Informerar vi om detta.
2: Ja,
0: du, hur är det på de sociala medierna?
2: Nej, men det fullständigt strålar ju fortfarande med härliga kommentarer.
0: Mm-hmm.
2: Vi har bland annat Johanna Andersson som alltid har varit fordonsintresserad men vågade inte riktigt ta behörigheten för tunga fordon förrän hon fyllde 25. Sagt och gjort, 2010 tog hon C-kortet samt gick YKB. Och i början av 2011 tog hon sitt E-kort.
0: Och nu sitter hon där och jobbar?
2: Nej, inte längre. Hon körde i 12 år, men kroppen sa stopp och nu så sitter hon på kontor. Men hon vet inte när hon... Men hon kan komma tillbaka till lastbilshytten igen. För hon skriver, det sägs ju att en gång chaufför, alltid chaufför.
0: Precis det sägs det ju.
2: Exakt. Och sen så har vi Joel som är chaffis fortfarande. Han har kört i 10 år och han trivs super. Den ena dagen är aldrig densamma, men roligast hade han nog när han rullade flytande livsmedel i tank. Han skriver att man får en helt annan respekt för mat när du är en del av kedjan och ser det från mer än ett hål.
0: Flytande livsmedel i tank.
2: Mm.
0: Då får man ju en annan bild.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Verkligen.
0: Lätt att förstå. Ja.
2: Ja, och sen har vi också Susanne som hennes jobb bakom ratten är att åka runt i en kommun och hjälpa dem som larmat på sitt trygghetslarm.
0: Mm.
2: Varje dag är olik den andra, precis som Joels, och det gör att jobbet är väldigt trevligt. Hon löser de uppgifterna som kommer hennes väg. Mm. Och sen så har hon dessutom 5,5 mil enkel resa till jobbet. Så hon har gjort sin körtid.
0: Ja, och ett väldigt viktigt jobb, såklart.
2: Verkligen, verkligen.
0: Härligt, tack så mycket.
2: Tack.
0: Och hej i telefon nu, Gittan Pilmalm i Kungsbacka. Hej Gittan.
3: Hej.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
0: I kväll håller vi på med det härliga ämnet, saker vi har varit med om bakom ratten.
3: Ja.
0: Mm. Vad tänker du på så här i natten?
3: Jag kom precis hem ifrån Ångaren, Bohuslän.
0: Jaha.
3: Det är västkustens enda ångfartyg med passagerare som går i trafik.
0: Ja.
3: Den har en väldigt, väldigt stor ratt uppe på bryggan.
0: Ja, jobbar du med den?
3: Jag jobbar på den båten.
0: Ja.
3: Och jag står och rattar den ibland. Vi har olika törner.
0: Ja.
3: Nej. Så ibland... Då är vi för ratten och så ibland diskar vi och vi håller på med lite utav varje.
0: Och idag har du kört båten?
3: Idag har jag kört båten i 40 minuter.
0: Aha, mellan vilka platser då?
3: Vi går ju från Stenpiren och så på onsdagskvällarna har vi ju södra och norra skärgården.
0: Mm.
3: Och idag fick jag gå i Kalvsund och en bit innan där.
0: Mm.
3: Uppåt där, ja det är fantastiskt. Och stå bakom denna stora ratten. Och det är ingen servo eller någonting sånt, utan det är handkraft.
0: Och det är ingen lots eller något sånt där heller, utan du måste kunna farvattnen.
3: Nej. Jag lyder order från kapten. Jag är rogängare bara.
0: Ja.
3: Men eller du, bara och bara.
0: Jag tänkte ju säga det, bara och bara. Det är ju jätteviktigt ju.
3: Ja.
0: Men du, Gittan, hur är det att köra en sån? För den är ju trög då. Det är ju slit.
3: Den är mycket trög. Ja, den är mycket trög. Och det är ju en jätteratt. För det måste ju vara en stor häva när den är så trygg.
0: Ja.
3: Eller när den är så stor.
0: Kan du ångra dig så att säga ifall du inser att nej, här la vi den svängen lite för tidigt eller något sånt där? Kan du göra det eller tar det för lång tid?
3: Ja, men det tar ju en liten stund innan man kan gira åt andra hållet.
0: Ja.
3: Det gör det ju. Men visst går det.
0: Ja. Och Ångaren Bohuslän är för mig en slags turistbåt, väl, va? Turister går ombord, eller de som vill ha en kväll ute i skärgården och så käkar de räkor ombord och så dricker de mineralvatten och så åker de tillbaka sen och så har de sett skärgården.
3: Jag tror att du är på fel båt nu. Men visst, ja, äter de, de äter räksmörgåsar hos oss.
0: Okej.
3: Okay. Och vi har fullständiga rättigheter.
0: Naturligtvis. Det kan man ha på många olika ställen, Gittan. Det var inte så jag menade.
3: Ja, nej, jag fattar.
0: Menade mest för att skapa en bild av vad det är för en slags båt. För sitter man i Haparanda så kanske man inte vet riktigt.
3: Nej, precis. Det är en gammal långbåt. Den är byggd 1914 på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg. Mm. Och den är 40 drygt lång och den är 7 drygt bred. Mm. Så det är en stor båt.
0: Ja, och det är ju ett minne från en svunnen tid också ju, eller hur?
3: Absolut. Vi har ju även charterturer, man kan hyra båten. Mm. Bröllop, 80-årsfester eller firmafester eller vad som helst.
0: Och så är den stål eller plåt, stål förstås, och vitmålad. Stål. Och så är det trä.
3: Ja.
0: Trä i bygget ovanpå.
3: Jajamensan.
0: Ja, är den vacker skulle du säga det? Eller är den mest funktionell?
3: Det är den vackraste båten på västkusten.
0: Säger du det, Gittan?
3: Ja, det är klart att den är.
0: Ja, det är klart den är. Du, när du inte kör denna pärla då, detta underverk, Ångaren Bohuslän, vad kunde du ha för arbetsuppgifter annars ombord, sa du? Du kunde diska också?
3: Ja, vi har ju disktörnar och vi får se till så att passagerarna mår bra och har det bra. Mm. Så man går ju runt och pratar lite med passagerarna och ser till så att det finns papper på toaletterna. Ja, alltihopa. Vi får se att hela maskineriet funkar liksom.
0: Mm. Det är en väldig skillnad på arbetsuppgifter att köra båten eller att se till så att det finns toalettrullar på plats.
3: Ja, det är varierande arbetsuppgifter.
0: Eller hur? Det kan nästan inte bli mer olika.
3: Det är det som gör det så roligt.
0: Ja.
3: Och så är det en underbar stämning ombord. Vi har väldigt, väldigt trevligt. Vi jobbar ju ideellt allihopa.
0: Ja, ni är det.
3: Ideell förening som har allt. Ja,
0: du, Gittan, får jag avslutningsvis fråga. Hur mycket sjö tål den? Alltså hur mycket kan det blåsa?
3: Ganska mycket. Alltså hon är jättesnäll i sjön.
0: Ja, hon är så tung.
3: Det är inga problem. Ja, absolut. Absolut.
0: Ja. Roligt med denna blick på hur det var för länge sedan. Men även är fortfarande idag med Ångaren Bohuslän. Tack så mycket, Gittan
3: Absolut.
0: Pilman.
3: Ja, tack ska du ha själv.
0: Ha det gott.
3: Ha det bra.
0: Hej då.
3: Ja, samma. Hej.

0: tanke. Alltså att man har ett väldigt stort ansvar när man sitter bakom en ratt.
1: Generellt, tänker du, eller?
0: Generellt sett, men också som yrkesförare då, när det är yrkesförarnas dag, liksom att vi tar det här ansvaret med att inte använda mobiltelefon, exempelvis. Det,
1: de är väldigt viktiga i samhället, yrkesförarna.
0: De är väldigt, väldigt viktiga. Och då kan vi ju inte ha det som så att de blir av med sitt körkort.
1: Nej, då funkar det inte.
0: Nej, att man tänker på det framförallt som yrkesförare när man kör i stadsmiljö och liksom sådär, att man har ofta ett större fordon också som yrkesförare. Och då är det ju extra viktigt att tänka på det att kör jag på någon till exempel, då blir det ju mos. Så det är min uppmaning egentligen, skulle jag säga, till yrkesförare, att ta jobbet på ännu större allvar, för ni är fantastiska. Vi klarar ju inte oss utan våra yrkesförare. Min verksamhet till exempel här, den är ju beroende av transporterna.
1: Tack för insikten, Viktor.
0: Tack själv.
1: Det ringer oss Karlavagnen som säger hej till Helena Persson Lekström i Tyresö. Hej Helena.
2: Hej.
1: Välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så mycket.
1: Hur är det med dig?
2: Jo, det är bara bra, tack.
1: Du, vi pratar ju om det. Nu säger jag du till dig hela tiden, för jag ber om ursäkt för att jag bara säger
2: nej,
1: så.
2: Nej, men det får du se när jag
1: Vad roligt. Du, Helena, vi pratar ju om våra liv bakom ratten. Det är ju temat i Karlavagnen ikväll, och det har du ju hört, och så har du bestämt dig för att slå en signal. Hur tänker du?
2: Ja, men absolut det här med ansvar.
1: Som Victor var inne på, ja.
2: Ja, precis. Och sen det som inträffade med mig då, det var ju slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så det är ganska länge sedan. Mm. Och då var det ju mycket att lösa uppgiften.
1: Men vad gjorde du då?
2: Jo, jag lastade en full ledbuss, full med folk.
1: Körde du buss? Busschaufför helt enkelt?
2: Ja, jag är busschaufför.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Jag körde buss i 26 år.
1: Aha.
2: Men i alla fall, jag lastade bussen full.
1: Mm.
2: Och så när vi kommer ut på motortrafikled, 70, då jag hade stående pedaler, och så tappade gaspedalen fjädern, så den trillade ner i botten.
1: Åh nej, och det blev maxgas.
2: Ja, det var full gas.
1: Jösses Helena, det vill man ju inte.
2: Nej, det vill man verkligen inte.
1: Vad hände?
2: Med full ledbuss.
1: Eller hur? Så,
2: ja, nej, men jag ställde mig på bromsen såklart.
1: Ja.
2: Och sen så tänkte jag, vad fan, det här har en kollega varit med om för några veckor sedan.
1: Aha, vilken
2: hon
1: tur.
2: Hon tog ändå sin slips då. Jag tog mitt skärp.
1: Ja.
2: Och så knöt jag det, eller satte fast det runt gaspedalen.
1: Va? Ja. Och det var nästan i rusningstrafik det här då, fullt med folk.
2: Ja, visst.
1: Men det var ju livsfara, så, Helena. Var det inte det? Ni kunde ju krockat.
2: Nej, jag var inte orolig.
1: Skönt.
2: Nej,
1: ändå.
2: Det var jag inte. För jag hade kontroll där med mitt skärp på gaspedalen.
1: Ja.
2: Och så satt det där, brum, brum, brum.
1: Och så sa det, nästa vanadisplan, eller?
2: Ja, ungefär så. Och sen så skulle man ju ställa till vid hållplatsen också, stämpla biljetter, som det var på den tiden.
1: Med skärpet, gaspedalen.
2: Ja, jag höll gaspedalen i mitt skärp, och så foten på bromsen, och la i handbromsen, och när det var dags att stämpla biljetter då, ja, det var ju lite svårt när man bara har två händer, men ja, det gick ändå.
1: Men du är helt galet, Helena.
2: Ja, det var helt galet.
1: Ja,
2: men det var
1: hur?
2: Så att man måste bara lösa problemet då.
1: Ja, men vilket grymt problem. Hur ofta blev det så här? Alltså, var det i stadstrafik i Stockholm helt enkelt?
2: Ja, det var det.
1: Det är inte bra att det här händer ändå.
2: Nej, men det här var länge sedan.
1: Jo, men ändå.
2: Ja, men ändå. Ja, jag håller med. Och, alltså, jag hade ju en kollega som råkade ut för det bara några veckor innan. Mm. Och då tog hon hade en slips på sig då.
1: Mm. Och så lärde du dig av det,
2: såklart. Och knöt av, ja.

0: precis. Helt tokigt. Det skulle ju aldrig hända idag.
1: Nej. Men nej. Var det någon av dem som åkte med dig som tänkte eller sa något apropå det du gjorde?
0: Nej.
1: Nej. Så att du höll på med det. Vad skönt att det gick bra, för jag tänkte, det gick bra va?
0: Ja, det gick bra. Ja. Det var inga problem.
1: Nej, det var bara lite speciellt sådär.
0: Ja, väldigt speciellt.
1: Ja. Fick du medalj efteråt, Helena?
0: Nej.
1: Kunde du väl gott fått av arbetsgivaren?
0: Ja, det borde jag fått.
1: Bra jobbat får du från oss här nu. Bra jobbat i efterhand så här. Och tack så mycket för att du var med och jobbade så bra i Galavagnen på temat Mitt liv bakom ratten. Kan också vara väldigt, väldigt, väldigt farligt med andra ord. Ha det så gott, Helena.
0: Ja, tack detsamma.
1: Hej då. Hej då. Hej.
0: Hej.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, 2,5 minut före midnatt när denna onsdag ska förvandlas till en torsdag. Vi har ju hållit på sedan 21.40 med det fina temat saker vi varit med om bakom ratten. Och vi har kanske vadat lite för lite i mejlflödet. Vi ska försöka ställa det till rätta nu. Vi kollar lite grann bland mejlen helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Krille hör av sig där till exempel. Han skriver, hej, apropå vagnar. Karlavagnen tänker han, vagnar, ja. En morgon så rattade jag bilen med Pajala som destination. Solen stod lågt och med Torneälven som vackert sällskap gled jag in i en gyllene värld av soldis. Jag dämpade farten då plötsligt två örnar dök upp ett tiotal meter bara framför fronten på bilen. De flög sedan parallellt framför ekipaget som grekiska sagofigurer mot solen och jag kände mig som Ikaros i en vagn. Faktiskt en helt sanslös upplevelse. Synd att jag inte kunde filma det hela, men jag körde ju ändå bil. Fast minnet finns ju kvar. PS, det visade sig på tillbakavägen att det låg en påkörd ren vid stället där örnarna dök upp. Och det kan ju förklara deras närvaro såklart. Ha det gott allihopa. Vänliga hälsningar ifrån Krille. Vi fortsätter lite grann på djurtemat, för Lena mejlar också. Hon skriver, god kväll, för några år sedan, ja kanske till och med många år sedan, så råkade jag ut för en sällsynt händelse. Jag kom cyklande i goda ro och plötsligt som skjuten ur en kanon hoppade en hare upp på mitt styre tvärs över vägen. Det blev sannoliken en omtumlande upplevelse, må jag säga. Vänliga hälsningar ifrån Lena Björk i Kungsängen. Och med de avslutande mejlorden så är det nu dags att harkla sig och knyta ihop dagens Karlavagn, för nu är det snart slut. Strax vaken här i Sveriges Radio P4 på andra sidan nyheterna. I natt är det Robert Frisk och Frida Tranvik som sysslar med vaken i P3 och P4. I Karlavagnens sluss ikväll, Maja Kling och Julia Hansson, Saga Åkerlind skötte det digitala och Peter Lindqvist höll på med ljudtekniken. Olle Nilsson valde musiken, Karin Forsmark producerade, jag heter Christian Olsson, pratade mest och definitivt sist i vagnen, skickar nu vidare till Ekot där Marcus Landén sitter redo med söndagens val i Sverige som första ämne. Ha det bra, hej då!
1: Ekonyheter. Centerpartiet och Kristdemokraterna kan tänka sig att samarbeta i flera frågor efter valet. Det var budskapet när deras partiledare möttes i en debatt under kvällen.
2: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
3: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen. Och det är klart att skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
2: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
3: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
2: Debatten visade på två partier som fokuserar på tillväxt, men skillnaderna är stora. Kristdemokraterna vill förstatliga vården, det säger Centerpartiet nej till. Centern vill sänka arbetsgivaravgifterna, det vill inte Kristdemokraterna. Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten.
1: Reporter Ivan Garcia. Och mer politik, för under kvällen möttes också Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i en statsministerduell i SVT. Ekonomin, vindkraft och slopat karensavdrag var några av frågorna som debatterades. Och mer om den här duellen kan du höra i appen Sveriges Radio. I Kungsbacka har det varit ett stort bråk på ett tåg mellan flera ungdomar under kvällen. Polisen säger till P4 Halland att ungdomarna bland annat ska ha hoppat på sätena och att en tågvärd ska ha fått en knuff. Bråket ska ha lett till att flera andra tåg försenats eller att de ställts in, rapporterar Aftonbladet. Ekot med Marcus Landén.
4: Då säger vi välkommen till Nattradion och till en torsdag, Robert Frank och Frida Tranvik som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Mm. Vill du addera någonting till det?
5: Hur mår du?
4: Ja, helt okej. Ja. Du då?
5: Jo, men bra, förutom att jag luktade så fruktansvärt mycket lök. Jag stekte så mycket lök till middagen och det var en väldigt potent lök. Oh. Och nu är det, jag tycker det är hemskt, jag bara känner den här lukten hela tiden. Får leva i det.
4: Det är så jobbigt när den är så där potent, löken. För att man känner ju det först också när man, du vet, sätter kniven i den. Mm. Sticker liksom av vatten. Alltså. Ja. Man känner liksom att det nästan börjar rinna lite i näsan. Mm. För att det,
5: ja, men det gjorde det på mig.
4: Som att gå förbi dem med Paco Rabanne. Det bara liksom vattnas.
5: Ja, men verkligen. Nej, men alltså, det var kanske den sjukaste löken jag varit med om under mitt 35-åriga liv. Ja. Det bara rann i näsan och ögonen. Jag fick ta pauser. Jag gjorde det här knepet att man sätter igång kranen och bara stirrar jättenära strålen. Så att det har varit en tuff kväll på så vis.
4: Är det inte glasögon man ska ha på sig? För att den inte ska komma? Eller är det kniv? Vad är det som är, gör det där? Det finns ju så många olika prat om vad det är som gör att, typ så alltså, har du en riktigt ren kniv, då får du inte det där.
5: Är det sant?
4: Ja, jag tror det. Jag tror att det är någonting med kniven.
5: Det måste väl ändå vara löken är som är boven i det hela. Det,
4: man kan ju tycka det i alla fall.
5: För jag menar, det är aldrig så att jag skär en morot och aj, mina ögon. Det händer ju bara med lök.
4: En riktigt dålig kniv.
5: Ja, verkligen.
4: Jag tycker ofta det är att du kommer hit och pratar om att du har olika odörer. Och jag har ju aldrig känt att du på något sätt, men du är ju ganska ofta att du säger så här, nu luktar jag gatukök, eller vad du säger, matos.
5: Ja, matos. Men jag tror att jag luktar väl inte så pass mycket, hoppas jag, att liksom hela studion tar lukt av det. Men det, är ju det räcker ju med ganska lite för att man ska känna det själv. Mm. Och det är ju, jag är ju närmast mig själv, så att säga. Mm. Väldigt poetiskt, filosofiskt sagt. Ja. Men så att det är jag som lider av det också.
4: Du som drabbas.
5: Ja. Annars är det bra.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
8: Talk about.

0: Dance Theria heter låten. Det är Madonna som sjunger och spelar här i Åker med Peter och P4. Du fick mejl från Leif.
1: Mm.
0: Han skriver: "Tja, jag skär löken under köksfläkten. Inga tårar eller vad ni nu pratade om."
1: Mm-hmm.
0: Så men nu det kanske vi... har något luften och drar upp.
1: Ja, vi är en usel köksfläkt. Den är väldigt bra på att låta otroligt högt men väldigt, väldigt dålig på att liksom suga i luften.
0: Ja, vi hade en sån fläkt som inte hade liksom någonstans. Det var som att det var bara typ en attrapp.
1: Mm.
0: Den kunde som inte ta vägen någonstans. Den där. Man bara tryckte på den så lät det. Men det får liksom ingenstans luften.
1: Så konstigt.
0: Jättemärkligt.
1: Ja, man fattar inte hur det funkar.
0: Jag tror att det har att göra med att det ska vara en vass kniv. Det jag pratade om tidigare där.
1: Att det då...
0: Om du har en riktigt vass kniv, då skär den typ löken, typ snittet liksom finare. Och då, då utsöndras inte det där som gör att du börjar lipa av.
1: Men kan det vara det? Min favoritkniv börjar bli lite slö.
0: Kanske prova att slipa till den.
1: Jag får göra det. Du, det är väldigt snart SHL-premiär.
0: Ja.
1: Hur känns det?
0: Det är nervöst men kul.
1: Ja. Du ska ju
0: det är
1: till
0: som att
1: jag
0: ska spela en match.
1: Verkligen. Håller på att ladda i slutet av försäsongen.
0: Tänker
1: nu.
0: Mycket på vad jag äter nu och sådär.
1: Ja. Nej, men det är ju, du ska ju till och med vara ledig för att åka till Luleå.
0: Ja, såklart.
1: Se premiären. Mm. Det är ändå dedikerat av dig. Tycker jag.
0: Ja, det är väl en supporters uppgift.
1: Ja, det är väl det. Men frågan är hur långt du skulle kunna gå för Luleå Hockey. Jag föll över ett klipp från i somras med en VSK-supporter som till och med har bytt namn för sitt lag.
2: Jag heter Britt Grönvitt.
1: Hon är alltså på Västerås fotboll då. Deras färger är grön och vit. Hon har då bytt namn till Britt Grönvitt. Är det inte otroligt?
0: Det är också otroligt att inte Skatteverket stoppar det. De är ju alltid så himla tråkiga med alla de där namnbytena.
1: Ja, men det gick tydligen. Det är som att du skulle byta till Robert Gulsvart.
0: Ja, röd får vi sätta in där också då.
1: Ja,
0: Robert
1: det.
0: Röd Gulsvart.
1: Det är lite långt.
0: Det låter som ett gammalt vikinganamn nästan.
1: Ja, men jag känner också att du är ju inte blyg för att byta efternamn.
0: Verkligen inte.
1: Det har du gjort många gånger. Så det här, det kan kanske hända.
0: Jag spelar mycket innebandy. Du skriker ju alltid Myllis när jag lyckas förhindra ett mål.
1: Vad är det då?
0: Ja, men Jarmo Myllys var ju en känd målvakt från Luleå Hockey.
1: Mm-hmm.
0: Så jag brukar tänka ibland att kanske man skulle ta det efter namnet istället.
1: Ja, kanske. Det här klippet var i alla fall från SVT Västmanland. Och Britt har då hetat Grönvit sedan 2019. Hennes man hakade också på. Så nu heter de båda Grönvit. Dessutom så har hon VSK-tatueringar över hela kroppen. Och hon planerar semestern efter matcherna.
2: Jag har tagit semester efter de matcherna och Svenska cupen. Och så tar jag semester efter stormatcherna som jag absolut vill se. Och det funkar. Jag tar ingen lång semester på sommaren utan det tar jag till VSK.
0: Det är det som du vet som folk som håller på med älgjakt och sånt där. Ja. Som planerar liksom hela sina liv utifrån.
1: Måste spara älgjakten. 2 veckor till oktober.
0: Ja, exakt.
1: Men där är det ju nästan som Britt eftersom du nu ändå ska ta lite semester.
0: Ja, exakt. Därför, men i tatueringen, där ligger jag ju lä.
1: Ja,
0: det skulle ju gjort den i somras, men det blev ju inte av.
1: Nej, det blev inget med det. SVTs reporter frågar också Britt Grönvit hur mycket man kan älska en klubb.
2: Ja, det finns inga begränsningar. Alltså på riktigt, det gör verkligen inte det. Jag skulle ju lämna mitt jobb om jag inte fick ledigt. Alltså, lätt. Det här är livet.
0: Ett följdfråga nu ifall jag skulle göra samma.
1: Ja.
0: Svaret är ja.
1: Tur att du fick ledigt.

0: Kravitz, Always on the Run här i Sveriges Radio, P3 och P4, Vaken med Robert och Frida. Du är Sveriges bästa cykelkommun är utsedd och det är din hemstad, Frida. Du har ju så många, men kan du visa vilken?
1: Alltså både Uppsala och Lund är ju verkligen cykelstäder.
0: Mm.
1: Då vill jag säga Uppsala.
0: Ja, men det är fel. Det är Lund faktiskt.
1: Ja, det var Lund. Okej. Okay. Mm.
0: Cykelfrämjandet har publicerat resultatet för sin så kallade kommunvelometer. Det här är då en granskning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Och enligt den då så är Lunds kommun den bästa cykelkommunen i kommuner med över 100 000 invånare.
1: Jag kan se det för att jag... Det finns ju mycket cykelvägar där. Men en nackdel med att cykla i Lund, det är att det är väldigt mycket kullersten.
0: Just det.
1: Så cyklar man in i stan så är det ju bara så. Liksom. Det är inte så behagligt. Men visst, ska man nu typ och bada i Lomma eller någonting, det är väldigt lätt att cykla dit.
0: Ja. Det ska, man ska också tillägga att det är bara 39 av Sveriges 290 kommuner som deltar i den här kommunvelometern. Och resultatet baseras också på självrapportering av kontrollbara uppgifter från deltagande kommuner.
1: Okej, man får kanske ta det med en pytteliten nypa salt.
0: Ja, men vill du ha topp tre? För de är indelade i liksom tre olika kategorier. Då. Stora kommuner, mellanstora och små kommuner. Mm. Så stora kommuner med över 100 000 invånare. Lund.
1: Uppsala.
0: Ja. Och sen av dina hemstäder.
1: Örebro.
0: Nej.
1: Stockholm.
0: Högre upp.
1: Umeå.
0: Ja.
1: Okej.
0: Mellanstora, Solna, Karlstad, Nyköping och små kommuner Motala, Partille och Tranås.
1: Jaså.
0: Göteborg finns inte med, det är en cykelfasciststad. Jag talar ju av egen erfarenhet, jag har ju bott i Göteborg.
1: Går det inte att cykla?
0: Går, det är vad heter det? Järnväg. Spårväg heter det
1: ja,
0: så.
1: Ja, det heter det nog.
0: Det är det som man fastnar bedäcket för.
1: Ja, fy, det här är fruktansvärt.
0: Det är det och poliser som delar ut böter.
1: Ja.
0: Så böter för allting. Här får inte cykla, böter. Du har inget lyse, böter.
1: Men det är väl också
0: du har ingen
1: mycket,
0: hjälm, böter.
1: Är det inte mycket fokus på biltrafik i Göteborg?
0: Eller
1: man hör om sådana konflikter ofta.
0: Ja, men
1: de ska bygga någon. Jag är för dåligt insatt för att ens veta vad det är. Men det känns som att det pratas mycket om bil och om ombyggnationer också.
0: Ja, jo, för Göteborg är ju en stad som det känns som att det alltid byggs om i. Mm. Det tycker jag det gör i och för sig i Stockholm också.
1: Absolut.
0: Men det är väl mycket ombyggnationer där. Jag tycker att varje gång som man typ gick ut så var det något nytt bygge.
1: Och sånt ställer ju till det när man cyklar. Det ställer till det för mig igår när jag skulle cykla hem från en kompis. Och så behövde jag åka över en bro. Plötsligt var ju vägen avstängd. Bara, men nu kommer jag till andra sidan. Alltså det blir väldigt problematiskt.
0: Ja.
1: Det var ju visserligen i Stockholm dock, som inte ens fanns med.
0: Nej, Stockholm fanns inte. Ja, Solna var ju då med.
1: Jo, det är sant.
0: Men jag tror inte att jag tror inte ens jag har cyklat i Stockholm.
1: Men jag tror inte du har cyklat någon gång i livet.
0: Jo,
1: men du har ett skimmer av det att inte kunna cykla, Robert.
0: Jo, men det kan jag.
1: Men hur länge har du bott i Stockholm?
0: Är inte cykla också en sån grej? Man lär sig en gång och sen kan man det för alltid.
1: Men jag tror ändå man måste fräscha upp det då.
0: Men det är jättelänge sedan som jag cyklat. Alltså jag tror att det är Göteborg senast jag cyklade. Cykla i Tinstakstunneln när de sa, är du galen? Och så gav de mig böter.
1: Var det typ en motorväg?
0: Ja, nej, men det, jag skojar bara lite. Men det är verkligen, man får inte cykla någonstans där.
1: Nej,
0: så
1: men...
0: då gav vi upp, sålde cykeln. Och sen dess har jag aldrig satt mig på en cykel.
1: Men hur många år sedan är det du bodde i Göteborg? Alltså det är ändå uppseendeväckande.
0: Jag bodde där mellan 2004 och 2012. Vad hände det där då? 2010 kanske, jag tror jag var senast jag cyklade.
1: Så du har inte cyklat på 16 år?
0: Jag har inte cyklat på 16 år.
1: Du är inte säker på att du kan.
0: Jo.
1: Men du har ju också en märklig relation till transportmedel. Du har inte cyklat på 16 år. Du åker inte kollektivtrafik. Du tog körkort sent i livet, men kör sedan överallt. Eller går. Du vägrar springa om du ska springa typ till en buss. Men det gör du inte för du tar inte bussen. Men du älskar att gå ut och springa.
0: Mm.
1: Det är ändå intressant. Jag tycker du ska plocka fram cykeln, Robert.
0: Jag tror inte att jag har någon cykel.
1: Nej.
0: Jag tror att jag hade en cykel i Stockholm som försvann, du vet, när det var någon sån här cykelrensning, för att jag glömde gå dit och sätta på någon lapp.
1: Ja, klassiker.
0: Och sen var det så här, just det, ska vi sätta på den där lappen, då bara det vara tomt överallt.
1: Ja, nej, men vi är många som har varit med om det där. Men du kan få testa minnen då.

0: Petra Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Jag tänker vi kan väl vända oss ut, Frida.
1: Ja.
0: Vi vill ha en, jag vill sätta igång en gallup apropå cykel. Cyklar du? Och när cyklar du? Ifall du cyklar.
1: Svaren från oss har ni fått.
0: Precis.
1: Eller från Robert i alla fall. Aldrig.
0: Aldrig. Och från Frida alltid.
1: Ja, väldigt ofta.
0: Vakenhetsverigesradio.se eller ring på telefonsvaren 020 99 55 00. Cyklar du? Jo, i sådana fall när.

0: Justin Timberlake med Mirrors här i Sveriges Radios P3 och P4 Vakan. Nu hörni, nu ska vi till USA.
1: Do we love President Trump? Because this isn't just another convention. This is history in the making.
0: Mm, nu har vi med oss Katja Magnusson från Ekot. Var har vi hamnat någonstans, Katja?
2: Ja, men vi har hamnat på en enorm sportarena i Dallas, Texas. Och det lät så här när republikanerna inledde sitt midterm convention. Det är alltså republikanska partiet som har ett konvent inför mellanårsvalet i november. Men det kallas också för Trumpapalooza. Det är ett namn som partiet har hittat på och det anspelar såklart på musikfestivalen Lollapalooza. Men det är ju ingen tvekan också om att huvudpersonen här är president Donald Trump. Han ska hålla tal om några timmar här på morgonen svensk tid. Runt 4 kanske, men det brukar ofta bli försenat. Sen ska han göra en ny show imorgon då han håller tal igen. Men man kan tänka sig lite hur det ser ut. Det är ju den här enorma sportarenan, jättemycket banderoller, amerikanska flaggor, hardcore-supportrar i cowboyhattar, och det inleddes såklart innan det här vi hörde med nationalsången.
0: Just det. Hur har intresset sett ut från bland de republikanska kandidaterna för att komma dit?
2: Ja, men syftet är ju liksom en sorts kick-off för republikanerna inför mellanårsvalet. De ska peppa varandra men också samlas runt Donald Trump. Men det har varit en lite känslig fråga. Till exempel när tv-kanalen CNN gick ut och frågade republikanska kandidater inför om de skulle åka till det här konventet, så var det lite tveksamhet.
3: Are you going to the Republican convention next week?
4: No, I've never been to a convention.
3: Yeah. Are you going to go to the midterm convention next week?
5: No. I've been campaigning for a year and a half.
2: Ja, som vi hörde så var det flera kandidater som inte kommer delta. De sa att de var upptagna med kampanjarbete inför mellanårsvalet i november. De kommer olika typer av ursäkter. Och det kan lite bero på att det kanske inte är givet att det gynnar alla republikanska kandidater egentligen att åka dit och att just nu synas med president Donald Trump. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg som är på plats på konventet, hon säger därför att nu försöker alla kandidater försöka gå någon sorts diplomatisk balansgång.
6: Å ena sidan är det ju kanske inte riktigt läge att frottera sig med Donald Trump inför tv-kamerorna just nu, för att han har lägre opinionssiffror än på länge. Det är inte givet att han är den som räddar dem i valet, och särskilt inte om de vill locka mittenväljare, oberoende väljare. Och å andra sidan så vill man inte heller öppet ta avstånd från Donald Trump, för att det kan ju vara politiskt livsfarligt. Då riskerar man att bli utfryst av presidenten och utpekad som svikare.
0: Vad kan väntas av Donald Trump här då?
2: Ja, det vet man ju aldrig riktigt vad som väntas av Donald Trump. Det finns ju ganska många känsliga frågor som man nog kommer kunna hålla ögonen på. Dels vad kommer han säga om kriget i Iran? Men de som är där undrar säkert också vad händer med bensinpriser i USA och den amerikanska ekonomin. Men som vanligt med Donald Trump så får vi nog vänta och se vad det är som kommer ut idag när han pratar sen om några timmar.
0: Katja Magnusson från Eko-redaktionen, du ska tack.
2: Tack.

0: Tove Lo och Stromae med De Fleur.
1: Oj, vilket uttal.
0: Tack.
1: Jättefint. Vi efterfrågade. Vi frågade om du cyklar. Och när du i så fall cyklar. Annika har mejlat in, skriver: var tvungen att cykla hela uppväxten. Bodde på mindre ort och inga föräldrar som körde. Har aldrig direkt gillat cykling. Så när jag fick tag i min bil 2019 så har det varit bilen för hela slanten. Mm. Eller kanske promenera vid korta sträckor. Så nej, helst inte cykel om jag får välja. Helst inte promenad heller, låter det som.
0: Jag förstår den.
1: Fortsätt höra av er. Vakenhetssverigesradio.se.

0: Det är ingen dålig falsett att få göra entré till, va? Caroline Åslund på trafiken.
1: Ja.
0: Bee Gees, Stayin' Alive. Underbart.
1: Aha.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att komma med?
1: Ja, det har ju regnat lite här och där i det här landet de senaste dagarna. Och det kommer att fortsätta att göra med, alltså specifikt, jag vet inte om ni nämnde det tidigare. Men SMO gör en gul varning för skyfallsliknande regn. Och det är ju kanske framförallt Uppland, men delar av Sörmland och Stockholm och så. Under torsdagen har vi inte satt igång riktigt än. Det kommer mera framåt morgontimmarna. Men trafikmässigt ganska lugnt.
0: Ja, skönt. Och telefonnummer?
1: 020 999 444.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: i P3 och P4s Vaken med Robert och Frida. Du Frida, två stycken vänner från high school i USA har en av de kanske mer underliga korttextmeddelande trådarna med varandra. Mm. I nästan 20 år så är enda tillfället som de har skickat sms till varandra, det är en kändis dör.
1: Okay.
0: Det började 2008 när en av dem nämnde då att Heath Ledger hade dött. Och sen dess har det liksom bara rullat på. Jag skickade till dig en länk där du kan gå in och kika på de här sms-konversationerna.
1: Jag ska hålla här.
0: Så ser jag, så är det, liksom, det är som nästan att göra en tidsresa. För man ser...
1: Nancy Sinatra is dead.
0: Ja.
1: Inget svar. Någon månad senare, Aretha Franklin is dead. Kofi Annan is dead. John McCain is dead. Burt Reynolds is dead. Mac Miller is dead. Marty Balin is dead.
0: Det är också att de reagerar inte på det heller. Det är ingen som säger att det är sad eller
1: de svarar
0: gör
1: inte
0: brustet hjärtan och sådär. De bara konstaterar till varandra att någon är död. Jag älskar också att 2 maj 2019, the guy who played Chewbacca is dead.
1: Det måste också vara en sån att man vill vara snabbast liksom.
0: Ja, det måste ju vara det. Men jag, nyheten först.
1: Är det här den enda kontakten de har eller?
0: Dolly Parton är städ. Ja, du ser, de har Tim Curry är städ här också.
1: Ja. Ja. Men det är det enda de har.
0: Ja, i alla fall när det gäller SMS till varandra så är det enda de har.
1: Vad komiskt. Jag hade en gammal kollega från när jag jobbade på P4 Örebro. Det var när visst heter han Marcus Eriksson, rallyföraren.
0: Säkert.
1: Det var när han körde Formel 1 och han hade inte en så bra period. Det var ofta han hade kört av eller kom sist eller så. Och då fortsatte vi bara skriva till varandra när det var när han hade kört något race. Bara, ja, Marcus Eriksson kom sist, skräll. Men sen så nu så började ju Marcus Eriksson med IndyCar istället för några år sedan. Och det har gått ganska bra. Så att den här personen är ingen kontakt med längre. Så vi har inte hört sen Marcus Eriksson började leverera resultat.
0: Eran sociala interaktion hänger på att han kör dåligt.
1: Ja, tyvärr gör den det.

0: Weezer med Buddy Holly.
1: Ett rekord är slaget. Mm. Rekordet i antal ätna kroppkakor.
0: Oh.
1: Och då kan man ju tro att det ska

0: skulle vara typ en ölänning som har slagit det här rekordet.
1: Ja.
0: Det vore ju mest korrekt på något sätt. Men det är en örebroare som har gjort det.
1: Okay.
0: Alexander Lundborg. Han åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Det är väl ändå jättemycket.
1: Ja, det är väl jättemycket. För nu, jag har ingen relation till kroppkakor.
0: Nej, men det är typ som palt.
1: Men det är typ som palt, ja. Och palt är ju, du vet, när jag har... Jag brukar säga, gör fyra. När min pappas fru gör palt.
0: Mm.
1: Alltid här i Luleå så äter ju det. Och det, när tre, alltså tre får jag i mig ändå ganska lätt. Men den fjärde där är tuff alltså.
0: Ja.
1: Och då är det bara fyra.
0: Jag tänker att Alexander åt 24.
1: Mm.
0: Det är rätt otroligt. Och han säger också att han hade kunnat äta ännu fler.
2: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
1: 5-6
0: till. Det är sjukt. För nu var det ingen tävling, utan han har ett YouTube-konto där han äter olika saker.
1: All right.
0: Och så var det någon som utmanade honom att slå kroppkakarekordet. Det berättade han för P4 Kalmar. Och dessutom så hade han aldrig ätit kroppkakor tidigare.
2: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att jag, det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Vill du försvara palt?
1: Ja, väl. Så kroppkakor är lite lättare, va? Palten är lite tuffare.
0: Ja, det kanske
1: lite
0: är
1: hård,
0: det.
1: Lite mer tugga.
0: Ja, men han hade kört periodisk fasta innan, så han hade inte ätit på 24 timmar. Och är tydligen van vid stora portioner.
1: Det är vinnande koncept.
0: Ja.

Ester med låten Savage Love. Fram till nyheterna klockan 3 blir Aloe Black i 3. Vad säger jag, Frida? Klockan är bara 1. Ja. Ja, men då blir det i alla fall Aloe Black med Hold On Tight.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier att storma gränsen till Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det visar dokument som nu offentliggjorts. Varningarna skickades både till spanska myndigheter i Ceuta och underrättelsetjänsten i Marocko på andra sidan gränsen. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Här i Sverige har SOS Alarm fått kritik för en jobbannons där de sökte gamers, alltså dataspelare, för att hantera larmsamtalen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
3: Jag kan inte uttala mig om vad SOS Alarm har gjort för marknadsföring kring gamers, men vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
4: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
5: Så skriver SOS Alarm i annonsen som visar en ung man med hörlurar och ljuset från en dator i ansiktet. Jobbannonsen har väckt ont blod hos ambulanspersonalen och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
6: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel. Den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
2: Reporter Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Det här stödet ska hjälpa fram filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. Ekots Nyheter klockan 1, i studion Marcus Landén.
7: Och P3 och P4 pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i torsdagsversionen med Robert och Frida.

0: More.
1: Robin Bengtsson med låten More.
2: Ska vi wrap up vår cykelfråga?
1: Vår cykelgallup. Är det någon som cyklar?
2: Jo, men det är några som cyklar. Leif skriver, jag cyklar när det är korta sträckor istället för att ta ut bilen. Det går på ett ut tidsmässigt.
1: Okej, okay. För jag tänker väl annars att cykel tar man när det är långa sträckor.
2: Varför det?
1: Ja, för, ja, men annars promenerar man väl?
2: Jaha, du tänker så. Men vissa tar också bilen korta sträckor.
1: Ja.
2: Jag nämner inga namn.
1: Nej.
2: Jag tar ju cykeln om det är ofta så
1: jag
2: går
1: jag tar
2: det...
1: inte bilen korta sträckor om du menar mig.
2: Det har hänt. Jo, men ibland. Jo, men när du ska spela innebandy.
1: Ja, när jag ska spela innebandy. Och när jag ska åka och handla.
2: Ja. Till ditt försvar är det en elbil, får vi säga.
1: Det är så bekvämt att lasta in varorna i bilen.
2: Ja, det underlättar ju. Men jag tar ju cykeln om det är att man ska hålla på och byta buss eller något sånt där. Mm. Då är det ofta att det går snabbare att ta cykeln. Så skriver Micke.
1: Jag hade nog tagit bilen ytterligare lite oftare ifall jag hade haft en hiss som gick hela vägen ner i garaget.
2: Mm.
1: Men jag måste ändå liksom runda mitt hus för att komma in i garaget.
2: Ja.
1: Och det kan ibland göra att jag...
2: Det är för hög tröskel.
1: Det är för hög tröskel, ja.
2: Då går det istället. En rask promenad får det bli. Micke skriver, har alltid cyklat mycket, men i samband med en knäskada som gjorde det svårt att cykla skaffade jag en elspark. Och trots att knät är bra sedan länge har jag inte kommit igång med cyklingen igen.
1: Vad är en elspark? Alltså en sån...
2: En elsparkcykel, gissar jag. Elsparkcykel. Men det är lätt hänt att det blir så där.
1: Mm.
2: Man har liksom en anledning att sluta och så kommer man inte igång. Rut skriver, in San Diego doesn't feel so safe to bike because you have to share the road with cars. Men min kille och jag har dirtbikes på landet så vi cyklar ganska mycket där ute eller när vi kampar. Jag älskar att Rut alltid skriver en mening på engelska än på svenska.
1: Men undrar om San Diego är likt San Francisco, alltså att det är väldigt backigt och sådär.
2: Kanske, framförallt i USA, det är så bilburet.
1: Ja, verkligen.
2: Alltså när jag var i Florida så skulle vi gå till en restaurang och det var inte så långt bort. Och vi tänkte, ja, men vi promenerar väl lite, något annat vore väl sjukt. Men då var det ju som att gå längs en motorväg och folk tyckte att vi var helt galna. Varför går ni? Man hade aldrig sett något liknande.
1: Ta bilen för helvete.
2: Ja. Vad som folk.

0: Cerrone med Supernature i Vaken med P3 och P4. Jag älskar att organisera saker. Mm. Jag har liksom en sån stor låda under sängen som det lätt blir att jag, du vet, så trycker in sladdar och såna här saker i.
1: Ja.
0: Saker som du vet här, som jag behöver ha ibland men inte tillräckligt ofta så att de måste vara så att jag bara behöver sträcka ut en hand och ta det.
1: Mm.
0: Och där gjorde jag nu en sån organisation. Du vet att jag köpte måttad och köpte olika som förvaringslådor och sånt där. Mm. Så jag kunde dela upp USB-C-sladdar där, mikro-USB-C-sladdar där, strömadaptrar där. Ja. Och sådär.
1: Och vad jag önskar att jag var lite mer så.
0: Jag känner mig så tillfredsställd när jag får göra sådär.
1: Men jag önskar att jag var så, men jag har inte det där i mig. Jag har däremot en kompis som också älskar att organisera. Hon och hennes man träffades genom ett Google Docs. Det är nästan sant. De träffades i en förening så skulle de göra något arbete tillsammans. Satt liksom i varsitt hem och började flirta i ett Google-dokument. Skriva sådana små kommentarer. Men hon hjälpte mig organisera vårt källarförråd. Ja. Och det är så underbart för att nu har jag ett index där det står allting som finns i förrådet och var.
0: Det är så smart.
1: Det är så fruktansvärt skönt.
0: Det är som att livet blir så mycket enklare också, ifall det är lite organiserat.
1: Ja, det är ju så.
0: Jag gillar ju också folk som organiserar samlingar, alltså du vet, så här skivsamlingar och sånt där. Det finns ju en scen i filmen Almost Famous, vad heter den? High Fidelity heter den. Ja. De har den här skivbutiken. Jag tror att det är en bortklippt scen på DVD-utgåvan. Då han kommer hem till honom så bara sitter han liksom bara med skivor över. Ja, du sorterar skivorna. Ja, är det i alfabetisk ordning? Nej, självbiografisk ordning. Det tycker jag är så jävla underbart.
1: Ja, men jag är avundsjuk på er som gillar att organisera.
0: Vi har ställt den här frågan på vår Facebook och ni får gärna höra av er och komma med ett svar här också. Hur organiserar du saker? vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen är numret 020 99 55 00.

0: The Magnolia med Muscle In i Vaken med P3 och P4. Ja, hur organiserar du saker? Vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Två stycken tillvägagångssätt ifall du vill höra av dig och dela med dig av. Ann-Kristin, hon skriver: tyvärr så är jag ganska oorganiserad av mig när det gäller just saker. Jag klarar inte ens av att döstäda. Stackars sonen som måste ta reda på allt det här eländet. Tore skriver: kalendern i mobilen, hundratals kartonger vars innehåll noga registrerats i en 305 KB stor textfil, sparad lokalt och i molnet.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

Peggy Goo. It goes like na-na-na heter låten. Vi pratar om att organisera saker. Vi har ställt frågan, hur organiserar du dina saker? Vakenhetsverigesradio.se ifall man vill mejla in, 020-99-55-00 ifall man vill slå en signal in till telefonsvararen. Det finns ju också en Facebook-tråd där den här frågan har legat ute ett ganska så bra tag. Och där har Sigge skrivit att lägger alla mina saker i bokstavsordning och så kör jag dem till tippen sen. Ordning i mobilen, fysiskt inte så bra. Det blir punktinsatser när det närmar sig kaos. Karin skriver det. Hans skriver, vad menas med saker? Frågetecken. Ja, nej, men det får man väl tolka lite själv. En del är ju bara att du ska liksom organisera allt ifrån du vet, möten till fysiska saker som du har i hemmet. Dennis skriver, jag kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. Kia skriver, jag har arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada.

Soul to Soul, Back to Life. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttat till ett mindre hus. För att slippa få ett kaos och för att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början, vilket betyder att sortera rätt samt märka upp genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. För genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll, det räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägga tillbaka det dit. Det har tagit lite tid, men det funkar. Hälsa Lena.

0: Brandon Flowers Plans. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Och tack för det.
0: Det ska handla om ett rymdtoppmöte.
1: Precis, det pågår just nu faktiskt. Ja, kanske inte just nu i natt, men igår och idag då, torsdag, så pågår något som kallas för International Space Summit, alltså internationella rymdmötet, toppmötet till och med. Och det är ungefär 2000 personer från 120 olika länder som då är samlade i Paris, som jag sa. Och ja, internationella konferenser om rymden, det har ju hållits förut många förstås, men inte ett sånt här riktigt stort rymdtoppmöte tydligen. Det ska, vad jag förstår i alla fall, vara första gången. I Studio 1 kväll i P1 så pratade Ekots utrikesreporter Jakob Hallerström om vad det här egentligen är för möte och vad det syftar till.
2: Det är ett möte som äger rum på framförallt franskt initiativ, får man väl säga. Det handlar om att man ser ett behov från europeiskt håll att flytta fram sina positioner i rymden. Både när det kommer till säkerhet, säkerhetsfrågor och internationellt samarbete. Från franskt håll har man gått ut med att man vill försöka säkra överenskommelser kring rymdtrafik och hur man ska dela upp möjligheterna för olika aktörer att verka i rymden. Sen väntas flera olika kommersiella företag presentera olika nyheter, bland annat.
0: Vilka är det som är på det här rymdtoppmötet då?
1: Ja, det är ju då, som Jakob sa här, Emmanuel Macron, Frankrikes president, som har bjudit in då egentligen en rad av världens politiska ledare. Men de kanske allra viktigaste har faktiskt inte kommit eller dykt upp på det här mötet. Till exempel Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Men det har kommit ganska många i alla fall. Från Sverige så deltar försvarsminister Pål Jonsson. Och från Finland är faktiskt presidenten själv med, Alexander Stubb. Men det här mötet om rymden då, det präglas i ganska hög grad av alla spänningarna i världen just nu. Och framförallt handlar det om motsättningarna över Atlanten, säger Jakob Hallerström.
2: Det finns en hel del oenigheter mellan Europa och USA på det här området. Och att man helt enkelt från amerikanskt håll inte vill se att Europa flyttar fram sina positioner ytterligare i rymden. EU har ju bland annat startat upp ett eget satellitprojekt som beskrivs som en direkt konkurrent till Elon Musk Starlink och SpaceX. IRIS heter det projektet. Och det uttalade målet med det har ju varit att man ser ett behov av att stärka Europas digitala suveränitet och säkerhet. Så det handlar ju på något vis ändå om en slags kamp här mellan amerikanskt och europeiskt inflytande. Och det har också förekommit en del medieuppgifter, bland annat från Reuters, som handlar om att Trump-administrationen ska ha utövat påtryckningar på flera av de här amerikanska företagen, alltså satellit- och rymdföretag, att de inte ska delta i mötet eftersom att man då ser det som att de här företagen liksom närmar sig Europa och den europeiska agendan lite för mycket.
1: Och bland de här företagen som då har kanske pressats till att hoppa av här i sista stund finns Elon Musks rymdbolag till exempel, och även Amazon-magnaten Jeff Bezos rymdföretag Blue Origin har gjort detsamma, och flera andra rymdföretag också. Däremot så är USA faktiskt representerat på det här rymdtoppmötet på någon slags statlig nivå då, liksom även Kina och många, många andra länder också, 120 länder ska det vara. Däremot så finns länder som Ryssland, Iran och Nordkorea inte alls med på rymdtoppmötet i Paris.
0: Det finns inga mer konkreta nyheter från det här toppmötet?
1: Ja, kanske under det här toppmötet så blev det officiellt klart att den första greken någonsin kommer skickas ut i rymden. Bara en sån sak. Uh-huh. Han heter i alla fall Adrianos Golemis och han är egentligen flygläkare. Man har då utbildat sig och tränat upp sig till astronaut och ska delta i en rymdfärd nästa år till den internationella rymdstationen ISS. Och det här är en jättegrej i Grekland, att en grek då inte bara klarat alla astronauttesterna utan nu ska ut i rymden på riktigt. Ett historiskt ögonblick, sa Greklands premiärminister Mitsotakis när avtalet om Greklands entré i rymden då skrevs under på det pågående toppmötet i Paris.

Tro det eller ej, men det är faktiskt 35 år sedan på dagen idag som den här låten kom. Nirvanas Smells Like Teen Spirit den 10 september 1991 släppte de den i USA och ja, man får väl ändå säga att det här blev en låt som förändrade rockhistorien. Till en början så blev den ju ingen omedelbar succé den här låten, utan det var först när musikvideon började rulla på MTV som det hände någonting. Det är en video där en massa ungdomar i någon amerikansk high school gympasal som urartar i någon sorts kaos. Och det där tilltalade tittarna och den började klättra på listorna, och innan året var slut så hade Smells Like Teen Spirit blivit en internationell sensation. Och toppade, eller den låg till topp i alla fall bland annat i USA, Storbritannien, Australien och Kanada och flera europeiska länder också. Psy Magazine har ju beskrivit den som en sorts hymn för den apatiska generation X. Och framgångarna med den här låten gjorde ju också att skivan Nevermind som den låg på då tog sig hela vägen till toppen av listorna. Så avgörande ögonblick på grund av att den liksom tog in alternativrocken och framförallt grungen från underground-scenen rakt in i stugorna. Bra låt är det ju också. Och nu, vi har ju pratat om att organisera saker. Ni får gärna fortsätta höra av er. Annika har skrivit: jag organiserar allt i hemmet. Det har varit i princip jag vet var i princip allt är här hemma. Jag älskar att ha ordning och reda på saker. Har även listor på vad som finns och var de är på de ställen där man inte riktigt ser vart det kan finnas. När man kollar, där har jag märkt upp saker som ligger. Allt som ligger i backar, som finns i källare, är uppmärkt och organiserat. Jag kan organisera saker flera gånger tills jag hittar ett system och plats som jag trivs med. Jag har alltid varit ordningsam och gillar att organisera. Jag blir lugn i mig själv av att veta vad jag har och vart allt är. Hälsar alltså Annika på mejlen vakenet@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av er. Antingen gör som Annika och mejlar, eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Gideonsson, Top of the World.
1: Bästa vi har.
0: Ett. Ja hörni, nu har det då blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad i natttävlingen Nattjakten. Det finns en prispott såklart, vad vore annars för en tävling. I den så ligger antingen en tygpåse från Vaken

Första låten i nattjakten, Ray och Al Greens Goodbye Henry. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna. Är det så att du redan nu tror dig ha listat ut det?

detta svaret eller bara vill skicka in en vild gissning, vaken@sverigesradio.se, mejla dit. Glöm inte att skicka med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Sena Spyro med Great Expectation. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Thomas Andersson Vi med Carla och John.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Där uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Släckningsarbetet pågår fortfarande. Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier om att storma gränsen till exklaven Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det här visar dokument som nu offentliggjorts.
3: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
2: Det rapporterade Oskar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio har varnat honom för att Irankriget kan fortsätta under hela hans mandatperiod, det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
4: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Just nu tävlar vi i nattjakten. Varmt välkommen.